0: Av signaturtrudelutten tillhör Nattjakten, tävlingen som vi är mitt uppe i. Vi har spelat en låt av totalt tre och din uppgift är då att lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Lyckas du med det har du chansen att vinna prispotten, eller någonting från prispotten. Den ligger i en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått vattendrag från Björn. Vi får också en gissning på galna korsjukan. Den kommer från Mårten. Gunnar tror kär och psykotisk. Eller Beckomberga och Peter som gissade på universitetsstäder igår. När vi spelade Ulf Lundell som den första ledtråden. Han kör bara en copy-paste på samma svar idag. Han skriver universitetsstäder och de har gjort där Lund då ligger för sig och L för sig. Att han tänker då att det är Lundstaden, Lund, som gömmer sig i första ledtråden. Bra gissning, det är tyvärr inte rätt den här gången heller, Peter. Men kanske blir det lite tydligare nu när ni får ledtråd nummer två efter snabbreprisen.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Jennifer Lopez och David Guetta. Låten heter Save Me Tonight. Innan det också Glenmark, Eriksson och Strömstedt med När vi gräver guld i USA. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 och här tävlar vi i nattjakten. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och en uppgift är att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Vi får en gissning från Kalle som menar på att det skulle kunna vara morsdag. Titti tror på Donald Trump. Rut gissar på den gamla showen Kär och galen. Vi får en gissning på Kär och förälskad från Jocke. David tror på Trupp. Björn tror att det skulle kunna vara regn. Han skriver första tanken var regn, men nu blir jag lite tveksam. Eva Maj inne på vår förälskelse och Gunnar tror på Peter Lemark. En näve bra gissningar som har en sak gemensamt, det är att de tyvärr inte är rätt. Vi tar snabbreprisen och sen så kommer den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: andra ledtråden Sofia Karlsson med låten Dina händer Göteborg. Här i Göteborg.
1: Ledtråd nummer 3.

who's laughing now. Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt kommer från Benjamin Ingrosso och låten heter Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu. Nu har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vakenet sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Free Your Mind, så heter låten en Vogue. Innan det var det också Frank Ocean med Lost i P3 och P4s Vaken. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i Nattjakten. De här tre ledtrådarna bildar ett rätt svar, och en uppgift i den här tävlingen, det är ju då att lista ut vad det rätta svaret skulle kunna vara för någonting. Vi har fått in en drös gissningar. Vi har fått Göteborgsvarvet. Peter är en av ganska många som har skickat den gissningen. Jag gissar på västkusten, Glendel i Göteborg. Mikaela har bidragit med det. Rickard har skickat till vakenhetsverigesradio.se och tror att det är äktenskap eller skilsmässa som vi söker i natt. En gissning blir på fotbolls-VM eller bara fotboll. Kommer också från Mikaela. Stockholm tror Britt-Marie. Björn är inne på att det skulle kunna vara svarta moln. Min sista gissning, skriver Björn här. Mikael också inne på en sista gissning. Han skriver N94. Är mitt sista svar. Telefonnumret har du. N94. Menar du EM94? Eller, fast det kanske inte var något EM94. N94. Ja, eller kanske bara då att det är 94-numret som är det rätta svaret. Det är tyvärr inte, Micke. Jag är hemskt ledsen. Ja, men vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror dig ha listat ut det. Förvandling kommer in här också, Britt-Marie igen. Kan det vara Göteborg maraton, skriver Alfåke i Köping. Kärleksskratt kommer in från Jocke. Varulv kommer in. Glenn Hysén, västkusten, Göteborg, VM 94, fotboll eller Håkan Hellström. En näve gissningar kommer där. Kolle och Ada har kommit in här också. Kjell har skickat in den gissningen. Och sen får vi också in en gissning på Göteborgsvitsar eller pappavitsar. Och det är Claes som bidrar med den. Nej, inte riktigt hemma. Så här har då alla tre stycken ledtrådarna låtit i natt. Och kom ihåg, du mejlar till vakenhetsverigesradio.se när du tror dig har listat ut det. I prispotten då tygpåse från Vaken eller tygmask, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med i gissningen vad det är för låt du vill ha, så kan jag förbereda den. Här kommer en sista omgången av snabbreprisen innan det är dags att ta sig över mållinjen.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Ja, den ledtråden kom från Sofia Karlsson. Dina händer, Göteborg heter den. Och tredje och sista ljudet här i bakgrunden. Det är Benjamin Ingrosso med Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Ella Tiritiello, låten heter Jag lovar, innan det också Kimberly med låten Eternity. Du lyssnar på Vaken med Petro P4, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig framme vid den här mållinjen har jag också Micke i telefonen. Hallå Micke!
1: Hej Robert!
0: Eller ska jag säga Mikael, nu tog jag mig friheter här.
1: Nej, det är Micke som gäller.
0: Ja, okej, vad skönt att höra. Ja, men du Micke, vad trevligt att höra dig. Hur är läget i natten?
1: Ja, det är härligt. Det är ingen snö, härligt väder.
0: Och
1: kör lastbil och då är det skönt. Liksom är det torra fina vägar och lite trafik.
0: Ja, det låter ju underbart. Jag tänkte precis säga det. Det låter som att du är ute och kör.
1: Ja, precis. Det är mitt jobb och transportera massa varor från Mellansverige ner till Göteborg.
0: Hur länge har du hållit på?
1: Oj, det är 8 år nu. 9 år så snart och nästa år så går jag pension.
0: Jaha, det är så pass.
1: Jajamän.
0: Hur känns det då?
1: Det ska bli underbart faktiskt. Jag har så massor av grejer man behöver göra. Så det hinner man inte med när man jobbar. Det ska bli efter pensionen.
0: Ja, det låter ju, det som ett klokt val och som att det kommer i en bra tidpunkt i livet också.
1: Ja, det gör det. Och så kan man hoppa in ibland och hjälpa till och köra emellanåt ändå.
0: Perfekt.
1: Ja.
0: Ha, om vi riktar oss mot nattens nattjakten, hur brukar du vara med och tävla när du sitter där i lastbilen?
1: Absolut, absolut. Det är lite svårt bara. Man får testa med röstinmatning på Google när man ska skicka för att... Eller också ibland så stannar man till och så sätter man sig och klurar en stund och så skickar in. Varje natt.
0: Ja, okej. Ja, vad kul. Hur brukar det gå för dig då när du är med och tävlar?
1: Och jag gissar ofta rätt.
0: Ja,
1: det är ju så att man ska... Det räcker inte bara gissa rätt, man ska också bli utvald.
0: Det är det också, ja, precis. Och det tåls att sägas igen, för ibland är det folk som mejlar och är lite irriterade. Och det är ju att ifall det är fler som har gissat rätt, då liksom drar jag en av er. Alla som har gissat rätt ska ha samma chans att få vinna då, helt enkelt.
1: Precis, och det gäller räcket då att jag gissar först rätt, utan du blandar ju.
0: Exakt så, ja. Ja, men du, vi gör så, Mikael, som vi brukar. Vi lyssnar igenom snabbreprisen, sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Okej.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, och tredje och sista ledtråden. Benjamin Ingrosso med låten Look Who's Laughing Now. Titta, vem skrattar nu? Då, Micke, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Galenskaparna.
0: Ja visst. Galenskaparna var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Jobbat och stort grattis, Micke.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Ja, det var mycket med galen i början i huvudet, men sen så galna och skratt, då så trillade paletten ner att de som är mycket galna ger mycket skratt, det är ju galenskaparna. Men Göteborg, är de verkligen Göteborg allihopa? Jag tror att Frippan är från där jag bor, i Mariestad.
0: Ja, jag vet att halva gänget är väl från Göteborg, sen är det väl typ Trollhättan, vad som andra halvan är från. Alltså jag tänker på Galenskaparna och Aftershave.
1: Ja, precis. Nej, men jag känner också att men de har nog en koppling till Göteborg ändå, så det kan vara rätt. Det var det ju.
0: Ja, och sen tror jag väl att de verkar väl mycket i Göteborg, för de hade väl den här Lorensbergsteatern också, va, i sin ägo där i Göteborg och mitt annat.
1: Ja, just det, stämmer faktiskt, ja.
0: Men det är ju, du är ju inne på helt rätt spår, galen och från Göteborg då, och ja, vem skrattar inte när man kollar på sketcher från Galenskaparna?
1: Absolut, deras bästa, det är ju säng.
0: Ja. Ja, det är toppen. Stinsen brinner, det är min favorit när det gäller Galenskaparna.
1: Ja.
0: Du, snyggt jobbat, och om jag sticker ner handen i prispotten, jag kan dra upp en tygpåse, jag kan dra upp en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha därifrån?
1: Eftersom jag jobbar natt ska det bli underbart med en sovmask faktiskt. Och det är ganska ljust att gå och lägga mig klockan 6 på kvällen och börja jobba natt.
0: Ja, det är ju den tiden nu där det börjar bli ljus när man kommer hem på kvällarna.
1: Ja, tidigare så räckte det ju bara att gå och lägga sig, för då var det ju mörkt där tiden mitt i vintern. Men nu är det ju solen inte gått ner på många timmar än när man går och lägger sig.
0: Klart du ska ha en sovmask, Micke. Jag tar och skickar den till dig. Tusen tack för att du var med, och fortsatt trevlig arbetsnatt.
1: Ja, tack själv, och tack för underbara tävling som håller dig vaken på nätterna.

Rod Stewart med låten Do You Think I'm Sexy. Och ett stort sjungande grattis igen till Mikael som tog hem nattens nattjakten. Galenskaparna var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Det är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg några mil utanför Örebro.
3: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
4: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
3: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
4: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häkterna är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
5: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
2: Reporter här Andreas Eriksson. I USA startar militärhögkvarteret Pentagon en intern utredning om de attacker som USA gjort mot misstänkta knarkbåtar. Det rapporterar Bloomberg. Frågan är om militären följt den juridiska process som krävs för att attackerna ska räknas som lagliga. Nära 200 personer har dödats i nära 60 amerikanska attacker mot båtar. Miljardären Elon Musk kommer att överklaga förlusten i rättstvisten mot OpenAI som kom igår. Den federala domstol som avgjorde saken menar att Elon Musk väntade för länge med att lämna in stämningsansökan i fallet för att det skulle kunna behandlas. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Dara med Bangarangara. Fyra bulgariska städer slåss tydligen om att få arrangera Eurovision Song Contest nästa år. Där då efter att Dara och hennes bidrag Bangarangara tog hem i segern i Eurovision Song Contest i Wien i helgen. Och det är då Bulgarien nu som står för tävlingens värdskap nästa år. Och huvudstaden Sofia ses som förhandsfavoriten tack vare sina logistiska förutsättningar och arenakapacitet. Men även Plovdiv, Varna och Burgas har officiellt anmält sitt intresse till landets regering. Kulturministern i landet säger till bulgariska BNT att han nu noggrant ska utvärdera alla de här fyra alternativen. Han säger också att Bulgariens värdskap kommer att hålla samma nivå som Österriket. Det här lovar han. Bulgarien har ju tidigare avstått Eurovision Song Contest de senaste åren, delvis på grund av att landet då inte haft tillräckligt stark ekonomi för att tävla enligt danska TV2. What are you looking at?

Idag så firar vi 36-årsdagen av detta monumentala popögonblick. För 19 maj 1990 så nådde Madonna första platsen på Billboard-listan för 8:e gången med den här låten Vogue. Låten som var inspirerad av New Yorks underjordiska voguing-dansscen blev omedelbart en favorit bland fans över hela världen och den toppade listorna i fler än 30 länder.

0: Och när vi är mitt i den stora mingelsäsongen med bröllop och studenter och trädgårdspartyn som avlöser varandra. Och nu ska vi få hjälp att vässa våra småpratskunskaper. Vi hör etikettexpert Sofia Larsson i P4 Extra.
1: Generellt sett så ska man undvika chockfrågor på mingel. Det är liksom, mingel är inte hårdrock. Det är inte heller så här hudlös singer-songwriter som sjunger om djupa saker. Det är lite småputtrig lounge-musik liksom.
2: Ja, fast ändå högintensivt utan att på så sätt framstå. Men vi kan ta det liksom tillbaka till grundfrågan. Måste man verkligen mingla? Kan man inte bara få slå sig ner i ett hörn och kanske råka sätta sig bredvid någon man inte har träffat tidigare? Så sitter man där och har det gött.
1: Ja. Alltså, det är ju, självklart är ju en fest ett jättebra tillfälle att liksom sammanstråla med gamla bekanta. Men när det är avklarat så förväntas det faktiskt av en del som en generell artighetsregel att man ska cirkulera och umgås med andra inbjudna. Just om du har temat mingel liksom. Mm. Och om man tycker att det är jobbigt, då tänker jag att man kanske har fastnat i en tankefälla. Och det var lite kul när jag fick frågan om jag ville vara med och se. Ingen skugga över den som frågade, men det var så här. Att prata om hur gör man för att leverera på sommarens mingel. Och det är där jag tror att det blir lite, att man gör det lite svårt för sig själv. För man ska liksom inte leverera, man ska snarare tänka på att hur kan jag bidra till minglet. Med liksom min personlighet och liksom mina förutsättningar. Om du inte är den här liksom sociala fjärilen som hoppar från ställe till ställe, ja, men då kanske du är den som samlar en grupp och sen drar in dem som verkar lite ensamma, som en bläckfisk. Det funkar också bra.
2: Men det handlar liksom inte i en leverans i termer av att man ska ställa sig på bredvid bålskålen på bordet med slipsen runt huvudet och sjunga, utan det är mer att flyta in och flyta med. Men om man då tar sig över spärren och in i minglet, vad är en bra öppning när man ska prata med någon som man aldrig har träffat tidigare?
1: Alltså jag tänker att det är absolut, det enkla är det sköna liksom, och det är anledningen till att ni båda har hamnat där under samma partytält. Hur ni känner festföremålet, och sen så tar man det naturligt där vidare. Bara använd hjärnans naturliga associationsbanor så kommer du hamna förhoppningsvis någon intressant stans.
2: Komplimanger eller ska man försöka gå in neutralt? Snygg klänning eller vad har du köpt de skorna eller... fint väder vi har.
1: Ja, alltså vädret, man hamnar ju lättare om det är väder som sticker ut på något sätt, och det behöver inte vara fel, men man ska liksom inte gå in i långa draper om Nimbus-månen på något sätt. Då kan man nog skrämma iväg folk. Men jag tänker också om det är någon man kanske har träffat, för det kan ju vara lite så här samma folk som dyker upp, det är någon farbror och det är någon kusin och liksom sådär. Jag tror att alla gillar att bli ihågkomna. Om du kan komma ihåg någonting från när ni träffades förra gången, då får den här personen att känna sig smickrad och bekväm.
2: Ja, hur gick det med den där golfrundan i Hallsberg 2012? Ja. Kan man gå fram till vem som helst?
1: Det kanske finns ett bäst färdag för hur gamla minnena ska vara. Men på det stora hela, ja.
2: Men jag bara liksom, jag försökte bara visualisera det med ljud för mig själv för att liksom få in den. Kan man gå fram till vem som helst då? Det finns ju också en viss status i rummet. Eller ska man vänta på att bli presenterad? Eller hur resonerar du kring de frågorna?
1: Ja, alltså på ett vanligt svenskt sommarmingel så finns det inga regler på det sättet. Men just vad det gäller social status och sådär. Däremot så kan det finnas andra saker som gör att du vill ha känselspröten ute. Om det står två personer lite avskilt och pratar med låg röst, då kan det ju vara för att det har kommit upp någonting lite privatare och sådär. Då ska du inte dundra in där och liksom hej hej! Utan ha känselspröten ute. Men om någon står mer öppet liksom, vid mat- och dryckstationer och så här, där är superbra ställen att knyta kontakt. Och känner man att det är så här svårt med vuxna, så kanske det finns några så här barn man kan börja leka med eller någonting, och sen kommer andra vuxna ansluta och så börjar man prata naturligt.
2: Ja, men det är väldigt bra att på något sätt försöka identifiera mingelzoner. Så står det någon i ett hörn, någon kanske till och med verkar ledsen eller de verkar lite nyförälskade, så behöver man inte kasta sig in där. Men i vissa zoner så exponerar sig människor. Exakt. För minglet. Ja, det svåraste är ju sen, tycker jag, när man väl har fått träff efter lite kallprat och börjar prata om något intressant. Hur länge ska man prata? Vad säger man när man ska gå vidare?
1: Ja, nej, men man får väl göra liksom någon lite överslagsräkning. Hur många personer är det som är där? Hur många minuter verkar det vara rimligt att man... det här är liksom verkligen mellan tummen och pekfingret. Det finns ingen exakt ekvation för det eller så. Men det är ju minglets svåraste gren. Och man vill inte lämna någon liksom med en känsla av att de har blivit bedömda och failat. Sådär att de var ointressanta. Utan...
2: Ja, så det var bara mellanchef, säger man, och går vidare.
1: Ja, exakt. Sen liksom poängtera så här, det var jättetrevligt att prata med dig. Jag ska gå och hämta lite mer dricka, men vi ses kanske senare. Det är ju en easy letdown liksom.
2: Men avslutningsvis...
1: Eller man ska inte ens se det som en letdown, utan det är bara, man ska cirkulera, det är reglerna.
2: Ja, det är det man ska göra. Och bör den andra cirkulera, så ska man inte gå bakom och fortsätta samtalet.
1: Nej, man ska inte vara ett plåster.
2: Nej, det var det ordet jag sökte. Slutligen, finns det någon fråga som man alltid kan ställa? Den universala mingelfrågan, den som aldrig går fel.
1: Ja, måste jag välja en, så är det tillbaka till det här, hur känner du världen, festföremålet. Den är nästan alltid säker. Den är liksom enkel, social, och den ger en liten berättelse där du kommer kunna fläta in dig själv. Och då kan ni kanske komma på att ni har ännu fler gemensamma bekanta eller vad det nu kan leda till.

I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

Ray tillsammans med Al Green i låten Goodbye Henry, och innan det Paul McCartney och Ringo Starr i Home to Us. Hörrni, idag så fyller veckans artist 78 år. Grace Jones är ju som axlar rollen. Hon är född 19 maj 1948, så ett stort grattis får vi rikta till henne. Och så ska vi också rikta fokus till låten Pull Up The Bumper från 1981 och hennes hyllade skiva Nightclubbing. På grund av den sexuella anspelningen i den här låten så blev den snabbt bannlyst av flera stora radiostationer i USA när den kom. Det stoppade dock inte låtens framgång, för den blev sedan en massiv succé på New Yorks underground-klubbar och klättrade också till en andra plats på Billboards danslista. När den sedan släpptes igen 1985 i samband med samlingsalbumet Island Life så fick den då till slut den kanske breda kommersiella framgången och erkännandet, nådde plats 12 på brittiska singellistan i början av 1986. Nog om det, så här låter Pull Up The Bumper med veckans artist Grace Jones.

0: Ja, Grace Jones med låten Pull Up The Bumper här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist Grace Jones och mer från henne i programmet imorgon. Frida Svanvik.
1: Ja.
0: Välkommen.
1: Stort tack. Sitter här. Mm. Med...
0: En tät näsa.
1: Ja, en väldigt tät näsa. Och så har jag klämt min nässpray.
0: Ja, det är därför, ja.
1: Ja. Nej, men det är ju... Jag har ju varit sjuk. Och den vill ju att jag ska minnas hur jävligt det var. Så att då hänger den här nästäppan kvar.
0: Men framförallt är ju nästäppan, den är ju som jävligast tycker jag i slutet på en förkylning.
1: Ja,
0: eller alltså när man håller på att bli frisk. När man håller på att avtända från det.
1: Ja, men jag är ju frisk egentligen. Ja. Så att nej, det är jobbigt. Men nu har jag ju låg syresättning istället liksom. Mm. Så det är problematiskt.
0: Jag känner med dig.
1: Tack. Men jag har i alla fall fått några morgontidningar redan nu. Fler går ju att mejla till vaken@sverigesradio.se. Jag kan ju dra igenom den här, eller de jag har fått. Då har vi Falukuriren. Scen fylld av glädje i musikslaget. Det är väl deras slagfestival då. Och så har vi fått Dala-Demokraten. 14 av toppcheferna i regionen bor i länet, men flera bor utanför. Kuriren. Vännerna satsar på ny studio mitt i Luleå. Då ska det vara en studio på Stationsgatan som, där det är second hand och coworking och hållbarhet och allt möjligt kombinerat. Borlänge tidning. Satsning på psykiatrin ska ge kortare väntetider. Och sällsynt väderfenomen över skräddarbacken. Inte helt utforskat.

0: Jonas Teglund, låten heter Aria nummer 2.
1: En tidning har jag fått in här från Minett och det är Trelleborgs Allehanda. Där kan vi läsa: barndomskompisar öppnar nytt hamburgerställe i Trelleborg. Killarna från Anderslöv säljer redan hamburgare i Helsingborg och på tre ställen i Malmö. Snart öppnar de restaurang i Båsta och därefter är det Trelleborgs tur. Wow, det går bra nu alltså.
0: Sannoliken.
1: Sen så kan vi också läsa att manskören sjunger på sista versen. Och det är Trelleborgs manskör, de firade här om veckan nedläggning och 100-årsjubileum samtidigt. Med bubbel och sång. Så är den bilden, de ser lite trött ut, det är vissa som sitter nere och sjunger och så. Men det ser ut som att det låter fint, i alla fall.

0: Robin Bengtsson, låten heter Honey Honey.
1: Det är den 19 maj idag, tisdag. Och vad händer då kanske du undrar, det ska jag berätta. Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson bjuder in till pressträff ombord på en Visby-korvett på Skeppsbron i Stockholm. ÖB:n ska också vara med och så ska de presentera en nyhet. Man kan gissa vilket område det kommer gälla. Jag tror i alla fall det är något med försvar.
0: Känns som det.
1: Och så är det indiskt-nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper en ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott. Jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance.

0: Den har förbättrats i många svenska kommuner och för första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Det visar en enkät som Boverket gjort och som Marie Sand är ansvarig för.
1: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
2: Och för en särskild grupp har ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Åhlén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
3: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma. Det är en ökad ekonomisk oro. Man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
0: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, till exempel genom att skrika. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg säger till Ekot att problemen är påtagliga och att det är frustrerande då häktet är nybyggt. Men han säger också att kriminalvården är väl medveten om problemen. Så sport. Den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar har tagits ut till Brasiliens VM-trupp. De senaste åren har han inte spelat i landslaget på grund av stora knäproblem. Brasilien spelar sin första VM-match den 14 juni mot Marocko. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 4:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Under morgonen drar regn in över Östra Svealand och det här regnet det sprider sig sedan upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Men nordligaste Norrland får soligt väder. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
4: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänker jag att vi ska prata lite om trafik. Och rättare sagt sånt som du stör dig på i trafiken. Jag vet att det kan finnas mycket. Trafiken är ju en plats där det är ganska lätt att bli irriterad, tyvärr. Får man ju försöka hindra det så gott det går så att man inte blir en trafikfara. Men vi är väl få som vistas i trafiken som inte har åsikter om andra trafikanter. Inne här i vår Facebook-tråd där jag undrar vad du stör dig mest på i trafiken. Jag ser att Peter har skrivit bara andra, punkt, punkt, punkt. För att det är väl det. Hade man varit själv där hade det varit väldigt enkelt. Men det är ju lätt att störa sig på sina medmänniskor i det sammanhanget. Så hör av dig, berätta vad du stör dig mest på i trafiken. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du 020 99 55 00.

Tji med Elvis Costello i Vaken med P3 och P4. Jag ser här att det är många som stör sig på A-traktorer, inte helt oväntat kanske. Men Pivi skriver, när A-traktorförare lägger sig vid mittsträngen på en 80 eller 100 km i timmen väg. Dessa förare på landet har lärt sig att ligga till höger och underlätta omkörning. De kör in i första bästa parkeringsficka om det blir kö bakom dem och släpper förbi snabbare trafik. Ungdomar på landet lär sig folkvett. Så att hon tycker väl det är skillnad då på hur A-traktorförare beter sig beroende på var de är ute och kör då. Felix skriver, onödigt starka och vita bländande strålkastare samt alla som kör olagligt som till exempel inte håller sig till hastighetsbegränsningen. När jag cyklar så ser jag ofta bilister som inte respekterar högerregeln, stannar när de inte borde eller inte stannar när de borde. Och så skriver Kjell, det värsta är att ligga bakom någon som kör ryckigt. Till exempel på en 70-väg så kör man 80 och snart nere på 60. Sen upp i 70 och ner på 60. Sen upp till 75 och sen 80 och därefter ner på 65. Jag blir vansinnig av att åka bakom en sån och dessutom inte kan kunna köra om. Ligg gärna i 65 på en 70-väg men håll då 65 hela tiden, skriver Kjell. Och så skriver Hans, egentligen ingenting. Jag har jobbat som yrkeschaufför i många år, kört runt i hela Europa. Så man blir lite luttrad om man säger så. Man skakar på huvudet kanske och glömmer händelsen på några sekunder.

0: overseas.
1: I rock my country med Jill Jonsson. Jag undrar ju vad du stör dig på i trafiken. Paulina skriver: kör mycket bil på grund av att jag jobbar inom hemtjänsten och något som stör mig är folk som ligger i 40 på 60 sträcka. Varför? Har ni missat skylten eller tar ni det bara väldigt piano? Handlar om stress, men jag blir verkligen vansinnig. Eller människor som kör 70 på 80 väg. Varför? Det värsta är ändå påfarten till motorvägen då folk fiskör i 50 då det ligger 3 bilar bakom och 5 lastbilar på motorvägen man ska knixa sig igenom, skriver alltså Paulina.

0: Midnight Sun med Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men läget är lugnt, kan jag komma in och säga. Vi har haft koll under natten, puttrat lite så här små olyckor på olika orter och sådär, men absolut ingenting stort och ingenting som händer här och nu. Skulle du se någonting så är det bara tipsa oss på 020 999 444.

We Vi med Titio och Stackabo. Magnus skriver angående då vad han stör sig på i trafiken. Långtradare som plötsligt blinkar vänster kastar sig ut framför en som man får tvärbromsa och som ska köra om varandra på motorvägen, gärna i uppförsbacke, så man hinner lyssna på Vaken i P3 och P4 klockan 24-06 innan de kommit om och man kan gasa vidare. Ja, det kan ju vara lite störigt, men jag känner också, jag tycker alltid så synd om de där långtrödarna när det ligger någon i vänsterfilen och sakta sakta man ser att ja, den vinner centimeter efter centimeter. Men det är väl ändå dyrbara sekunder, gissar jag, för en yrkeschaufför. Och man känner, nej, jag måste köra om den här andra långtrödaren som är marginellt långsammare på motorvägen. Men absolut, det är inte så kul när man ligger bakom. B skriver, rätt mycket man stör sig på i trafiken, speciellt när man jobbar som yrkesförare och kör många mil om dagen. Att man inte använder blinkers, man måste köra om lastbilen innan man kör av motorvägen, jävligt läskigt varje gång det händer. Att inte tänka steget längre på att ju större ekipaget är, desto mer plats behöver man i svängarna och i en tvåfilig rondell. Och så skriver Erik att det bästa sättet att få folk irriterade är att hålla hastigheten när det inte går att köra om. Tänk vad jobbigt det är när bilen framför håller hastigheten.

0: Lost in Space med Foster the People. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Elsparkcyklar ska det handla om.
1: Ja, men precis. Olyckor och dödsfall med elsparkcyklar. Det har ökat dramatiskt de senaste åren. Det här rapporterar SVT Nyheter om. Senast igår så hörde vi om en ung man som dog i Östersund i en elsparksolycka då. Men för 10 år sedan, 2016, då skadades 8 personer i samband med olyckor då kopplade till elsparkcyklar, enligt siffror då från Trafikverket som SVT tagit del av. Men 2024, då skadades över 4400 personer och 5 omkom, så det är en ganska... ja, dramatisk skillnad där mellan på 8 år.
0: Verkligen. Där. Sen har det väl ökat antalet elsparkcyklar också?
1: Ja, väldigt mycket. Säkert. Enligt SVT då så handlar det ofta om skador, att man skadar sig på armarna eller vrister. De har också pratat med Andreas Thor som är käkkirurg och professor vid Uppsala universitet. Han säger till SVT att de här skadorna kan ofta vara komplexa och det kan ge ärr och så här men för livet då när man ramlar och skadar sig. Och dessutom, olyckorna sker ofta i samband med alkohol då och på sena kvällar. Så folk är väl påverkade och då ramlar och slår sig. Ja.
0: Och så något helt annat, en ny studie.
1: Ja, precis. Idag så är det ganska svårt att avgöra när en person har druckit alkohol. Till exempel efter en bilolycka. Och nu då så vill svenska forskare, eller de har tagit fram en modell som man hoppas ska kunna avslöja detta, att när man har druckit eller senast drack alkohol då, för att underlätta brottsutredningar. Vi ska lyssna på Robert Kronstrand som jobbar på Rättsmedicinalverket.
2: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning.
3: Ja, säg att en person krockar med sin bil och så kommer polisen efter en timme.
2: Och sen så hävdar då personen att han eller hon drack alkohol efter att man krockade och att man var nykter när man körde bil.
3: För att utreda om det stämmer eller inte tas idag blod- och urinprov för att analysera alkoholens nedbrytning i kroppen. Den nya modellen som forskarna vid Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket tagit fram, som de kallar digital tvilling, går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
1: Det här var Johanna Westin på Vetenskapsradion. Och det som händer nu är att de ska väl testa den här modellen då för att se hur bra den faktiskt fungerar då.
0: Linda Kruppke, dig hör vi igen klockan 5.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Chemistry med Semisonic, innan det aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vaken, där jag undrar vad du stör dig på i trafiken. Och det är tydligt att vi är många som stör oss på saker i trafiken, för kommentarerna strömmar in. Tommy stör sig dock på folk som stör sig på andra i trafiken. Så att Tommy stör sig på, ja, men bland andra mig då. Magnus skriver: ett, EPA-traktorer som inte underlättar i trafiken. Värsta är mellan Uppsala och Märsta. Två, de som inte håller sig till hastigheten. Tre, de som ligger för nära bara för att jag följer det som står på skylten. Det är samma problem både när jag kör lastbil och personbil. Ta det lugnt i trafiken, glöm inte använda bälte, det räddar liv och är mer coolt att använda det än att köra utan, som många tyvärr gör. Helen skriver: stress i trafiken och alla har inte semester. Vissa kör som om de har hela dagen på sig.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Benke ringde in här precis från Uppsala och berättade att igår när han var ute och cyklade på en kombinerad cykel- och gångbana så fick han ett möte av en som promenerade. Han körde in lite till höger. Då plötsligt kom det någon på elsparkcykel och körde om till höger om Benke. Så otroligt läskigt ju. Det störde sig Benke på. Folk som kör om på fel sida på cykelvägen. Han sa det att men, nu har vi väl haft höger trafik i 60 år. Folk borde ha lärt sig. Och ja, jag kan inte annat än hålla med. Jin skriver, det jag stör mig allra mest på är bilister som inte kan använda blinkers och cyklister som cyklar i bredd på körbanan, allra helst när det finns en cykelbana. Andreas stör sig på stockholmare och Björn skriver, folk som blinkar med helljuset bakom när de tror att vänsterfilen är deras.

All Night Long med Lionel Richie. Mia har mejlat in: min väninna Marie kör taxi, jag själv kör inte. Hon är grym, men för mig skulle det vara lättare att säga vad hon inte stör sig på. När hon har paus under sitt pass så brukar hon ringa mig, och det hinner inte ens gå 10 eller 30 sekunder innan jag hör henne störa sig på något. Men obs, hon är grym på sitt arbete och kunderna blir aldrig drabbade.

0: Marie Sand på Boverket.
1: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
2: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
0: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg.
3: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
4: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
3: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
0: Kriminalvårdschefen Adrian Russo sa det till reporter Andreas Eriksson. Polisen larmades om en smäll i ett bostadsområde i Askim i Göteborg under natten. Ingen person har skadats, men det blev skador på en byggnad enligt polisen. Händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och ingen person har gripits. Det var Ekot klockan 5 med Linda Krupke.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 5:02. Det är tisdagsmorgon den 19 maj. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Och under morgonen så drar regn in över Östra Svealand. Och det här regnet sprider sig sedan upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Nordligaste Norrland får soligt väder och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader, men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
5: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: You got it med Roy Orbison i Vakan med P3 och P4. Vi ska ta en titt på trafikläget. Vi gör det med hjälp av Ossian Flodmark. God morgon, Ossian.
1: God morgon.
0: Händer något där ute?
1: Nej, läget är lugnt. Jag kan passa på att säga är att vi får in en hel del larm, några samtal om vilt på vägarna lite här och där i landet. Så jag kan väl ta tiden och passa på då och uppmana folk till att köra försiktigt där ute, hålla ett öga och ta det lugnt. Tipsa oss på 020 999 444.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Du hör den i vaken med P3 och P4. Och det blir inget fortsatt slutspel i Stanley Cup för Rasmus Dahlins Buffalo Sabres. De förlorade nu match 7-7 i kvartsfinalserien mot Montreal. Så slut för Rasmus Dahlin där alltså. Men jag ser att det har i alla fall utsätts 3 stjärnor i matchen och en av dem är Rasmus Dahlin. Jag vet inte om det är så mycket plåster på såren för honom just nu kanske, men lite i alla fall.

Cold Heart med Elton John och Dua Lipa i Vakan med P3 och P4. Och kanske sitter du och lyssnar med en liten majblomma på kavajslaget. Om du gör det så är du verkligen inte ensam, för det har sålts rekordmånga majblommor i år. Och barnrättsorganisationen Majblomman är tagen på sängen av försäljningen. Större än någonsin alltså. Barnen har sålt omkring 2 miljoner blommor. Och totalt så sålde 61 000 barn över hela landet för 124 miljoner kronor. Och det är hela 17% mer än förra året. Och betydligt högre än förväntat. Så Majblommans tillförordnade generalsekreterare Susanne Björnelo säger: det känns överväldigande och helt fantastiskt. Jag måste säga att jag blev lite förvånad över det här faktiskt, för att jag har sett så ovanligt få majblommeförsäljare i år. Jag tror att jag har sett en, och då kom han fram till mig precis när jag var jättestressad och pratade i telefon och skulle hinna med tåg. Så då hann jag inte med att köpa någon majblomma. Så tänkte jag, nej men det kommer jag få många chanser att göra. Det brukar vara alltså entreprenörsbarn i varenda gathörn. Men nej, sen har jag inte sett fler, så jag vet inte vad det är. Om de bara undviker mina kvarter kanske. Sen har jag väl också arbetstider som inte riktigt stämmer överens med de här barnens arbetstider, hoppas jag. Jag tror inte att de är ute och säljer, varken är på väg till eller från jobbet. Men de här pengarna som barnen får in genom att sälja majblommor, de används till att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Och de säljande barnen får 10% i provision själva. Och gruppen de säljer med, till exempel klassen eller fotbollslaget eller vad det kan vara, de får ytterligare 10%. Och det finns fortfarande chans att köpa en majblomma om man vill och har missat det. Man kan göra det i vissa butikskedjor till och med juni. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Nightingale Lane med Ray i Vaken med P3 och P4. Och igår så kom ju chocknyheten. Gruppen Aqua lägger ner. Ja, det var kanske inte så chockerande. Eller jag blev faktiskt väldigt chockad, men det jag blev chockad över det var att de fortfarande håller på. För det hade jag ingen aning om. Och jag tror inte jag var ensam om att reagera lite på det. Faktiskt, för jag har inte sett mycket av dem på sistone. Det är väl om man går på de där festerna med olika 90-talsteman. Det är väl där de har hållit hus på sistone. För den dansk-norska gruppen, de hade ju en enorm världshit med Barbie Girl som släpptes 1997. Och den toppade listor världen över. Och sen så, ja, sen var det väl inte så jättemycket mer. Men Barbie Girl blev en väldigt stor hit. Så jag tycker att vi lyssnar på den. Så får Aqua in lite stimpengar till pensionen. Det kan man unna dem.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Barbie, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Barbie Girl med Aqua. Jag är ju fruktansvärt illojal när det gäller supporterskap. Jag byter lag nästan varje säsong som jag hejar på. Men nu så har jag i alla fall bestämt slutgiltigt vilket lag jag hejar på i Allsvenskan den här säsongen. Och det blir ju såklart Sirius. Jag har hejat på dem tidigare, en halv säsong ungefär. Sen tröttnade jag på dem. Men nu går det så himla bra för Sirius. Jag menar, jag är ändå uppväxt i Uppsala, så att det är inte helt orimligt att jag börjar heja på Sirius igen. De dominerar fotbollsallsvenskan. Igår så vann de sin sjunde raka seger. Eller inte sin sjunde raka seger. Jo, var det det? Det var sin sjunde seger i alla fall. Djurgården besegrades med 3-2. Och de är obesegrade, leder tabellen med 5 poäng efter 8 omgångar. Så att det är kul ju. Kul för Uppsala. Det känns ju fortfarande som att Sirius är ganska nya allsvenska, men de har etablerat sig. Och vi får se om det går hela vägen. Jag kommer stå där på läktaren några gånger i alla fall.

0: Avida är med Pet Shop Boys. Klockan är 17:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg, några mil utanför Örebro.
4: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
5: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
4: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
5: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
6: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
3: Och reporter här var Andreas Eriksson. Utrikes. USAs president Donald Trump säger att han har avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid åt förhandlingar.
7: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time because they think that they are getting very close to making a deal.
8: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
3: Och 3 personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA sent igår kväll. Polisen utreder skjutningen som ett hatbrott. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten. Polisen uppger att det verkar röra sig om ett självmord. I byggnaden i det islamiska centret finns också en skola som snabbt utrymdes efter skjutningen. Här i Sverige har polisens DNA-topsningar av misstänkta ökat kraftigt de senaste 5 åren. Men trots det löser polisen inte fler brott. Jonas Holmström är gruppchef i lokalpolisområde Medelpad.
9: Tidigare krävdes att förväntat fängelsestraff på minst 6 månader för att man skulle få ta provet. Men nu får vi ta prov på alla personer som är skälen misstänkta för ett brott varpå fängelse kan följa.
10: En av anledningarna till att polisen nu topsar allt fler misstänkta är att kraven sänks vid vilka tillfällen polisen får använda metoden. Och det märks också i statistiken. För mellan åren 2021 till 2025 så har antalet topsningar i Sverige ökat från drygt 26 600 till över 46 400. Men trots att topsningarna av misstänkta ökat kraftigt, anslagen till polismyndigheten nära nog fördubblats och antalet anställda blev 10 000 fler, löser inte polisen fler brott jämfört med år 2016. Vilket förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, säger Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
9: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, i min uppfattning.
3: Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall, reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. SMHI utlovar växlande molnighet idag i Götaland, västra Svealand samt sydvästra Norrland. Men under morgonen drar regn in i östra Svealand och regnet sprider sig under dagen upp över landet. Bäst väder ser det ut att bli allra längst upp i norr där det väntas sol. Temperaturer mellan 15 och 20 grader lägre i samband med regn. Det var Ekots nyheter 5:30. I studion Erik Norberg.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05 denna tisdagsmorgon. Det är den 19 maj. Och idag så ska Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson hålla en pressträff ombord på en Visby-korvett på Skeppsbron i Stockholm. Överbefälhavaren Mikael Claesson ska också delta och de ska presentera en nyhet. Så man kan gissa att den nyheten har med försvar att göra. Och så är det indiskt-nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott. Maj och Majken har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Musik nonstop med Kent. Prognosen för myggsommaren 2026 är här och den ska vi få nu från Anders Lindström, forskare på SVA. God morgon, Anders.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur ser den här prognosen ut?
1: Ja, det kommer väl förmodligen att bli lite som förra året då. Alltså att det blir en ganska dålig myggsommar för myggen då. Det var ganska lite nederbörd i vintras och i våras. Så att det är torrt på många ställen och då blir det lite få och små pölar i skogen och då blir det färre mygg helt enkelt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Jag tänker att det är väl många som är nöjda med det. Men ja, det drabbar ju andra djur också så att säga. Både torkan då, att det blir färre mygg.
0: Mm. Och vilka djur är det som främst drabbas av detta? Framförallt då att det är färre mygg?
1: Nej, det är ju många sådana här som är generella rovdjur. Det finns ju ingen som är riktigt specialist på att bara äta stickmyggor. Så, men det finns många då som generellt äter insekter och där myggorna är en del av födan då. Men sen är det ju en massa andra djur som drabbas av torkan också. Och, ja, det, som vi inte märker av på samma sätt då, eftersom de inte biter oss.
0: Nej. Men är det här något vi ska vänja oss vid, att det är färre mygg och torrare?
1: Det vet jag inte riktigt. Alltså prognosen för så att det här klimatförändringen är ju att det ska bli blötare vintrar och sådär här uppe. Och i så fall så skulle det ju påverka myggen positivt. Så det är lite oklart.
0: Men skulle du säga att det finns något positivt med att det är färre mygg förutom att det blir lite mindre plågsamt att sitta ute sena sommarkvällar?
1: Nej, det är nog det enda.
0: Ja, lite tråkigare.
1: Att vi inte drabbas så mycket är väl det enda som är positivt. Ja.
0: Och lite lugnare, kanske tråkigare för dig på jobbet?
1: Ja, nej, jag roar mig ändå. Det är inte det. Alltså, det blir ju inte myggfritt så. Och det, jag har att göra. Men det är klart, som myggfotograf så uppskattar man ju när det finns mycket... många motiv också att fotografera och sådär, men visst, ja.
0: Och jag läste att man samtidigt också ser att det ger plats åt många nya arter som inte är lika känsliga. Vad innebär det?
1: Nej, vi ser ju att det är massa, men flera arter nerifrån Europa då som ökar sin utbredning norrut, alltså kommer hitåt. Och vi har ju redan fått hit några. Den här som heter nilfebersmygga till exempel. Som jag hittade ny för Sverige i Skåne då för snart 10 år sedan. Och sen de här invasiva myggarterna, tigermygga och sånt där. Och det här är ju myggor som då kan sprida sjukdomar då på ett sätt som vi inte är vana vid. Och vi har ju också sett hur de här myggburna sjukdomarna sprider sig norrut i Europa. Så att det blir ju ett nytt läge. Och det här är ju mygg som då inte är beroende av pölar i skogen kan vi ju säga. Så att de kommer ju komma oavsett.
0: Ja. Och vi får se hur det blir då, men inte så många stickmyggor i sommar verkar det som i alla fall. Anders Lindström, forskare på SVA. Stort tack för att du var med.
1: Tack själv.

Sleepless in a hotel room med Luke Combs. Frankrike ses ju som ett riktigt vinland, men det är inte längre hela sanningen. För förra året så drack fransmännen för första gången mer öl än vin. De drack 10 miljoner liter mer öl än vin. Och detta enligt siffror från International Organization of Wine and Wine. Och även om Frankrike förblev Europas största vinkonsument 2025 så sjönk konsumtionen med 3,2% jämfört med 2024 och till den lägsta nivån sedan 1957. Och några av anledningarna som pekas ut är högre levnadskostnader och nya vanor hos generation Z. Öl på krogen är ofta billigare och då sparar folk vinet till mer speciella tillfällen.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Och jag vet inte om du har hängt med i vad som hände under ett möte i kommunfullmäktige i Tranås. Det här spreds på internet under gårdagen, men har du missat det så förtjänar du också att höra det. Vi kan lyssna lite, först hör vi ordföranden för mötet.
1: Ja, då så. Björn Forsell. Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och röstar för en återremiss.
2: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så att de har ont i magen så går ut härifrån.
1: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasavgångar också.
0: Jag blir väldigt glad av det här. Det är ju det roligaste klippet som har spridits på länge. Jag tänker också att det måste vara så otroligt illa när Björn då behöver ta ordet, gå upp i talarstolen bara för att meddela att det är någon som släpper sig. Lägg av med det. Tycker också lite synd om den stackaren som sitter där och tror att men jag smyger med det här, det är ingen som märker. Så kommer det

0: My Way med The Psychedelic Furs, sist ut i vaken. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon säger jag här från P4 Göteborg, men också till er i område P4 Väst som är med oss nu denna morgon. Helena Jönsson, du har koll på nyheterna.
2: Det har smält i en fastighet i Askim under natten, men det är inga personskador enligt polisen. Och ÖIS och IFK derbyt avbröts ju igår, en ganska unik händelse i sig. Men varför tog det så lång tid innan beslutet togs? P4 Göteborg följer upp idag.
1: Och Alva är på historieresa.
3: Precis, det ska handla om både lönnmord och luderkupor. För jag ska gå på krimvandring genom Göteborg.
1: Och Annika, trafiken.
4: Ja, spårvagnarna i Majorna 11 kan inte passera Majvallen. En vattenläcka där, så nu sätter man in ersättningsbussar istället mellan Sannaplan och Stigbergstorget.
1: Klockan den har blivit 6, vi ska ha ekonyheter, men vi är tillbaks efter dem.
5: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo är på Hinseberg.
6: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
7: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
6: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
5: Kriminalvårdschefen Adrian Russo, reporter Andreas Eriksson.

0: Barn som växer upp i familjer där man är flera, fyra barn ska få en väldigt rejält sänkt ekonomisk standard. Det tycker inte jag är rimligt.
1: Om det alltid ska löna sig att gå till jobbet. Ni säger att det är självklart, men systematiskt så är det ett bidragsparti som alltid vill höja bidragen.
2: Det låter Magdalena Andersson svara.
0: Ska vi bygga vidare på det svenska välfärdsprojektet som skapar så mycket frihet för människor, så är ju din politik en total underfinansiering.
1: Du står här och bara hittar på saker. Så här SSU-argument som bara...
0: Inget ont om SSU.
3: Ett fullsatt kulturhus i Stockholm var centrum för den svenska politiska debatten. Ämnena var ekonomi, lag och ordning, integration och klimat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar drabbades samman med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson om skatten för de med högst inkomster.
4: Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
5: Men det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar.
6: Och reporter här, Ivan Garcia. Tre personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA igår. Polisen utredde skjutningen som hatbrott. Två tonåriga pojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten, och polisen uppger att det verkar röra sig om självmord. Och USAs president Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till imorgon. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern, Qatar och Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Och USA har offentliggjort ytterligare sanktioner mot Kubas regering. Flera ministrar sätts upp på en terrorlista.
7: Totalt 3 statliga institutioner och 11 personer hamnar på den så kallade OFAC-listan, ursprungligen tänkt för terroristfinansiärer och narkotikahandlare. Sanktionerna är de senaste i raden mot Kuba på kort tid. För några veckor sedan utfärdade Donald Trump en presidentorder som gjorde det mycket svårare för utländska företag att verka på ön. Sen Donald Trump hotade länder som exporterar olja till Kuba med sanktioner i januari har ön bara tagit emot ett ryskt oljefartyg och meddelade nyligen att bränslereserverna är helt slut. Kuba och USA har de senaste månaderna förhandlat om öns framtid. Vita huset kräver stora politiska och ekonomiska förändringar, medan Kuba upprepar att man inte utgör något hot mot USA och har rätt till sin suveränitet enligt FN-stadgan. Imorgon onsdag väntas en åklagare i Florida offentliggöra ett åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Det är ytterligare ett sätt att sätta press på Kubas regering, som är väl medveten om att ett liknande åtal mot Venezuelas ex-president Nicolás Maduro var det formella skälet som USA använde för att intervenera där. Lotten Collin i Buenos Aires.
6: Polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Från drygt 26 600 till över 46 400. Men trots fler topsningar, fler anställda och högre anslag så löser polisen inte fler brott nu. Enligt polisen i Sundsvall kan det förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, rapporterar P4 Västernorrland. Sist i Ekot denna morgon och i studion Gunilla Hansen-Bering.
8: Och koll på trafiken, ja det har ju Annika.
9: Ja, vi går tillbaka till Majorna och spårvagnstrafiken linje 11 som inte kan köra sin vanliga väg. Det är en vattenläcka vid Majvallen, så istället så kör man nians väg ut mot Saltholmen via Kaptensgatan, Älvsborgs plan. Ersättningsbussar sätts in här nu och kommer att köra mellan Stibergstorget och Sannaplan, så att du är lite beredd på det. Lite extra byter nu alltså, en vattenläcka vid Majorna, så 11 inte kan köra som den ska. Kör du E6an södergående från stan ner mot Kallebäck eller Kollered någonstans där vid Torrekulla rastplatsen efter Möndal och Åbro, rådjur som rör sig nära vägen. Och sen drar man igång arbetet på E20 just nu vid Lerum riktning Alingsås, bromsar in lite grann. Man kommer jobba där under dagen. Förutom det så är det ju lite trafik på väg här från Angeredsbron mot Norrleden och även i Lundbytunneln i västergående riktning mot Torslanda är det en del trafik på gång. Tipsa oss gärna 020 999 444.
8: God morgon och säger jag inte bara till P4 Göteborgs lyssnare utan också till P4 Väst

lyssnare. Eftersom det är vissa tekniska problem där så är ni så välkomna hit under en stund det tar att lösa dem. Ja, tisdag. Den ska man också klara av. Det brukar ju säga det här i sms:en ibland att ja, dagen man bara ska klara av. Men vi kan väl göra något bra av den. Vi kan gratulera till exempel Maj och Majken som har namnsdag. Helt rätt tycker jag att Maj ska ha namnsdag i maj. Det hade känts apart annars. Samtidigt när man har en hel månad med sitt namn ska man då också ha en dag, Maj. Det är inte passande av mig, särskilt inte när man har namnsdag att påpeka en sån sak. Jag säger grattis Maj och grattis Majken, det är er dag idag. Mina barn lekte igår som vanligt med sina gatukriter och jag vet inte om det är någon granne som tipsar dem, men de ritar en blå linje på asfalten runt gården där de leker. Och trots att det bara var typ 50-60 meter sammanlagt så fick jag ändå känslan av Göteborgsvarv. Pyttelitet Göteborgsvarv. Får jag se om barnen kommer att ha någon vätskestation där till på lördag. Kommer de säkert. Är det någon som ska springa? Är du laddad? Ja, det är bara att höra av er och berätta hur feelingen är. Är den blå linjen målad än? Det undrar jag också. Det är så gott att ha er med via sms på morgnarna. Igår till exempel Laila i Kode hörde av sig om alla polisbilar som rörde sig på stan. Hon undrar varför. Skum, fullt med skum i Poseidon. Anna som undrar varför i hela världen Hesa Fredrik tuta i Kungälv igår morse utan anledning. Visar sig vara Räddningstjänstförbundet som var ute och besiktigade Hesa Fredriks högtalare. Så det var ingen fara på taket. Så jag tycker väldigt mycket om att ni är ögon och öron där ute och så kollar vi upp så gott vi hinner. Och man smsar in då till nummer 031 83 70 50. Mina tre denna morgon, det blir den blå löparlinjen genom Göteborg. Det blir också Räddningstjänstförbundet som jag aldrig hört talas om innan. Men så fort man hörde Räddningstjänstförbundet så känner man klart att det finns ett sånt. Tänk att jobba där, åka land och rike runt och testa Hesa Fredrikar. Det vore något. Och sen tredje här, det är antiklimax med tanke på ÖIS IFK-derbyt igår som avbröts. Jag var inte där. Kanske någon av er som lyssnar var där och kan skriva in och berätta om era upplevelser och perspektiv. Skicka gärna ett sms om det eller precis vad som helst. Har du tre över här eller bara ett god morgon, allt är välkommet. Och jag säger det också till er P4 Väst för 17. Hör av er, sms-numret det är 031 83 70 50 om precis vad som helst. 031 83 70 50. God morgon, god morgon. Nu kör vi tisdag.

0: Alex Warren, Fever Dream hörde vi där. Och som jag nämnde tidigare så är det ju tekniska problem på P4 Väst. Men som väl är så har vi ju med oss Thomas Bader denna morgon. God morgon Thomas.
1: God morgon.
0: Och du har saker att berätta om från området.
1: Ja, jag tänker att jag kan dela med mig av några av nyhetsrubrikerna, och idag i P4 Väst så pratar vi bland annat om att nattpatrullen i Uddevalla inte åkte på ett larm från en person som hade hemtjänst i kommunen. Morgonen efter så hittades den här äldre personen död i sitt badrum. Uddevalla kommun har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och de konstaterar i den egna utredningen att dödsfallet kanske hade kunnat förhindras. Hampus Karlsson som är biträdande socialchef i Uddevalla säger till P4 Väst att det, citat, inte är bra när de inte följer de rutiner som de ska följa, slut citat. Fotboll hörde jag att du snackade om. Det var ju en match som ju fick avbrytas i Göteborg igår. Det spelades fotboll i Uddevalla också.
0: Men det spelades hela matchen då?
1: Ja, så var det. Oddevold vann med hela 4-1 hemma på Rimnersvallen mot Örebro och klättrar nu till femte plats i tabellen, 12 poäng. Ska vi ta en titt i västtrafiken också? Vi fick ju trafikrapporten gällande Göteborg här för en stund sedan. Det som händer i vårt område gällande trafik idag är omledning på riksväg 44 mellan Trollhättan och Uddevalla på grund av vårunderhåll. Och det här är mellan 6 och 19, så det har dragit igång nu det där vårunderhållet och omledning av trafiken.
0: Tack så mycket för detta Thomas, och grattis till Oddevold då får jag ju säga. 4-1 är inte fy skam.
1: Nej, en imponerande insats av Uddevalla-gänget där igår.
0: Och du hänger med oss Thomas så länge det är tekniska problem för P4 Väst. Det är gott att veta det. Så hörs
1: det
0: vi fram på.
1: Det gör vi.
0: Och Niklas har nyheter här om den här matchen till exempel.
2: Ja, som Thomas Bader nämnde i all hast här, så efter ett långt matchmöte på 1 timme och 20 minuter så avbröts derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte på Gamla Ullevi igår kväll. Upprinnelsen var upprepade ordningsstörningar på delar av läktaren, bland annat med en öppen brand. Polisen har inlett en förundersökning gällande mordbrand och framkallande av fara för annan med anledning av de här händelserna, och Adam Isaksson Samara är polisens presstalesperson.
3: Polisen har fått åka ambulans till sjukhus med rökskador.
4: Du vet inte allvarlighetsgrad heller då, eller hur illa det kan
3: vara? Nej, det vet jag inte. Det är väldigt svårt för mig att säga exakt vilka omständigheterna var. Jag kan ju bara konstatera att utöver att man då tände eld på föremål på läktaren, så har du även använt stora mängder pyroteknik, så att om det är kopplat till det ena eller det andra, det är svårt för mig att säga just nu.
2: Adam Isaksson Samara som är polisens presstalesperson. Och det här långa avbrottet på 1 timme och 20 minuter som gjorde att matchen till slut fick avbrytas helt väcker kritik. ÖIS-tränaren Andreas Holmberg sa så här efter matchen.
5: Dels, jag har sagt det, jag älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Bränns lite bengaler då, det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man gått för långt. Så det är inget snack om det. Men att det ska ta 1 timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt.
2: Och varför tog det då så lång tid det här matchmötet? Arrangören Örgrytes säkerhetschef Björn Nilsson var med på det här mötet, bland annat tillsammans med polisen då, förklarar varför det slutade som det gjorde.
6: Beslutet är taget i samstämmighet mellan oss domare och matchdelegat. Att tidsmässigt så kommer inte detta bli bra på de villkoren som vi får på oss att fortsätta matchen.
7: Vad var det för villkor?
6: Ja, men det stora villkor är att vi ska tömma en delar av läktaren. Blåvitt-klackens? Ja, det blir den sidan där ordningsstörningarna de upprepade är.
8: Så till slut är ni eniga? Men ni klubbar från början vill spela vidare?
6: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi ska kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har.
8: Och exakt är det polisen säger till, eller är det för att de tänder eld på någon form av ÖIS?
6: Nej, men det är ju upprepade fall av ordningsstörningar som sker. Sen blir det ju en öppen brand på läktaren. Det är då vi väljer att heter det, ta ett matchmöte i det. Det är bara de åtgärderna som polismyndigheten vill att vi vidtar för att återställa ordningen på arenan eller för att kunna bedriva den offentliga tillställningen. Som då, det vi presenterar är inte, tycker de inte är godtagbart.
9: Vad var det ni presenterade som inte var godtagbart?
6: Nej, men det är ju alltså mer personal bland annat. Mer brandpersonal där uppe. Försöka att få avmaskering och att ordningsstörningarna avslutas då. Men de åtgärderna var inte tillräckliga.
10: Det är många som undrar varför det tog så pass lång tid själva mötet.
6: Det är en bra fråga.
10: Vad är din bild av varför det?
6: Vi satt mestadels och väntade.
10: På
6: ett beslut av myndigheten. De har ju en annan arbetsgång än vad vi har kanske. Det tar längre tid för dem att ta beslut.
11: Har du någon förståelse
12: för att det kan ta så lång tid?
6: Nej, inte så här lång tid. Jag tycker det tog alldeles för lång tid.
2: Sist här då, Örgryte säkerhetschef Björn Nilsson. Matchen kommer att återupptas klockan 15.00 idag från matchminut 39 utan publik. Radiosporten sänder matchen i appen Sveriges Radio. Och reportrar var Linus Helsing och Radiosportens Susanne Andrén.
0: Och tack för det, Niklas. Och jag vill också, är det någon som var på matchen igår? Vad har du för perspektiv på det? Hur kändes det och så? Vi vill gärna veta såklart. Och då smsar du in på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Och det behöver inte vara någon omfattande analys utan mer ditt perspektiv och hur det var helt enkelt. 031 83 70 50 smsar du.

0: Live Tomorrow med Lal här i P4 Göteborg, som också går ut över P4 Väst på grund av tekniska problem där. Var det ingen som var på matchen IFK ÖIS igår? Det är ingen som har skrivit in som gjort det. Är ångesten för stor? Den blev ju avbruten. Och, ja. Men hör gärna av er. SMS 031 83 70 50. Hur var det på plats? Och Helena, du har nyheter om en smäll.
1: Ja, det smällde till i ett bostadsområde i Askim i Göteborg, alltså natten till idag. Ingen person har skadats, men det ska ha blivit skador på en byggnad enligt polisen. Och GP skriver att den här fastigheten är inte ett bostadshus. Den här händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och ingen person har gripits hittills.
0: Tack för det, Helena. Lönnkrogar, mord och luderkupor. Ja, nu ska vi tillsammans med krimguiden Annika Banfield resa tillbaka till 1800-talets Göteborg. Alva, du ska på stadsvandring, men det är ju inte vilken stadsvandring som helst. Och jag uttalade säkert hennes namn fel där.
2: Nej, det gjorde du inte, Morgan. Ja, precis. Jag är på stadsvandring, inte vilken som helst. Det är krimvandring. Jag och Annika står nu på Stigbergstorget, nedanför torget på en väg som heter Allmänna vägen. Jag sa till Annika att det här är någon slags bakgata. Nej, sa hon. Det här var tidigare den så kallade stora vägen, den enda vägen som fanns här. Vi promenerar här längst ner på kullerstenen och du får berätta, Annika. Varför är vi just här?
3: Ja, vi ska titta på det här huset i hörnet som förut hette Gyllene Suggan, för det var nämligen en bordell. Och här jobbade många kvinnor, bland annat en kvinna som hette Elisabeth Gustavsdotter. Hon kom sedan att resa till London och gifta sig och hette då Elisabeth Stride. Och tyvärr mördades hon väldigt tragiskt 1888 av Jack the Ripper.
2: Men det var den ökända lönnmördaren.
3: Den ökända mördaren råkade hon ut för, ja. Och det finns en berättelse om det här, att det här huset då, som var en bordell, det skulle göras om till lägenheter på 1900-talet, och de som byggde här de blev lite förvånade för att vindskrubbarna var så fint tapetserade, och de tänkte, vem tapetserar vindskrubbar? Men det var alltså flickornas arbetsrum där uppe.
2: En luderkupa?
3: Ja, luderkupor, det var ett enda arbetsrum som en kvinna kunde använda sig av. Men det här var alltså en bordell, och det var en krogbordell som man serverade mat och öl där nere. Och så kunde, det var flickorna själva som serverade, och så kunde man ge ett tecken så att kon gick med upp till andra våningen, eller till vindskrubbarna som man kan kalla det.
2: Men vilken av de här byggnaderna, är det den här ljusgula?
3: Fortfarande ser rätt gammal ut på Delawaregatan.
2: Här var alltså bordellen där Elisabeth jobbade, och sen kom hon åka till London där hon blev mördad av Jack the Ripper.
3: Ja, det stämmer. Hon fick ett arbete där och se efter barn i en familj, och hon gifte sig, och ett tag så drev hon.
0: Vi får ta in ekot, det här händer så mycket.
2: Ja, vi får göra det.
0: Ja, vi hörs vidare efter det.
4: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, trots att de inte får det. De nya häktena har byggts i modulhus. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner enligt Boverket, och för första gången på länge så uppger fler kommuner att de har en bostadsmarknad i balans än för få bostäder. Vi hör Marie Sand på Boverket.
5: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
6: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
4: Olof Finblad, reporter. Och i Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt den statliga opinionsinstitutet Vitsom. Och andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll ökar.
0: Det där var minuter från Ekot, och innan dess så fick vi avbryta ett väldigt intressant snack här som Alva hade på sin krimvandring här med Annika. Gyllene Suggan, bordellkrog, var det Delawaregatan ner på i Majorna, nära Allmänna vägen?
2: Ja.
0: Eller?
2: Ja, men precis, i korsningen Delawaregatan och Allmänna vägen, här var då den här bordellkrogen Gyllene Suggan. Hur länge var den verksam, Annika?
3: Ja, den var ju verksam in på 1900-talet när man började lägga ner många bordeller och stoppa det hela. Men det som är intressant är att hade vi varit här 1840 kanske så hade vi inte varit i Göteborg utan vi hade varit i Örgryte. Och det låter ju väldigt konstigt för många, men Örgryte var till ytan större än hela staden Göteborg och innehöll bland annat Landala och Majorna och Krokslätt och många andra ställen. Men ungefär 1860 så införlivades Majorna i Göteborgs stad.
2: Mm, och det är ju Annika Banfield som säger det här i Krimguide, Morgan, för oss denna morgon.
0: Ja, och var redan skakad här av den här berättelsen om Elisabeth Gustavs dotter som jobbade på Gyllene Skuggan bordellkrog och sen blev dödad av Jack the Ripper.
2: Ja, det är ju otroligt.
0: Otroligt, vi får se vad som väntar.

0: Keen hörde vi där med Somewhere Only We Know. Klockan har blivit 6:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Det smällde i ett bostadsområde i Askim i Göteborg under natten. Polisen larmades dit och kan nu berätta på morgonen att ingen person har skadats, men det ska bli skador på en byggnad. De materiella skadorna ska ha drabbat en fastighet som inte är ett bostadshus enligt Göteborgs-Posten. Och den här händelsen utreds av polisen som grov allmänfarlig ödeläggelse och ingen person har gripits.
2: Och efter ett långt matchmöte på 1 timme och 20 minuter avbröts derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte på Gamla Ullevi igår kväll. Upprinnelsen var upprepade ordningsstörningar på delar av läktaren, bland annat med en öppen brand. Adam Isaksson Samara är polisens presstalesperson.
3: Polisen har fått åka ambulans till sjukhus med rökskador. Det är väldigt svårt för mig att säga exakt vilka omständigheterna var. Jag kan ju bara konstatera att utöver att man då tände eld på föremål på läktaren, så har du även använt stora mängder pyroteknik. Så att om det är kopplat till det ena eller det andra, det är svårt för mig att säga just nu.
2: Och det här långa avbrottet, matchmötet som alltså tog 1 timme och 20 minuter och som gjorde att matchen fick avbrytas helt, väcker kritik. ÖIS-tränaren Andreas Holmberg sa så här efter matchen.
4: Dels, jag har sagt det, jag älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Bränns lite bengaler då, det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man gått för långt. Så det är inget snack om det. Men att det ska ta 1 timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt.
2: Och arrangören Örgryte säkerhetschef Björn Nilsson var med på det långa matchmötet tillsammans med då bland annat polisen och förklarar varför det slutade som det gjorde.
5: Beslutet är ju taget i samstämmighet mellan oss domare och matchdelegat. Att tidsmässigt så kommer inte detta bli bra på de villkoren som vi får på oss att fortsätta matchen.
6: Vad var det för villkor?
5: Ja, men det stora villkor är att vi ska tömma en del av läktaren. Eller läktaren.
6: Blåvittklackens?
5: Ja, det blir den sidan där ordningsstörningarna de upprepade är.
7: Så till slut är ni eniga? Men ni klubbar från början vill spela vidare?
5: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi skulle kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har.
8: Det är många som undrar varför det tog så pass lång tid själva mötet.
5: Det är en bra fråga.
8: Vad är din bild av varför det?
5: Vi satt mestadels och väntade.
8: På?
5: På ett beslut av myndigheten.
2: Och matchen kommer att återupptas klockan 15:00 idag tisdag från matchminut 39 utan publik. Radiosporten sänder matchen i appen Sveriges Radio. Reportrar Linus Helsing och Radiosportens Susanna André.
0: Och eftersom vi också har med oss P4 Västområdet på grund av tekniska problem där, så får vi det senaste från det området med dig, Thomas Bader.
9: Och då börjar vi i Uddevalla, för nattpatrullen i Uddevalla åkte inte på ett larm från en person som hade hemtjänst i kommunen. Morgonen efter så hittades den äldre personen död i sitt badrum. Uddevalla kommun har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De konstaterar i den egna utredningen att dödsfallet kanske hade kunnat förhindras. Hampus Karlsson, som är biträdande socialchef i Uddevalla, säger till P4 Väst, citat, det är inte bra när vi inte följer de rutiner som vi ska följa, slut citat. Och det här reportaget kan ni såklart höra i Sveriges Radios app redan nu. Sport och superettan fotboll. Oddvold vann med hela 4-1 hemma på Rimnersvallen igår kväll mot Örebro. Olle Kjellman Olblad stod för 2 målen. Övriga målskyttar var Leonardo Farashahin och Gabriel Sandberg. Oddvold ligger på 5:e plats med 12 poäng. Morgan, ska vi titta till västtrafiken också?
0: Ja, men det kan vi väl göra. Annika har ju koll här liksom på det området också. Hon har koll på det mesta, Annika, eller hur?
9: Det är klart hon har.
10: Ja, men jag tänkte just ta för våra vänner som brukar lyssna på P4 Väst just att det är ju avstängningar på väg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan, Ramsröd och Grunnebo, båda riktningar där. Och man jobbar med underhållsarbete från klockan 6 här nu till 19 ikväll och leder om trafiken då via länsväg 697 över Väneryr, så parallellvägen istället för väg 44 mellan Trollhättan och Uddevalla fram till klockan 19. Närmare Göteborgsområdet ser det bra ut. Morgontrafik är på gång, men det ser inte ut att vara några störningar som jag har fått till mig. Det är fortfarande problem med spårvagnstrafiken linje 11 förbi Majvallen, en vattenläcka som påverkar. Så just nu så är det ersättningsbussar som kör mellan Stigbergstorget och Sanna Plan istället för linje 11, som istället då får köra nians väg genom hängmattan förbi Kaptensgatan. Tips oss 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Och Thomas, när jag ändå har dig här, hur är vädret där i P4 Västområdet?
9: Ja, just nu så är det några lätta moln över Uddevalla i alla fall, och det ska bli en solig inledning på den här dagen, men framåt eftermiddagen så ökar molnigheten. Det kan bli någon skur, men 15-19 grader och mest svag vind. Det är vad som bjuds i Västområdet den här tisdagen.
0: Man kan köra en kopia nästan rakt av på Göteborgsområdet, för att det är växlande molnighet, sol som spricker varvat med lite regnstänk fram på. Så där möts vi också.
9: Ja, vi gör det. Underbart ju.
0: Ja. Fint, Thomas. Vi hörs vidare så länge ni har de här tekniska problemen under morgonen. Ja, och jag vill också läsa lite sms som har kommit in angående den avbrutna matchen mellan IFK och ÖIS igår, det här efterlängtade derbyt. Aldrig mer Ullevi, skriver någon. Fy skam, det är Stefan i Sjövik som hälsar. Med barn och barnbarn, skäms, skriver han. Och det är Roger. Hur får de in all skit på arenan? I entrén måste man väl upptäcka otillåtna objekt, skriver han bland annat, och vill ha mer poliser inne på arenan. Sen är det ett annat perspektiv här. Polisen ställer omöjliga krav. Varför slänger de inte ut maskerade istället? Vågar de inte? Hade det skett hade fotbollsfesten kunnat fortsätta. Nu blir allt förstört istället för både publik och spelare. Vill ha pengarna tillbaka. Ingen info om detta. Matchen ska spelas idag utan publik. 450 kronor. Jag håller inte på något lag. Jag vill bara se ett grymt derby. Ja, fortsätt gärna med vilka perspektiv ni har. Och är det någon som var där på matchen? Jag tror inte det är någon som... Ingen som har uttryckt skrivet att de har varit på matchen. Men ni kanske tycker det är för jobbigt att skriva. Men det ska ni inte tycka. Skicka in ett sms. Jag fortsätter att fråga om det. Då skickar du det till 031 83 70 50 i sms:et. 031 83 70 50. Egentligen om vad du vill, men speciellt då kanske matchen. Och apropå matchen och apropå sport, så har klockan nu blivit 6:38. Det betyder att vi ska få det senaste ifrån Radiosporten. Varsågoda.
11: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person, och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
12: Så där lät det igår ifrån Gamla Ullevi, där matchdelegat Per Svärd förklarade varför matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg i fotbollssvenskan alltså fick avbrytas igår. Tiden det tar att tömma en läktare var en viktig aspekt i beslutet. Det här berättar Björn Nilsson, som är säkerhetsansvarig i Örgryte.
5: Ja, men vi alla vill spela vidare, men villkoren från myndigheten för att vi ska kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga. Inom den tidsramen som vi har för våra, på de sportsliga grunderna, att kunna genomföra det på ett bra sätt.
12: Från matchminut 39 ska matchen alltså spelas klart idag. I övrigt då, Sirius ångar på och är fortsatt serieledare efter seger mot Djurgården borta igår. Laget vände underläge igen och vann med 3-2. Efter 8 omgångar leder Uppsala-laget med 5 poäng och har fortfarande inte förlorat. Och så ishockey från VM där Sverige har problem i inledningsfasen. Igår förlorade Tre Kronor mot Tjeckien med 3-4 och har bara en seger nu på inledande tre matcherna i turneringen. Efter 13 minuter låg Tre Kronor under med 3-0. Då blev det för svårt att vinna matchen. Och i den sjunde och avgörande matchen mellan Buffalo och Montreal i NHL-slutspelet så är Rasmus Dahlins Buffalo nu utslaget efter förlängningsförlust. Och Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England. Det här efter seger mot Burnley igår med 1-0. Kai Havertz gjorde matchens enda mål. En omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare. Det var Radiosporten i studion. Petter Barling.
0: Det var Radiosporten och det här är Bangles med Prince-låten Manic Monday.

0: Manic Monday med The Bangles hörde du där. Du lyssnar på P4 Göteborg, men vi är också med er i P4 Västområdet. Ni är så hjärtligt välkomna. Det är ju tekniska problem som gör det. Så hoppas ni har det kul när ni får följa med ut Alva ut på en sorts krimvandring genom Göteborg. Det är lönnkrogar, det är luderkupor, det är mord och det är, jag vet inte vad som väntar Alva.
1: Nej, inte jag heller faktiskt, Morgan. Nu promenerar jag tillsammans med krimguide Annika Benfield här längs Stigbergsliden. Det är en väldigt brant backe tycker jag, där spårvagnar kör upp och ner och biltrafik och cykel och gångare. Och då sa jag till Annika att här var det brant. Och då sa du vad då, Annika?
2: Att det var ingenting mot vad det var i början på 1800-talet. Dessutom var vägen väldigt dåligt med många hål och hästarna kunde ju trampa ner i de här hålen. Så att folk krävde att man måste göra någonting åt det. Och då beslutade man sig för att göra backen flackare och lassa på en massa sand och grus och så här. Och 1853 så inträffade ett fruktansvärt ras här, för hela det här nybygget så att säga rasade. Och då fanns det små hus mellan backen och älven och de husen åkte iväg flera meter ner mot älven. Men som tur var det faktiskt ingen som blev dödad eller allvarligt skadad.
1: Hela backen alltså rasade samman och idag är den något flackare då?
2: Ja, den är rätt mycket flackare än den var förr. Då gick den rakt upp eller ner beroende på vilket håll man skulle åt.
1: Och vi har ju gått ner här nu från Stigbergstorget ner för Stigbergsliden. Tagit oss nu nästan hela vägen. Nu har vi kommit hela vägen ner här till planmark igen. Och jag kan säga så här också, att jag står nu med ena foten i Göteborg och med andra i Örgryte, Annika.
2: Ja, det stämmer. Och det låter ju lite konstigt det här. Men här gick gränsen då mellan Göteborg och Örgryte. Örgryte var faktiskt större än till ytan än hela Göteborg på början på 1800-talet. Och här låg en väldigt speciell krog som hette Sista Styven. Sista Slanten kan man ju översätta det till. Och det roliga var att halva krogen låg i Göteborg, andra halvan låg utanför Göteborg i Örgryte.
1: Okej, och det var här på parkeringsplatsen typ?
2: Ja, ungefär här, precis här stod den. Och då var det så här att polisen i Göteborg, de fick inte ingripa utanför Göteborgs gräns. Så här kunde det då sitta en brottsling i det ena rummet som vett åt nord och som sagt då var i Göteborg. Och så ropade någon, Byllingen kommer. Och Byllingen var ju ett namn för polisen då. Och då skyndade sig den här killen över till det andra rummet som låg utanför Göteborg. Så kunde polisen stå där och fick inte ta honom.
1: Okej, så att man kunde vara kriminell i ena rummet utan att bli tagen, men inte i det andra?
2: Nej, om man inte hade otur att Örgrytes polis var där också.
1: Och den här krogen, Sista Styven, den var unik på så sätt att den just låg i två olika städer eller stadsdelar?
2: Ja, precis. Det var ju lite ovanligt. Men det här var också ändhållplatsen när hästspårvagnarna kom. Då vände spårvagnen här för hästarna orkade inte dra upp vagnen för Stigbergsbacken. Och då tog man ju ofta en drink här också då på Sista Styven.
1: Så man kan anta att den var både populär och unik, den här krogen?
2: Ja, det var den verkligen. Den var väldigt populär och speciell och det var många som drack här.
1: Men nu finns det inte någonting kvar av den här krogen idag?
2: Nej, det är alldeles tomt här. Det är en parkeringsplats bara. Men så är det ju, krogarna försvann.
1: Det gjorde de. Du, Annika, vi tar väl och vandrar vidare tycker jag. Var ska vi gå nu?
2: Nu ska vi gå ner till första långgatan som hette Smala vägen och vi ska prata om Smala vägens skräck.
1: Oh, ja, nu blir det creepy time, Morgan.
0: Herregud.
1: Ja. Vi rör oss vidare här.
0: Gör det. Rör er vidare och så väntar vi med spänning och förskräckelse på vad som väntar, Alva. Och jag ser här nu också att det trillar in sms från folk som varit på matchen. Det är jag ju glad över, även om det var en sorglig tillställning där med ett riktigt antiklimax, ÖIS IFK som blev avbruten. Jag var där, tycker det är jättekonstigt att ÖIS ska straffas och spelas utan publik. Vi ska ha 3 poäng. och det hälsar Martin. Min dotter fick av sin bror i present att se matchen igår. Hon håller på Blåvitt, så hon håller på ÖIS. Hon hade sett fram emot detta så mycket och så slutade så här. De inblandade borde portas för alltid. Arja Peter hälsar detta. Och var du där? Vad har du för perspektiv? Eller om du inte var där, alltså, alla perspektiv är välkomna såklart. Skicka sms på 031 83 70 50.

0: Iconic med A-Teens hörde du där. Patienter över hela landet har blivit kontaktade på olika påträngande sätt av ett apotek i Stockholm som fuskat sig till skattemiljoner. Helena Jönsson, du har pratat med en av de patienter som blivit så att säga uppraggad, kan man nästan säga, här av det här apoteket.
1: Ja, det här är ju en uppföljning av den granskningen vi publicerade igår när vi träffade Hanna på Västkusten som fick hem det här konstiga paketet från ett apotek i Stockholm som hon aldrig hade hört talas om. Lena, som vi kallar henne, hon bor i Norrland. Hon äter, precis som Hanna, en speciell sköldkörtelmedicin som man måste ha licens för att då kunna hämta ut på apotek under högkostnadsskyddet. Men grejen här med Lena är alltså att hon har recept på en medicin som hon brukar hämta ut på sitt närmsta apotek. Men helt plötsligt så blir hon från ingenstans uppringd av det här apoteket i Stockholm som hon aldrig hört talas om. Och han som ringer från apoteket vet alltså vilken medicin Lena har. Vi ska lyssna på henne.
2: Jag blev lite chockad först att ett apotek som ringer upp så där och erbjuder att man ska köpa medicin. Och jag blev lite chockad över att de visste att jag hade licensläkemedel, för det är ju inte riktigt någon allmän information. Så att det var det som kändes lite obehagligt på en gång, tänkte jag. Jag har svårt att förstå varför de ringer upp och erbjuder sig att skicka medicin så där. Det känns som att det ska ordna ut med det hela. Jag förstår liksom inte vinningen på att de ska sitta i Stockholm och skicka medicin till mig här, som jag inte ens hade bett om att de ska skicka från första början, utan de erbjuder det. Så att jag tycker att det känns som märkligt.
0: Märkligt, obehagligt. Vad gjorde Lena?
1: Ja, hon tackade nej till apotekets erbjudande, eller vad man ska säga. Och sen så skickade hon in en anmälan till IMY. Det är Integritetsskyddsmyndigheten. Och det är de som ska se till att våra personuppgifter om till exempel hälsa hanteras korrekt och inte utnyttjas. Som i det här fallet så har de ju använts för att försöka värva kunder.
0: Och vad gör Integritetsmyndigheten då?
1: Ja, Integritetsskyddsmyndigheten... Lena får svar från dem först 10 månader efter sin anmälan. Och svaret är då att Lenas ärende avslutat eftersom de redan har utrett apoteket, menar de, efter att en annan kvinna anmält dem för precis samma sak. För det fick apoteket en formell tillsägelse. Alltså den här myndigheten IMY kan ge företag som inte sköter sig en saftig böter, men valde alltså att inte ge apoteket i Stockholm det. Och Anders Haag är jurist på IMY och han förklarar så här.
3: Vi anser att det är en kraftfull åtgärd. Vi tycker att det är ett anmärkningsvärt agerande av ett apotek att använda känsliga personuppgifter i marknadsföring på det här sättet.
4: Tycker du att ni kunde ha gett en hårdare påföljd än bara en tillsägelse?
3: Men jag förstår att det här är en del av en större härva, om man säger så. Vi har ju tittat på behandling av personuppgifter i marknadsförings syfte. Och utifrån det har vi ju ansett att våran åtgärd har varit tillräcklig.
1: Det här var alltså Anders Haag, jurist på IMY, som intervjuades av min kollega i Stockholm, Johanna Sjöqvist Harland. Men Lena, som vi pratar om här, hon blev ju såklart lite besviken på IMYs beslut. Hon tycker att det är en väldigt liten påföljd, för hon kände sig väldigt, det var ju ett väldigt obehagligt samtal hon fick från ett apotek som visste saker om henne som hon inte ville att de skulle veta.
0: Och under de här tio månaderna mellan att Lena anmälde och att hon fick svaret, så har det ju hunnit hända andra saker kring detta apotek också, eller?
1: Ja. Absolut. För ungefär samtidigt som Lena anmäler till Integritetsskyddsmyndigheten så anmäler Johanna på Västkusten, som vi berättade om igår, till polisen och till Läkemedelsverket att hon fått hemskickat det här paketet då, som hon tyckte var så hemsnickrat ut. Och i paketet så låg det otillåtna mängder av hennes medicin till ett överpris från då samma apotek. Och i samma veva så har ju flera regioner också slagit larm om orimligt höga fakturor från apoteket. Alla de larmen har gått till Läkemedelsverket. Så vår granskning visar ju hur Lenas larm är ett av flera som hade kunnat stoppa apoteket innan de hann lura regionerna på miljoner. För det som händer är att om du som patient hämtar ut medicin eller får det hemskickat via ett apotek, ja, men då kan apoteket skicka en faktura till regionen. Så det är så de tjänar pengar, om man ska säga. Men det tar alltså 9 månader innan Läkemedelsverket stänger apoteket, alltså ytterligare 1 månad innan IMYs beslut kommer hem till Lena. Då är två apotekare och flera läkare redan misstänkta för grovt bedrägeri och alla de nekar till brott.
0: Just det, och det handlar då om en systematiskt utnyttjande av sjuka människor för att lura regionen på pengar. Vi får vänta på ett eventuellt åtal i den här härvan, och vill du höra hela granskningen apotekshärvan i vår app Sveriges Radio så är det bara att gå dit. Och reporter, det är ju Johanna Sjökvist Harland och Helena Jönsson.

0: you say nothing at all. Du lyssnar ju på P4 Göteborg, men det är ju tekniska problem där i P4 Väst, och då öppnar vi ju såklart famnen så att Thomas Bader och ni kära lyssnare också får med.
1: Och då kliver vi in och berättar kort om det som händer i Nyhetsväg här i P4 Väst. Och det är bland annat då att nattpatrullen i Uddevalla inte åkte på ett larm från en person som hade hemtjänst i kommunen. Morgonen efter hittades den äldre personen död i sitt badrum, och Uddevalla kommun har anmält den här händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Och i sportens värld, fotboll, superettan Oddevold vann med 4-1 hemma på Rimnersvallen igår mot Örebro. Oddevold ligger på femte plats med 12 poäng i superettan tabell. Och nu tickar klockan mot Ekot, eller hur Morgan?
0: Det gör den i allra högsta grad, den tickar mot 7. Och ja, vi hörs ju vidare här under morgonen så länge det behövs här, Thomas. Nu är klockan 7, Ekonyheter.
2: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får det. Adrian Russo är chef på häktet i Hinseberg, några byn utanför Örebro.
3: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
4: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad, och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
3: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
4: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
5: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
2: Åklagare Mats Ilbom, reporter Andreas Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner. Allt färre

0: strand. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
1: Och reporter här, Olof Winblad. Minst 118 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, rapporterar BBC. Enligt lokala myndigheter kan smittan nu finnas i ett större område och även i Uganda rapporteras om smittade och dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO har tidigare utlyst internationellt nödläge. Bara hälften av nya läkemedel når svenska patienter enligt en rapport från läkemedelsorganisationen Epfias, rapporterar TT. För 6 år sedan nådde 63% av alla nya EU-godkända läkemedel den svenska marknaden. Idag är siffran 49. Enligt Epfias vd beror det på att läkemedelspriserna i Sverige är låga, vilket gör att läkemedelstillverkarna satsar hårdare mot andra marknader. USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till imorgon. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Opinionsstödet för Rysslands president Vladimir Putin har sjunkit stadigt sedan årsskiftet. Samtidigt ökar andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll.
2: Vart är landet på väg? Frågar reporten från videokanalen Sota Vision, en ung Moskvabo. Låt oss säga att det inte går i rätt, bra och frihetlig riktning, svarar mannen. För 2 år sedan tyckte 75% av de tillfrågade ryssarna att utvecklingen gick åt rätt håll. Nu är den siffran nere på 55% enligt det oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Samtidigt har också Vladimir Putins popularitetssiffror sjunkit de senaste månaderna enligt det statskontrollerade opinionsinstitutet Vitsiom. Från årsskiftet till slutet av april minskade stödet för presidentens arbete med drygt 12 procentenheter till 65,6%. I den senaste mätningen från institutet Vitsiom har siffrorna vänt försiktigt uppåt efter att institutet ändrat sin metod med hänvisning till ryssarnas rädsla för telefonbedragare. Nu bygger mätningarna på hälften telefonenkäter, hälften på besök i hemmet.
1: Och reporter här, Johanna Melén. Och fler nyheter hittar ni förstås i Sveriges radioappen. Och den här morgonen presenteras Ekots nyheter i P4 utav Gunilla Hansen-Bering.
3: Och den här morgonen så är P4 Göteborg inte bara P4 Göteborg utan sänder också över P4 Väst på grund av tekniska problem där. Och Annika, du har koll på det området också när det kommer till trafik.
4: Ja, det är vårunderhåll på väg 44 mellan Trollhättan och Uddevalla och det är mellan Ramsröd och Grunnebo som man arbetar fram till klockan 19 idag. Leder om trafiken gör man då via väg 697 över Väneryr. Märks ju lite grann där just vid trafikplats Väneryr att det bromsar in av och påfarterna. Men kanske allra mest märks det att det bromsar in när du kommer mot Ramsrödsmotet från omledningsvägen 697. Där börjar köerna någonstans vid nära Groröd mot 44 igen och även du som ska av från väg 44 får ju lite inbromsande köer där från Kurödsmotet ungefär vid Uddevalla mot omledningsvägen fram till klockan 19 ikväll, alltså väg 44 avstängd. Närmare Göteborgsområdet så är det om du kör E6an södergående mot Kållered innan Kållered precis, det är körfältet som svänger av in till Kållered, där står en personbil, varningsblinkers men ingen triangel och personen sitter kvar i bilen. Står längst till höger men sticker ut lite grann, framförallt när det kommer tunga fordon att det kan bli lite smalt. Så tar det försiktigt alltså efter Torrekullamotet ner mot Kållered, E6an södergående. En del inbromsningar också från Tingstadsmotet, E6an faktiskt norrut. Det är inte riktigt vanligt för den här tiden, trafikmönstren, att det blir inbromsningar norrut utan det brukar vara in mot centrala Göteborg. Men mot Backadalsmotet 78 bromsar in. Det är ju arbeten som pågår där sedan igår. E6an norrgående. Tipsa oss 020 999 444.
3: Ja, och det kommer in sms här angående matchen mellan ÖIS och IFK

0: som avbröts igår. Ett riktigt antiklimax, mycket känslor. Spela alla matcher utan publik. Sänd dem på tv så kan idioterna sitta hemma och elda upp sina flaggor, och då kan polis och annan personal göra nytta i samhället. Det är en av rösterna. Fortsätt gärna smsa in, jag ska läsa dem under morgonen. Då smsar du 031 83 70 50. Och från tråkigheter till kusligheter, Alva, du är på krimvandring genom Göteborg. Historisk vandring.
1: Precis. Ja, det är jag tillsammans med krimguiden Annika Benfield, och vi promenerar nu längs Första Långgatan i Göteborg, men den har inte alltid hetat så, Annika.
2: Nej, på 1800-talet hette den Smala vägen, och här härjade Smala vägens skräck.
0: Ja, då vet vi vad som väntar.

0: Susanne Vega med Luca. Du lyssnar på P4 Göteborg, men också Radio Väst är med oss här en stund i alla fall under morgonen. Och Alva är med oss och går på gatorna. Det är en historisk vandring, det är mycket kusligheter, det är luderkupor och det är, vad var det, smala vägen, skräck som väntade.
1: Ja. Exakt så. Smala vägen, numera första långgatan, tidigare smala vägen, Annika Benfield, krimguide. Du har hintat, tisslat och tasslat om den här skräcken. Det låter nästan som ett väsen. Vad är det för något?
2: Ja, det var egentligen en helt vanlig kille som hette Ferdinand Röhl. Men han älskade att slåss och misshandla folk och det var ju inte speciellt trevligt. Här längs det som är första långgatan idag och alltså smala vägen så lade båtarna till. Och det var hamnkvarter, det var mycket slagsmål, det var mycket superi och det var mycket smuggling också. Och här härjade han med att ge sig på olika människor. Men han hade bildat ett gäng som höll till på Skanskullen när det var lite varmare. Och det här gänget var så otäckt att inte ens polisen vågade gå upp för det här berget. Vi bestämde att få bort den här killen på något sätt. Så vi gjorde som man brukar göra. Vi exporterade honom till USA. Eller rättare sagt försökte. Han fick nämligen en biljett på ångbåten som skulle gå till Köpenhamn. Och sen fick han rejält med pengar för att köpa en biljett till Köpenhamn till USA. Och det slogs upp rubriker i tidningarna att smala vägen skräck lämnade oss äntligen. Och nu kan vi vara trygga igen. Och folk stod och vinkade av honom och kände, åh vad skönt. Det tog 2 dagar och så var han tillbaka igen. Han hade inte ett öre kvar men han hade haft sjukt roligt i Köpenhamn.
1: Och då var det andra tidningsrubriker kan jag tänka.
2: Det var helt andra tidningsrubriker. Han dömdes till 2 års straffarbete och när han stod framför domaren, den här då stora, starka, uppkäftiga killen, han bröt samman totalt, sjönk ner på golvet och började gråta och sa, jag kan inte jobba i 2 år. Han hade ju aldrig jobbat förut.
1: Nej, då undrar man vad som var värst, att åka till USA eller jobba 2 år.
2: Ja, det var nästan det här att jobba 2 år som var värre. Men vi försökte och han åkte ju in till slut. Sen lämnade han dock Göteborg och började härja upp i Norrland istället.
1: Och det var han Ferdinand
2: Röhl.
1: Ferdinand Röhl, alltså smala vägens skräck. Du Annika, du har ju också blivit viral kan man säga i sociala medier när du delar med dig av såna här historier från just, ja men främst kanske 1800-talets Göteborg. Hur kommer det sig att du är så himla intresserad av det här?
2: Jag är intresserad av historia överlag och ju äldre jag blev ju mer tyckte jag att det var roligt med lokalhistoria. Och sen har jag ju väldigt djupa rötter här i Göteborg eftersom mina släktingar, min anmoder och förfader var med när Göteborg byggdes. Och domare här och officerare och så vidare. Och det gör det ännu mer personligt för mig att forska om det här. Och sen var ju 1800-talet ett fruktansvärt århundrade på många sätt. När fattigdomen härjade och det var kolera här, var 10:e göteborgare dog i kolera. Och på grund av den här fattigdomen, hemlöshet och så vidare så var det ju mycket brott. Och det var mycket prostituerade som fanns här också. Så det är en intressant men tragisk berättelse egentligen.
1: Och varför tror du att så många intresserar sig för mord och såna mörka berättelser?
2: Ja, jag tror att vi alltid har gjort det som människor. Alltså att det kittlas lite grann så länge vi inte själva är inblandade i det. Vi känner oss säkra och trygga men vi kan titta på det på filmer och lyssna på det och sådär. Då är det lagom otäckt. Och sen jag själv är väldigt intresserad av människor överlag. Jag är ju skådespelare i botten och tycker det här med karaktärer och varför man blir som man blir och varför man gör som man gör. Det är mycket intressantare med dessa så kallade onda människor än de här snälla goda människorna.
1: Ja, det är Annika Benfield som säger det. Krimguide med oss denna morgon. Vi rör oss vidare här ner längs första långgatan. Vi ska ta oss till...
2: Jag tänkte vi skulle ta oss in i Haga.
1: Vi ska ta oss till Haga, vi knatar på Morgan.
0: Gör det, och vad härligt att höra om någon som pratar om sina släktingar, eller man ska säga som anmoder och förfader. Jag tror jag ska börja med det, jag med.

0: Bruno Mars här i maj, I Just Might. Och Helena Jönsson med nyheter.
1: Vi ska prata lite om pendling. Vi ska lyssna på ett härligt reportage om kommunen som kanske finns till mest för pendlare.
2: Så kallade pendlingskommuner töms på folk varje morgon. Rickard Johansson jobbar på Hisingen i Göteborg men bor i Bohus i Ale kommun.
3: Det tar ju bara en kvart ungefär med detta tåget så att det går ganska smidigt att åka in till centralstationen. Då. Vagnen till Hisingen sen där jag jobbar, det tar ju längre tid än vad tåget tar ungefär.
2: Ja, i Ale kommun visar statistik från 2020 att omkring 70% av Aleborna med jobb arbetade i en annan kommun. Ett gynnsamt koncept både för den enskilda personen och för hemmakommunen.
4: Vi i Sverige betalar skatt där vi bor så att även om man lämnar kommunen dagtid så betalar man ju också skatt i den kommunen där man sover.
2: Nils Björling är forskare på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.
4: Så på så sätt så mår ju kommunerna också kommunekonomiskt ganska bra.
2: Närheten till storstan kan däremot sätta käppar i hjulet för hemkommunens egna handels- och kulturliv enligt Nils Björling. Och även de politiska prioriteringarna kan påverkas.
4: Göteborgsregionen har ju haft en väldigt uttalad politisk idé om att Göteborgs centrum ska vara också kärna för den regionala utvecklingen. Och det påverkar ju över tid också investeringsbeslut i infrastruktur och vart så att säga, investeringar prioriteras. Och det kan ju leda till en negativ situation för pendlingskommunen.
2: Maria Lundin flyttade från Bergsjön i Göteborg till Nol i Ale kommun. Arbetet har hon kvar i Göteborg.
5: Jag tycker det är lugnt och skönt och det är väldigt smidigt med tåget.
6: Och ser du några nackdelar med att bo i en annan kommun än den du jobbar i?
5: Absolut inte.
2: Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Och P4 Göteborg lyssnar du på och nu så är det så att de klarar sig själva där på Radio Väst så nu är vi all alone. Och jag måste bara läsa lite sms som kommit in om den här avbrutna matchen igår, derbyt ÖIS IFK Göteborg. Och här skriver, det är mycket känslor som kommer in i sms-inkorgen. Bedrövligt hur allt slutade igår. Jag har själv varit inblandad i ultraskulturen sedan tidigt 20-tal och är för pyroteknik som jag och många andra anser är en stor stämningshöjare och en del av kulturen. Men denna nya yngre generationen som tar vid är under all kritik och det var bättre förr som mycket annat. Att elda kläder och flaggor på läktaren när man vet hur det slutar idag är inte speciellt genomtänkt. Kanske dags att använda hjärnan lite som man gjorde tidigare eller ha dagens generation helt tappat hjärnan. Det är skäms IFK Göteborg skriver ni är verkligen ja, det är dags att ta ansvar för supporterleden här och ja, det är massa olika maskförbud, hur svårt kan det vara skriver många och ja, hör av dig, har du varit på matchen? Var du på matchen eller har andra perspektiv? Skriv igen om du var där och så eller har perspektiv utifrån. Sms 031 83 70 50.

0: Die on this hill med Sienna Spyro. Klockan har blivit 7.25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Åklagare Mats Ilbom.
2: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
1: Polisens DNA-toppsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren, från drygt 26 600 till över 46 400. Trots det löser polisen inte fler brott. Och polisen i Sundsvall hänvisar till allt mer komplexa brottsutredningar, rapporterar P4 Västernorrland. Statens institutionsstyrelse säger nu att man behöver se över hur intagna barn och ungdomar på SIS-hemmen utsätts för så kallade avskiljningar i isoleringsrum och fysiska ingripande, något som tidigare kritiserats av JO.
0: Och det där var minuten ifrån Ekot. Här har vi IMD med Baby Goodbye.

0: Baby Goodbye hörde vi där, och det fortsätter komma in sms här om matchen som avbröts mellan IFK och ÖIS. Jag var på matchen, media, polisen överdriver. I helgen hände samma sak på Örjans vall. Elfsborgs supportrarna brände av, men ingen match avbröts. Hammarby Malmö i helgen, där Malmö kastade in bangers, hände inget heller. Så detta var helt onödigt att avbryta. Det hälsar Nenad som skriver in. Och det är många olika perspektiv, och ni får gärna höra av er med ännu fler om ni var på matchen och så igår mellan IFK och ÖIS, den som alltså fick avbrytas. Och ja, nu så är klockan börjar gå mot 7.30. Det innebär att vi ska få lokala nyheter. Här kommer de. Varsågoda.
1: Strax före midnatt igår kväll fick polisen flera samtal om en hög smäll på en adress i Askim i Göteborg. När polisen kom till platsen så visade det sig att det är en företagslokal. Polisen har under morgonen konstaterat att det var en banger som smällde, som har orsakat skador på byggnaden, men ingen människa har kommit till skada. Polisen har upprättat en anmälan om grov allmänfarlig ödeläggelse, och det finns just nu ingen misstänkt i ärendet, skriver polisen på sin hemsida. Och efter ett långt matchmöte på en timme och 20 minuter avbröts derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte på Gamla Ullevi igår kväll. Upprinnelsen var upprepade ordningsstörningar på delar av läktaren, bland annat med en öppen brand. Adam Isaksson Samara är polisens presstalsperson.
2: En polis som har fått åka ambulans till sjukhus med rökskador. Det är väldigt svårt för mig att säga exakt vilka omständigheterna var. Jag kan ju bara konstatera att utöver att man då tände eld på föremål på läktaren, så har det ju även använts stora mängder pyroteknik. Så att om det är kopplat till det ena eller det andra, det är svårt för mig att säga just nu.
1: Polisen har inlett en förundersökning om mordbrand och framkallande av fara för annan med anledning av de här händelserna. Och det här långa avbrottet på en timme och 20 minuter har väckt en hel del kritik. Arrangören Örgrytes säkerhetschef Björn Nilsson var med på det här matchmötet tillsammans med bland annat polisen och förklarar varför det slutade som det gjorde.
3: Beslutet är taget i samstämmighet mellan oss domare och matchdelegat. Att tidsmässigt så kommer inte detta bli bra på de villkoren som vi får på oss att fortsätta matchen.
4: Vad var det för villkor?
3: Ja, men det stora villkor är att vi ska tömma en delar av läktaren. Blåvitt-klackens? Ja, det blir den sidan där ordningsstörningarna de upprepade är.
5: Så till slut är ni eniga? Men ni klubbar från början vill spela vidare?
3: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi ska kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har.
6: Det är många som undrar varför det tog så pass lång tid själva mötet.
3: Det är en bra fråga.
6: Vad är din bild av varför det?
3: Vi satt mestadels och väntade.
6: På
3: ett beslut av myndigheten.
1: Örgrytes säkerhetschef Björn Nilsson. Matchen kommer att återupptas klockan 15.00 idag tisdag från matchminut 39 utan publik. Radiosporten sänder matchen i appen Sveriges Radio. Reportrar Linus Helsing och Radiosportens Susanna Andrén.
0: Och vi ska till 40an, Annika.
7: Jag kommer från Borås, kör mot Göteborg, så efter Landvetter där vid Borhultsmotet nummer 74 är det en släpkärra som står i vänster körfält. Se upp där, alltså in mot Göteborg, Borhultsmotet 74, vänster körfält, en släpkärra som står still. Och sen när du närmar dig Mönlycke så bromsar din rejält där, gå trögt mot Delsjömotet, för där är det en lastbil med däckexplosion. Det ligger som en skärm mellan körfälten där in mot Göteborg, alltså innan Delsjömotet, kör från Mönlycke just nu. Annars så är morgontrafiken ju i full gång. Det märks på E6an södergående från Bäckebol ner mot centrala Göteborg, och även 45an Gamlestaden in mot stan. E20 där också från någonstans vid Fässbergsmotet faktiskt började bromsa in redan. Kör du åt andra hållet mot Alingsås så är det ju långsamt förbi Hulanmotet just nu, ett arbete som gör att det är lite extra smalt där. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Och jag har ju läst en hel del sms om den här fotbollsmatchen som avbröts, men det har kommit sms också som inte är så uppgivna och antiklimaxbetonade som man förstår att de är kring det här derbyt som avbröts mellan ÖIS och IFK. Jag tar några. God morgon, är det dags att börja träna inför Göteborgsvarvet nu, skriver Anna i Majorna. Ja, det är nog dags, men träna inte för hårt för då är du för trött till på lördag när det bär av. Idag är det specialvarvet, skriver flera personer här också. Ni får gärna lyfta fram det specialvarvet idag runt Slottskogen och Slottskogsvallen, skriver Kenny och sådär. Så att det ska ni veta. Och sen är det Laila från Kode, våran trogna smsare. Tack för det, Laila. Hur glad blir man inte när favoritchauffören Karin kör bussen? Önskar alla en härlig tisdag. Nej, och sen så kommer det sån här besvikna sms kring den här uppskjutna matchen då som ska spelas utan publik mellan ÖIS och IFK. IFK leder med matchen, men vi får väl se hur det går när den spelas klart. Och ja, glada sms, god morgon från jag vet inte var eller någonting du sett på stan, något du undrar, vad som helst, så skicka in ett sms för 17 031 83 75.

0: Starting Over. Klockan har blivit 7:38 och vi ska få det senaste med Radiosporten med Peter Barling.
1: Ny svensk förlust i hockey-VM, Buffalo utslaget och Arsenal bara en seger från titeln i England. Men Radiosporten börjar med fotbollsallsvenskan och matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg som fick avbrytas igår. Matchdelegaten Per Svärd.
2: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
1: Björn Nilsson är säkerhetsansvarig i Örgryte.
3: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi ska kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har för våra, på de sportsliga grunderna att kunna genomföra det på ett bra sätt.
1: Nu är emellertid läktarna tömda och matchen återupptas igen klockan 3 i eftermiddagen, match som Radiosporten sänder i appen Sveriges Radio. Och efter 8 omgångar av Allsvenskan så leder Sirius med 5 poäng och laget har fortfarande inte förlorat. Ny seger igår borta mot Djurgården med 3-2. Och så ishockey, 3 mål insläppta på de inledande 13 minuterna. Ja, då blir det svårt att vinna hockeymatcher. Det fick 3 kronor erfara igår i VM mot Tjeckien som vann matchen med 4-3. Sverige har nu bara vunnit en av inledande 3 matcherna i VM. Och i den 7:e och avgörande matchen mellan Buffalo och Montreal i NHL-slutspelet så är Rasmus Dahlins Buffalo nu utslaget. Dahlin kvitterade till 2-2 tidigt i morse och matchen gick till förlängning där Montreal vann och ställs nu mot Carolina i semifinal. Och så kan vi konstatera att Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England här efter seger mot Burnley igår. Kai Havertz gjorde matchens enda mål. En omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare, konstaterar Petter Barding.
0: Tack för det, Peter. Och vi ska till 40 igen, Annika.
4: Ja, det är 2 störningar på vägen in mot Göteborg. Från Landvetter flygplats ungefär gäller det att vara beredd, för vid Borås-motet 74 uppe på Landvetterbacken, krönen där är det ju trefiligt och då står det en släpvagn i vänster körfält. Så där gäller det att se upp väjningar där, alltså Borås-motet 74 in mot Göteborg på 40an. Och sen när du börjar närma dig Mölnlyckemotet då bromsar det in rejält. Det går långsamt förbi hela Mölnlyckemotet bort mot Delsjön där en lastbil har fått däckexplosion, ser det ut som. Det ligger en skärm mellan körfälten också så att det bromsar in, alltså halvvägs mellan Bårhult och Mölnlyckemotet och så bort mot Delsjön innan det rullar på bättre 40an mot Göteborg.
0: Tack Annika. Och nu från trafik till väder. Torbjörn, SMHI, god morgon, god morgon.
5: God morgon.
0: Solen skiner här så jag är rädd att jag ska få migrän av hur det blixtrar i vattnet. Göta älv här. Kommer det att fortsätta eller vad är på gång under
5: dagen? Det kommer fortsätta vara en del sol idag, men samtidigt kommer det att bildas lite mer moln då om vi kommer längre fram in på dagen här och under eftermiddagen så är det väl någon form av omväxlande sol och moln, framförallt och stackmoln som det är frågan om. Kommer det inte vara så bråsigt idag? Vi startar ju med svaga och växlande vindar. Så småningom kommer det vara lite mer svaga till måttliga västliga vindar under dagen. Och temperaturen kommer ju också att stiga en del. Vi får inte de där riktiga sommartemperaturerna, men någonstans ändå mellan 14 och 18 grader kan vi förvänta oss då med de lägre temperaturerna ut mot kustbandet på grund av den här västliga vinden. Och lite högre temperaturer längre in. Det beror lite grann också på molnigheten där, vad temperaturen kommer att stanna på idag.
0: Inga regnskurar?
5: Det skulle väl kunna bli någon enstaka lätt regnskur, framförallt i inlandet sen mitt på dagen och under eftermiddagen, men i så fall väldigt lätt.
0: Väldigt lätt enstaka skvätt. Hur beskriver du ett stackmoln?
5: Stackmoln är ju moln som bildas då på grund av att marken värms upp och luften närmast marken blir lättare och den kommer då stiga. Så småningom når man upp till en nivå i och med att trycket faller, så kommer även temperaturen i luften att falla. Och är det tillräckligt mycket fukt då, så kommer ju det här kondensera och bilda ett moln. Så att det är de här molnen, jag brukar kalla dem för popcornmoln ibland.
0: Där så fick det är vi en bra popcornmoln. Du, alla snackar ju om Göteborgsvarvet, det är helg. Ja. Hur kommer det att vara temperaturen? Ge oss den nu exakt här, Torbjörn.
5: Ja, exakt och exakt. Men det är ju så att det är varmare väder som är på gång till helgen. Utan att gå in allt för mycket på detaljer så är det ju temperaturer att vänta då mellan 20 och 25 grader. Kanske dock de högsta temperaturerna under söndagen. Men man får ändå vara beredd på att det kommer att vara sommarvarmt för de som ska springa.
0: Ett varmt varv. Man får se till att fylla på med vätska och annat som kan vara bra. När man tänker.
5: Ja, precis.
0: Ja, men då får du ha en fin dag, Torbjörn.
5: Ja, men tack detsamma. Hej.
0: Hej då.

0: Ella Langley här med Choosing Texas, och vi ska tillbaka till 40an, Annika.
1: Ja, det är ju två stycken saker att ha koll på när du kommer körande från Boråshållet in mot Göteborg efter Landvetter. Vid Bårhultsmotet 74, där står det en släpvagn precis i höjd med påfarten från Bårhultsmotet. Står väldigt illa till i vänster körfält, alltså in mot Göteborg. Och sen när du börjar närmare Mölnlyckemotet bromsar in, för efter Mölnlyckemotet, en kilometer innan Delsjön ungefär, är det en lastbil som har fått stopp, och den står i vägkanten ganska så bra till. Men det ligger också delar av en lastbils skärm ute på vägen, så köbildning, långsam trafik nu alltså mellan Bårhultsmotet och Delsjömotet, och dessutom då vänster körfält i höjd med påfarten från Bårhultsmotet. Där är en släpvagn mot, på Riksväg 40 in mot Göteborg.
0: Tack Annika för det, och Helena har nyheter.
2: Vi har pratat om den här vattenläckan vid Majorna, och jag har fått ett särskilt årtal till mig som jag läser på Göteborgsposten. Det är nämligen en gjutjärnsledning från 1965 som brustit. Göteborgsposten har pratat med Roger Andersson, enhetschef för VA-driften hos Göteborgs stad. Med anledning av den här vattenläckan, titta, de har en bild här också. Det forsar ut över spårvagnsplatsen här vid Majvallen, Morgan, ser du?
0: Oj då, ja.
2: Ja, några så här härliga goa centimeter i alla fall. Spårvagnarna ska ersätts där av vatten eller med ersättningsbussar. Men boende har ju då förlorat sitt vatten denna morgon, mellan 300-400 drabbade enligt GP.
0: Den har ändå hållit sedan 1965.
2: Ja, bye bye rör, säger vi nu.
0: Ja, det gör vi. Och efter ett långt matchmöte, en timme och 20 minuter, så avbröts derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte på Gamla Ullevi igår kväll. Och upprinnelsen till detta, det var upprepade ordningsstörningar på den del av läktaren där IFK Göteborgs supportrar fanns. Bland annat var det en öppen brand. Adrian Pihl, ordförande för IFK Göteborgs supporterklubb Änglarna, god morgon.
3: God morgon.
0: Du var på matchen igår. Vad var det som hände där på er del av läktaren?
3: Ja, jag var på matchen igår. Jag stod på den nedre sektionen, så det är svårt att se och få en bild av vad som händer där uppe. Så man får ju lita lite på de bilder man har sett. Där jag stod hände inte så mycket alls. Vi stod egentligen ovetande om vad som hade hänt i en och en halv timme och väntade på att matchen skulle börja igen. Och sen så fick vi gå hem, vilket var väldigt tråkigt. Men det som jag har fått till mig efteråt att har hänt är ju att man har brutit matchen för att man har använt pyroteknik i flera gånger. Vilket ju ja, tyvärr görs egentligen nästan varje match. Och att man då sen också har eldat upp en ÖIS-tröja och en ÖIS-halsduk på ett ställe. Och att det är det då som ska ha varit den utlösande faktorn.
0: Hur kan det hända att man eldar upp grejer på det sättet?
3: Dåligt konsekvenstänk. Det här verkar ju ha blivit lite av en trend. Det har ju skett flera gånger förut i Allsvenskan. Senast häromdagen så hände det nere i Halmstad mellan Elfsborg och Halmstad. Där Elfsborgs supporter eller upp lite Halmstads grejer. Så det är ju en trend som vi ser. Det här är ju också första gången som matcher avbrutits på grund av det.
0: Hör du mig, Adrian? Du försvann lite där.
3: Okej.
0: Du är kvar.
3: Ja.
0: Men jag tänker, ert ansvar, man säger här, för IFK Göteborg, för Änglarna, supporterklubben. Vad är ert ansvar i detta med att sådana här saker händer?
3: Nej, men vi är ju inte, som så här, vi har ju inte någonting gjort med det här att göra, och vi tycker ju såklart att det är jättetråkigt att det sker. Sen så gör ju vi ett arbete i att försöka skapa en positiv läktarkultur, och det tror vi väldigt mycket att det bygger på dialog och förtroende. Och vi ska komma ihåg att det finns ändå ganska, alltså det finns problem runt fotbollen, det ska ingen sticka under stol med. Och vi har haft ganska mycket möten under våren med polisen där man bland annat uppmärksammar oss på att det finns problematik med att egentligen kriminella gäng i och runt Göteborg försöker rekrytera ungdomar runt fotbollen. Och det är någonting vi tycker är jätteviktigt att man tar tag i, och det kräver en fungerande dialog och förtroende mellan supporter och polisen. Och tyvärr så ser ju vi att det förtroendet raserades lite igår.
0: Ja, ni har varit mycket kritiska mot polisens agerande igår. Och varför?
3: Ja, men det finns en kortsiktig och en långsiktig del av det. Det kortsiktiga är ju att det var 17 000 människor som inte har gjort någonting fel som fick vänta en och en halv timme på att få veta om de ska gå hem eller inte. Det är ju helt orimligt att det ska ta så lång tid att ta det beslutet på det sätt som det gick till. Men som jag sa tidigare, i det långsiktiga arbetet för att komma åt den ganska grova brottslighet som ändå liksom någonstans försöker jobba sig in i fotbollen, så är ju det, då måste vi ha en dialog och stå enade inom fotbollsrörelsen, och att man väljer att mot tidigare praxis avbryta den här matchen så som man gör, det undergräver det förtroendet och det gör arbetet med att hitta en gemensam väg framåt väldigt mycket svårare.
0: Samtidigt, det var en öppen brand, det var vissa saker som brinner liksom. Är det inte ändå rimligt att polisen går in ganska hårt när det händer sådana saker på läktaren?
3: Absolut, det är det ju. Sen som sagt, öppen brand, det, ja, man har eldat upp en halsduk och en tröja, och det har skett tidigare. Så det är ju framförallt att det här man går mot praxis och den tidigare bedömningen som gör att folk kanske känner sig lite lurade. Och att vi också då, jag menar, om det är en öppen brand, så då får man väl tömma läktaren direkt. Att man liksom låter publiken stå kvar i en och en halv timme innan man tar ett beslut låter ju också konstigt. Fanns det en fara så bör ju den ha varit omedelbar, så att säga.
0: Menar att polisen agerar inkonsekvent här, alltså på olika sätt för olika tillfällen också?
3: Ja, precis. Att sagt, det här är ju någonting som vi ser en trend av, att det här har skett på flera andra arenor. Och i Halmstad är det ju en träläktare, så att där är det ju ett betydligt större problem, och där kunde matchen komma igång efter cirka 20 minuter. Att man på en betongläktare som egentligen inte är antändlig väljer att vänta i en och en halv timme och sen avbryta matchen helt, är ju det finns inget motstycke till det hittills.
0: Du pratar om dialog här och långsiktigt arbete, och det är ju såklart viktigt. Jag får ju sms här inne i inkorgen. Det är väldigt mycket frustration och det är besvikelse och antiklimax, och man känner så. Och om du konkret bara skulle säga, vad kan vi göra? Vad skulle vara bra att bara göra nu?
3: Ja, nej, men jag tror inte att det finns några kortsiktiga lösningar på det. Det handlar ju om att många ser ju hur man gör i resten av Europa. Det finns ju, alltså, många följer ju flera ligor, och alltså det kan man tycka vad man vill om. Jag är inte ett jättestort fan av det, men det här är ju vardagsmat i Italien till exempel. Och det är någonting som ses som en del av den läktarkulturen på ett naturligt sätt. Och att, liksom, att bygga upp en bild av att det inte är så vi vill ha det i Sverige, det tar tid. Speciellt i en tid och ålder när ungdomar ser väldigt mycket på internationell fotboll.
0: Men menar du att man kan låta tröjor brinna och sådär?
3: Det menar jag absolut inte, men det är ju 17 000 andra som inte har med det här att göra som fått sina kvällar förstörda. Och att ska vi komma åt det problemet, så behöver vi ju jobba med en kulturförändring, och det sker inte över en natt.
0: Adrian Pihl, ordförande för IFK Göteborgs supporterklubb Änglarna, och tack för att du ville vara med denna morgon. Vi söker också polisen för en kommentar kring den här avbrutna matchen igår. Och vi ska tillbaka här igen till 40.
1: Ja, det är många som ringer nu angående släpvagnen som står på 40 vänster körfält in mot Göteborg, och det är höjd med påfarten från Borhultsmotet nummer 74. Den står illa till där och det blir ju hastiga väjningar. Vänster körfält, alltså en släpvagn som står på 40 är höjd med Borhultsmotet, och sen när du börjar närma dig Mölnlycke så bromsar in, för efter Mölnlyckemotet där är det en lastbilsskärm på vägen. En lastbil står också still i vägkanten en kilometer innan delskärmen mot ett ungefär, så störningar på 40an. Den allra värsta kanske är vänster körfält där vid Borhultsmotet 74 in mot Göteborg.

0: Kim Wilde här med Kids in America, och vi har ju Alva på krimvandring med Annika. Historiska hemskheter stöter ni på. Hur går det? Var är ni?
1: Ja, men nu har vi tagit oss till Haga och Skanstorget här. Står och blickar upp över Skansen Kronan. Annika, varför är vi här?
2: Ja, jag ska prata lite om Haga tidigare idag. Det här var ju vår första förstad. Men vad som hände 1670 var intressant, för då var alla här tvungna att bränna ner sina egna hus.
1: Och det ser man inga spår av idag, för idag är det hus här. Ja, så långt ögat kan nå. Vi är omringade av hus, men alla fick bränna ner sina bostäder helt enkelt. Morgan, ja.
0: Det blir man ju nyfiken på varför och så, men det kommer vi att få reda på fram på under denna krimvandring.
1: Ja, men jag kan gissa på det.
0: Lämnar oss med en cliffhanger. Ja, det blir fint det. Vi följer er på krimvandring genom Göteborg senare. Klockan har blivit 8 och... Det betyder att vi ska få det senaste från Ekot.
3: USAs president Donald Trump säger att han avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar.
4: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
5: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
3: Idag kommer Rysslands president Vladimir Putin till Peking för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. Och det är 2 dagars besök, mindre än en vecka efter Donald Trumps statsbesök i Kina. Enligt Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström så står energifrågorna i fokus för Rysslands del.
6: Det syns ju också på delegationen. Det är ju en jättedelegation Putin har med sig. Han har med sig cheferna för Rosneft, Igor Sechin och Alexei Miller, Gazprom, Rosatom och

0: Nord Stream som ju inte längre är aktuell genom Östersjön. Så att det här är ju väldigt mycket det som Ryssland föreslår. Och för en gång skulle ha ju Ryssland lite något att komma med, eftersom just det här problemet med Iran och Hormuzsundet har gjort att Kina, som tidigare har varit lite mera tveksamma till att lägga för många ägg i samma korg, nu kanske skulle vara villiga att lyssna mer på vad Putin har att säga.
1: Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Rysslands drönarattacker mot Ukraina har fortsatt i natt. I regionen Charkiv har 2 personer dödats. I söder har hamninfrastruktur skadats i hamnstaden Ismail enligt lokala myndigheter. Även Ukrainas drönarattacker mot Ryssland har fortsatt i natt. Bland annat uppges ryskt luftvärn har skjutit ner drönare på väg mot Moskva. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Adrian Russo är kriminalvårdschef på Hinseberg.
2: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
3: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
2: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
1: Kriminalchefen Adrian Russo, reporter här Andreas Eriksson. Polisens DNA-toppsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Från drygt 26 600 till 46 400. Men trots fler toppsningar, fler anställda och mer pengar så löser polisen inte fler brott. Och enligt polisen i Sundsvall beror det mest på att brottsutredningarna är mer komplexa. Det rapporterar P4 Västernorrland. Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner. Det visar en enkät som Boverket har gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Och enligt Boverket så beror det här på att det har byggts mycket runt om i landet. Och så kan vi tillägga att framförallt har det blivit lättare att få en studentbostad på högskoleorterna enligt Boverket. Och det var Ekots nyheter för nu. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
4: Och vi ska till 40an, tillbaka till 40an Annika.
5: Ja, Bårhultsmotet in mot Göteborg nummer 74 i höjd med påfarten. Där var det ju en tappad släpvagn som stod i vänsterkanten. Syntes väldigt dåligt till. Blockerade vänster körfält. Det var väldigt många som ringde om den. Nu är ju personal på plats där. Jag ser vägassistans där som håller på och lastar och försöker få undan den här släpvagnen som smält ihop lite med den allmänna gråa asfalten där. Så syntes ju alltså inte alls bra. Väldigt illa till Bårhultsmotet. Men nu står ju alltså 2 arbetsfordon vänster körfält, så blockerat där in mot Göteborg, men snart så ska väl de vara borta där. Sen när du närmar dig stan, närmar dig Mölnlyckemotet, bromsar in, för då är det en lastbil som står i vägkanten cirka 1000 meter innan Delsjön och har eventuellt också något skräp där, lastbilsskärm har det pratats om mellan körfälten, så det är långsam trafik nu strax innan Mölnlyckemotet och så halvvägs till Delsjön innan det börjar rulla på bättre in mot stan. Sen är det ju sedan tidigare att linje 11 inte kan köra sin vanliga väg genom Majorna för att det är en vattenläcka vid Majvallen. Så extra bussar är det fortfarande som kör från Majvallen till Sannaplan nu under morgonen. Tips oss gärna 020 999 444.
4: Ja, och vi har ju rapporterat en del från den här avbrutna matchen. Derbyt mellan ÖIS och IFK igår då det började, det brändes saker, tröja bland annat på IFKs del av läktaren. Många känslor, många sms. Jag läser Åsas här som får ta ett ur högen. Så sorgligt att fotbollsfesten fick avbrytas, men vad berodde det på? Dags att sluta kritisera arrangörer, myndighet och polis, agera mot dem som verkligen förstör. Man ska inte behöva vara rädd för att gå på fotboll. Är det läktarkultur att sabotera och springa med ansiktsmasker, elda istället för att glädjas av fotbollen? Besviken på att man inte gör något åt dem som förstör, de har inte på en match att göra, skriver Åsa. Magnus skriver här, fotbollskort obligatoriskt för att gå på fotboll och gäller livstid. Blir man av med det på grund av att man missköter sig, så blir man av med det på livstid, får därmed aldrig mer gå på fotboll. Det här skriver

skriver Magnus. Och avbryt alla matcher så länge buset fortsätter. Förståelse och dialog fungerar inte. Det är bara en massa lullull, skriver Annika. Vad har du för perspektiv på detta? Var du kanske på matchen igår med... ja, med kompisar eller ditt barn eller vad som helst. Hör av er och berätta hur upplevelsen var på sms 031 83 70 50.

0: Snap med Rosalind. Du lyssnar på P4 Göteborg och Niklas har nyheter.
1: Ja, efter ett långt matchmöte, en timme och 20 minuter, så avbröts ju fotbollsderbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte på Gamla Ullevi igår kväll. Efter upprepade ordningsstörningar på delar av läktaren, bland annat med en öppen brand. Nu har IFK Göteborg gjort ett uttalande. De beklagar att derbyt behövde avbrytas efter de här incidenterna på läktarna. Klubbledningen anser att matchen under rådande omständigheter borde ha spelats klart under måndagen och vill då poängtera några saker i det här uttalandet. Citat, dels att IFK Göteborg i det efterföljande matchmötet som enda part drev linjen att matchen skulle spelas färdigt under måndagskvällen. Dels att det tog alldeles för lång tid att genomföra det här matchmötet. Beslutet i sig är oproportionerligt med de givna fakta vi har fått presenterade för oss. Och IFK Göteborg kommer nu aktivt att driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Slutcitat i IFK Göteborgs uttalande.
0: Tack för detta, Niklas.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och Alva Olsson är på en historisk krimvandring tillsammans med Annika som har tagit dig med förbi luderkupor och annat. Nu är ni i Haga.
4: Ja, förbi luderkupor, olön, mördare och andra bråkstakar så har vi tagit oss till Haga, Skanstorget. Och här, den som har varit här har ju förmodligen full koll på att det är ganska höga byggnader, hus i flera våningar. Framför mig här en ljus fastighet med en, två, tre våningar och vad som ser ut att vara en källarvåning. Men Annika, du berättade att så här har det inte alltid fått se ut här.
5: Nej, när Haga startades upp på 1640-talet redan, då fick vi inte plats innanför ringmuren. Då måste vi bygga hus här ute och då fick vi fråga drottning Kristina om lov. Och hon sa att ni får bara bygga hus med en våning och ingen källare. Och det var för att om danskarna skulle anfalla igen så skulle killarna uppe på Skanstorget där det fanns en mindre fästning kunna se över nejden och det kunde man ju inte alltid se om det var hus där. Och kom danskarna tillbaka då skulle man få sätta eld på alla husen. Och 1676 så larmades de att nu kommer danskarna och befälen här ropade ner med alla husen. Alla brände ner sina hus. Men danskarna kom inte. Det var falskt alarm.
4: Så det var militären som stod här uppe på kullen, alltså där nuvarande Skansenkronan är, höll utkik. Vad var det som fick dem att tro att dansken var på väg?
5: Ja, det vet vi inte. Det kan ju vara danskarna som har kommit med false news, precis som det är idag, för att skrämma upp dem. Eller så var det väl någon som hotade sådär, kanske för skojs skull. Jag vet inte riktigt varför de inte kom. Men det kan ju också vara så att 1600-talets slut och början på 1700-talet då var Göteborg den bäst befästa staden i hela norra Europa. Så de vågade nog inte.
4: Och alla fick bränna ner sina egna bostadshus här. Och ja, när det visade sig vara falskt alarm, då var det bara att bygga upp dem igen antar jag.
5: Ja, så var det. Och vi får väl hoppas att de fick lite hjälp av militären att bygga upp dem, det vill jag tro.
4: Men du Annika, det var också så att alla människor var inte välkomna i den här delen av Göteborg.
5: Nej, det var mycket festande här i Haga för här bodde väldigt många sjömän och de var ju vidsynta, de gillade fester, de bjöd in alla möjliga, till och med de prostituerade. Och det lite finare folket och de som var väldigt kyrkliga, de började klaga att vi kan inte ha det så här i vår stad. Och då bestämdes det faktiskt på 1670-talet att vissa grupper var förbjudna att komma in i Göteborg överhuvudtaget och då även i Haga. Och de grupperna, det var tiggare, det var prostituerade, det var spåmän och spåkvinnor. Det var det som då kallades zigenare och lappar, det är alltså romer och samer. Och den sista gruppen då, det var skorstensfejarmästarens kvinna.
4: Alltså sotarens fru?
5: Ja, fru vet jag inte, det var hans kvinna i alla fall. Men detta tycker jag är så himla roligt, för att hon tillhörde ingen av de andra grupperna, utan hon var en grupp för sig själv. Vi har haft många diskussioner om vem den kvinnan var och vad hon gjorde. Vi vet inte, men ni får gärna diskutera vidare.
4: Men varför var de här människorna portade från Göteborg?
5: Ja, man tyckte inte om dem. Liksom, man tyckte att man ville inte ha udda människor här. Man ville ha äkta göteborgare och inte sådana här som gick och slog dank eller försökte lura folk på pengar. Så det här var under en period som man portförbjöd dem.
4: Hur länge var det så här då?
5: Ja, det var ungefär 20 år, så man gick ju tillbaka till vanliga regler sedan efter det här.
4: Men hur höll man koll på vilka som gick in och ut här?
5: Ja, det fanns ju en stadsmur med portar, och de här portarna var alltid bevakade, och vakterna kände mycket väl igen de här spågummorna och de prostituerade som drog runt. Och de här portarna stängdes på kvällen och sedan öppnades de tidigt på morgonen. Så var man ute och slog runt någon annanstans så kom man inte ens in i staden om man kom hem för sent.
4: Ja, det gällde att passa tider på den tiden.
5: Ja, det gjorde det verkligen. Och det var väl därför det växte upp så mycket pensionat. Vi skulle kalla det bed och breakfast här utanför muren. För det är klart, de som kom för sent, de fick sova över där.
4: Ja, det är bra för en tidsoptimist som mig i alla fall. Annika, vi ska vandra vidare lite grann ner här i Haga. Morgan, jag tänker att vi fortsätter promenera och se var vi stannar härnäst.
0: Alltså, det är så mycket spännande som kommer upp här. Sotarmästarens kvinna fick inte komma in. Man undrar vad det var. Nej. För en person. Och det här med att man brände ner alla sina hus för att man trodde att dansken kom och att det var falskt alarm. Alltså, ordet snopet får ju liksom...
4: en helt ny innebörd.
0: Oh, herregud alltså. Ja, det ska bli spännande att se var ni dyker upp nästa gång på denna historiska krimvandring.

0: Phil Collins med Dance into the Light. Och Annika, det händer saker i trafiken.
1: Ja, vi tänkte att vi skulle ta oss till Mölndalsvägen i Pixbo. Där står det en krockad bil som gör att det bromsar in i norrgående riktning mot Råda. Och det här är mellan rondellen där vid Kvarnbacken och nästa rondell upp mot Rådavägen som den här bilen står. Riktning 40an, så där bromsar in. Men Lycke och Riksväg 40 in mot Göteborg, det var ju en släpvagn vid Borhållsmotet. Den är bortplockad nu, så där är det ingen fara. Men det bromsar in Mölnlyckemotet in mot stan, för det är en lastbil som står mot Delsjön till någon kilometer innan Delsjömotet, och även en del skräp på vägen, lastbilsskärm och så. Så därför så går det lite extra trögt och långsamt 40an förbi Mölnlycke just nu. Vägassistans, driftpersonal är på plats där, däckjour, för att hjälpa till. Sen är det fortfarande indragen spårvagnlinje 11, och det är en riktning då mot Saltholm, men man inte kan passera Majvallen. Vattenläcka under spåren, så man måste säkerställa att det bär ordentligt, och så då går det ersättningsbussar istället. Däremot in mot stan mot Masthugget, där kan 11 köra sin vanliga väg. Tips oss 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Och Helena har nyheter.
2: Ja, förutom derbyt som vi har pratat om ganska mycket den här morgonen, Morgan, så har vi också velat ta ett grepp om det här med arbetspendling. För det är ju ett fenomen som blir vanligare och vanligare, alltså att man tar sig till Göteborg men bor inte här. Och det betyder att man inte betalar sin kommunala skatt där man jobbar. Vi har träffat Maria Lundin som flyttade från Bergsjön i Göteborg till Norleale. Hon säger så här, hon pendlar ju då inte i Göteborg. Jag tycker det är lugnt och skönt, och det är väldigt smidigt med tåget.

0: Shawn Mendes och Camila Cabello med Senorita hörde vi där. Klockan är 8:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt varit planerade till idag. Trump säger att anledningen är att USAs allierade i Mellanöstern har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. I Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt det statliga opinionsinstitutet Vitsiom. Samtidigt tycker bara 55% av ryssarna nu att utvecklingen i landet går åt rätt håll. En kraftig nedgång jämfört med för 2 år sedan enligt det ryska oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Hjälporganisationer varnar för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där brist på rent vatten och dålig hygien nu gör att sjukdomar sprids efter att infrastrukturen förstörts. En hudläkare som Ekot har talat med vittnar om en kraftig ökning av bland annat vattkoppor.
0: Och det var minuten ifrån Ekot.

0: Night Fever med Bee Gees hörde vi där. Och det är, ja, det är tisdag, det är sol och lite mer moln att vänta under dagen har jag fått höra här från SMHI. Men alltså, möjligen alltså lite enstaka skvätt med regn också, men inte mer än så. Fint också kan jag, till helgen ska det bli 20-25 grader runt där vid Göteborgsvarvet om någon av er ska springa. Nu är klockan 8:30, vi ska få lokala nyheter.
1: Så kallade pendlingskommuner töms på folk varje morgon. Rickard Johansson jobbar på Hisingen i Göteborg, men bor i Bohus i Ale kommun.
2: Det tar ju bara en kvart ungefär med detta tåget, så att det går ganska smidigt att åka in till centralstationen då. Vagnen till Hisingen sen där jag jobbar, det tar ju längre tid än vad tåget tar nu va?
1: Ja, i Ale kommun visar statistik från 2020 att omkring 70% av Aleborna med jobb arbetade i en annan kommun. Ett gynnsamt koncept både för den enskilda personen och för hemmakommunen.
3: Vi i Sverige betalar skatt där vi bor, så att även om man lämnar kommunen dagtid så betalar man ju också skatt i den kommunen där man sover.
1: Nils Björling är forskare på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.
3: Så på så sätt så mår ju kommunerna också kommunekonomiskt ganska bra.
1: Närheten till storstan kan däremot sätta käppar i hjulet för hemkommunens egna handels- och kulturliv enligt Nils Björling. Och även de politiska prioriteringarna kan påverkas.
3: Göteborgsregionen har ju haft en väldigt uttalad politisk idé om att Göteborgs centrum ska vara också kärna för den regionala utvecklingen. Och det påverkar ju över tid också investeringsbeslut i infrastruktur och vart så att säga, investeringar prioriteras. Och det kan ju leda till en negativ situation för pendlingskommunen.
1: Maria Lundin flyttade från Bergsjön i Göteborg till Nol i Ale kommun. Arbetet har hon kvar i Göteborg.
4: Jag tycker det är lugnt och skönt och det är väldigt smidigt med tåget.
5: Och ser du några nackdelar med att bo i en annan kommun än den du jobbar i?
4: Absolut inte.
1: Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Och hur går det nu på 40an, Annika?
6: Ja, men nu har man rensat också vid Delsjömotet, lastbilen och skräp där på vägen, så att nu är det ju fritt fram, men det är kvardröjande köer som märks efter Borhultsmotet en bit efter där och så förbi Mölnlyckemotet 72 går det långsamt på 40an in mot Göteborg, men det kommer ju rulla på bättre och bättre. Förutom det så är det ju fortfarande en hel del morgontrafik på väg, märks från Bäckebol är 6 ner mot centrala Göteborg. 45an, Gamlestan in mot centrum där går det långsamt. Och så på E6an förbi Örgryte, även lite grann från Mölndal kvar där. Men inga rapporter om olyckor eller större störningar. Däremot så bromsar in ganska så rejält på Mölndalsvägen i Pixbo. Där är det en bil som står still som ser ut att ha råkat ut för krock eller dylikt. Det är mellan rondellen där vid Kvarnbacken och den mot Rådavägen i norrgående riktning mot riksväg 40 och Råda som den här bilen står, och det, jag ser att det bromsar in lite grann förbi där. Spårvagnslinje 11 kan ju inte köra förbi Majvallen. Det är en vattenläcka som gör att man inte kör i riktning mot Saltholmen, utan istället så blir det ersättningsbussar som går, och kör man från Majvallen, Ekedal, Godhemsgata, Mariaplan till Sannaplan, alltså riktning Saltholmen. In mot stan, mot Mastugget kan 11 då köra sin vanliga väg. Tips oss 020 999 444.
0: Och under morgonen har vi fått följa Alva som följt med Annika på en historisk krimvandring genom staden Göteborg.
7: Jajamän, Morgan, det stämmer bra.
0: Du snackar med folk.
7: Jo, men jag träffade en man här som var så intressant, så jag sa, ge mig ditt nummer. Det är så man...
0: Det är så man jobbar.
7: Man får liksom vara ute och mingla här. Mm. Nej, men det är ju jag och Annika som är ute. Annika, krimguide. Vi är ute på en historisk krimvandring genom Göteborg. Vi står nu på en plats högt, högt upp. Jag kan säga att jag står och blickar ut över en fängelsegård. Står här och tittar på vad som en gång var ett fängelse. Annika, var är vi?
8: Vi är uppe på Skansen Kronan på Skansberget som byggdes på 1690-talet, den här borgen.
7: Här var det fängelse och du har berättat för mig om någonting som kallas för kronjuvelerna.
8: Ja, det kom fångar hit på 1850-talet, för då behövde man tömma Marstrands fästning. Det var för många som satt där. Och då kom det ungefär 200 fångar hit. De kallade sig själva för kronjuvelerna. De hade på sina kläder LF och det betydde livstidsfånge. Så nästan alla som satt här var mördare. Men de hävdade att LF betydde levefriheten.
7: Fångarna satt här, hur många då? Det är inte jättestort Skansen Kronan.
8: Nej, det var mellan 150 och 200. Och vi kan ju säga att de hade det inte lika bekvämt som vi har i fängelser idag. Utan de låg i fängelsehålorna nästan ovanpå varandra. Och så fick de jobba hårt på dagarna. Då gick de ner till stan och grävde och byggde och så.
7: Och det här blev något av en turistattraktion eller en helgaktivitet för boende här i området?
8: Ja, det fanns en rastgård här framför fästningen som de kunde gå ut på och få lite luft. Och de fick egentligen inte prata med folk som kom upp här, men det gjorde de ändå. Och vakterna såg mellan fingrarna och folk tyckte det var kul. Och ska vi gå upp och prata med fångarna, sa de. Och så pratade de lite med dem. Och många av de här var väldigt duktiga hantverkare. Så de gjorde hantverk och så fick de lov att sälja det då.
7: Alltså fångarna?
8: Fångarna, ja. De fick sälja det till besökarna då. Och då satt en fånge som hette Martin Arosin och han var dömd för barnamord. Han hade mördat sin egen dotter och han gjorde dockhus. Det här är ju lite bizarrt sådär då. Som folk köpte, till och med borgmästaren här i Göteborg köpte det. Och det blev en innegrej. Alla skulle ha dockhus gjorda av Arosin.
7: Alla skulle ha dockhus gjorda av en barnmördare.
8: Ja, och fråga mig inte varför, men det blev på modet under de här åren.
7: Det låter helt galet.
8: Ja, jag tycker att det låter fruktansvärt, men det blev så. Och sen satt även en kille här som heter Carl Fredrik Lilja och han var bankrånare. Han rånade banker, han åkte alltid fast för han var en urusel rånare. Och han åkte in i fängelse, kom ut och rånade en ny bank. Och så höll han på ungefär 30 år. Men han var en rolig figur för att han fick vakterna till kompisar. Så till exempel när de var nere på stan och skulle handla lite, de fick ju lite pengar för att de jobbade och då fick de köpa något på stan. Då sågs han komma tillbaka och gå först och vakterna gick efter och bar alla hans paket.
7: Det var lite han som styrde där kan man säga, över vakterna på detta fängelse som idag inte är ett fängelse längre och som heter Skansen Kronan. Med byggställningar runt omkring och här tog sig folk alltså upp med mycket möda och stort besvär kan man tänka sig för att hälsa på fångarna och köpa dockhus framför allt.
0: Ja, det var riktigt starkt detta. Barnamördare som säljer dockhus. Vilka historier Annika bjuder på och mer väntar väl Alva?
7: Jajamän, vi ska knata vidare här. Gå ner på andra sidan tänkte vi.
0: Andra sidan också. Ja, vi får höra hur det är där alldeles om en stund. Men nu är det Radiosport.
9: Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg fick avbrytas igår efter ordningsstörningar på läktaren. Andreas Holmberg är tränare i Örgryte med många tankar i huvudet.
10: Jag älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man ju gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då att det ska ta en timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig, jag kan säga det. En fest som har förstört.
9: Matchen spelas klart i eftermiddag, en match Radiosporten sänder i appen Sveriges Radio. I gårdagens andra match vann Sirius mot Djurgården och leder fortsatt Allsvenskan. I damernas handbollsfinal så vann Sävehof igår mot Skara. Elin Lindblom är målvakt i Sävehof och glädjen över att leda med 1-0 i finalserien går inte att ta miste på. Åtminstone inte i bakgrunden.
11: Skara är bra, de är bra på hemmaplan så att vi behöver slå dem borta.
12: Fan,
11: vi vill vinna borta men det är inte helt kört även om vi inte gör det. Men det var skönt att få den här starten i alla fall.
9: Avslutningsvis berättar vi att Arsenal vann mot Burnley, seger i slutomgången också och Arsenal är mästare. Ny svensk förlust i hockey-VM igår mot Tjeckien, en dålig start låg bakom förlusten. Och Rasmus Dahlins kvittering till trots, Buffalo är utslaget ur NHL-slutspelet efter förlängningsförlust mot Montreal. Det här konstaterade Petter Johansson i Radiosportens studio.
0: Oj, oj, oj. Arsenal har titeln i sina händer och Sirius, vad är det som händer? Alltså, är de... Är de årets Mjällby? Sirius? Ja. Det här är i alla fall Whitesnake.

0: Där har vi Whitesnakes klassiker Here I Go Again. Arbetare vid Sophie Stadium i Los Angeles hotar med strejk om den federala migrationspolisen ICE sätts in under fotbolls-VM. ICE har ingen plats vid de här matcherna, säger Isaac Martinez som arbetar som kock vid arenan. Och han representerar ett fackförbund där med omkring 2000 arbetare som kräver garantier för att den här kontroversiella migrationsstyrkan inte dyker upp vid arenan. Den står värd för 8 matcher i VM. Vi vill inte vara rädda för att komma till arbetet eller för att frihetsberövas när vi åker hem, säger Martinez. Under morgonen så har Alva tagit oss med, och det är ju Annika också som har lett henne via olika språng och gator och allt möjligt. Det är en krimvandring genom det historiska Göteborg, den ena saken kusligare än den andra som dyker upp.
1: Ja, precis. Vi var ju här vid Skansen Kronan. Vi håller på att röra oss ner nu, jag och Annika Benfield. Vi har fått ta av oss jackorna till och med, för det blev så himla varmt. Och man ser ju såna fina vyer här uppe, måste jag också säga. Takåsarna. Här stod ju då militären då på, var det 1700-talet, Annika?
2: Ja, det var väl från 1690 ungefär när det här byggdes, och 100 år framåt som det användes.
1: Ja, då stod de här och höll utkik. Dansken kommer, det får man ju förstå, för man ser väldigt bra här uppe. Men det är inte det vi ska prata om nu, vi är på väg ner på andra sidan från Skanstorget ner mot Landsvägsgatan. För där finns det en speciell byggnad där det har hänt något väldigt hemskt, Annika.
2: Ja, där fanns det en styckmörderska som styckade upp sin bästa vän. Och det är väldigt ovanligt med kvinnliga styckmördare. Det finns bara 3 stycken i Sverige som vi vet om. Och en av dem fanns alltså i Haga.
1: Var bodde de andra två då?
2: Det vet jag faktiskt inte, den passar jag på den frågan.
1: Styckmörderskan i Haga, hon satt också fängslad här uppe eller?
2: Nej, det gjorde hon inte. Det var ju bara män som satt här uppe som kom då från Marstrands fästning. Men hon hette Anna-Britta Persson, hon var en tjuv. Hon stal alltid, och hennes man hette Magnus och jobbade på gasverket här. Han jobbade natt ibland, och då passade hon på att gå ut och roa sig. Och då kom det en kvinna och sålde tyger till henne. Hon hette Lotta, den här kvinnan, och de beslutade sig för att gå ut och ha det lite roligt. Och sen sov de över hemma hos Anna-Britta, och nästa dag så var den här kvinnan borta, Lotta. Ingen visste vart hon hade tagit vägen. Det visades sedan, kom vi fram till, att Anna-Britta hade mördat henne. Hon hade skurit halsen av henne, tagit hennes pengar, och så hade hon försökt att gömma kroppen. Men det gick inte, för den var för tung, och då hämtade hon en såg och sågade av hennes ben.
1: Herregud, varför gjorde hon det här? Vet man det?
2: Nej, det är väldigt konstigt. Hon ville väl inte helt och hållet erkänna att hon hade gjort det, utan hon var inne på att det var några engelsmän de söp med som hade gjort det. Men till slut så fick vi fram sanningen. Och hon åkte in då på livstid, och så överklagade hon, och då blev hon dömd till halshuggning. Så det är inte alltid man ska överklaga. Men de sänkte straffet sedan så att hon fick livstid. Men hon satt inne i 30 år, och sen flyttade hon till Helsingborg.
1: Men hur gamla var de här två före detta vännerna då vid tidpunkten för mordet?
2: De var 25-30 års åldern, så de var ju rätt unga. Och det sorgliga var att Anna-Britta var med barn då, så hon födde ju barnet i fängelse sedan. Och på den här tiden hade vi ju inte sociala medier, utan då gjorde man sånger om allting. Och rätt glada sånger, även om de här fruktansvärda grejerna. Och det här blev en sån, hade vi haft Eurovision då, så hade den vunnit Eurovision för denna sången om när hon styckade sin kompis. Den sjöngs över hela Sverige.
1: Kan du bjuda på ett smakprov?
2: Nej, jag kan den inte tyvärr.
1: Men du har hört den?
2: Ja, och den ska finna, ja, den finns kvar, texten och noterna också. Jag har hört en person sjunga den, men jag kan den inte.
1: Herregud, den måste vi rota upp, Annika. Jag vill höra den här sången.
2: Ja, paussång, ja. Men jag tycker så synd om hennes man. Han, liksom, han var nygift, de skulle ha barn. Och sen hände detta. Och han bodde ju kvar i Haga. Och han hörde alla spelmännen här sjunga då om hans fru. Och han emigrerade senare till Amerika. Och det kan man ju förstå, för att komma bort från det här.
1: Och just det här huset då, där, vad heter hon, Anna-Britta?
2: Anna-Britta,
1: där hon mördade sin väninna Lotta. Det står kvar i all sin helhet idag.
2: Japp, det finns där.
1: Det finns där och vi är på väg dit helt enkelt. Morgan, vi knatar på här och så hörs vi av om en liten stund, tänker jag.
0: Vilken resa, jag är helt omskakad av allt jag får höra. Ja. Det är klart det är synd om gubben, men det är väldigt synd om Lotta också.
1: Ja, det får man säga, och Lottas familj.
0: Ja, oh. Ja. Mm. Vi hörs vidare.
1: Vi kör musik nu.
0: Vi kör lite musik.
1: Får vi smälta det här?
0: Vi kör faktiskt VM-låten för fotbollslandslaget som heter Leva för alltid. Vi kan jämna ut det hela lite.
1: Ja.

0: Thomas Stenström. Jag tycker det låter som man sjunger för alltid, men leva för alltid heter i alla fall låten, och det är ju Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026. Vad tycker du om den förresten? SMSa 031 83 70 50. Blir du sugen på fotboll eller inte? Jag läser också här, det har inte med fotboll att göra, men flera nybyggda häkten har problem med att intagna kommunicera med varandra trots att de har restriktioner. Och det är ganska enkelt tillvägagångssätt, kanske det enklast möjliga. De skriker genom väggarna, och det här rapporterar Sveriges Radio Ekot. Det här är ju inget nytt fenomen. På äldre häkten har intagna använt toaletter och avloppsrör för att kommunicera med varann. Men de nybyggda häktena är modulhus där det räcker att höja rösten för att höras genom väggarna. Detta är ett påtagligt problem och en utmaning för oss, det säger Adrian Russo, kriminalvårdschef på häktet Hinseberg och utanför Örebro. Liknande häkten har byggts i bland annat Nyköping, Ystad och Göteborg. På senaste 5 åren har närmare 6000 rapporter upprättats om olika former av otillåten kommunikation.
1: I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och se om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.
0: Det gör ramen än så länge, är det P4 Göteborg.

0: här med Need You Now, och jag frågar ju vad ni tyckte om fotbollslåten Leva för alltid, Thomas Stenström, officiella svenska VM-låten. Björn skriver här bland annat: det är den mest enfaldiga text jag hört, hälsa Björn. Ja, nej, det var inte mycket support. Vi får väl se om det blir bättre om Sverige vinner. Och vi får väl se vad som händer här nu med Alvas krimvandring, historiska krimvandring. Det ena värre än det andra. Våga ens höra vad ni har att berätta nu.
1: Ja, men nu har vi precis kommit fram till Landsvägsgatan och det här huset då, där Anna-Britta styckmördade sin bästa kompis. Och det står kvar i all sin helhet, Annika.
2: Ja, det gör det. Och vi ser skorstenen där uppe, och det var precis vid skorstenen som Anna bodde. Anna-Britta, hon hyrde ett rum där uppe, så det ser ut nästan likadant som det gjorde då.
1: Och när var det?
2: Det här var runt 1850-60, där i mitten av 1800-talet.
1: Och det spreds rykten här i kvarteren, har jag förstått, om Anna-Britta efter det här mordet.
2: Ja, man tyckte ju då att djävulen bodde i det här huset. De flesta var ju väldigt kyrkliga och trodde på djävulen. Och lite längre fram här ner till vänster så fanns det en krog som hette Gula Brickan. Och där var det alltid slagsmål, och det var alltid en massa tråkigheter där. Så man ansåg att djävulen, han vandrade mellan huset där Anna-Britta bodde och Gula Brickan.
1: Och vi står ju nu i korsningen. Ja, vad är det för korsning? Du kanske har bättre koll än jag.
2: Nej, jo, det är tredje Långgatan och Landsvägsgatan är det ju.
1: Och det är här den här gula villan står, alltså där det sades att djävulen bodde. Men du, Annika, det låter som att 1800-talet, det var en så himla mörk och dyster tid. Fanns det något ljus under den här tidsedan?
2: Ja, men det gjorde det. Alltså folk tacklar väl allt det här hemska med en massa glädje och skratt. Man hade väldigt roligt, man skämtade mycket, och det var väl ett sätt att överleva och skämta också. Det var mycket fester på gott och ont. Det var ju förstås mycket drickande, ibland lite för mycket. Men visst hade folk roligt, och man tog för sig, och den här glädjen var så viktig för dem.
0: Klockan är 9. Vi ska få ekonyheter sen tillbaka till Alva.
3: USAs president Donald Trump säger nu att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till idag. Trump säger att USAs allierade i Mellanöstern, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Den ryska militären kommer att hålla en kärnvapenövning under 3 dagar med start idag. Det här uppger landets försvarsdepartement enligt Reuters. Över 64 000 militärer uppges delta. Beskedet kommer efter att Belarus igår uppgav att landet höll en gemensam övning med Ryssland. Och den här veckan står Sverige värd för sitt första stora NATO-möte då NATOs utrikesministrar träffas i Helsingborg. Sverige gick med i alliansen våren 2024, men sedan dess har NATO varit med om en rad stora händelser.
4: And just this morning, Sweden officially joined, and their minister is here tonight. Come here, stand up.
5: Och så lät den här USAs president Joe Biden inför kongressen välkomnade Sverige in i NATO. Att Sverige gick med har gjort alliansen starkare i norr och underlättat NATOs militära planer runt Östersjön. Det här menar Jakob Westberg, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
6: Det här gör det väldigt mycket enklare för NATO att snabbt förstärka sin närvaro i exempelvis de baltiska staterna.
5: Enligt Jakob Westberg var NATO våren 2024 en väl samlad allians som efter Rysslands anfall mot Ukraina börjat rusta upp. Men Trump-administrationens inträde har därefter spridit stor osäkerhet. Inte minst när det gäller alliansens förmåga att avskräcka en fiende från att gå till anfall.
6: Och det här är ytterst skadligt, eftersom ju NATO i huvudsak syftar till att avskräcka en angripare, att angriparen ska var säker på att alla stater solidariskt sluter upp mot en angripen medlem. Och det är ju det som ska verka krigsavhållande.
3: Reporter här, Mikael Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner. Allt färre har underskott på bostäder, visar Boverkets siffror. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
7: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet.

0: Det är en ökad ekonomisk oro. Man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
1: Stina Åhlén, studentbostadsföretagen, reporter Olof Winblad. Hjälporganisationer varnar nu för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där sjukdomar sprids på grund av brist på rent vatten efter att infrastrukturen förstörts. Patrick Griffiths är talesperson för internationella Röda Kors-kommittén.
2: Certainly the hygiene situation in Gaza is terrible right now and it's getting worse.
3: Hygiensituationen i Gaza är verkligen fruktansvärd just nu och den blir bara värre, säger Patrick Griffiths. Han berättar att hans kollegor på Röda Korsets fältsjukhus i Rafah i södra Gaza ser en ökning av hudsjukdomar som skabb.
2: We've seen recently an increase in basic skin diseases like scabies.
3: Även råttor ökar. Och enligt Griffiths hindras bekämpningsmedel från att föras in i Gaza.
2: You can't even bring in pesticides into Gaza right now.
3: I en skriftlig kommentar förnekar israeliska myndigheter att bekämpningsmedel stoppas och uppger att stora mängder mediciner och utrustning har förts in i Gaza sen vapenvilan inleddes för 7 månader sedan. Samar Hadros, Istanbul.
1: Minst 131 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det rapporterar BBC. Dessutom rapporterar lokala myndigheter att över 500 misstänkta fall har registrerats och att smittan nu finns i ett större område än tidigare. Även i Uganda har man rapporterat om dödsfall och smittade. Världshälsoorganisationen WHO har utlyst internationellt nödläge till följd av Ebola-utbrottet. Det var Ekot för nu.
4: Och Annika, hur är det i trafiken nu?
5: Ja, men nu så här efter klockan 9 har det ju lättat betydligt. Ingenstans där jag ser några kraftigare köer så att säga. Det var ju mycket på 40an under tidig morgon här. Både en släpvagn vid Borhultsmotet som stod dum till vänster körfält och sen var det långa köer förbi Mönlycke också, en lastbil som hade tappat saker på vägen. De är borta nu och det rullar på jättefint där. Även den bilen som stod på Mönlycksvägen i Pixbo mot Råda, den har också fått hjälp därifrån eller kommit iväg, så där är det inte heller besvärligt att ta sig förbi den. Men spårvagnarna kan ju inte gå som de ska, fortfarande en vattenläcka vid Majvallen som gör att linje 11 inte kör sin vanliga väg utan istället nians väg genom hängmattan Karl Johansgatan. Ersättningsbussar är det ju som trafikerar Stigbergstorget till Sandaplan istället. Ingen riktig prognos eller hur länge man tror det kommer vara så här, och det här gäller i riktning mot Saltholmen bara. In mot stan eller mot Masthugget kör 11 sin vanliga väg. Tipsa oss gärna 020 999 444.
4: Det är en solig morgon och en del moln, och det kommer att bli lite mer moln fram på. Kanske någon lite skvätt med regn, men troligen kommer du inte att bli träffad av det, för det blir bara några enstaka skur. Men på enstaka plats. Men du kanske undrar vad det blir för väder på lördag. Och Helena Jönsson här, reporter, hon sa tidigare att det är den solsäkraste dagen på hela året innan Göteborgsvarvet går. Och så även i år verkar det vara, när jag försökte pressa SMHI ordentligt och få garantier. Det fick jag inte, men 20-25 grader alltså. Så förbereder på ett varmt lopp. Sen undrar jag också om de har målat det där blå strecket. Nu bor jag i Landvetter, annars bodde jag i Majorna. Då visste jag direkt när det blå strecket var målat. Är någon som kan ge mig uppgifter där ute? Har jag några ögon och öron? Jag tycker det är sånt gott. Jag vet inte, jag får en sån god vibe varje gång jag ser det där blåa löpsträcket på gatan. Hör gärna av dig och berätta hur det ligger till med det. Eller och kanske observerat något annat spännande under dagen. Smsa 031 83 70 50.

0: Robbie Williams, Supreme, och Helena Jönsson med nyheter kring det här avbrutna derbyt mellan ÖIS och IFK Göteborg igår.
1: Polisen berättade att en av deras kollegor fick uppsöka sjukhus med rökskador efter det som hände där på IFK Göteborg-läktaren. Senaste nytt från Sahlgrenska är att en polisman som fick åka in till sjukhus för de här rökskadorna har nu fått lämna sjukhuset. Vi söker ju polisen för att de ska få svara på kritiken som de har fått ta emot då i och med det här beslutet som fattades igår. Efter vad det verkar vara långa förhandlingar med ÖIS-sidan som ju var värd för derbyt igår. Vi väntar fortfarande på svar från polisen.
0: Just det, och det avbröts det här derbyt och IFK leder och matchen den ska spelas utan publik nu i eftermiddag. Och appen här, Sveriges Radio, följer ju den förstås.

0: Diana Ross and the Supremes med You Keep Me Hanging On. Vilka kommer då att programleda TV4s sändningar under fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada? Ja, när det kommer till TV4s VM-sändningar så kan jag nu berätta att det blir Per Lernström och Anna Brolin som leder dem. TV4 inleder ju mästerskapet med att sända öppningsmatchen då Mexiko-Sydafrika och sen det torsdag den 11 juni. Och avslutar också med finalen mellan, nej det vet jag inte såklart. SVT sänder Sveriges första match. Det är Sverige-Tunisien måndag 15 juni och klockan 04 på morgonen. Så det var beredd, pigg och alert. Sen andra matchen TV4, det är mot Nederländerna. Det är midsommardagen klockan 19. Och sen gruppavslutningen mot Japan i Dallas. Låter livsfarligt. Avspark 01.00. Det är fredagen den 26 juni. Per Lernström, alltså Anna Brolin från TV4. Jag ska se om Alva är med här.
1: Ja, hallå vi.
0: Full fart på dig, Alva. Flåset igång.
1: Alltså man skulle bara veta, måste jag säga, vad jag går igenom just nu.
0: Ja, vi har ju hört dig gå på den här krimrundan historiskt. Det är ena historien värre än den andra tillsammans med Annika. Fruktansvärt. Men du har varit med om andra jobbiga
1: saker. Nej, men vad händer då då? Ja, jag får en notis på mobilen. Din parkering håller på att avslutas. Inser. Nej, men min parkering har nu förvandlats från en parkering till en lastplats. Jag får lägga löpen, säga till Annika, stanna här, jag kommer. Hon får sätta sig ner på ett fik. Jag kubbar till min bil. Kommer fram, är men självklart inparkerad för att det är en lastplats nu. Inparkerad, står där, får köra liksom, får man säga det här ens? Jag vet inte, men på hela trottoaren då för att ta mig ut. Kör ut, letar som en toka, ny parkering. Ja, till slut hittade jag det nu då. Så nu har jag precis parkerat dem. Det här är någonting jag har gjort flera gånger här under morgonen. Bytt parkering och...
0: Tror att de ropar en... på dig högtalare?
1: Nej,
0: känner du dig så förföljd?
1: Ja, alltså du, vad vet man. Nu ska vi se, är min bil parkerad på nytt och här kan den stå i alla fall en halvtimme. Det är ju fantastiskt.
0: Du har också fått sms från Patrik här som lök på laxen, grädde på moset. Han säger, minns när Alva tyckte det var väldigt viktigt att säga Andra Lång och absolut inte Andra Långgatan. Men nu hör man plötsligt henne säga Första Långgatan helt obehindrat. Språk utvecklas ändå, hälsa Patrik.
1: Nej, jag vill ändå säga Första Lång. Men jag vet inte, det är just kanske Andra Lång som är så himla... Då säger man ju Andra Lång, men Första Lång...
0: Har du börjat säga Vasastan?
1: Jag vet inte. Ja. Nej, snälla.
0: Du är fortfarande kvar i Vasa.
1: Nej, Morgan.
0: Har du spårat ur så till den milda grad att du har börjat säga Gamle istället för Gamlestan?
1: Ja, Gamle.
0: Har du börjat säga...
1: Det räcker liksom så. Det är väl självklart jag inte har börjat säga så. Jag är inte skogstokig.
0: Du är bara tokig.
1: Bara för att jag är liksom ung.
0: Stadstokig, men inte skogstokig. Alva
1: Exakt
0: Olsson.
1: Så.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

Miss Li här, dansa med mig själv. Ja, hon radar upp saker man kan göra där med sig själv. Men en sak man inte riktigt kan göra med sig själv, inte om det ska bli match, det är ju att spela fotboll. Det blev ju en match, många såg fram emot detta derbyt igår mellan IFK Göteborg och Örgryte. Som match som avbröts och på grund av att det eldades på en av sektionerna som tillhörde IFK Göteborg. Och IFK Göteborg kritiserar beslutet att, att matchen inte spelades klart. Beslutet i sig är oproportionerligt med de givna fakta vi har fått presenterade för oss. Det skriver klubben på sin webbplats. Blåvitt menar att de under det 80 minuter långa matchmötet som följde efter då flera incidenter på läktarplats, att Blåvitt drev linjen att derbyt borde ha spelats klart under kvällen. Och IFK Göteborg anser att matchen kunde och borde ha spelats färdigt vid rådande omständigheter efter det som blev matchens sista avbrott. Derbyt som inleddes med en tyst protest från båda lagens supportrar mot polisen avbröts då efter 39 minuter och då var ställningen 2-1 till IFK Göteborg. Matchen kommer att återupptas klockan 15 idag, men då inför tomma läktare.

0: Weeping Willows här med The Thrill of Danger. Nu är klockan 9:25 och vi ska få ekonyheter.
1: Regeringen har fattat beslut om att köpa 4 nya fregatter från Frankrike av företaget Naval Group. Beslutet presenterades på en pressträff där statsminister Ulf Kristersson, försvarsminister Paul Jonsson och ÖB Mikael Claesson deltar. De första fartygen väntas kunna levereras år 2030. Enligt Kristersson är det en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan 1980-talet. En explosion har inträffat vid en port till ett flerfamiljshus i Landskrona. Det finns inga uppgifter om skadade. Polisens nationella bombskydd har kallats in. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. De nya häktena har byggts i modulhus och väggarna är tunna. Åklagare Mats Ilbom säger att det här hotar rättssäkerheten eftersom de häktade inte ska kunna kommunicera med andra. Det är liksom idén med häkterna. Och det var Ekots nyheter på en minut.
0: Och nu lyssnar du på P4 Göteborg och jag ska spela en låt med några artister som, ja, har man sett dem en gång på bild räcker så glömmer man det inte. Och har man hört dem en gång så glömmer man det inte heller. The Proclaimers.

0: det är något oemotståndligt med de där små falsettpipen som kommer i den här låten. The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Klockan, den är nu 9.30. Det betyder lokala nyheter.
1: Så kallade pendlingskommuner töms på folk varje morgon. Rickard Johansson jobbar på Hisingen i Göteborg, men bor i Bohus i Ale kommun.
2: Det tar ju bara en kvart ungefär med detta tåget, så att det går ganska smidigt att åka in till centralstationen då. Vagnen till Hisingen sen där jag jobbar, det tar ju längre tid än vad tåget tar nu.
1: Ja, i Ale kommun visar statistik från 2020 att omkring 70% av Aleborna med jobb arbetade i en annan kommun. Ett gynnsamt koncept både för den enskilda personen och för hemmakommunen.
3: Vi i Sverige betalar skatt där vi bor, så att även om man lämnar kommunen dagtid så betalar man ju också skatt i den kommunen där man sover.
1: Nils Björling är forskare på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.
3: Så på så sätt så mår ju kommunerna också kommunekonomiskt ganska bra.
1: Närheten till storstan kan däremot sätta käppar i hjulet för hemkommunens egna handels- och kulturliv enligt Nils Björling. Och även de politiska prioriteringarna kan påverkas.
3: Göteborgsregionen har ju haft en väldigt uttalad politisk idé om att Göteborgs centrum ska vara också kärna för den regionala utvecklingen. Och det påverkar ju över tid också investeringsbeslut i infrastruktur och vart så att säga, investeringar prioriteras. Och det kan ju leda till en negativ situation för pendlingskommunen.
1: Maria Lundin flyttade från Bergsjön i Göteborg till Nol i Ale kommun. Arbetet har hon kvar i Göteborg.
4: Jag tycker det är lugnt och skönt och det är väldigt smidigt med tåget.
5: Och ser du några nackdelar med att bo i en annan kommun än den du jobbar i?
4: Absolut inte.
1: Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Och nu är klockan 9.30, Annika. Den värsta morgonrusningen är väl över, eller?
6: Ja, men det får man verkligen säga, och det mesta har ju klarat upp också, det som har varit störningar under dagen. Just nu så hittar jag ingenstans där det verkar bromsa in eller gå ovanligt långsamt. Det har ju varit lite grann att det märks av också det här arbetet som började på Backadalsmotet igår. Det är ju i norrgående riktning, man börjar nu här från och med igår, alltså till 5 juni så är hastigheten sänkt. Och så har man stängt av ett av körfälten här från påfarten i norrgående riktning från Backadalsmotet, och man kommer också behöva flytta på busshållplatserna där, så det är ju en väldigt massa busslinjer som påverkas av det här. Ifall det brukar gå av och på vid Backadalsmotet så kommer det att märkas, och sen från och med juni så blir det ännu större påverkan när man stänger av helt och man får välja Bäckebosmotet istället då till sista november. Underhållsarbete alltså Backadalsmotet på E6an. Tipsa oss 020 999 444.
0: Tack för detta, Annika. En vattenläcka ställer till det i Majorna. Det här vattnet har spritt sig under spåren, så vagn 11 kan inte köra ut mot Saltholmen vid Majvallen. Och sen 5:30 i morse så har hundratals boenden i området längs Bangatan inget vatten. Elvira Jansson, du är på plats. Vad händer? Vad ser du?
7: Ja, men precis. Just nu så är det diverse personer i varselställ som håller på här att men leda om. Det är väl lätt som trafik, och nu håller man på att stänga av här då för att så småningom kunna börja gräva. Men jag står här tillsammans med Rickard Kristensson som är arbetsledare. Vill du berätta vad det är som händer här?
8: Ja, det är så att vi har fått en vattenläcka på en huvudvattenledning, och vi håller på och förbereder för att kunna påbörja grävning. Och då har vi hittat ett sätt att ställa upp en avstängning nu, så vi leder undan gångare och tar hänsyn till spårvagnstrafik och vanlig trafik.
7: Och hur lång tid kommer det här ta?
8: Det är svårt att svara på. Vi påbörjar grävning nu och vi kommer jobba tills vi hittar problemet och det är löst. Kan inte ge någon exakt prognos.
7: Har ni några aningar om vad det är för slags problem?
8: Nej, det finns ett olika scenarier, men jag vill inte spekulera, utan nu måste vi gräva fram det så att vi ser vad problemet är.
7: Och det är alltså det ni kommer göra nu så småningom. Men hur lång tid tror ni att det här kommer ta ungefär? Pratar vi liksom någon timme eller kan det ta flera dagar?
8: Nej, flera dagar tror jag inte, men beroende på olika scenarion så inom 24 timmar bör vi vara klara.
7: Och hur kommer det påverka folk här i området? Kan du säga något om det?
8: Ja, det är en del som är utan vatten. Men vi har en post nere på Amiralitetsgatan 11D som man kan hämta vatten. Ja, och det är ett antal som är utan. Cirka 300 kunder utan vatten.
7: Ja,
0: Elvira, det i GP så är det ett rör från 1965 som har gått sönder. Kan du fråga honom om det är det?
7: Ja, är det ett rör från 1965 som har gått sönder som GP skriver?
8: Ja, det är det. Det är, enligt våra kartering så är det ett gjutjärnsrör från 1965 som har gått sönder.
7: Och hur kommer det sig?
8: Ja, det finns många olika faktorer till det. Exakt vad det beror på kan jag inte svara på heller.
7: Ja, men då får ni helt enkelt fortsätta arbeta här precis vid Fjällgatans hållplats i Majorna är där jag befinner mig. Ja, men precis. Just nu är det ju så att linje 11 inte kan köra ut mot Saltholmen. Men även Västtrafik är här, eller Göteborgs spårvägar. Och håller väl på att ta reda på exakt hur den kommer ledas om. Eller har du någon mer info på det, Rickard?
8: Nej, vi är ju inkräkta lite i spårvagnsspåret här för att kunna gräva. Och då är det en från Göteborgs spårvägar som är med och bevakar spårvagnstrafiken så att det inte ska hända någonting. Vi har både biltrafik och spårvagnstrafik i gatan. Så att de är på plats för att hjälpa oss med det.
7: Mm, så det får vi helt enkelt undersöka vidare, Morgan.
0: Vi får undersöka vidare. Tack för det, Rickard. Tack så mycket Elvira Jansson här för rapporten. Och ja, det är vattenläcka i Majorna som ställer till det i trafiken och vi återkommer mer när vi vet mer kring hur länge det här kommer att påverka situationen där.

0: Buffalo är utslaget ur NHL-slutspelet. Match 7 mot Montreal tog slut i förlängning sen Rasmus Dahlin kvitterat till 2-2 före slutet på ordinarie tid. Montreal ställs nu mot Carolina i semifinal. Om Rasmus Dahlin åker till VM eller inte är en öppen fråga, men klart är att Tre Kronor säkert hade behövt honom. Igår blev det en ny förlust för Sverige, den här gången mot Tjeckien. Matchen slutade 4-3 efter tre tjeckiska mål efter bara 13 minuters spel. Eld på läktaren, ordningsstörningar för lång tid när ett matchmöte hålls. Tankarna hos Örgryte-tränaren Andreas Holmberg är många efter gårdagens avbrutna derby mellan ÖIS och IFK Göteborg.
1: Jag älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man ju gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom... Det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då, att det ska ta en timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att, direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig. Jag kan säga det. En fest som har förstörts.
0: Matchen spelas klart idag klockan 3, en match du hör i appen Sveriges Radio. Och i gårdagens andra match vann Sirius över Djurgården med 3-2 och toppar tabellen efter 8 omgångar. De har fortfarande inte förlorat. Och Arsenal stormar framåt ligatiteln i England här efter seger mot Burnley igår. Kai Havertz gjorde matchens enda mål och en omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare. Radiosporten här med Petter Barling.
2: Arsenal har det i sina händer. Vi får se om de lyckas. Här, Natasha Bedingfield, Unwritten.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten. Och under morgonen så har vi fått följa Alva och hennes krimvandring, historiska krimvandring tillsammans med Annika, och det har varit ena saken kusligare och läskigare än den andra. Vad har ni nu på gång? Var är ni nu, Alva?
1: Ja, nu Morgan har vi tagit oss till Skolgatan här i mitt i Haga. Här står jag nu tillsammans med Annika Benfield som är krimguide, vår krimguide denna morgon kan man säga. Du har berättat om att just i det här huset där vi står framför nu, i ljusgrått hus, här bodde det under 1800-talet något som kallas för änglamakerska.
2: Ja, det stämmer. Och änglamakerska var ju ett vackert ord för att beskriva en barnamördare, för det var det handlade om. Här bodde Pernilla Tuvesdotter, och hon blev kontaktad av en tjej som hette Alma som jobbade som piga i Vasastan. Och Alma hade en fästman, de skulle gifta sig, men hon hade blivit med barn innan de var gifta.
1: Och det var inte tillåtet?
2: Det var inte okej. Det fanns ju ingen lag på det, men att hon skulle komma och hamna i en bordell säkerligen om hon valde att föda det här barnet. Så att hon beslutade sig för att gå till en fostermor som hade annonserat, och det var då Pernilla Tuvesdotter som kunde ta hand om den här lilla pojken hon fick som hette Harry. Hon lämnade över Harry och hon lämnade en summa pengar för att Pernilla skulle ta hand om honom. Och sen tog det 3-4 veckor innan hon fick träffa honom igen, för att Pernilla hade alltid ursäkter. Och då träffade hon en kille som hon tyckte var lite för stor för att bara en månad. Men han hade en förfärlig hosta, så hon kom tillbaka och kom tillbaka här för att ta hand om honom. Och Pernilla blev så trött på att hon sprang där hela tiden, så att hon sa, nu ska jag och min man flytta till Halmstad. Oh, så Alma lite sorgset, men hon kunde inte göra så mycket. 3 månader senare hörde hon av en vän att Pernilla hade inte alls flyttat till Halmstad. Hon hade flyttat till Risåsgatan bakom fästningen. Och Alma sprang ju dit givetvis och hittade inte sin lilla pojke. Och då berättade Pernilla att nej, men han skrek så mycket så jag gav honom till en kompis i Uddevalla, Lovisa, som skulle ta hand om honom. Ja, då åker vi till Uddevalla då, sa Alma. Och det lovade Pernilla, men sköt upp det. Och till slut så kallade då Alma på polisen. Och de tog in Pernilla för förhör. Och det visade sig att hon hade dödat den här lilla bebisen hon hade fått då, Harry, efter bara några dagar. Hon hade kvävt honom. Och sedan visste hon inte vad hon skulle göra med honom, så hon slängde in honom i kakelugnen och brände upp honom. Och så skrapade hon ur askan ner i en säck som hon ställde ut på gatan bara.
1: Och Harry var inte det enda barn som Pernilla dödade på det sättet, utan det var ett sätt för henne att få in pengar.
2: Ja, så var det. Och vi tror att hon dödade det andra barnet också där uppe på Risåsgatan. För hon gjorde samma sak där, slängde in det i kakelugnen och skrapade ur askan. Och så här gjorde ju vissa kvinnor då för att få in pengar. Det var ju så skuldbelagt att bli med barn utan att vara gift. Så många gav ju dem sitt barn då när det hade blivit fött. Och en hel stor summa pengar för att det här barnet skulle då ha pengar fram till att han eller hon var vuxen.
1: Men det var så fattigt alltså på 1800-talet att kvinnor tog emot andra personer som ville lämna bort sina barn. Tog emot då barn och dödade dem för att få pengar. Så pass fattigt var det. Mm.
2: Så var det faktiskt. Att det var liksom ett incitament. De klarade sig ju bättre, de mammor som hade en månatlig betalning allt eftersom. Men just de här som gav en stor summa pengar, att det här är för 3 år framåt eller någonting. Då fanns det ju vissa kvinnor som tyckte, då kan man ju sätta det här i system då och få nya barn hela tiden.
1: Men hur vanligt var det med såna här änglamakerskor?
2: Jag har inga siffror på det här alls, men jag kan säga att det var inte ovanligt, speciellt på fattiga ställen. Och det var ju ofta när det var väldigt rika familjer och en av döttrarna där blev gravid. Det var ju så skämmigt. De skickades ju bort för att föda barnen och de hade ju mycket pengar. Så de kunde ju ge för en hel livstid liksom pengar till det här barnet då. Och då var det ju rätt bra för de här barnamördarna.
1: Men du, Annika, blir du någonsin själv nedstämd när du grottar ner dig och läser på så mycket om såna här hemska missöden?
2: Ja, jag sitter och tänker bara, det här är förfärligt. Men jag blir nästan lite tvärtom, att hitta glädjen istället och hitta ljuset och kanske lära sig av vissa grejer och se till att det aldrig händer igen. För att vi har en, av naturen sådär, nej men nu har vi det rätt bra och då rullar det väl på så här. Men det är så lätt att halka tillbaka igen, så man får tänka på det.
1: Men du, tror du att man om 200 år kommer gå liknande såna här krimvandringar som vi har gått idag, men prata om brotten som begås här nu?
2: Ja, det tror jag faktiskt. Vi knallar vidare här i Haga fram och tillbaka och pratar om oss. Det skulle inte förvåna mig.
1: Och det är Annika Benfield som är krimguide som säger det här just nu i Haga i Göteborg.
0: Och reporter Alva Olsson. Och här Rolling Stones, In the Stars.

0: Rolling Stones in the Stars och Erika i studion. Vad gott att se dig.
1: Detsamma.
0: Ja, efter 10 så rullar förmiddagssändningen igång.
1: Ja, och alltså jag blir alltid lika glad varje år, Morgan. Och jag slås också av den här tanken att är det redan dags? Men det är ju så många löpare ute i dessa dagar. Alltså alla de här tusentals som laddar inför det här spännande äventyret som
0: ja, men det var någon
1: i helgen.
0: Som skrev i morse, är det för sent att börja träna nu?
1: Det är aldrig för sent.
0: Men man får inte bli för trött.
1: Nej.
0: Det får inte kännas i benen på lördag. Kanske bäst att vila om man inte har tränat innan.
1: Exakt, jag kommer ihåg en träningsanläggning jag tränade på för, det här är 20 år sedan kanske. Då stod det ett citat på väggen när man kom in i receptionen där. Den bästa motionen är den som blir av. Det tyckte jag var ganska klokt.
0: Det är väl så. Man ska liksom inte förakta det lilla.
1: Nej, men på tal om då att man tänker sig, kan jag börja träna nu inför att jag ska springa till helgen här? Det kan man väl, men med en viss föraning kanske om att det kanske kan göra lite ont. Det kanske kommer kännas mer efteråt om man inte har liksom den här vanan inne. Och framförallt tycker jag väl att man ska vara snäll mot sig själv när man gör det här. För att det är jobbigt att ha ont lång tid efter. Var det värt det, kan man fråga sig då.
0: Ja, precis. Man får försöka njuta lite.
1: Jag fick ett sms igår från en vän som skrev löparknät har kommit.
0: Nej. Har du sprungit varvet?
1: Ja.
0: Många gånger?
1: Fem
0: gånger?
1: Men det är några år sedan nu. Men det blir spännande. Vi kommer i alla fall följa Elvira, reporter. Hon är ute, Elvira Jansson. Hon ska ju ta rygg på den här blåa linjen. Mm. Vi frågade ju lyssnarna, Morgan, om har den börjat
0: som tar form? Jag har skvätt ut den frågan här, men jag har inte fått något svar, så det är väl antagligen för att den inte finns.
1: Den kommer att börja målas idag.
0: Mina barn målade ju en blå linje runt där de brukar leka här vid en gård igår. Och jag tror att det kan ha varit någon granne som viskat i örat på dem att de skulle göra ett eget Göteborgsvarv.
1: Ja, vad fint.
0: På 50 meter kanske.
1: Ja. Men det kommer nog skapas väldigt många lopp. Kanske fler lopp den här veckan än någon annan vecka på hela året, vad
0: precis.
1: Vet jag.
0: Precis, folk som är ute med gatukriter.
1: Precis
0: eller
1: så.
0: Springer det riktigt.
1: Så det kommer vi göra. Det kommer vara någon form av... Det verkar som att... Precis, nu tänker jag då utifrån löparperspektivet. Alltså när man springer varvet och närmar sig Älvsborgsbron så har det ju alltid varit ganska knött. Alltså det är en ganska smal sträckning precis innan bron mellan hus och sådär. Mm. Det verkar vara någon ny sträckning på gång just för den biten av själva varvet då. Vi får väl se vad det handlar om.
0: Ja, det får vi höra och se. Och är det så att du laddar inför varvet och så, hur laddar du? Hur känns det? Det kommer att bli varmt. Skicka ett sms för 17 031 83 70 50.

0: Ophelia med Taylor Swift. Och nu är klockan 10 alldeles strax. Vi ska få ekonyheter efter det. Så är det Erika som tar över. Tack för allt denna morgon och ha en riktigt fin dag.
1: Sverige ska köpa 4 fregatter av det franska företaget Naval Group. Det meddelade bland annat statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan.
2: Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet. Frégate de défense et d'intervention, som det heter på franska. FDI, som de själva säger. De här fregatterna tillverkas i Lorient i Bretagne och företaget heter Naval Group. Det är det beslut som regeringen nu på morgonen har fattat.
1: Och med oss nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, varför valde man denna typ av krigsfartyg?
3: Ja, man hade 3 kriterier då till varför man gjorde det. Det är snabb leverans, det fanns en färdig design av den här fregatten och att den redan är i serieproduktion då. Och det tredje är att fartygssystemet med ett integrerat och beprövat luftvärn bland annat. Och det är de huvudkriterier man haft. Sen finns det ju andra saker som klaffar väl, det fördjupar samarbetet med Frankrike och innebär en väldigt bra förmåga för marinen.
1: Ja, vad ska man använda de här fregatterna till?
3: Ja, de kommer ju ha en hel del förmågor som man idag inte har. Bland annat är det luftvärn av lång räckvidd i luftvärn då, så att man kan bekämpa till exempel ballistiska robotar. Och det skulle vara i klass med eller motsvarande Patriot då, ute till havs då. Och sen finns det till exempel kryssningsrobotar, drönare. Det kommer att bli ett väldigt bra tillskott till luftvärnet då, på det här sättet, och sen kommer bidra till NATOs förmåga i Norden.
1: Sades det något om kostnaden och när de första fartygen kan levereras?
3: Kostnaden är oklart, men varje fregatt kostar drygt 10 miljarder, som man får räkna på 40 plus miljarder då. Och tidigare har det pratats om intervallet 40 till 60 miljarder, någonstans däremellan tror jag att man slutnotan hamnar på, och att man inte vet eller kan säga idag beror på att man måste vänta in vad man tillför för olika vapensystem och så, vad det slutnotan landar på. Och den första fregatten av 4 ska komma till Sverige 2030 och därefter en fregatt per år då fram till 2034 när samtliga 4 har levererats. Och det kommer, sen ska de också färdigställas i Sverige i form av bestyckas med.

börjar ta fart. Det handlar om kommande Göteborgsvarvet nu till helgen. Och vi ska också hinna förbi specialvarvet som ju går av stapeln här just idag.

0: Depeche Mode i P4 Göteborg. Enjoy the silence. Och en gjutjärnsledning från 1965 har brustit. Det händer ju att de här gamla rören, ja men ibland går de sönder. Och det här har lett till att en vattenläcka pågår i Majorna där flera boende är utan vatten just nu. Vi har ju berättat om det här under morgonen och då handlar det om boende längs med Bangatan som då helt enkelt är utan vatten. Och spårvagnstrafiken har ju också fått ledas om efter att den här ledningen då brustit helt enkelt i närheten av Fjällgatans hållplats. Det vi har fått svar från Göteborgs stad är ju att tekniker jobbar för att reparera då det här röret, men att just nu då så finns det ingen prognos när det här kan vara åtgärdat. Vi kommer förstås uppdatera dig som lyssnar på när det här kan tänkas vara löst. Och vi har ju också en koll på, ja, Elvira Jansson, du kommer träffa många som kommer vara i farten och kanske uppleva ett härligt lopp idag.
1: Ja, men precis, det stämmer bra, för att idag så är det ju dags för det så kallade specialvarvet. Eller hur?
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är det, det är det. Så jag kan säga att det märks av här där jag befinner mig i närheten.

0: av Frölunda Borg. Det är nämligen en hel del köer här runt omkring. Så jag sitter i en kö just nu.
1: Mm.
0: Du försöker blinka in mig i en ny fil.
1: Ja, ah, okej. Okay. Du är på väg till Slottsskogen för då det här specialvarvet. Det kommer bli fint att höra därifrån. Det är ju både barn och unga och vuxna och sådär med funktionsvariationer som kommer att kunna njuta av, vad vet jag, sitt liv. Ska också passa bollen till dig. Du nämnde ju just, det är lite kubildning där Elvira befinner sig.
2: Hela vägen, eller ja, faktiskt redan från Dag Hammarskjöldsleden i södergående riktning. Där är det många som tar av just då vid Margrethebergsmotet nära Slottsskogsvallen. Så där blir det ju en hel del köer då bort mot Friidrottens hus där man ska hämta nummerlapp och man ska hitta parkering och sen ska man be sig till start vid Säldammen där borta och sen är det målgång vid Slottsskogs. Så jag förstår att en del kanske känner att det är lite för bra i att just nu undvika Margrethevallen, precis som Elvira sa där, man blir lätt sittande i en kö där annars.
1: Mm. Bra, studion, du kom in och sa att jag har nyheter, det handlar om en leksak.
3: Ja, precis, det handlar om de här populära magnetleksakerna, magnetiles som de kallas, och de får användas igen nu på Göteborgs förskolor. Tidigare år så plockades de här bort eftersom man hade gjort ett stickprov där det visade sig att det fanns spår av icke godkända kemikalier i leksaken. Men de har gjort en djupare analys nu och det visar sig att det här materialet uppfyller alla krav och får köpas in igen till förskolorna.
1: Mm. Det är de här färgglada, jag ser dem framför mig, magnetfigurerna som man liksom pusslar ihop och bygger olika former.
3: Ja, precis. Man kan bygga liksom
1: figurer
3: eller, ja, eller ett hus. Eller så här, och det är som platta bitar med magneter på sidorna som man kan sätta ihop. Så där.
1: Just det.

0: New Kid med Hurricane i P4 Göteborg.
1: När det gäller matchen Örgryte IFK Göteborg så har vi färskast möjliga besked från den matchen här och nu. Hur är läget, Susanna?
2: Ja, men efter en timme och 20 minuter så är matchmötet avslutat efter den här mindre branden på Blåvittklackens läktare. Och nu kommer beskedet inför den buande publiken att matchen kommer inte att återupptas. Publiken lämnar nu arenan och buar och visar stort missnöje med att det inte kommer bli någon mer fotboll ikväll.
0: Radiosporten Susanna Andrin och Christian Olsson hörde vi där från gårdagskvällens derby, alltså när Örgryte och IFK Göteborg möttes på Gamla Ullevi. Susanna Andrin, du är med mig i studion nu. Vad var det som hände igår egentligen?
3: Ja, men allting började ju med att det redan var skavigt mellan vissa supportergrupperingar och regionens polismyndighet. Det har ju varit under den här säsongen i med liksom ett hårdare synsätt ifrån polisens sida. Man har ju klassificerat då de här risksupportergrupperna som kriminella nätverk. Och det bland annat då polisnärvaro bland klack. Läktarna och sånt under säsongen. Det började man ju med att protestera mot under den här matchen och det var ju väldigt tydligt och liksom effektfullt ställningstagande när både Örgryte-supportrarna i den stora klacken där och IFK Göteborg-supportrarna i deras korttidesklack var tysta de första 10 minuterna. Det var som en träningsmatch mitt i vintern och man hörde liksom varenda kommunikation som spelarna hade med varandra på plan. Lite pandemikänsla nästan kring,
0: ja, verkligen,
3: kring matchen.
0: Ja.
3: Så där började det ju. Och sen på given signal då efter 10 minuter så började det plockas fram tifo. Det var väldigt effektfullt. Det var också då de här bengalerna tändes för första gången på IFK-läktaren. Och det landade ju lite om kortare avbrott. Och sen uppstod den här branden då. Det som till synes är ÖIS merch som sätts eld på i Blåvittklacken. Och då, eftersom det också hade hänt saker innan, så kallade man in alla spelarna och satte sig i ett så här matchmöte med säkerhetsansvariga för båda föreningarna. Örgryte var arrangören, där fanns matchdelegat från förbundet och så polisen naturligtvis som ger tillståndet för arrangemang och
0: just det,
3: vill att man ska upprätthålla vissa.
0: Ja. Ja, det är ju då skjutinget mer ikväll, en timme och 20 minuter innan man kan berätta.
3: Missnöjda med efteråt, framförallt de som ju var tillgängliga i intervjusituationer där. Och det var ju, de pekade också mot ifrån Örgrytes säkerhetschef Björn Nilssons håll att det var just polismyndigheten som var de som gjorde att det blev lite längre. Att det är en myndighet som jobbar kanske inte med lika snabba beslut som en arrangör i en fotbollsförening gör i ett sånt läge. Så alla var ju missnöjda med att det tog tid och det är en lärdom av det här att så lång tid ska det inte behöva ta. Och det var ju många som liksom lämnade arenan innan beskedet ens kom.
0: Ja, hur gick det? Berätta, hur var under den här pausen då? Vad hände inne på läktaren? Vad var det du såg hända så?
3: Först är det ju många som lämnar naturligtvis och går på toaletten, köper lite extra snacks, kanske tar en paus. Jag vet att det var flera med barn och familjer och sådär som väl gav upp efter en 40 minuter när det började bli att klockan ticka på. Jag hörde i mina lurar hur matchen som spelades parallellt, fast den gjorde ju inte det, uppe i Stockholm i Allsvenskan, han närmade sig sitt slut innan vi ens hade fått ett besked om vad som skulle hända på Gamla Ullevi överhuvudtaget. Så jag menar, det var ändå ganska många som hade lämnat och det fanns en viss frustration och det uttrycktes ju även från de båda klackarna med kritik i ramsor riktade tillsammans mot polismyndigheten också. Och sen såklart jättestora burop som ni hörde här i illustrationen från gårdagskvällens sändning att det inte blev någon mer fotboll då. För att man ansåg ju, vilket ju IFK Göteborg har uttryckt också sent under gårdagskvällen och natten, att det var överspelat och det var en situation som var under kontroll och det fanns liksom ingen brand. Nu kom ju uppgifter då såklart om en skadad polis i samband med den där eldutvecklingen på läktaren. Men i övrigt så tycker ju de flesta från det sportsliga liksom gemenskapen att den här matchen borde kunna spelas vidare.
0: Mm. Men den kommer att återupptas idag?
3: Ja, 15.00. Och då återstår det ju, vad var det nu de sa igår, det är 39 minuter och 10 sekunder spelat. Det är alltså 6 minuter återstående ungefär. I nuläget som det ser ut 4 tilläggsminuter någonstans där. Och sen då en andra halvlek. Men då har de en liten kortare paus där. Men det är ju tomma läktare. Behöver man inget tillstånd ifrån polismyndigheten på samma sätt heller. Och ställningen är ju 2-1, ledning IFK Göteborg.
0: Och den sändningen hör vi i Radiosporten eftermiddag.
3: Ja, i appen Sveriges Radio.

Susanna Andrén. Och vi kan också säga det att enligt presstjänsten på Sahlgrenska så har den polis då som fick rökskador i samband med matchen igår här nu fått lämna sjukhuset. Vi söker också polisen för en kommentar här under dagen.

0: Anastasia, I'm out of love. Och årets Eurovision-final kanske du såg. Det kommer i alla fall uppdatering på hur många som faktiskt tittade på Eurovision Song Contest från då Wien. Programmet, det tappade hundratals svenska tittare. Det här skriver Dagens Media. Alltså färre svenskar såg då finalen jämfört med 2025. Direktsändningen i lördags, den lockade 1,9 miljoner tittare på SVT. Det är ett rejält tapp från förra året, då tittade 2,6 miljoner. Det blev ju även tungt för Sverige i själva tävlingen. Felicia och hennes bidrag ju My System, hennes låtar, slutade ju på 20:e plats, vilket är Sveriges sämsta placering på 16 år.
1: I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Simon & Garfunkel, en riktig klassiker i det här sammanhanget om man pratar deras musik. Mr. Robinson i P4 Göteborg. Och den här dagen, hörni, det är ju... Vi hade ju en helg som var ganska, vad ska man säga, maj och väderlik. Det kan liksom bjuda på allt. Det kan vara ömsom regn, blåst och solsken, en hel del regn, vilket många av oss tror jag är glada för. Idag i alla fall så är det mycket sol som framåt dagen här kommer att bjuda på en del stackmoln, och möjligtvis bor du inåt land så kanske det kan komma just den där regnskuren under dagen här. Återstår att säga, men SMHI skriver och flaggar lite för det här. Möjligen lokala skurar. Temperatur i alla fall då 14-18 plusgrader och en vind omkring väst. Och i lokala nyheter 10:30 om Ale kommun.
1: Så kallade pendlingskommuner töms på folk varje morgon. Rickard Johansson jobbar på Hisingen i Göteborg, men bor i Bohus i Ale kommun.
2: Det tar ju bara en kvart ungefär med detta tåget, så att det går ganska smidigt att åka in till centralstationen då. Vagnen till Hisingen sen där jag jobbar, det tar ju längre tid än vad tåget tar ungefär.
1: Ja, i Ale kommun visar statistik från 2020 att omkring 70% av Aleborna med jobb arbetade i en annan kommun. Ett gynnsamt koncept både för den enskilda personen och för hemmakommunen.
3: Vi i Sverige betalar skatt där vi bor, så att även om man lämnar kommunen dagtid så betalar man ju också skatt i den kommunen där man sover.
1: Nils Björling är forskare på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.
3: Så på så sätt så mår ju kommunerna också kommunekonomiskt ganska bra.
1: Närheten till storstan kan däremot sätta käppar i hjulet för hemkommunens egna handels- och kulturliv enligt Nils Björling. Och även de politiska prioriteringarna kan påverkas.
3: Göteborgsregionen har ju haft en väldigt uttalad politisk idé om att Göteborgs centrum ska vara också kärna för den regionala utvecklingen. Och det påverkar ju över tid också investeringsbeslut i infrastruktur och vart så att säga, investeringar prioriteras. Och det kan ju leda till en negativ situation för pendlingskommunen.
1: Maria Lundin flyttade från Bergsjön i Göteborg till Nol i Ale kommun. Arbetet har hon kvar i Göteborg.
4: Jag tycker det är lugnt och skönt och det är väldigt smidigt med tåget.
5: Och ser du några nackdelar med att bo i en annan kommun än den du jobbar i?
4: Absolut inte.
1: Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Ja, missa inte eftermiddagssändningen direkt från Ale tillsammans med Teddy Pankowski och Mayen Hermes här i eftermiddag. Alltså du, då du också kommer höra dina lokala politiker i Ale kommun. Ta dig dit och ställ din fråga, gör din röst hörd, eller skicka in frågan kan du göra om du inte kan vara där eftermiddag på 031 83 70 50. Och Annika, vi undrar så, det har ju varit eller är ju en vattenläcka i Majorna, det påverkar spårvagnstrafiken.
6: Ja, det började faktiskt för klockan 6 i morse som linje 11 inte kunde köra sin vanliga väg mot Saltholmen i den riktningen. Det går ju bra in mot stan, mot Masthugget. Istället så går det nu ersättningsbussar från Majvallen via Ekedal, Godemsgatan, Mariaplan till Sannaplan. Och just nu så har vi en prognos till klockan 12, men det kan ju dröja ännu längre. Den här vattenläckan gäller ju, i och med att den är under spåren så måste man ju säkerställa att det vägen, underlaget, klarar av en tung spårvagn. Helt enkelt. Så att än så länge är det ersättningsbussar istället för linje 11 och den får istället köra nians väg genom Majorna, Karl Johansgatan och förbi Kaptensgatan. Jag tänkte också passa på och tipsa om, som vi pratade om tidigare, att specialvarvet är ju i full gång, varvetveckan här, och det betyder att det är mycket trafik nu från Dag Hammarskjöldsleden in mot Margrethebergsmotet förbi Slottskogen och Slottskogsvallen där och mot rondellen och Fridrottens hus. Så om du inte absolut måste köra den vägen så kanske avvakta eller välja en annan liten sträcka. För nu är det många som är på väg. Första start går ju klockan 11 här nu för specialvarvet. Bra att veta för dig som känner av pollen att nu börjar det märkas mer och mer. Idag och imorgon så handlar det om måttliga till höga halter av ekpollen. Men fortfarande låga halter av gräs, björk, bok och viden. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Härligt, tack så mycket för det Annika. Det där numret till trafiken, det ska man ha med sig denna tisdag då jag, Erika Lutberg och Elvira Jansson finns med dig här med span på en lång blå linje. Vad det kan tänkas handla om, får du lista ut eller höra alldeles snart i P4 Göteborg idag.

0: Vem kan det handla om här? I Thriller finns ju ingen annan, eller hur? Michael Jackson gör sin Thriller med oss här idag förstås. Och det är ju som så då att vi har ett varv, ett Göteborgsvarv som ju närmar sig. Men innan då tiotusentals löpare kan ta sig runt i stan så måste ju den här banan bli till. Elvira Jansson, du träffar ju det här gänget som målar då den här klassiska, ja, tunna blå linjen genom Göteborg.
1: Mm, ja, men det är ett helt gäng som är inblandade här med olika slags ansvarsområden. Vi befinner oss just nu i starten av Säldamsbacken där den här tunna blå linjen redan har målats. Jag står här med projektbanansvarig projektledare Sara Stange. Hur mycket har ni gjort hittills?
2: Ja, men vi träffades 05.30 i morse och så startade vi igång maskineriet och så har vi kört i Slottsskogen här under morgonen för att den ska hinna torka innan specialvarvet drar igång nu senare här idag.
1: Ja, men precis. Och hur lång tid tar det liksom för färgen att torka och så då?
2: Ja, men det går ganska fort. Vi har ju valt idag att solen är framme, men om det är högre luftfuktighet då tar det lite längre. Men det är just därför vi är ute och målar idag, för att det är soligt och då går det på egentligen några sekunder. Så att den torkar fort.
1: Så det är alltså lite det som avgör när banan målas. Hur gör man då om det är liksom en helt regnig vecka under Göteborgsvarvet?
2: Ja, men hittills har vi väl klarat oss ganska bra, men vi har ju hört i princip varje dag här senaste dagarna för att stämma av väderprognosen. Vad tror vi? Ska vi göra det söndag? Tisdag ser bättre ut. Och så har vi, ja, men minst en gång per dag senaste kollat prognosen ihop för att se vilken dag som blir bäst.
1: Ja, det var ändå lite snabba puckar här när jag fick reda på att det var idag ni drog igång. Men det är också ett helt gäng här. Hur många krävs egentligen för att måla den här linjen?
2: Ja, men för att måla linjen så har vi Rickard som kör bilen och har hand om färg och målning. Sen har jag hand om banan, ansvarig för den, så att jag ser till att vi kör rätt. Och jag har äran att trycka på knappen för att få ut linjen så att säga. Och med oss är också Ove som har varit med och målat linjen sen vi började med linje på Göteborgsvarvet. Så att vi är en underbar trio som gör detta tillsammans.
1: Och då passar jag på att fråga Rickard som står här bredvid, hur mycket färg är det egentligen som krävs för den här linjen runt, som om man kommer slingra sig runt?
3: Cirka 200 liter då.
1: Och hur liksom långt innan, hur är det samma mängd varje år, eller kan det, om man sträckas om så får man anpassa lite eller?
3: Nej, men det är ganska samma de senaste åren har det varit det. Även om de drar om det så är det målade är ungefär samma.
1: Och Sara, hur blir det egentligen i år? Är det liksom någon omsträckning eller är det den vanliga klassiska?
2: Ja, men vi känner igen oss mycket i årets bana jämfört med fjol. Men vi kommer springa på Guldkällegatan. Det blir en ny gata i Majerna innan man tar sig upp Karl Johansgatan och vidare till Älvsborgsbron. Sen kommer vi lägga oss ute i Bussgatan på Ceresgatan. Så att det blir, ja, men en sidoförflyttning, inga stora förändringar i år. Det kommer mer åren framöver när det byggs ännu mer, så att i år känner vi igen oss ganska väl.
1: Har du någon personlig favoritdel av banan?
2: Alla delar har ju sin charm alltså. Majerna är härligt och man är ju pigg fortfarande, fyllt med folk. Avenyn, den pulserar ju, så att det är också häftigt. Men där är det tuffare för löparna. Då är man tröttare i benen och det går lite lätt uppför. Så att, ingen sån jättefavorit, utan alla delar har verkligen något visst.
1: Men då är det alltså en av favoritdelarna som ni ska måla här på alldeles strax. Eller ja, när linjen ska fortlöpa ut från Slottsskogen kan man säga. In genom Majorna. Jag hänger kvar här, Erika.
0: Ja, tycker jag du verkligen ska göra, Elvira. Vad fint att ta del av det där som nu sker centimeter för centimeter. Mm. Och vi får fråga sen också hur den där maskinen jobbar. Man vill ju veta, hur kan den där linjen bli så där spikrak som den ju faktiskt ser ut att vara?

0: Lena Philipsson, gråt inga tårar.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Denna besättning idag, denna måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, nej jag skojar, 19 maj har vi ju idag och inget annat. Det är jag, Erika, Elvira som är med dig och Annika håller koll på trafiken.

0: Francesca Luggi, Keep It Cool, som ju är Jessica Brannefors och Martin Permer från Göteborg. Och Elvira Jansson, min kollega och vän i etern. Hur går det för dig?
1: Jo, men nu börjar det dra ihop sig här för att gänget här som målar linjen ska ge sig av. Och grejen är ju att när det väl sätts igång det här arbetet så stannar inte bilen, utan den fortsätter för att bilen ska hålla sig rak. Men då är det ju den här knappen som ska tryckas på för att berätta, Sara Stange som är projektledare för banan.
2: Ja, men precis. Nej, men vi har ju ett munstycke fram på bilen som sprutar ut linjen så att säga. Och det är när jag trycker på den här knappen som jag har i min hand här, det är då linjen kommer. Och jag har även en liten kamera här inne i bilen som också sitter där fram, så att jag hela tiden sitter och kollar på att linjen kommer ut och ser bra ut. Och direkt kan släppa knappen ifall linjen skulle ta färgen tar slut eller linjen blir bråka med oss, att det har torkat i munstycket så att vi behöver fixa till den helt enkelt.
1: Mm, men då får vi hoppas att den inte bråkar så ni får en rak fin blå linje. Och jag ska ju alldeles strax bege mig mot specialvarvet där de första som
3: Dramaten
1: testar linjen,
3: i Stockholm har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i kosmetiska produkter.
4: Trycker på ny ingrediensanalys och fotografera ingredienslista. Undvik om möjligt 4 problematiska ingredienser.
5: Erik Gripenholm är kommunikatör på Dramaten och förklarar hur webbapplikationen Kosmetikakollen fungerar.
4: Det är väl väldigt bra om det går att hålla sig informerad. Sen får man göra sina egna val.
5: Och appen har utvecklats tillsammans med forskare på Stockholms universitet. Däribland Natasha Börjesson som är forskare i miljövetenskap.
6: Du ska inte behöva vara toxikolog för att kunna göra en bedömning om säker kosmetikanvändning.
5: Ingredienserna bedöms som farliga utifrån både hälso- och miljöaspekter och utgår från listor på skadliga ämnen. Att just använda sig av mer hållbara produkter var någonting som efterfrågades av Dramatens egna mask- och perukavdelning. Ann-Charlotte Reinhold är maskör och maskdesigner på Dramaten.
7: I och med att vi använder så mycket smink och vi har våra skådespelare har ju smink dagligen i ansiktet, och då vill vi ju kunna välja produkter som är bra.
3: Reporter Ellen Cavallin. Brittiska Channel 4 har tagit bort alla avsnitt av reality-serien Gift vid första ögonkastet Storbritannien efter anklagelser om sexuella övergrepp. Uppgifterna framkommer i BBCs granskande program Panorama. 2 kvinnor menar att de blivit våldtagna av sina makar och en tredje kvinna menar att de blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Channel 4 har nu tillsatt en extern granskning. De anklagade männen nekar till anklagelserna. Och prinsessan Madeleine gör animerad tv-serie för barn. Serien Hidden Islands ska följa 3 barn som hamnar i naturen på en mystisk ö och har premiär senare i år.
0: Tusen tack, Ylva Nilsson var det som vi hörde på Kulturnytt här idag tillsammans med oss. Alltså sista där om att då Madeleine, prinsessan Madeleine, ger sig in i det här nya uppdraget. En ny animerad serie återstår att se där hur det blir med Hidden Island, alltså som den heter.

The Commitments med Mustang Sally här i P4 Göteborg. Fram till Ekot så lyssnar vi till Meghan Trainor. Get in, girl.

0: Meghan Trainor i P4 Göteborg. Och för lite mer än en månad sedan så kom ju det här sjunde studioalbumet från Meghan Trainor, Toy With Me. Meghan som ju också tvingades ställa in sin planerade turné då, Get In Girl-turnén, för att fokusera på familjelivet. Hon fick ju sitt tredje barn här för någon månad sedan i nu. Klockan, den ska ticka mot 11 här. Vi ska få nyheter.
1: Sveriges köp av franska fregatter är ett viktigt genombrott för Frankrikes försvarsindustri och stärker landets position som en av världens största exportörer av militärt materiel.
2: Fregattaffären är en central del av Frankrikes vapenexport och dess strategi att kombinera industri, säkerhetspolitik och geopolitik. På ett nationellt plan innebär det att flera tusen jobb inom fransk försvarsindustri räddas många år framöver. Men det kommer även gynna europeisk försvarsindustri eftersom franska fregatter är så gott som helt tillverkade inom Frankrike och Europa och inte så beroende av USA. Men affären är också viktig för det franska försvaret. Enbart franska kärnvapenprogrammet kostar runt 6 miljarder euro om året att hålla igång. En budgetpost som president Emmanuel Macron nyligen sagt kommer att öka de närmaste åren. Och även om inte fregatterna direkt finansierar kärnvapnen så är affärer av den här storleken av avgörande betydelse. Frankrikes marinchef Nicolas Vaujour har tidigare också sagt till Ekot att betydelsen av att flera länder äger samma fartyg gör att man på sikt kan dela vissa kostnader och att det dessutom stärker det militära samarbetet mellan länderna. Cecilia Blomberg, Paris.
1: Världshälsoorganisationen WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns ett godkänt vaccin mot Ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det här utbrottet som är aktuellt nu. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall registrerats, skriver BBC. I Turkiet har 110 personer gripits av antiterrorpolis misstänkta för att ha stöttat IS. Bland misstankarna finns insamling av pengar, rekrytering och utbildning av barn i IS-ideologi. Gripandet skedde samtidigt i tre provinser i området kring Istanbul. Förra veckan greps över 300 personer i liknande räder i Turkiet. Två familjehemsföräldrar åtalas vid Eksjö tingsrätt misstänkta för bland annat olaga frihetsberövande, misshandel och barnfridsbrott. Enligt åtalet har 6 barn utsatts för brott. Föräldrar ska ha låst in barn i ett rum, kastat en mjölpåse som träffat ett barn på huvudet och knuffat omkull ett av barnen. I förhör nekar paret till brott. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Ekot där, vi kollar till Daghammarsjöleden, Annika, och lite köbildning där, va?
3: Ja, det har ju varit och är fortfarande kvar en hel del. Man kör in mot Margretebergsmotet där mellan Slottskogen och Slottskogsvallen. Det är ju många som ska springa nu och det blir mycket trafik i området där. Och sen kommer det ju vara så under hela veckan förstås med fler och fler människor. Och man kommer också stänga av Margretebergsgatan från torsdag så att man ska kunna, alltså för biltrafik, men man kan ju ändå ta

0: 10-20 minuter, så inga våldsamma förseningar. Tips oss 020 999 444.
1: Bra där, Annika, som håller kollen, örnkollen på trafiken denna tisdag förmiddag. Och det här derbyt som fick avbrytas igår mellan Örgryte och IFK Göteborg, det kommer återupptas klockan 15.00 idag utan publik. Och den här matchen hör du förstås i våran app. Sveriges Radio, Radiosporten, kollegorna kommer givetvis att bevaka då den här matchen som fick avbrytas igår, men alltså tar vid idag här senare i eftermiddag.

0: från albumet Wildfire som släpptes tidigare i år. True Love heter låten. Och ingen annan än Loreen här. Och den här vinsten betyder jättemycket. Vi har fått en rejäl skjuts och hjälp med att komma ut med våra låtar, slutcitat. Det här sa Therese Nylund som är en del av den poppiga country-trion med rötterna i Nyköping som heter The Gems. Och det var just The Gems, Madeleine Blidberg, som ju vann hela P4 Nästa Stjärna förra året. Och det var precis det som hon uttryckte här efter att de hade tagit hem då Sigge. Det är stort.
1: Jag tror säkert det kan betyda väldigt mycket.
0: Ja.
1: Priset är ju liksom att man får bli spelad på P4s musik. Man får ligga där på musiklistan i

0: länge. Jag har hört den låten spelas jättemycket på P4 faktiskt.
1: Dancing till I'm over you. Och nu kan vi ju säga då att vi är ju någonstans mitt i den här inskickningsperioden. Ja. Det flaggar du lite nu för.
0: Ja, för nu har det ju dratt igång igen och det är lite annorlunda tider i år eftersom vi har ett val till hösten. Så inskicket är nu och sista dagen är på måndag. Klockan 15 så stängs den här portalen ner. Så man vill ju verkligen uppmana alla att vänta inte utan skicka in för bövelen.
1: Det känns som att du var ju nyss här och berättade att nu har det dragit igång. Nu kan man börja skicka in. Det går fort alltså det här, de dagarna i maj nu. Ja,
0: det är ju bara 2 veckor numera. Förut hade vi 3 veckors inskickningsperiod men nu är det bara 2 veckor. Så man får vara lite raskare nu.
1: Bra, och då är det nyskriven musik det gäller då för själva inskicket.
0: Den ska inte ha varit spelad för den 1 mars i år offentligt på något sätt eller legat på sociala medier och sådär. Så det är väldigt viktigt att tänka på, men om man har en låt så skicka in och det är lätt att hitta hur man gör och alla regler, det är mycket att tänka på. Men om man bara googlar P4 nästa stjärna 2026 så kommer all information.
1: Och du och jag, vi står ju och pratar om Måns Holmgren här. Varför gör vi det?
0: Därför att han vann ju den lokala finalen i P4 Göteborgs tävling förra året.
1: Ja, visst gjorde han det. Och det var ju precis lika stort för honom som det var för The Gems. Alltså den här lyckan av att få framgång med den musiken man gör. Så att vad kan man kalla det? Spark i baken, lycka till dig som funderar. Gör slag i saken, skicka in ditt bidrag. Sök nu till P4 nästa stjärna. Så ska vi väl ta och lyssna till Måns och hans vinnarlås från förra året.
0: Ja,

0: Lokala vinnaren av P4 Nästa Stjärna. Förra året alltså hörde vi här Måns Holmgren, Kvällarna vi minns. Och Fredrik Jarl, du är med mig i studion. Det handlar lite om, vad ska man säga, ett möte som kanske fick en oväntad twist eller vändning, hur man nu än vill liksom omfamna det här som
1: ja,
0: du
1: precis.
0: Vill berätta.
1: Och kanske dåliga lukter.
0: Ja,
1: nej, men vi tar oss tillbaka till förra måndagen. Det var kommunfullmäktiges sammanträde den 11 maj då på Tranås kommun. Ledamöterna där fick en ovanlig uppmaning. Det var nämligen så att det var en debatt om ja, kultur och allt sånt där liksom.
0: Ja.
1: Och då så jag tänker att vi lyssnar på hur det lät och sen så kommer jag att berätta lite mer om vem det är som säger vad och varför. Men jag kan väl säga så här att i början så hör vi då ordföranden och sen så kommer det komma in en sverigedemokrat, Björn Forssell, som är ledamötare också i kommunfullmäktige, om någonting som han då stör sig på, som han tycker borde slutas med omedelbart. Vi tar och lyssnar.
2: Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och rösta för en återremiss.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så att de har ont i magen så gå ut härifrån.
2: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasomgångar också.
0: Detta har hänt alltså.
1: Detta har hänt, det hände då.
0: Hoppsan.
1: Hoppsan.
0: Ja, vi är alla människor.
1: Ja, verkligen. Det var ordföranden som då ville hävda sin oskuld också. Jag har inte släppt mig.
0: Det var inte jag.
1: Nej, och vi vet inte fortfarande nu. Jag vet i alla fall inte vem det var som släppte sig i Tranås kommunfullmäktige. Men uppenbarligen så...
0: Och dörren var opassande.
1: Ja, verkligen. Ja. Björn Forssell, sverigedemokraten, ledamoten där i kommunfullmäktige. Han fick nog helt enkelt. Alltså, jag kan väl ändå säga att jag har varit i massa rum genom mitt liv där jag har känt att här har någon släppt sig.
0: Ja.
1: Men det har du också.
0: Absolut.
1: Ja. Och det är roligt att han säger så här, om det är någon som har ont i magen så att det fortsätter, gå ut härifrån. Expressen har också rapporterat om det här, men de vet inte heller vem det var som... Det förtäljde inte av historien vem var som släppte sig.
0: Frågan om vi någonsin kommer få reda på sanningen.
1: Och tänk att våra kollegor i... Vad blir det? Blir det P4 Jönköping, Tranås eller blir det P4 Östergötland? Jag är inte så dålig på den
0: geografin. Jag skulle sagt Jönköping, men jag är lite osäker.
1: Ja, exakt. Mm. Där någonstans. De får väl hålla koll på det här då och se ifall det har dykt upp. Ingen skulle väl någonsin säga att det var jag.
0: Nej! Men jag tänker också när den här kvinnan då säger att det var inte jag, blir man inte mer så där misstänksam att det var nog du ändå, du som sa det där?
1: Ja, den som sa
0: att
1: det, han
0: var
1: det.
0: Att man liksom målar sig in i ett hörn på något sätt här, att nej, inte var det jag.
1: Nej, precis. Det var säkert viceordföranden här bredvid mig. Jag är ordförande, jag skulle inte göra något sånt. Nej, ja, men som sagt, det är ju det är kul att någon säger ifrån, men det är också märkligt i en debatt i kommunfullmäktige att säga att det har ingenting med debatten att göra, men du som släpper dig, lägg av med det.

0: Plain White Tees med Hey There Delilah.
1: Nu zoomar vi in Ale kommun. Kom och träffa dina lokala politiker och ställ din fråga.
2: Sjöbydialekten har på strygård. Den dör sakta men möd säkert. Hemspråksundervisning. Vad tror du om ni?
3: Jag tar kommunstyrelsens ordförande. Går det att realisera dem?
4: Nej, det tror jag inte.
1: Tisdagen den 19 maj är vi utanför Ale kulturrum i Nördinge. Klockan 15 till 17.30. Valturné med P4 Göteborg.

0: Eva Dahlgren med Vem tänder stjärnorna? Och det beskrivs som ett väldigt glatt lopp. Kanske veckans gladaste, Elvira Jansson.
1: Det är den stämningen som det är i alla fall. Om det kan överträffas senare, det återstår väl att se. Men jag har mötts av x antal leenden här i Slottskogsvallen där jag befinner mig. Det är såpbubblor, det är trummor. Det är någon slags blå maskott som dansar vid målgången då. Ja. Där de här deltagarna i det så kallade specialvarvet springer.
0: Har det börjat komma in personer till själva målgången än eller?
1: Absolut. Det är en hel del som redan har nått målgången här. Och ytterligare många som kämpar på. Det är ju olika startgrupper. Ja, men en knapp timme till.
0: Barn, vuxna, unga med funktionsvariationer är det som njuter av den här dagen. Och solskenet verkar ju finnas med också, va?
1: Ja, det är det minst sagt. Det är verkligen ett soligt Slottsskogen jag står i.
0: Elvira Jansson på plats där. Kanske laddar du själv upp inför något form av lopp här under veckan. Hör av dig och berätta om hur du gör på bästa vis för att ladda upp. Kanske vila dig i form, vad vet jag.

0: Bruce Springsteen, I love you, här i P4 Göteborg. Erika Lutberg och Elvira Jonsson, det är vi som är med dig idag den här tisdagen. Och klockan den har passerat 11:30. Vi ska få lokala nyheter här. Först om vattenläckan i Majorna.
1: Cirka 300 lägenheter i Majorna är utan vatten efter tisdagsmorgonens vattenläcka i centrala Göteborg.
2: Vi har en post nere på Amiralitetsgatan 11D som man kan hämta vatten.
1: Ja, arbetsledare Rickard Kristensson från stadens kretslopp och vatten är på plats vid vattenläckan på Barngatan och berättar att det är ett gammalt rör som gick sönder tidigt på tisdagsmorgonen. Något Göteborgsposten var först med att berätta.
2: Enligt våran kartering så är det ett gjutjärnsrör från 1965 som har gått sönder.
1: Rickard Kristensson och hans kollegor visste inte riktigt vad problemet var när P4 Göteborgs utsända var där under tisdags förmiddagen.
2: Nej, det finns ett olika scenarium och jag vill inte spekulera, utan nu måste vi gräva fram det så att vi ser vad problemet är.
3: Hur lång tid tror ni att det här kommer ta ungefär? Pratar vi liksom någon timme eller kan det ta flera dagar?
2: Nej, flera dagar tror jag inte, men beroende på olika scenarion så inom 24 timmar.
1: Elvira Jansson och Helena Jönsson, P4 Göteborg.
4: Det är några smärre förändringar i årets Göteborgsvarvet. Sara Stange är projektledare för linjedragningen.
5: Ja, men vi känner igen oss mycket i årets bana jämfört med fjol. Men vi kommer springa på Guldkällegatan. Det blir en ny gata i Majorna innan man tar sig upp Karl Johansgatan och vidare till Älvsborgsbron. Sen kommer vi lägga oss ute i Bussgatan på Ceresgatan. Så att det blir en sidoförflyttning, inga stora förändringar i år. Det kommer mer åren framöver när det byggs ännu mer, så att i år känner vi igen oss ganska väl.
4: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och vi tar och sveper så här i lunchtid också i trafiken med dig, Annika.
6: Ja, jag pratade precis med Claes som undrar varför det var sänkt hastighet Backadalsmotet, E6an norrgående där vid Stig Center. Man har ju påbörjat ett långtgående arbete som började igår faktiskt, och det handlar om att förhindra framtida ras och sättningar, som man ska rusta upp Backadalsmotet. Och just nu så är det sänkt till 50 under bron där, och det är för att man ska anlägga en tillfällig busshållplats. Så då är också ett av körfälten när man kör på vid Backadalsmotet i norrgående riktning som är avstängt, och bussarna kommer att få ett annat läge där, påverkar all busstrafik. Det här första skedet är fram till 5 juni och sen kommer man att stänga Backadalsmotet helt, och trafiken då får ta andra vägar, Bäckebosmotet till exempel, till och med den sista november, så att det kommer att hålla på ett tag. Förutom vägarbetet Backadalsmotet så är det ju spårvagnsproblem just förbi vattenläckan som kom tidigt i morse där vid Majvallen och hållplatsen Fjällgatan. Så i riktning Saltholmen så går det istället ersättningsbussar från Stigbergstorget till Sannaplan, men man kan köra den vanliga sträckningen då in mot stan, linje 11, alltså är det som påverkas. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Ja, vi får pussla ibland i tillvaron. Det är ju så det är i vardagen när det händer saker. Som till exempel då vattenläckor och äldre ledningar. I det här fallet så var det en ledning från 1965 som hade brustit där i Majorna, som man jobbar på att få ordning på. De blir ju urkänta någon gång trots allt. Så är det ju. Det där med att ha vatten. Den, det räknar man ju bara med. Men kanske var du en av dem som vaknade i morse där i just Majorna i centrala Göteborg och insåg att trycket i kranen var väl inte riktigt kanske vad det borde vara. Men håll i och håll ut.

0: Efter den där splittringen så kom de ju till slut att återförenas, britpopbandet och bröderna Oasis, med Wonderwall var det som vi hörde här. Och ett gäng, ja, ganska stort gäng, Elvira Jansson, som tar sig runt längs med en bana här idag, träffar ju du just nu. Det handlar ju om specialvarvet i Slottsskogen idag.
1: Mm. Ja, men precis. Och jag står här med Kevin Olsson Lundberg, 14 år, som är väl lite utav en specialvarvet veteran, kan man säga så. Hur många gånger har du sprungit?
2: Två gånger.
1: Men det gick ganska bra, eller hur?
2: Ja.
1: Hur gick det, hur har det gått de andra gångerna?
2: Bra. Första gången kom jag på 11:e plats. Andra gången 16:e plats. Nu vet jag faktiskt inte.
1: Nej, men det är verkligen någonting att skryta med, får man säga. Men hur kändes det efter idag då?
2: Roligt.
1: Och vad ska ni göra nu då?
2: Ta en glass. Vatten. Sen tar vi det lugnt.
1: Och tror du att det blir något varv nästa år då?
2: Nej, jag kommer flytta.
1: Okej, så nästa år så blir det inget mer varv för Kevin Olsson Lundberg, som jag kallar för specialvarvet veteran här i Slottsskogen.
0: Ja, men det kan man väl verkligen flagga med att man är veteran i hans fall där. Va? Vad fint. Mm. Hur är stämningen i publiken annars? Det låter väldigt glatt bakom dig, Elvira.
1: Jo då, det är väldigt glatt, det är mycket kramar, det delas ut medaljer och såpbubblor, musik. Ja. Det som hör till ett glatt varv helt enkelt.
0: Och just den här målgången där du befinner dig, det är ju inne då på själva Slottsskogsvallen. Och vi hörde ju båda det, att nu får man springa till vänster när man kommer in istället för höger som det har varit innan då. Det blir ju något
1: just
0: form av
1: det,
0: ärvarv.
1: Exakt, jag kanske ska passa på att fråga Kevin här. Hur var det i år då? Det var lite annorlunda här i slutet, eller hur? Ett litet varv här inne. Hur var det att springa det?
2: Konstigt. Jag är van med andra varvet, så inte runt.
1: Och hur kände, var det roligt eller var det liksom...
2: Ja, alltid roligt här är det. Glädje.
1: Det är, ja, du hör det, Erika. Det är ett riktigt glädjevarv här.
0: Elvira Jansson, tusen tack. Så fint därifrån Slottsskogsvallen och specialvarvet idag.

0: Här är Dara. Om du mot förmodan missat det så var det ju Bulgarien och Dara och hennes Bangaranga som ju tog hem hela finalen av Eurovision Song Contest detta året. Så var det med det, och i eftermiddag, Teddy Pankowski, så hände det spännande saker i P4 Göteborg. Du får berätta för oss, Teddy.
1: Så då gjorde jag en sån...
2: Torrturnén, den rullar vidare, och nu befinner jag mig i Ale utanför kommunhuset här, utanför Ale bibliotek. Solen skiner och det känns verkligen vår och nästan sommar i luften. Och i eftermiddag kommer vi ju prata, träffa politiker här, och du som har en fråga till dem är välkommen hit att ställa den direkt live och svar direkt. Gör din röst hörd. Men nu står jag här i detta nu med Bo Wiget. Du har kryckorna med dig. En liten olycka med 2019, Bo. Då, vad ska man säga, får jag gratulera dig. Du kom sist på Göteborgsvarvet.
3: Ja, jag kände mig som en vinnare.
2: Ja, man, beskriv känslan när du var där.
3: Det var så euforiskt liksom att springa sista bit. Jag menar, man kämpar ju för att komma över Götaälvbron då, så inte repet stängde av en.
2: Hur nära repet var du?
3: Ja, jag snikade lite.
2: Gjorde du?
3: Så att jag kom vid sidan av lite så att jag hann över då.
2: Men ändå, det är en ganska tuff utmaning att springa i Göteborgsvarvet. Ja, och hade du målet på att komma sist? Eller?
3: Nej. Jag hade målet att genomföra det bara. Och ja, jag sprang inte fort naturligtvis. Utan man blir ju stelare och stelare. Man tränar inte tillräckligt mycket. Och då blir det som det blir.
2: Och den här känslan då när du kämpade mot repet och att komma över mållinjen. Ja, publiken brukar de säga är det stora stödet. Kände du att de lyfte dig?
3: Ja, när jag sprang i avenyn och liksom alla sitter ute på och dricker öl och då ser de ju mitt namn på tröjan och så heja Bo så där. Och då, ja, man springer liksom 100 meter till efter varje sånt.
2: Och det här också med att komma sist, är det som när man kommer först, typ att det är poliser och motorcyklar?
3: Ja, jag hade ju två motorcykelpoliser efter mig och så hade jag cyklisterna från Göteborgsvarvet och de funktionärerna då. Ja, det var häftigt.
2: Ja, du är ju lika glad som en vinnare. Kände du dig som en vinnare?
3: Ja, jag kände mig som en vinnare. Det gjorde jag verkligen. Jag hade aldrig upplevt någon sån stämning innan då.
2: Ja, idag står du på kryckor här. Vad är det som har hänt?
3: Jag har lite ont i knäna och sen följer jag och bröt lårbenet. Så att det är därför jag har kryckorna.
2: Aj då, men du har också en väldigt fräck uppfinning här. Det är en nyckelband runt din hals. Ja, beskriv, vad är det?
3: Det är ju så att kryckorna, de ramlar ju alltid när man har två stycken. Och då har jag borrat hål och så satt fäst band där. Så jag kan ha över halsen och då går det riktigt bra att promenera också.
2: Bo Wiget, du får ta patent på detta, för det är ju nästan som man gör med glasögon, har du gjort med dina kryckor.
3: Ja, man kanske skulle kontakta landstinget och se vad de säger.
2: Bo Wiget, stort tack att vi fick prata med dig. Ska du komma eftermiddag och ställa en fråga till dina lokala politiker förresten?
3: Jag får tänka på saken, ja. Kanske jag gör.
2: Härligt, Erika. Bo Wiget alltså hade äran att komma sist 2019 i Göteborgsvarvet.
3: Tack.
0: Från ett soligt Ale. Tusen tack för det, Teddy Pankowski. Vi hörs i eftermiddag, du.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja, det är bra.
2: Ha det gött så länge.
0: Hej.

Pink med Nate Roos, Drass ska det vara, Just Give Me a Reason här i P4 Göteborg. Och i vår granskning Apotekshärvan som vår reporter Helena Jönsson tillsammans med en reporter på P4 Stockholm gjort, så handlar det om att ett apotek i Stockholm lyckades lura svenska regioner på miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka patienter. Vi har ju kunnat höra Hanna, som egentligen heter något annat. Hon slog själv larm till Läkemedelsverket, men trots det kunde apoteket fortsätta att fakturera regionerna i 9 månader till. Det var en tidig junimorgon under förra året som då Hanna på västkusten fick en chock när hon skulle hämta sin post. För i den här brevlådan hos henne så låg det mediciner för tusentals kronor som hon aldrig hade beställt. Och nu så kan P4s granskning visa då att apoteket i Stockholm lyckades blåsa regionerna på de här pengarna genom att utnyttja då sjuka kvinnor. Och idag så hör vi även Lena i Norrland, som då är en av flera drabbade som blivit kontaktad av det här apoteket med erbjudande om att köpa medicin. De använder alltså hennes patientuppgifter och hon själv då anar oråd. Du kan lyssna till den här intervjun, den här starka intervjun som vi har gjort med henne. Och vi kan också säga att det pågår en brottsutredning om bland annat grovt bedrägeri. Åtal väntas först i höst och alla misstänkta nekar till brott. Granskningen då, den heter Apotekshärvan, och du hittar den i appen Sveriges Radio.

0: La Foule med The Cardigans.
1: P4 dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Jess Glynn och Clean Bandit här med låten Rather Be.
1: Här är Ekot klockan 12 i P4 som idag domineras av Sveriges köp av fregatter. För tidigare idag meddelade regeringen att man köper 4 nya militärfartyg av Frankrike. Med oss nu har vi Ekots reporter Hiva Abdelsade som var på plats på en av försvarets korvetter i centrala Stockholm där presskonferensen hölls. Hiva, vad är det här för affär?
2: Ja, det är en megaaffär får man väl lov att säga i 10 miljarders klassen. Så mellan 40 och 60 miljarder kommer det här kosta. Och tanken att Sverige nu inleder förhandlingar om att införskaffa 4 fregatter från Frankrike då, som är 120 meter långa, nästan dubbelt så långa som våra nuvarande så kallade Visby-klassen korvetter, och kräver dubbelt så många i besättningen för att kunna hantera då. Och de här kan ju röra sig i öppet hav som våra nuvarande korvetter inte kan, och kommer då ha väldigt bra förmågor för luftvärn. Man kan bland annat skjuta ner flygplan, långdistans, långräckviddiga robotar, det vill säga ballistiska robotar då, och förmågan att också kunna jaga ubåtar både genom egna sonarer och genom att man har en helikopterplatta för just ubåtsjaktshelikopter kan man väl säga.
1: Och varför föll valet just på Frankrike?
2: Ja, det fanns flera kriterier, men vi kan lyssna på försvarsminister Pål Jonsson om vad som var främsta kriteriet.
3: Snabbhet och leveranssäkerhet är väldigt centrala parametrar i detta allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläge. Och att då gå på en beprövad och befintlig plattform är helt centralt i detta.
2: Ja, man hade 3 kriterier då, och snabbheten var den allra främsta som man hade satt upp. Och sen var det viktigt att det var en liksom färdig produkt i termer av färdigt koncept som var det andra kriteriet då. Och de här franska är ju redan färdig designade och i produktion, så att leveranssäkerheten som man pratar om här får man tack vare det. Och sen är det ju ett fartyg med ett system som är integrerat och beprövat luftvärn. Det går att lita på, man vet vad man får helt enkelt. Sen kommer det vara en del svenska vapensystem i de här fregatterna då, bland annat till exempel då torpeder från Saab och sjömålsrobot RBS-15 och liknande.
1: Säger Hiva Abdelsade, reporter. Och vi ska stanna kvar vid fregatterna, för med oss nu har vi Mikael Eriksson, reporter med fokus på försvar och säkerhet. Vad är det som gör att Sverige genomför en stor affär med fregatter just nu?
4: Ja, men större fartyg har varit på gång under ganska många år, men jag skulle säga att NATO-medlemskapet och det oroliga omvärldsläget, det är att det är de 2 tyngsta skälen till att det här händer nu.
1: Och vad skickar den här affären för signaler?
4: Ja, att Sverige då köper av Frankrike innebär definitivt ett närmande till Frankrike. En sån här affär innebär ju att det kommer att bli ett långvarigt samarbete med Frankrike och den franska marinen. Och det kan väl också ses som ännu ett kvitto på att europeiska länder numera gärna köper av andra europeiska länder. Det finns ju många experter som pekar på att USA de senaste åren har blivit en mer osäker handelspartner när det gäller då försvarsmateriel.
1: Och det här är en stor uppgradering av vårt marina försvar. Och

0: och säkerhet. Utrikes nu. WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av Ebola-brottet i Kongo-Kinshasa. Det säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns idag ett godkänt vaccin mot Ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det aktuella utbrottet. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall registrerats, skriver BBC. Och så till Australien där man skärper kontrollen över kinesiskt ägande i gruvsektorn. Det handlar om sällsynta jordartsmetaller som används i allt från elbilar till försvarsteknik.
1: Australien har beordrat investerare med koppling till Kina att sälja sina innehav i ett gruvbolag som försöker utmana Kinas dominans på sällsynta jordartsmetaller. Det gäller bolaget Northern Minerals som utvecklar en av världens få alternativa källor till metallen dysprosium, en nyckelkomponent i högpresterande magneter som används i elbilar och avancerad elektronik. Enligt den australiska regeringen handlar beslutet om att skydda nationella säkerhetsintressen och förhindra att Kina-kopplade investerare får för stort inflytande över strategiska mineralresurser. Bakgrunden är en hårdare geopolitisk kamp om tillgången till kritiska mineraler. Kina dominerar idag nästan hela den globala produktionen av dysprosium, vilket gör alternativa källor strategiskt viktiga för västländer. Australien har de senaste åren stärkt sin linje i frågan om utländskt ägande i gruvsektorn, men samarbetar samtidigt nära USA för att bygga upp alternativa leveranskedjor för kritiska råvaror. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Troels Lund Poulsen, partiledaren för det borgerliga partiet Venstre som nu leder regeringsförhandlingar i Danmark, vill skapa en borgerlig minoritetsregering bestående av Venstre, Liberal Alliance och det konservative. Det säger han på en presskonferens idag. Och med sådan regering har stöd av tillräckligt många partier i Folketinget är dock oklart. Regeringsförhandlingarna efter folketingsvalet för snart 2 månader sedan har redan slagit dansrekord i utdragenhet. Efter 36 år på Volvofabriken i Olofström i Blekinge tog Lars Hjalmarsson sitt liv. Enligt hans fru var det beskedet om en omplacering på fabriken som han mådde allt sämre. Volvo anmälde inte dödsfallet till Arbetsmiljöverket och hustrun Ann Hjalmarsson får heller inte ta del av den interna utredning som Volvo gjorde efter Lars död.
2: Det kanske inte står någonting där i, men det är ju bara ytterligare ett bevis på att det har någonting med arbetsplatsen att göra.
3: I över ett år har Ann Hjalmarsson försökt få klarhet i varför Lars tog sitt liv. När hon begärde ut all dokumentation, bland annat den interna utredningen, fick hon besked om att företaget inte lämnar ut någon information alls. Enligt Ann började problemen på Volvo sommaren 2024.
2: Lars fick inte vara med i rotationsschemat som man ska. Han fick ta de tunga jobben i flera veckor. När han en dag ser schemat så brast det för honom. Han kallar arbetsledaren för Slina.
3: Företagshälsan kallar Lars till ett möte i december. Runt samma tid fick Lars också besked om att han ska omplaceras till en avdelning som kallas källaren.
2: Det han visste om källaren var ryktet att det är där man sätter människor man inte vill ha.
3: Efter nyår avslutar Lars sitt liv. Volvo i Olofström väljer att inte anmäla Lars Hjalmarssons dödsfall till Arbetsmiljöverket, vilket kan bryta mot lagen, enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog.
4: Min bedömning är att man skulle ha anmält detta.
3: Volvo vill inte ställa upp på intervju, men skriver att de har stor respekt för anhörigas behov av svar i en mycket svår situation. Men att de inte kommenterar omständigheterna kring en enskild medarbetares bortgång. Och att de följt rutiner och gällande regelverk när det gäller anmälan till berörd myndighet.
0: Och Ann Hjalmarsson medverkar inte i ljudet med sin riktiga röst. Reporter Paula Blank, P4 Blekinge. Sveriges geologiska undersökning, SGU, utökar risken för vattenbrist i södra Sverige. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av låga grundvattennivåer. Och det betyder att det är risk för vattenbrist i sommar. Anledningen är att det har varit ovanligt lite

0: lite nederbörd under vintern och våren. Det var Ekot klockan 12 som producerades av Alexander Ceylon Lund i studion Veronica Mitrevska. Mer om Sverige köp av franska fregatter i appen Sveriges Radio.
1: En av nyheterna som kommit till oss, alltså köpet där av fregatterna, Ekots lunchsändning, var det som du hörde Erika Löjtberg heter jag, som har äran, glädjen att få hänga med dig just idag här. Det är jag väldigt glad för. Vi ska också höra om en stund här också från vår reporter Elvira Jansson som tar rygg på det där med rörelse idag.

0: life. Just så heter den också, Bon Jovis It's My Life. Vi ska kolla till E6:an med dig, Kalle Wannerskog.
1: Jajamän, det gäller det som kör från Göteborg på E6:an norrut och passerar Kungälv. Jo, så vid Kodemotet i norrgående på avfarten där så står det en stillastående bil och ryker. Vi har räddningstjänst på plats. Det kan vara lite köjt för de som ska köra av avfarten. Ja, det kan vara lite köjt även vid Kodemotet, alltså E6:an norrgående Kode. Och så kan jag också påminna om att linje 11 dras ju fortfarande med problem vid Majvallen riktning mot Saltholmen eftersom den här vattenläckan som pågår där just nu eller har pågått. Vi har ju ersättningsbussar som trafikerar från Stigbergstorget till Sanna Plan tills vidare. Tipsa mig gärna 020 999 444.
0: Ja, vi får hålla tummarna för att man får bukt på det där röret, den här vattenledningen som alltså då, ja, brast. Benedikta Cavallin, jag sa just det, den här vattenledningen, den var ju från 1965. Då har man varit med ett tag.
2: Det har man, ja. Precis.
0: Ja. Någon gång tar det liksom slut, men ordning och reda kommer det ju bli. Och vi berättar förstås det så snart vi vet mer om hur det arbetet går där i Majorna. Vatten i kranen, det vill man ju ha. Du handlar om en rapport. Och du får berätta mer.
2: Ja, det är Statens institutionsstyrelse, SIS alltså, som har tagit fram en rapport där de konstaterar att SIS behöver se över hur intagna barn och ungdomar utsätts för isolering och fysiska ingripanden. När barnen låses in i isoleringsrum, det har fått hård kritik bland annat från IVO, JO och barnrättsorganisationer. Och i den här rapporten slår myndigheten själv fast då att var tredje isolering och fysiskt ingripande eventuellt hade kunnat förebyggas.
0: Mm. Och utökad risk för vattenbrist i sommar, det är Sveriges geologiska undersökning, SGU, som nu går ut med att man utökar risken för vattenbrist, och då gäller det södra Sverige, det här rapporterar Ekot idag. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland som tidigare adresserats så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av de här låga grundvattennivåerna. Vad innebär det här då? Ja, det handlar ju om att det finns en risk då för att vattenbristen kommer att bli uppenbar under sommartiden. Anledningen till att det ser ut så här då, att man ser det här i prognosen, det är ju för att det har varit ovanligt lite regn, nederbörd alltså, både under vintern och våren.

0: Kimberly med låten Eternity. Och de är över 3000 deltagare idag på detta specialvarv som det handlar om. Och lika många ledsagare, så att jag skulle vilja gissa så där i runda slängar, Elvira Jansson, att det är runt 6000 i omkring Slottsskogen och inte minst Slottsskogsvallen, där ju målgången går för specialvarvet idag.
1: Ja, alltså det är fullt av folk här i alla olika åldrar.
0: Mm. Du, målgången har ju du hållit till vid. Är du fortfarande kvar där eller var står du just nu någonstans?
1: Ja, men det är, jag står på banan av Slottsskogsvallens bana vid det då så kallade ärevarvet, som är det nya för år, där deltagarna får springa in som sista, ja, men som sista sträcka på den här 2,4 kilometer långa banan.
0: Ja, tänk vilken lycka i kroppen att få göra det där ärevarvet dessutom. Det blir ju en otrolig final på sitt lopp man gör.
1: Ja, men det präglar hela stämningen här, att det är, ja, men så många goa, glada deltagare. Och också massa stolta, ja, men vänner, föräldrar och ledsagare.
0: Du, vi ska ta och lyssna till någon som du pratade med innan här. Vem är det som vi ska få höra?
1: Jo, nej, men det är så mycket som Axel Telning, som är en av de som har sprungit varvet idag.
2: Jättebra.
3: Och du har sprungit många gånger innan, eller hur? Hur många gånger?
2: Massa gånger.
3: Och idag, eller i år, var lite speciellt nu när det var ett varv här, ett så kallat ärovarv inne på Slottsskogsvallen. Hur var det då?
2: Bra.
3: Var det roligt liksom, alltså få visa upp sig lite typ, eller?
2: Ja.
3: Och vad ska du göra nu då, när du har nått mål?
2: Vi ska äta mat och sen... Och
3: vad blir det för någonting?
2: Pasta sallad.
3: Ja. Vad blir det i den då?
2: Kyckling.
3: Ja, det säger alltså Axel här som laddar upp med pasta sallad efter specialvarvet. Och vilken du kom från, du är här tillsammans med några vänner.
2: Munkhuset, dagliga verksamhet.
3: Som ligger i Kviberg.
2: Ja.

0: Sign Your Name med Terence Trent D'Arby.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och fram till lokala nyheter så är Molly Hammar här på besök hos oss idag.

0: senaste från Molly Hammar här. Aldrig ensam igen heter hennes nya låt. Klockan är 12:30.
1: Cirka 300 lägenheter i Majorna är utan vatten efter tisdagsmorgonens vattenläcka i centrala Göteborg.
2: Vi har en post nere på Amiralitetsgatan 11D som man kan hämta vatten.
1: Ja, arbetsledare Rickard Kristensson från stadens kretslopp och vatten är på plats vid vattenläckan på Barngatan och berättar att det är ett gammalt rör som gick sönder tidigt på tisdagsmorgonen. Något Göteborgsposten var först med att berätta.
2: Enligt våra kartering så är det ett gjutjärnsrör från 1965 som har gått sönder.
1: Rickard Kristensson och hans kollegor visste inte riktigt vad problemet var när P4 Göteborgs utsända var där under tisdags förmiddagen.
2: Nej, det finns ett olika scenarium och jag vill inte spekulera, utan nu måste vi gräva fram det så att vi ser vad problemet är.
3: Hur lång tid tror ni att det här kommer ta ungefär? Pratar vi liksom någon timme eller kan det ta flera dagar?
2: Nej, flera dagar tror jag inte, men beroende på olika scenarion så inom 24 timmar.
1: Elvira Jansson och Helena Jönsson, P4 Göteborg.
4: De populära magnetleksakerna Magnetiles får användas på Göteborgs förskolor igen. Tidigare i år plockades de bort eftersom ett stickprov visade att det fanns spår av icke-godkända kemikalier i leksaken. Men efter en djupare analys visade sig att materialet uppfyller alla krav för att kunna köpas in igen. Olof Torell, P4 Göteborg.
5: Det är några smärre förändringar i årets Göteborgsvarvet. Sara Stange är projektledare för linjedragningen.
6: Ja, men vi känner igen oss mycket i årets bana jämfört med fjol. Men vi kommer springa på Guldkällegatan. Det blir en ny gata i Majorna innan man tar sig upp Karl Johansgatan och vidare till Älvsborgsbron. Sen kommer vi lägga oss ute i Bussgatan på Ceresgatan. Så att det blir en sidoförflyttning. Inga stora förändringar i år. Det kommer mer åren framöver när det byggs ännu mer. Så att i år känner vi igen oss ganska väl.
5: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och vänta och säga alltså det här med hur dragningen blir i framtiden. Det får vi låta vila så länge i en stad som Göteborg. När det är stora omgörningar på sina håll med vägar och annat. På tal om trafik och vägar, Kalle Wannerskog, du sveper lite i trafiken nu.
7: Jajamän, och jag kan berätta att den här insatsen vid Kodemotet, det var en bil som på avfarten där som rök i norrgående riktning, så det ärendet är nu avslutat och jag är inte helt säker, men det verkar även som att fordonet är borttaget, alltså avfarten var det där vid, i norrgående Kodemotet V6an. Det stora problemet vi har, det är ju Elvans spårvagnslinje med den här läckan vid gamla bensinstationen vid Majvallens, eller vid Fjällgatans hållplats där, och då ersätts den ju med ersättningsbussar från Majvallen till vidare bort mot Saltholmen, och som jag förstår det så är det ju bara riktningen mot Saltholmen som är indragen, den riktningen in mot stan, där går det som vanligt igen. Prognosen är satt här till 14:00. Vi får se. Vi håller kollen på det där helt enkelt. Tipsa mig gärna på 020-999-444.
0: Kalle där med senaste nytt alltså i trafiken här i P4 Göteborg idag. Jag är Erika, Elvira finns också med dig och håller kollen tillsammans här idag i kanalen.

0: Det här är M People. Tro inget annat, här inte. Moving on up. Och jag blickar lite framåt. Jag kollar till vädret till kvällen här. Det har ju varit en hel del sol. Det var en del sol, i alla fall i inledningen av den här dagen. Någon skur inåt land kan också dyka upp. Vi har sådär 14-18 plusgrader och en vind omkring väst. Här ikväll i alla fall så kommer molnen att lätta under kvällen och följs av klart till halvklart väder. Och vi har ju också en eftermiddag att se fram emot. Det handlar ju om Ale idag på våran torgturné inför det kommande valet i höst. Och just Ale-pendeln ska det handla om här och nu.
1: Så kallade pendlingskommuner töms på folk varje morgon. Rickard Johansson jobbar på Hisingen i Göteborg, men bor i Bohus i Ale kommun.
2: Det tar ju bara en kvart ungefär med detta tåget, så att det går ganska smidigt att åka in till centralstationen då. Vagnen till Hisingen sen där jag jobbar, det tar ju längre tid än vad tåget tar ungefär.
1: Ja, i Ale kommun visar statistik från 2020 att omkring 70% av Aleborna med jobb arbetade i en annan kommun. Ett gynnsamt koncept både för den enskilda personen och för hemmakommunen.
3: Vi i Sverige betalar skatt där vi bor, så att även om man lämnar kommunen dagtid så betalar man ju också skatt i den kommunen där man sover.
1: Nils Björling är forskare på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.
3: Så på så sätt så mår ju kommunerna också kommunekonomiskt ganska bra.
1: Närheten till storstan kan däremot sätta käppar i hjulet för hemkommunens egna handels- och kulturliv enligt Nils Björling. Och även de politiska prioriteringarna kan påverkas.
3: Göteborgsregionen har ju haft en väldigt uttalad politisk idé om att Göteborgs centrum ska vara också kärna för den regionala utvecklingen. Och det påverkar ju över tid också investeringsbeslut i infrastruktur och vart så att säga, investeringar prioriteras. Och det kan ju leda till en negativ situation för pendlingskommunen.
1: Maria Lundin flyttade från Bergsjön i Göteborg till Nol i Ale kommun. Arbetet har hon kvar i Göteborg.
4: Jag tycker det är lugnt och skönt och det är väldigt smidigt med tåget.
5: Och ser du några nackdelar med att bo i en annan kommun än den du jobbar i?
4: Absolut inte.
1: Klara Sävenlund, P4 Göteborg.

0: Eva Jumatate med Selfish. Trafik nu med dig, Kalle.
1: Jajamän, jag har fått en hel del samtal och det gäller området kring Lilla Bommen, alltså från Operan runt där upp på Hisingsbron. Det ska vara väldigt mycket trafik just nu. Det ska vara korta ljusintervaller och lite stökigt. En beskrivning jag fick var väl att det var väl någon slags en indisk känsla i området där just nu. Jag vet faktiskt inte riktigt om det beror på något särskilt, för att området de har ju byggt om lite för att det skulle underlättas precis där vid Lilla Bommen. Så jag vet inte riktigt vad det beror på, men just nu alltså stökigt kring Lilla Bommen-området.
0: Och här i eftermiddag så händer grejer i P4 Göteborg. Man Hermes, har ni koll på alla pinaler, saker, utrustning som krävs för att göra en utesändning i radion?
2: Ja, men här i Nördinge i Ale kommun så riggar vi i detta nu upp tältet, Erika, vårat P4-tält, för att vi sänder ju härifrån just i eftermiddag från 15.00 till 17.30. Och ja, den här valturnén, den rullar vidare med både makthavare och invånare.
0: Den gör ju det. Alltså den här, jag tänker mycket på den här sången, man. Den har ju varit ett återkommande inslag, alltså skönsång av politikerna själva. Kommer det bli något sånt idag?
2: Det kan man nog...
0: Där vinner den förbi.
2: Räkna med, tänkte jag säga. Ja. Och kanske lite annat ljud som ni hör här i bakgrunden. Vi får väl se, det bjuds ju ofta på överraskningar när det gäller de här valturnéerna. Men både från de som bor i de olika kommunerna när det gäller vilka frågor som dyker upp som just politikerna får svara på. Så ta chansen nu om du bor i Ale eller i närheten eller någon annanstans i vårt område, så är du så välkommen att komma hit, lyssna eller ställa din fråga. Och det är ju Teddy Pankowski, programledare, som håller i det här med skönsången, Erika. Jag kan inte tänka mig något annat att det inte kommer att bli det.
0: Nej, men det är så fint. Och för den som inte kan vara med i eftermiddag på plats hos er, så kan man ju skicka in sin fråga på sms eller telefonsvararen. Och då är det ju det här numret som alltid är 031 83 70 50 då. Och jag vill också berömma dig här i sammanhanget, Maja, för att under de här sändningarna, ni kommer ju lägga ut lite bilder och filmer på sociala medier där vi heter P4 Göteborg. Då kan man ju se hur du liksom är, du är den här förlängda armen i publikhavet som sträcker fram micken till de här rösterna som vill ställa frågor, och så skickas det vidare då fram till Teddy och politikerna. Är det så det går till?
2: Ja, men det är ju ungefär så. Jag är ute bland publiken.
0: En jojo.
2: Det kan man säga. En jojo fram och tillbaka. Så går jag runt alltså bland publiken, bland er som är på plats, och tar hand om er och pratar om vad det är för fråga som ni vill ställa till politikerna, så får ni göra det helt enkelt. Så att jag är där ute bland publiken, Teddy står med politikerna, och när det gäller den här sången som vi pratade om tidigare, så är det just politikerna alltså som delas upp i olika lag och får sjunga en låt om kommunen denna eftermiddag, om Ale kommun alltså.
0: Ja, det kommer bli poesi även idag.
2: Det kan man räkna med.
0: Ja. Man här med Teddy Pankowski.
2: Jag tänkte bara säga det. Vi står ju liksom mitt emot kommunhuset här i Ale, i Nördinge alltså, vid Ale torg ungefär.

0: Det här är Omi. Cheerleader. Och Ale står i rampljuset idag, min herrmästa. Du är Ale kommun.
1: Så är det, och jag har precis träffat Ming Lau. Ming Lau som har bott här i Ale kommun, i Bohus bor du, Ming. Hur är läget?
2: Ja, bra. Mycket bra. Som jag träffade nu.
1: Underbart, Ming. Du har liksom kepsen, den svarta kepsen på dig här. Ja. Vad är det bästa med Ale kommun?
2: Alla bästa. Alla bästa. Bibliotek. Jag var i skolan här också. 30 år sedan.
1: Gick du i skolan för 30 år sedan här?
2: Kom vik.
1: Du pekar mot biblioteket här, för det är just här vi ska stå, Ming, i eftermiddag från 15.00 till 17.30 och träffa politikerna här i Ale.
2: Nej, inte så mycket.
1: Vad tänker du om politikerna här i Ale?
2: Okej. Alla politiker tycker jag är okej.
1: Du tycker att alla politiker är okej? Och Ming, om du har någon fråga om just Ale till politikerna?
2: Nej, jag frågar ingenting. Jag kokar ingenting. Ja. Jag lyssnar på här sedan 82.
1: Eller... Du har bott i Bohus i Ale kommun sedan 1982?
2: Ja, jag bor
1: i
2: Akarivägen.
1: Okej. Okay. Ming, 15.00 till 17.30 träffar vi Ales makthavare, de lokala politikerna. Ja. Du och alla andra är välkomna hit för att ställa sina frågor. Kommer du hit i eftermiddag? Kommer du hit?
2: Ja. Klockan tre. Jag går handla först.
1: Du går handla först. Lovar du att du kommer hit då?
2: Ja. Du, vad heter du?
1: Maen Hermes. Ah. Maen heter jag.
2: Vilken land du kommer från?
1: Ja, mamma då från Jordanien.
2: Jordanien.
1: Och pappa från Irak.
2: Ja. De är samma, ungefär.
1: Ungefär samma.
2: Middle East.
1: Nu förstår jag inte.
2: Middle East,
1: Mellanöstern, exakt. Det stämmer. Ming Lau.
2: Okej. Okay. Vi
1: ses lite senare. Har du någon hälsning? Vill du hälsa någonting till?
2: Ja, hälsa mina vän. Som jag senare.
1: Du hälsar vi till din vän Ming. Då ses vi.
2: Hej.
1: Ha det gott.
2: Hej.

0: Han heter Timo Räisänen, du hör honom här i P4 Göteborg. Det var ju den låten han var med i Melodifestivalen. Ingenting är efter oss. Och här i eftermiddag så kommer ju det derbyt som fick avbrytas igår mellan IFK Göteborg och Örgryte att tas vid. Klockan 3 i eftermiddag så återupptas då den här matchen efter ett långt matchmöte igår. Det blev ju en paus på 1 timme och 20 minuter, så gick man tillbaka och berättade att det kommer inte fortsätta någon match ikväll då, alltså igår kväll, utan vi behöver se över och ta det här vidare. Ella Gustafsson, reporter. Ja, vad är det mer som har sagts då från polisen som vi har fått tag i?
1: Ja, men det var så att efter matchen så har polisen fått en del kritik av bland annat IFK Göteborgs supporterklubb Änglarna. Adrian Pihl är ordförande där och han menar exempelvis att matchmötet som ju då slutade med att matchen avbröts tog orimligt lång tid. Och även IFK Göteborg delar då den här kritiken och har skrivit ett uttalande från klubben att de som enda part drev linjen att matchen skulle spelas färdigt igår. Och vi på P4 Göteborg, vi har pratat med Magnus Åberg som är operativt ansvarig chef på polisen i Göteborg, och han säger att, citat, det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen, det är inte polismyndigheten, slut citat.
0: Och nu så hoppar vi in i finska nyheterna.
2: Boken är en hyllning till farföräldrarna som invandrade till Sverige när Sannas pappa var barn. Sanna Laakso dokumenterade under flera år sina möten med farföräldrarna på sociala medier. När Sannas farfar eller Uki sedan dog blev videorna en minnesbok i dagboksformat.
3: Innerst inne visste man väl kanske att min farmor och farfar inte kommer leva hela livet. Det är ju lite som Juice Leskinen sjunger, att det är elämaste selvia hängisse. Man klarar sig inte levande ur livet med finsk rakhet.
2: Boken innehåller också samhällskritik med exempel på hur Sanna Laaksos farmor bemöttes när hon fick en stroke och bara pratade finska. Och hur Sanna själv bemöttes i skolan i småländska Emmaboda.
3: När jag gick i skolan, i grundskolan, så tog man bort mig från svenska lektionen och satte mig med andra som hade invandrat till Sverige som inte kunde svenska. Jag bröt på finska och lite småländska när jag var barn. Så jag hade väldigt svårt att uttala R i Småland. Men jag hamnade med de invandrarbarnen som kom förra veckan till Emmaboda. Och de fick jag ha svenska med. Och jag är född på Kalmar BB.
2: Sa bokdebutanten Sanna Laakso. I Finland fattade man i Åbo stad ett historiskt beslut att bygga ny spårvägslinje i stan. Spårvagnar rullade i Åbo fram till 1972. Men nu ska de tillbaka i ett byggprojekt som är det dyraste i stadens historia. Cirka 5 miljarder kronor ska det kosta och redan 2033 ska de första vagnarna rulla. Beslutet i stadsfullmäktige fattades med liten marginal, där de rödgröna partierna mest röstade för och de borgerliga partierna mot. En av de som bröt partilinjen och röstade för var statsminister Petteri Orpo, som tillhör Samlingspartiet och är ledamot i Åbo stadsfullmäktige. Och på tal om spårvagnar. Visste du att det är skådespelaren Alma Pöysti som gör hållplatsutropen på kollektivtrafiken i Helsingfors? På spårvagnarna görs utropen på två språk, finska och svenska. Både i Helsingfors och Tammerfors finns fungerande spårvägsnät. I Helsingfors finns 12 spårvagnslinjer och spårvagnen går sammanlagt nästan 100 kilometer. Helsingfors byggde till och med ut spårvagnsnätet med en ny tvärlinje bara för några år sedan, den så kallade spårjåkan. Men Göteborg har fortfarande Nordens största spårvägsnät med 173 kilometer spår. Det här var Sveriges Radio Finskas nyheter och jag heter Nicki Bergman.
4: Det här är P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.
0: Hurra för Göteborg med största spårvagnsnätet alltså. Nicki Bergman där. Vi håller koll framåt här givetvis i kanalen. Kalle Wannerskog håller trafikkollen åt dig och missa nu inte för all del mina vänner Teddy Pankowski och Maja Hermes som sänder direkt från Ale kommun Nödinge här i eftermiddag med start klockan 3. Jag heter Erika Lutberg.
5: Strax P4 Extra där vi tar upp att svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden. Sommartider, hej hej, vi ska gissa och säga vilken låt som blir åt sommarplåga. Och det blir fotboll och Förrädarna, tv-programmet som dragit med sig konflikterna ut i verkligheten. Johan Kücükaslan är dagens gäst. P4 Extra med mig, Henrik Jonsson, drar igång klockan 13.04.
6: Här är Ekot. En drönare har skjutits ner i Estland av baltiska stridsflyg, säger landets försvarsminister. Drönaren tros vara ukrainsk, egentligen avsedd för ryska mål. Händelsen ska utredas av estniska flygvapnet och säkerhetspolisen. I förmiddags meddelades det att Sverige köper 4 militärfartyg, så kallade fregatter, av Frankrike. Enligt statsminister Ulf Kristersson innebär köpet en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan. Exakt vad affären kommer kosta är oklart, men bedömningar har pekat på minst 10 miljarder kronor per fregatt, skriver TT. Det första fartyget ska levereras år 2030. SGU varnar för ovanligt låga grundvattennivåer i södra Sverige i sommar. Och utöver Skåne, Blekinge och Gotland så finns det nu risk för vattenbrist i även Kalmar och Jönköping. Kalle Järne är grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning.
7: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu. Och nivåerna brukar ju sjunka framåt sommaren. Och nu ser vi att de börjar närma sig de nivåerna även i Kalmar och Jönköpings län.
8: Men är det här ett onormalt tillstånd att vi befinner oss här nu i början av maj, att det ser ut så här?
7: Ja, och då är det framförallt Skåne som sticker ut. Och där är det mycket som pekar på att vi senare i sommar kommer få nivåer som vi inte har uppmätt tidigare. Och vi ser ju att i vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
6: Sa Kalle Järne, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning. Reporter Victoria Scott. Och jag heter Henrik Zell.
9: Om 2 timmar återupptas det avbrutna Göteborgsderbyt i herrarnas fotbollsallsvenska. Men IFK riktar hård kritik mot polisen att bryta matchen. Nu svarar polisen.
10: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar. Det har bland annat förevarit liksom en eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
9: Biträdande operativpolis Magnus Åberg till P4 Göteborg. Och IFK Göteborg skriver på sin hemsida att matchen borde ha spelats färdigt. Att klubben kommer, citat, driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Matchen kommer att spelas färdigt utan publik med start klockan 15 i eftermiddag. Det är IFK-ledning mot Örgryte med 2-1 i matchminut 40. Och Radiosporten sänder direkt i appen Sveriges Radio där det också finns mycket mer om detta derby. Där också den polis som igår skadade sig nu har lämnat sjukhuset. Mer fotboll, för nu kommer ett första besked om svenska VM-spelaren Elliot Straud. Ett mindre besvär i låret. Vår bedömning är i nuläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel, säger Mjällbys fysioterapeut Filip Lundgård. Det skulle betyda allt, det säger expert Johan Garpenlöv, om vad i Stanley Cup-slutspelet utslagna backstjärnan Rasmus Dahlin skulle betyda för Tre Kronor som redan förlorat 2 matcher i hockey-VM. Hör honom i appen Sveriges Radio. Hälsa nu Linnen Sen.
5: Välkommen till P4 Extra. Det är tisdag. Jag heter Henrik Jonsson och vi har bland annat följande framför oss. Idag blev det klart att svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden och de kostar miljarder. Dunka med gul och blå, botten Anna, dansa, pausa. Snart bits nästa sommarplåga fast. Vi ska se om vilken det blir. Och det blir lek och spel, fotboll och förrädare. TV-programmet som dragit med sig konflikten ut i verkligheten. Johan Kücükaslan är dagens gäst. P4 Extra från Malmö att redo dra igång. Det är bara att be Bruno Mars att räkna in i sin dänga. I just might.

0: Idag blev det klart. Svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden. Det är fyra fregatter av typen FDI som bland annat utrustade med luftvärnsrobotar. Ekots reporter Margareta Svensson som bevakat den här affären. Hur stor är den? Vad handlar det om här?
1: Ja, det är 10 miljarder drygt för per fartyg och det ska vara fyra stycken, så minst 40 miljarder. Och det är ett av de största inköpen som FMV och Försvarsmakten har gjort, alltså det är för en enskild i en enskild affär. Så att det är mycket pengar, det kan ju bli mer än 40 miljarder också.
0: Statsministern Ulf Kristersson beskrev det här som en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Varför görs den här investeringen just nu?
1: Ja, jag pratade faktiskt nyligen med en person som sa att man började planera den här affären redan 2021, så det var långt före NATO-medlemskapet. Men nu är det ju NATO-medlemskapet som gör det här nödvändigt. Sverige satsar på marinen som en av sina förmågor i NATO och då är det liksom marinen och sjöfarten man ska satsa på. Man hoppas ju bland annat att Karlskrona ska bli ett marint nav i Östersjön. Och man behöver fregatterna för att kunna avfyra långräckviddiga vapen bland annat.
0: Kan du beskriva de fyra fregatterna i övrigt som försvaret nu ska köpa?
1: Ja, de är ju väldigt stora. 122 meter är de franska fregatterna. Så att långa fartyg, och en del menar att de till och med är för stora för Östersjön. Men de behövs då för de här långräckviddiga vapnen. Det finns robotsystem, radarsystem, möjlighet till ubåtsjakt och det finns helikopterplatta ombord. Och luftförsvaret betonas ju i det här sammanhanget, och då talar vi både om bemannade och obemannade farkoster, det vill säga drönare.
0: Franska fregatterna, varför köper vi de här från Frankrike?
1: För att det är bråttom. Det första fartyget ska levereras 2030 och Frankrike anses vara leveranssäkert.

0: Det var ju många som var i Göteborg i början av året kunde se en fransk fregatt ligga där vid hamnen. Och i och med att man redan har visat att man visat upp hur den ser ut, så att säga, så finns det också ett fartyg att öva på. Och den andra orsaken är inte minst viktig, för att man önskar ett tätare samarbete mellan den franska och svenska försvarsindustrin, som ju är betydande i båda länderna. Och man har ju redan handlat vapen av varandra, och Frankrike är väldigt intresserad av det som brukar kallas för strategisk autonomi. Alltså att man räknar med att Europa ska klara av att bygga den här typen av farkoster och fartyg själva, utan allt för mycket inblandning från andra länder, som till exempel USA.
1: Mm. Var vårt bestånd innan det här? Har vi inte redan krigsfartyg så vi klarar oss? Är någon som har sagt något om det?
0: Ja, alltså Visby-korvetterna, de finns ju idag. De är ju mindre, 70 meter långa ungefär, och finns i Östersjön. Men de här behövs ju inte bara för Östersjön, utan eftersom Sverige är med i NATO, en internationell organisation, så handlar det ju också om att vi ska kunna använda de här fartygen i Nordatlanten till exempel, och på platser långt ifrån Sverige. Så att de här kommer att användas under NATO-flagg förstås.
1: Mm. Du pratade om att prislappen är någonstans vid 10 miljarder per fregatt, 4 stycken, 40 miljarder. Det är en gigantisk affär. Kräver Sverige något i utbyte från Frankrike för den här stora investeringen?
0: Alltså inför det här beslutet så har ju Frankrike krävt garantier. Det brukar kallas för motköp. Så att Frankrike har köpt svenska vapen och Sverige har köpt franska vapen. Till exempel köpte Frankrike Saabs pansarvärnsrobot Enlo och Global Eye, det här spaningsplanet. Och Sverige har köpt franska pansarvärnssystemet Acheron. Så att det har ju också varit någonting som har visat oss riktningen på det här köpet, att det skulle bli Frankrike. Men Sverige kräver i gengäld då att svenska företag ska medverka med vapen på det här fartyget. Så att både Saab och Bofors är inblandade. Och då handlar det om sjömålsrobotar och radarsystem till exempel.
1: Det här säger alltså Ekots reporter Margareta Svensson.

0: Hello cowboy, Maya Francis. Och vi ska sticka emellan med lite information från Radiosporten. Det ska handla om Zinedine Zidanes skalle i VM-finalen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Bryan Adams, everything I do it for you. Nu, hör och häpna, en positiv nyhet om bostäder för studenter. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner och de stora vinnarna är studenterna. Det visar en ny enkät från Boverket. Antalet kommuner som bedömer att bostadsmarknaden är i balans för studenter har fördubblats jämfört med i fjol. Enligt studentbostadsföretagen är en av orsakerna att fler studenter bor kvar hemma. Imre Esa, du pluggar sista året ekonomi och har bott hemma under hela studietiden. Varför har du valt att göra det?
1: Jo, men det är ju för att det är det billigaste alternativet helt enkelt. Jag valde skola efter vart jag bor. Och så fick det bli så.
0: Hur är det då? Fördelar, nackdelar?
1: Ja, det är ju jätteskönt egentligen. Man sparar pengar, man kan jobba lite på sidan. Det är bättre förutsättningar för framtiden. Och så finns det ju också kollektivt hela vägen dit. Nackdel skulle jag säga att det tar ganska lång tid.
0: Med vad då?
1: Att pendla, att åka dit. Ta cirka 1,5 timme och sen tillbaka.
0: Vad är det du pendlar mellan?
1: Nej, men Södertälje till Eskilstuna.
0: Mm. Och är det att mamma lägger sig i och sådär när man är vuxen student?
1: Ja, det är ju så. Man bor under föräldrarnas tak. Då är det under deras regler också. Man känner inte att man har fått det vuxna liksom än.
0: Nej, jag ville bara känna för det också, att det fanns där. Känner du andra? Har du kompisar som har gjort samma val som du? Valt att bo hemma?
1: Ja, de flesta som jag pluggar med faktiskt, de bor hemma. Jag har en som flyttade. Hon flyttade tillbaka efter ett år på grund av kostnaderna faktiskt.
0: Men om du hade fått välja helt fritt, bara i fantasin, hade du då helst velat bo själv?
1: Jag hade nog velat testa den erfarenheten. Det blir ett helt nytt sätt att leva, tror jag. Mm. Lite eget ansvar och man får testa på.
0: Och vad är din bild av bostadsmarknaden för dig och andra studenter?
1: I våran bild skulle jag nog säga att det är ganska dyrt. Man måste nog lånesätta sig och ta det på sig. Det är nog inte så många som kan flytta utan att ta lån just nu, som pluggar.
0: Häng kvar och lyssna på det här. För en stund sedan pratade jag med Stina Åhlén, vd på Studentbostadsföretagen. Och så här säger hon om hur vanligt det är att studenter, som du Imra, väljer att bo kvar hemma.
2: Mm. Det vi ser är att det har blivit vanligare med tiden här. Man kan se ett skifte från pandemin och framåt. Där man kanske bor hemma lite längre och har lite andra rörelsemönster när det gäller studierna helt enkelt.
0: Och hur påverkar det bostadsmarknaden?
2: Ja, men vi ser ju ett lite lättat tryck på studentbostadsmarknaden. Men vi ska också komma ihåg att det här är en del av den övriga bostadsmarknaden. Bara ett par procent av den övriga hyresmarknaden. Och som ju också är tillgänglig för studenter i stor mån. Så blir det lättare att få vanlig hyresbostad, så påverkar det ju också liksom, trycket på studentbostäder kan man säga.
0: Och vad är de stora orsakerna till att läget ser ljusare ut?
2: Ja, men det är dels att vi har haft ganska hög nyproduktionstakt över en tid. Som det har tillförts fler bostäder till studenter helt enkelt. Men det är också så att efter pandemin så är det fler som väljer att bo hemma. Mer eller mindre frivilligt kan man säga. Det är också den ekonomiska oron som är nu. Men vi ser också generationsstudier lite grann att den här generationen som är ung nu och bor hemma trivs faktiskt bättre med att bo hemma och vill det i större utsträckning än kanske min egen generation 80-talister. Sådär. Så det är andra normer också kring boendet som vi ser florerar så att säga. Men den ekonomiska oron tror jag inte man ska underskatta. Lite att man sitter stilla i båten kanske och väntar med att ta det där klivet ut och skaffa sin egen bostad och flytta någonstans och så. Frågan vad den långsiktiga trenden kommer vara.
0: Och i de klassiska studentstäderna har det ju varit en evighetsfråga. Lund, Stockholm, Uppsala, Göteborg. Var ska studenterna bo någonstans? Hur ser läget ut där?
2: Ja, men det vi ser faktiskt, det skönjer en lätt på något sätt över hela Sverige, men i olika grad, så är det klart att det fortfarande är tuffare att få en bostad i de hetaste kommunerna så att säga för att studera, vilket också sammanfaller med storstadsregionerna där det är en tuff bostadsmarknad övrigt också för många, många målgrupper. Så att det är fortsatt tufft, framförallt kring höstterminstarten där. Men sen lättare, så vi ser också att kötiden även i Stockholm till exempel har varit lättare att få en bostad nu under våren i Stockholm än vad det har varit tidigare. Och även i Göteborg och så. Men det beror också lite på vilken bostad typ man är öppen för. Så att, är man som student öppen för att bo liksom i en korridorsbostad med kanske lite enklare äldre boende, så har man ganska goda möjligheter att få en bostad även i till exempel Göteborg där jag själv sitter, även nu på våren.
0: Och de studenter som oroar sig att stå utan bostad, vad vill du säga till dem?
2: Nej, men att verkligen ta reda på hur det ser ut och för oron är kvar lite grann på samma nivåer som tidigare. Alltså bilden av att det är väldigt tufft att få en bostad som student hänger liksom lite kvar. Och den stämmer inte alltid. Så försök titta på möjligheterna som finns. Sök upp vilka aktörer som finns på den orten du pluggar. Tänk dig att plugga. Fråga studentkåren. Kanske de har ofta ett bra överblick. Och ställ dig alla köer som finns tillgängliga. Man ska komma ihåg att det ofta är en kö per för bostadsaktör. Liksom. Och ställ dig så tidigt du bara kan.
0: Så då kan vi säga till alla studenter som oroar sig, det ser bättre ut än vad du tror. Det är bara till att sätta igång.
2: Ja, och jag kan säga också, det finns faktiskt en hel del aktörer som nu när det har varit lite kanske svårare att få bostäderna uthyrda under våren erbjuder teckna tidigt möjligheter. Så man kan till och med teckna kanske en bostad i april och med option att liksom, om man kommer in. Det finns sådana lösningar på vissa orter också, så att spana tidigt.
0: Så lät alltså när jag pratade med Stina Åhlén, vd på Studentbostadsföretagen. Jag hörde du, Imra, det ser ljust ut. Tack så dra, E-tuna.
1: Ja, det hörde jag faktiskt. Det får jag faktiskt kika på.
0: Ja, vad tror du om dina chanser? När flyttar du?
1: Ja, nu har jag ju pluggat klart. Så det kanske blir om jag har ett år till.
0: Ja, och du har sparat lite pengar dessutom.
1: Det har jag faktiskt. Det har varit skönt att bo hemma också.
0: Ja, nej, det får vi inte ta bort. Men nu är det dina egna regler.
1: Ja, så får det bli.
0: Så får det bli. Tack så mycket, Imra Esa, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själva.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, en låt som är med i kvalet och vilken låt som blir årets sommarplåga som vi ska prata om senare. Vi ska också prata om fotbollen, att Örgryte IFK Göteborg-matchen igår fick avbrytas på grund av att man började elda på IFK Göteborgs läktare. Nu har idrottsminister Jakob Forssmed uttalat sig och säger att regeringen ser allvarligt på händelserna under läktaren. Johan Kücükaslan, reporter på fotbollsreporter på SVT, är vår gäst. Han kommer hit så fort ni har fått ta del av era lokala nyheter.
1: Som kommer här från P4 Göteborg.
2: Polisen får hård kritik efter beslutet att avbryta derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg på måndag kväll. Efter upprepade ordningsstörningar och en öppen brand på Blåvitts del av läktaren.
3: Vi har ju inte någonting gjort med det här att göra och vi tycker ju såklart att det är jättetråkigt att det sker.
2: Adrian Pihl är ordförande i IFK Göteborgs supporterklubb Änglarna. Och han menar att matchmötet som slutade med att matchen avbröts tog orimligt lång tid.
3: Det var 17 000 människor som inte har gjort någonting fel som fick vänta en och en halv timme på att få veta om de ska gå hem eller inte. Det är ju helt orimligt att det ska ta så lång tid att ta det beslutet på det sätt som det gick till. Det gör arbetet med att hitta en gemensam väg framåt väldigt mycket svårare.
2: IFK Göteborg delar den här kritiken och menar i ett uttalande från klubben att de som enda part drev linjen att matchen skulle spelas färdigt. Klubben menar också att matchmötet där polisen deltog tog alldeles för lång tid och att, citat, beslutet i sig är oproportionerligt med de givna fakta vi har fått presenterade för oss, slutcitat. IFK Göteborg skriver också i uttalandet att de kommer att driva frågan mot polismyndigheten för att, citat, skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt, slutcitat.
4: Ja, men kan vi inleda säga att det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten.
5: Det säger Magnus Åberg, operativt ansvarig chef på polisen i Göteborg.
4: På sånt här matchmöte så är det då flera aktörer här då som behöver prata ihop sig och göra liksom gemensamma bedömningar om säkerhetsläget. Också vilka effekter det kan få liksom på säkerhetsarbetet i övrigt. Det är svåra beslut som ska liksom ske under ganska stor press, vill jag ändå påstå.
5: Matchen återupptas klockan 15 på tisdagen utan publik. Niklas Malmberg och Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
1: Det är några smärre förändringar i årets Göteborgsvarvet. Sara Stange är projektledare för linjedragningen.
6: Ja, men vi känner igen oss mycket i årets bana jämfört med fjol. Men vi kommer springa på Guldkällegatan. Det blir en ny gata i Majerna innan man tar sig upp Karl Johansgatan och vidare till Älvsborgsbron. Sen kommer vi lägga oss ute i Bussgatan på Ceresgatan. Så att det blir en sidoförflyttning. Inga stora förändringar i år. Det kommer mer åren framöver när det byggs ännu mer. Så att i år känner vi igen oss ganska väl.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: P4 Extra är tillbaka. Han är sportjournalisten vi sett i alla väder på skidtävlingar och fotbollsmatcher. Men sen ställde han upp i lekprogrammet Förrädarna och blev en spelare som gjorde sig känd för sina tvärsäkra och hittills ofta felaktiga analyser. Välkommen till P4 Extra, Johan Kücükaslan.
7: Tack. Vilken presentation.
0: Jag tänkte jag tar den snabbt så du inte hinner sticka emellan.
7: Nej, exakt.
0: Ja, vi har mycket att prata om. Det ska bli internationell fotboll och svensk fotboll. Men först, alltså, den här uppmärksamheten kring Förrädarna. Gick det att föreställa sig vad som väntade på andra sidan när du fick tillbaka din mobil och fick kliva ut från slottet?
7: Nej. Alltså det är helt galet faktiskt. Och jag har ändå jobbat med stora sportevenemang som OS och fotbolls-VM, fotbolls-EM. Varit med På spåret, men nej, det här är någonting annat. Det är en väldigt engagerad publik och de är många. Och de är många som har åsikter.
0: Ja, men precis. Det är ju ett program som går ut på att man genom tjuv- och rackarspel ska lista ut vem som är förrädare och vem som är trogen. Det är ju en uppenbar lek som går ut på att bedra varandra. Det avslöjas ju lite i titeln, men det känns som att det här lever kvar liksom.
7: Gud ja, och framförallt en viktig sak som många tittare verkar glömma är också att det handlar om att överleva där inne. Så att man har ju lite olika taktik. Jag har ju varit väldigt offensiv i det här spelet än så länge. Och det var ju en medveten taktik från min sida för att som trogen handlar det också om att inte bli mördad om nätterna av förrädarna. Mm. Så jag var väldigt offensiv av mig och jag kände också att det är ett underhållningsprogram. jag vill ändå bjuda på lite underhållning när jag är där inne. Jag hade kunnat inta en mer passiv roll, men det är inte riktigt så som jag är. Men nej, det har varit speciellt.
0: Ja, vi ska prata mer om det såklart. Sportjournalisten Johan Kücükaslan gästar oss idag. Vi ska även prata det taktiska och det psykologiska när leken blir allvar. Och såklart, jag har kommit nya uppgifter från FIFA idag. En ytterligare korruptionsskandal. Och matchen igår, derbyt i Göteborg, IFK Göteborg mot Örgryte som fick avbrytas på grund av att det började brinna på läktaren. För övrigt en match vi ska rapportera från vid startsignalen. Men luta dig tillbaka Johan och njut av lite country, för sen kör vi hårt.

0: Be by you, Luke Combs. Ja, vi har fått främmant här i P4 Extra, sportjournalisten till SVT-profilen Johan Kücükaslan är med oss idag. Och innan vi ger oss i kast med att prata fotboll så måste vi avhandla förrädarna. För er som inte har sett det kan vi säga att det är ett program där man låser in vuxna människor, så ska de konspirera med och mot varandra och försöka räkna ut vem som är trogen och vem som är förrädare. Johan, du har gjort några starka analyser, ska vi säga, med blandad framgång. Och när du ser dig själv i programmet, när du sitter där vid tvn, eller jag gissar de skickar hem till dig produktionsbolaget, ja, vem ser du då? Vem är han som spelar du?
1: Nej, men jag, alltså så här, jag skrattar ju ändå åt mig själv väldigt mycket, för att jag tycker att jag stundtals är underhållande. Men du anar inte hur många gånger jag sitter där och kollar på mig själv och tänker bara: håll pip Johan, sluta prata hela tiden. Det är konstant kackel från min sida. Jag kan inte hålla tyst. Man blev väldigt extrem där inne, så är det ju. Men nej, och det var verkligen så att jag vaknade varje morgon med ett nytt självförtroende. Och det kände jag att jag var tvungen att göra, för att jag var så nedstämd om kvällarna efter att jag hade skickat ut en trogen. Och kände, nej, men nu har jag gjort bort mig igen. Och så vaknar jag på morgonen, men vad ska jag göra? Ska jag lägga mig ner och dö? Nej, jag måste försöka hitta en förrädare innan jag lämnar det här spelet. Och du vet, man misstänker folk, det är någon som ler på ett konstigt sätt, det är någon som säger någonting som verkar misstänksamt. Det här är inget försvarstal, men det är väldigt lätt för tv-tittarna där hemma när de sitter med facit att vara självsäkra. Det är en helt annan sak när man är där inne.
0: Ja,
1: för det är svårt, man har inte mycket att gå på.
0: Nej, och utan att jag varit med där så gissar jag att det här reality-programmet fungerar som alla andra. Det handlar om att låsa in människor, få dem att tro att de ska veta vad de har gett sig in på dem, få dem att tappa begrepp som tid, känslor, komma in i andra svang. Jag vet att ni får sitta i tysta rum och ni har absolut inga mobiler och man försöker liksom vrida till det. Och sen så ska ni då gissa och tro saker. Vad tror du gör att du har engagerat så mycket? Det är ändå säsong 5, men det känns något speciellt här.
1: Ja, nej, men det är fascinerande hur folk är engagerade, men det är också för att det är så himla bra producerat, tror jag. Produktionsbolaget gör ett otroligt jobb med redigeringen. Det byggs upp en dramatik, det är cliffhangers efter varje avsnitt och det här psykologiska spelet och se hur folk påverkas. Alla påverkas olika. Jag blev ju otroligt nedbruten där inne just på grund av den här isoleringen. Att man är, du bor i ett rum utan fönster. Du får inte prata med folk när kamerorna inte rullar. Efter några dagar så blir man ju helt tokig i huvudet, tyvärr. Och det är ju tanken med det hela. Alltså, för att hade vi fått prata och sitta och ta en kaffe off camera, ja, men då hade det blivit ett helt annat program. Så jag förstår ju att premisserna är som de är för att få fram de här känslorna. När man är där inne så är man verkligen fast i en bubbla. Det är som att vara med i Big Brother egentligen. Du är helt avskärmad från omvärlden.
0: Ja, principen är ju densamma. Ja,
1: precis.
0: Mm. Var det roligt då?
1: Det var jobbigt när jag var där. Jag grät mycket, var hos psykologen ett par gånger. Men sen när jag väl kom ut så tyckte jag att det var bland det roligaste jag har gjort också. Sen det här spelades in i höstas. Sen har det varit speciellt efteråt, när det har börjat sändas igen. Och allting bara, alla minnen växte liv, man ser folks reaktioner. Men överlag har jag också tyckt att, alltså jag har ju suttit och jag tycker det är underhållande och jag känner ändå så här, jag är med och bidrar till underhållningen och är med och berör. Och jag vet ju mycket väl, jag har jobbat med tv länge, för mig är bra tv att beröra folk på gott och ont. Jag hade tyckt att det var tråkigt om jag hade varit en passiv och feg spelare och bara suttit där tyst. Det är ju inte riktigt den jag är. Nej, men en väldigt lärorik upplevelse.
0: Men det som också är speciellt här känns ju, utan att vi ska nämna några namn, det känns som att konflikten har liksom följt med ut i verkligheten på ett sätt. Vad ska vi säga, under den 30-åriga dokusåpa-historien som har funnits, att ni umgås inte som kompisar och skrattar om gamla tider allihop.
1: Nej, eller så här, en stor del av oss gör det. Men det har varit fascinerande för mig också att se hur olika människor hanterar den här upplevelsen på olika sätt. För mig var det så här, alltså 5 minuter efter att jag hade lämnat det där slottet så kände jag så här, ja, det här var ett spel, vad kul vi hade. Och så var man inte sur på någon. Men nej, det är speciellt hur personligt man tar saker och ting. För mig är det bara en lek det här. Spelet går ut på att du ska rösta ut människor och ljuga och vara paranoid. Och för mig så här, jag lämnade spelet när jag lämnade slottet. Men nej, det är faktiskt fascinerande att se hur människor hanterar det där på olika sätt. Att man tar det så personligt.
0: Och nu har du landat.
1: Ja.
0: Skönt. Kontakt Jätteskönt. Med produktionen fortfarande.
1: Vad sa du?
0: Har du kontakt med produktionen fortfarande?
1: Ja, men de har faktiskt varit jättebra. För att det har varit några avsnitt där jag har fått ta emot en del elaka kommentarer. Och där har faktiskt producenterna varit supersnälla och haft kontakt med mig varje vecka i princip för att fråga hur jag mår och om jag behöver någon hjälp och sådär. Så att jag känner ändå att de har tagit ett ansvar. Och jag känner också så här att de har klippt det på ett bra sätt. Jag förstår varför de har klippt saker och ting som de har gjort. Det är klart att det kan vara väldigt vinklat ibland, men jag jobbar ju själv med tv och förstår ja. Att man måste välja en linje. Det är mycket material som ska sammanfattas till en timme per vecka.
0: Det är det vi i branschen kallar för tydlighet. Men innan vi avslutar reality-segmentet här, vilken är nästa reality-show du tänker ställa upp i?
1: Nej, men jag är avskräckt för det. Jag vet inte, om jag kommer nog inte vara med i en reality där jag måste rösta ut människor igen. Jag skulle snarare vilja göra något feel good-aktigt sådär. Ja, men något lättsamt och roligt kanske.
0: Där man röstar in människor.
1: Ja, exakt. Nej, men där man bara får vara snäll. Ja, men så här, bäst i test eller någonting sånt. Men jag, alltså det här med att rösta ut människor, jag mådde jättedåligt av det. Jag grät ju några gånger när jag röstade ut folk för att jag fick så dåligt samvete.
0: Det låter som att du är perfekt för gift vid första ögonkastet. Johan Kuckersland, vi ska även prata fotbolls-VM som drar igång i juni. Du ska ju vara på plats i USA. Vi ska jabba upp guldgrävarstämningen.

0: Firework, Katy Perry. Sportjournalisten Johan Kücükaslan är med oss idag. Vi ska blicka framåt mot juni månad då fotbolls-VM drar igång i Mexiko, Kanada och USA. Men först måste vi diskutera den inställda eller snarare avbrutna allsvenska matchen igår. Följande hände. Bottenlagen, IFK Göteborg och Örgryte spelade i derby. Under de första 10 minuterna var det tyst från båda klackarna i en protest mot polisen. En halvtimme senare fick matchen avbrytas på grund av att någon eller några hade satt fyr på IFK Göteborgs supporterläktare. Och idag klockan 3 så ska matchen spelas klart inför tomma läktare. Johan, du leder ju fotbollsstudion på SVT. Vad sa ni om det här igår?
1: Nej, men vi konstaterade, eller våra experter konstaterade, att det såklart var väldigt tråkigt. Det är scener man inte vill se, men också att man hade det på känn att någonting skulle hända med tanke på hur det har sett ut mellan Göteborgssupporterna och polisen i väst som har varit rätt hårda där. Sen reagerade man också på att det här avbrottet pågick 1 timme och 20 minuter innan beskedet kom att man avbryter matchen och spelar klart den idag. Och det reagerar ju väldigt många på att det tar så lång tid. Det här är ju ingen fråga för domarna eller lagen, utan det här var ju polisens beslut i slutändan. Men nej, alltså det är så tråkigt att se de här scenerna. Det är tråkigt att se flaggor brännas på läktarplats. Och så, man reagerar bara baserat på det man ser på tv-bilderna, så reagerar man också så att man har sett betydligt värre saker på fotbollsläktare i Sverige. Att så här, oj, var det här en överdriven reaktion? Men jag läste polisrapporten och man förstår ju någonstans varför de har agerat som de har gjort. Men det här är ju ingen hållbar situation. Alltså så här kan det ju inte fortsätta.
0: Nej, men det fortsätter ju och fortsätter. Ja. Och vad tycker du själv om den här kulturen som är runt om matchen att vi ska få hylla vårt lag? Vem är det som inte gör tillräckligt?
1: Det är så svårt för mig att uttala mig om det, för att jag har ändå varit på så många fotbollsmatcher internationellt och sen i Sverige, och jag kan helt ärligt säga att vi har en av Europas bästa läktarkulturer i allsvenskan. Sett till hur liten ligan är, så är det faktiskt 2 ligor som kan mäta sig med det vi ser i Sverige. Och jag menar, inramningen är ju fantastisk och där bidrar ju pyrotekniken också. Sen kanske man önskar att den var organiserad istället, att man kommer fram till en sån lösning. Men jag tror att det blir väldigt triggande för många supportergrupper att få de här tydliga direktiven och förbuden från polisen. Och det här gör ju någonstans att de blir provocerade och att de bara bränner mer då. Dialog, som allting annat i det här samhället. Man önskar ju verkligen att supportergrupperna satte sig och pratade med polisen och kom fram till någonting. Ja. För det är bara förlorare, så som det är nu. Det är inte normalt att man skjuter upp matcher, ställer in matcher och skjuter upp dem, så som vi såg igår. Det är inte normalt att man väntar 1 timme och 20 minuter på att få besked. Det är ju så avskräckande för den stora breda massan som ska titta på det här. Mm. Men det är tråkigt, för vi ser det gång på gång. Och det här har hänt förut och det kommer hända igen.
0: Ja, och att nästa steg är att det kommer att börja påverka det sportsliga också. Men ja, som sagt, det kommer att fortsätta ett tag till. Så vi hoppar över till sommarens stora begivenhet. Fotbolls-VM i 3 länder. Vad är din uppgift där?
1: Jag kommer till att börja med bevaka Sverige så länge de är kvar i turneringen tillsammans med SVTs nya expert Olof Mellberg. Det ska bli väldigt kul. Vi har vår bas i Dallas och kommer följa då landslaget under träningar, under matcher. SVT sänder ju 2 av 3 gruppspelsmatcher. Vi sänder premiären bland annat. Så att det kommer bli så himla kul, för att sist jag bevakade Sverige ett mästerskap på herrsidan så var... Gud, det var 5 år sedan. Det var EM 2020 som blev uppskjutet till 2021 på grund av pandemin. Och det är en speciell känsla att bevaka Sverige i ett mästerskap. Jag har gjort så många EM och VM utan Sverige och det är ju inte samma sak. Så att jag är väldigt pirrig, alltså, och förväntansfull.
0: Ja, och det ska ju bli intressant också, för det diskuterades ju i samband med att när Sverige gick till VM, när vi i 88:e minuten Gyökeres drog dit den mot Polen och allt blev kvar, så var tv-reportrarna började krama som någon brast ut i nationalsång. Och återigen så hade vi diskussionen om hurvida, nu säger jag, ni journalister ingår i hejaklacken eller ska rapportera om vad som händer. Vad är ditt ställningstagande där?
1: Ja, men balans. Balans är väldigt viktig. Jag tycker man får vara glad som journalist. Men det finns ju gränser. Hur man beter sig på en pressläktare framförallt, tycker jag. Alltså det är klart man vill att det ska gå bra för Sverige, för det betyder så mycket för folket, det betyder mycket för oss i intresset kring mästerskapet. Men jag tycker ändå man får hejda sig lite grann när man är där och bevakar landslaget. Samtidigt är vi också bland de mest kritiska när det går tungt. Jag menar, Jon Dahl Tomasson fick en del tuffa frågor från den svenska presskåren i höstas när det såg ut som det gjorde. Så jag känner så här, kan vi kritisera när vi bör kritisera, så kan vi också få vara lite glada när det går bra.
0: Mm. Men om vi liksom ska dela upp det lite grann i två läger, för det är ju komplicerat det här, speciellt när det kommer till tv, för det är enorma rättighetspengar som kanalerna betalar. Det gäller för er som är på plats och rapporterar hålla upp ett intresse. Man måste liksom pumpa på och driva på intresset, samtidigt som det gäller att hålla huvudet kallt och liksom inte springa med i flocken. Tycker att ni granskar så mycket som ni kan? Vi har pratat om läktarkulturen och idag så kom det en ny korruptionsanklagelse inom FIFA. Eller jublar ni liksom lite för mycket? Vilka sida där står du på?
1: Alltså jag tycker ändå att svenska sportjournalister, vi kollar på fotbollsbevakningen överlag, är väldigt bra. Vi kan ställa de kritiska frågorna, vi kan rapportera problemen kring FIFA. Sen så har vi ju ett samhälle som är väldigt drivande av sociala medier nu för tiden. Och man vet att klipp på sociala medier där folk jublar, där folk är glada att det går bra. Och det här kan ju också trigga sportjournalister att säga, oj, det här är bra content. Jag kommer få många likes på det här. Vårt konto kommer växa. Och det är lite problematiskt, tycker jag, att som journalist då, att man, ja, men det är viktigt att veta. Alltså att man inte glömmer det, att man är där som utsänd journalist.
0: Ja, det är ju eller vad heter det? Referenter, kommentatorer som skriver den lilla lappen och så sätter man på telefonen och så filmar man sig själv när man utbrister gränslös glädje.
1: Nej, jag har svårt för det. Jag har svårt för att det här med att man ska filma sig själv på pressläktaren och visa när man jublar. Mm. Den har jag lite problem med faktiskt. Så jag tycker inte det känns inte så äkta, om man vet att okej, kameran är uppe nu ska jag jubla.
0: Tre avslutningsvis korta frågor. 1. Hur kommer det gå för Sverige? Vad drar du gränsen vid godkänt?
1: Om de tar sig förbi gruppspelet och går till 16-del så är det godkänt med tanke på hur det här laget har sett ut under en lång period.
0: 2. Kommer du att köpa en cowboyhatt med från USA till din pappa?
1: Jag ska försöka. Han tjatar varje gång jag åker dit. Tyvärr tar det så himla mycket plats i mitt bagage. Jag vågar inte lova någonting.
0: 3. Anna Anka var gäst här för inte länge sedan och tyckte så himla mycket om dig och sa att när han kommer till Amerika ska jag bjuda honom på middag. Vad tror du hon kommer bjuda dig på för middag?
1: Jag är väldigt spänd på det, för att hon har tjatat på mig. Kommer du till Los Angeles? Kommer du till Los Angeles? Jag vet faktiskt inte än hur mitt schema ser ut. Men det känns Anna Anka, hon gillar så här kött. Så jag tror någon köttbit eller av någon liknande slag.
0: Du får lova att rapportera tillbaka. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra, Johan Kutschukaslan, sportreporter på SVT.
1: Tack.

0: Tjalala från höjden, högst på Riviera, Walter Nilsson. Efter nyheterna ska ni få träffa Fasanen Sune. Det blir rapport från en inställd avbruten fotbollsmatch och så blir det sommarplåga. Men först och främst, dagens nyheter.
1: Två barn i förskoleåldern har förts till sjukhus med ambulans efter att ha blivit påkörda av en minibuss i Ljungby. Olyckan inträffade vid 13-tiden utanför en skola. Skadeläget för barnen är oklart, skriver polisen på sin hemsida. Gårdagens allsvenska derby mellan IFK Göteborg och Örgryte avbröts efter att Göteborgs supportrar startat en brand på läktaren. Idrottsminister Jakob Forssmed reagerar starkt på händelsen.
2: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
3: Och vad kan man göra där?
2: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter.
1: Idrottsminister Jakob Forssmed, då matchen ska spelas klart idag 3 utan publik. Reporter Rickard Elefalk. En 29-årig man och hans 23-åriga hustru döms till livstidsfängelse för mord på mannens mamma i Danderyd utanför Stockholm i juni förra året. Kvinnan mördades i parets bostad. 4 dagar senare anmäldes hon försvunnen av sonen och hittades senare död i en sjö. Paret döms också för grovt brott mot gravfriden. Båda nekar till brott. Hustrun döms även till utvisning på livstid. 2 av dykarna som dog i en undervattensgrotta vid Maldiverna har hämtats upp från djupet av finska specialdykare, rapporterar Reuters. Det var i förra veckan som 5 dykare, alla från Italien, anmäldes försvunna när de inte kom tillbaka efter att ha utforskat grottor på 50 meters djup. Samma kväll hittades en av de försvunna död och nu har alltså ytterligare 2 hittats. Den 86-åriga drottning Margarete i Danmark har nu kunnat lämna sjukhuset. Det skriver det danska kungahuset i ett pressmeddelande. Den danska drottningen har behandlats för kärlkramp genom operation. Det var Ekot 2 i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter, titta i appen Sveriges Radio.
0: P4 Extra rullar vidare i oförändrad hastighet. Jag heter Henrik Jonsson och vi trycker plattan i mattan. Lyxbilar bygger om till A-traktorer. 21-åriga Mattias förvandlar vrålåg till epor i sin verkstad mitt i centrala Stockholm. Först var supportarna tysta i protest, sen satte de eld på läktaren. Idag fortsätter fotbollsderbyt. Nästan bara vi är på plats. Dunka med gul och blå, botten Anna, dansa! Pausa. Snart biter sig nästa sommarplåga fast. Vi ska se om vilken det blir. Kanske blir den här låten som i konkurrens med skånska brandmän och en svensk superstjärna kammar hem titeln Sommarplågan 2026. Den här låten har i alla fall toppat amerikanska Billboard-listan. Artisten är amerikanska Ella Langley. Låten heter Choosing Texas. Just

0: Om en knapp timma, det vill säga klockan 3, återupptas det allsvenska derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte som avbröts efter brand på läktaren igår kväll. Så här lät det igår när beslutet kom.
1: Ja, men efter en timme och 20 minuter så är matchmötet avslutat efter den här mindre branden på Blåvittklackens läktare. Och nu kommer beskedet inför den buande publiken att matchen kommer inte att återupptas. Örgryte mot IFK Göteborg, 39 minuter och 10 sekunder. Det är vad som står på klockan. Ställningen är 1-2. Men publiken lämnar nu arenan och buar och visar stort missnöje med att det inte kommer bli någon mer fotboll ikväll.
0: Det var Radiosporten Susanna Andrén med mig nu. Christian Olsson, du är på plats för att referera matchen. Det är tomt på läktarna i sig. Alltså, hur är stämningen så här klockan 2 en tisdag eftermiddag?
2: Ja, stämningen är ungefär som det var under pandemin. Det vill vi ju inte komma ihåg egentligen, någon av oss, hur det var då. Men vi kanske ändå har det ringande studsandes lite grann i baksinnena någonstans. Det var ju evenemang som genomfördes då, men då, trots att det var pandemi, och då fick det ju inte vara någon publik på läktarna. Det var rent surrealistiskt. Man förstod hur stora arenorna var, i idrottssammanhang till exempel, hur otroligt mycket betong som hade gått åt för att bygga dem. Och så, vilket var ganska pinsamt, inte minst för utövarna av sporterna, så hördes det ju väldigt tydligt vad de sa och skrek till varandra nere på planerna i de sammanhangen. Och den känslan är det nu också. Det är surrealistiskt, det är stort. Oj, vad Gamla Ullevi är en stor arena. Den känns ju inte, det är ju inte en av allsvenskans största arenor. Det går in 17-18 tusen här. Mm. Det var så många det var på plats igår. Det var utsålt, fullsatt. Men det är ju, när det är tomt, oj, vad stort det är. Och vad läskigt det är att vara här på något sätt nästan.
0: Matchen avbröts igår i första halvlek efter 39-10, hörde vi Sanna säga. Det stod 2-1 IFK Göteborg då. Men vad var det som hände? Det. Ja, det gör det ju fortfarande. Ja. vad var det som hände egentligen igår?
2: Det som hände, det var ju det som Susanna var inne på då, att det hade varit oroligheter på läktarna, och vid två tillfällen så hade spelet blivit avbrutet av domaren. Gängse praxis hade följts av domarna, alltså i samarbete då med matchdelegaten, fotbollsförbundets utsände representant som ska övervaka att allt går bra till vid en allsvensk match. De kommunicerar och kom fram till vid två tillfällen att på grund av läktaroroligheter, vid första tillfället så eldades väldigt många bengaler, rök utvecklades, det gick inte att se tillräckligt mycket för att spela vidare. Spelet avbröts, och vid andra tillfället så ändrades då enligt uppgift en ÖIS-flagga upp på IFK Göteborgs kortsidesläktare där de många supportrarna står. Och i det sammanhanget så blev då dessutom en polisman skadad av rök och fördes till sjukhus för vård. Han har sedermera, eller hon sedermera, släppts under dagen idag. Allt detta sammantaget gjorde att de som arrangerade matchen inte kände att gjorde bedömningen att säkerheten inte kunde garanteras, och därför avbröts matchen.
0: Och det var ju väldigt lång tid, en timme och 20 minuter som vi fick vänta på det beslutet. Båda klubbarna sa att de ville spela vidare, men varför blev det inte så?
2: För att arrangören, alltså i det här fallet Örgryte och Svenska fotbollförbundet, inte kunde garantera säkerheten. Därför kunde de inte spela vidare. Den bedömningen gjordes. Sen säger ju lagen alltid

0: alltid i sådana lägen skulle jag gissa att de vill spela vidare, för de är ju mitt inne i en match. IFK Göteborg vill ju spela vidare, för att de har ju ännu inte vunnit i årets allsvenska, det forna storlaget. De har ju en seger på gaffen här nu mot ÖIS, leder med 2-1. De vill ju spela vidare. ÖIS hade precis gjort mål, reducerat till 2-1. De vill ju spela vidare, de var ju på gång. Och därför så, det kommer ju i ett sånt här läge väldigt många olika motstridiga besked från olika källor. Och så ska det då värderas och sättas ihop till en helhet och bli en slags kontext som funkar. Och det är det de gör på ett sånt här matchmöte, de olika representanterna. Det är polisen, det är de deltagande klubbarna, det är fotbollsförbundet. Och de ska då komma fram till hur de ska gå vidare. Och någonstans kanske man kan tycka att det är rimligt att det är bättre att det blir rätt och att det tar lite tid än att det går snabbt och blir fel. Vad vet jag?
1: Och varför traskar man inte bara upp och hämtar de som har gjort det? Den som står där med en förtäckt ansikte och en bengal i handen.
0: Ja, varför gör man inte det, Henrik?
1: Ja, jag undrar också det. De syns ju.
0: Det är ju precis den situationen som är. Och i den här, för att ta det ordet igen, kontexten, förhållandet mellan polisen och supportrarna i Göteborgsområdet, så finns ju ett stort missnöje från supportrarna med polisens annorlunda arbetssätt till den här säsongen. Det går ut på att polisen har, i den här delen av landet har resonerat som så att fotbollsläktarna kan ju inte vara ett område där vi inte har koll, där det är laglöst land, där vad som helst kan hända. Därför vill vi markera vår närvaro, därför har de börjat placera ut polisrepresentanter på läktarna bland folket. I motsats till det du har varit de senaste säsongerna, då det har varit väldigt långt till närmsta polis från de läktarna. Det är ju en sån miljö. Polisen har tidigare resonerat så att vi går inte in där och väcker de björnar som står och ryter så att de ryter ännu högre, utan vi låter dem vara. Vi hoppas på det bästa, att det fixar sig ändå. Nu vill de ha ett annat sätt att jobba, och det tycker då inte supporterna är bra, och därför finns ett missnöje. Och därför kanske de från båda de hållen, från polisen och supporterna, är mer på tå i en sån här match, en sån här stor match som det är frågan om här, det här derbyt mellan ÖIS och IFK, än vad de är annars.
1: Ja, och vi pratade tidigare med din kollega, fast då från televisionen, Johan Kücükaslan, som sa att det här kommer att fortsätta ett tag till. Men om vi ägnar oss lite grann åt fotbollen, det stod 2-1, eller det står, förlåt, presens fortfarande. IFK Göteborg leder innan matchen avgörs. Det är ju en desperat match. Båda lagen ligger där i allsvenskans botten och behöver poäng. Vad kan vi förvänta oss av den timmas arbete med en, och sen plus en 15 minuters paus däremellan för en kopp kaffe och en delicatomassarin.
0: Ja, kanske inte en så lång paus vad man kan förstå. De ska spela 6 minuter och lite tillägg då, och sen så en kort paus för att byta sida och sånt. Sen är då upplägget enligt det som har kommunicerats att de ganska snabbt därefter kör igång med den andra halvleken. Och då är ju det läget som jag var inne på tidigare, att IFK Göteborg, både IFK och ÖIS är tabellens källare. Som du säger, Henrik, de är två av de absolut sämsta lagen efter de inledande 7 omgångarna i herrarnas fotbollsallsvenska. Man uttrycker sig ju sällan så direkt, så pregnant som jag nyss gjorde där. Men de är ju det. Det är ju två av de sämsta lagen i allsvenskan. Och det gäller otroligt mycket i grundläget. Många mil prestige, många ton med härlighet ifall man lyckas vinna en sån här match. Och när det då dessutom gäller så fantastiskt många viktiga 3 poäng där i tabellens botten, då står mycket på spel. ÖIS har tagit 5 poäng, IFK har vunnit en match, IFK har ännu inte vunnit men leder just nu. Och IFK rent fotbollsmässigt såg ju i den första halvleken, det som han spelas, ut som ett bra lag, eftersom ÖIS är det sämre laget av de två och hade så himla svajigt försvarsspel.
1: Det kan fortsätta. Ja, och vi hoppas att slaget om stan kommer att avslutas kamratligt
0: på plan,
1: ett annat,
0: ja.
1: På plan framförallt, och efter matchen så tar man varandra i hand. Tack så mycket, Radiosporten, Christian Olsson. Christian Olsson. Tack. På plats, Gamla Ullevi.

Och då har jag fått in lite samtal för er som kör på E6an norrgående och passerar KVD där. Så strax före jordfallsmotet så är det en lastbil som har fått en däcksexplosion. Och eventuellt, om inte det har försvunnit av sig självt, så kan det finnas en del däcksrester i, ja, kanske bägge körfälten där alltså. E6an norrgående mot Kungälv strax före jordfallsmotet. En del däcksrester på vägbanan där, 84 jordfallsmotet.

0: Mando Diao, strövtåg i hembygden. Inget Holmqvist i Åhus utanför Kristianstad har fått en ny vän. Han heter Sune och är en fasad. Och varje dag i ett år har han kommit och hälsat på något som P4 Kristianstad berättat om. Hallå Inget!
1: Hallå, hallå!
0: Har du hälsat på din vän Sune idag?
1: Nej, jag har inte haft honom här sedan i påskas.
0: Oj.
1: Han har övergivit mig, men dessförinnan har han varit här nästan i ett och ett halvt år.
0: Varje dag?
1: Men han har bytt revir, men det gläder mig bara för att nu är han känd lite överallt i Åhus. Och det är många som månar om honom.
0: Ja,
1: så det gör mig bara lycklig.
0: Ja, det kan jag förstå. Men vi tar det från början. Hur lärde du och fasanen Sune känna varandra?
1: Jo, det var så här att jag hade matat en vanlig fasanhona som jag döpte till Stina sedan hösten 24. Och sen plötsligt då i januari, tror jag det var i slutet av januari, så kom hon och gick och sen plötsligt kom Sune. En stor, vacker, engelsk fasan är han, grön fasan, säger grannarna, och det tror jag att han är. Och då plötsligt stod han också där och var här, och sen har han varit här. Han kom alltid till frukost, ibland kom han både frukost och lunch och middag. Men han var hela tiden här runt omkring. Alla grannarna runt omkring hörde honom och såg honom. Och så gick han omkring överallt på gator och torg i Åhus. Inne i centrala Åhus.
0: Ja, det
1: är rätt. Men hos mig var han varje dag. Utom en gång.
0: Jaha.
1: Då fick jag efterlysa honom.
0: Nej, hur länge var han borta då?
1: 10 dagar.
0: Oj.
1: 10 dagar. Då satt jag in på Facebook på vårt medium här i Åhus. Då satt jag in en annons med efterlysningar och då fick jag veta att han hade setts lite här och var. Och det gladde mig ju. Men inte någon alldeles för dagen. Men på 11:e dagen stod han plötsligt i trädgården igen. Och då skrev jag på Facebook så här att nu är Sune tillbaka. Haltande, rädd och vrålhungrig.
0: Ja. Men och fortsätt.
1: Ja, det var en man som skrev då på svaret. Är det din man?
0: Men är du inte orolig nu när han var borta då och kom tillbaka? Men han är ju ändå han verkar ju inte vara så rädd för människor. Han är ju ändå en fasan, en vän för dig, men kanske lite morbid sagt, en delikatess för andra.
1: Jo, det har jag tänkt på många gånger. Stina, hon försvann på vårkanten och hon har jag faktiskt misstänkt att hon hamnade i grytan hos någon. Men nej, Sune är för... Han är förkänd och speciell, och det gör mig glad att han är. I början trodde vi inte ens att han var flygg. För att han sprang fram och tillbaka framför min grind tills jag gick ut och öppnade för honom.
0: Men om du springer på Sune så hälsa honom från oss och tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Okay.
0: Inget Holmqvist i Åhus. Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Don't look any further, Dennis Edwards. Sommaren är på väg och med den årets sommarplåga, alltså inte myggen, getingarna, utan låten som spelas överallt och som man, vad som man vill eller inte, kan hela texten till plötsligt. Natasha Asami, musikreporter på P3, välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du, vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
1: Ja, men den får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska gärna, alltså, lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vilja sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
0: Ja, och du ska ju snart säga om vilka som kan bli årets sommarplåga. För att komma direkt i rätt stämning så snurra upp vinylen och dra igång det här.

0: Ja, man blir yr.
1: Wow.
0: Huvudet. Vad känner
1: Mållös.
0: Du?
1: Nej, men alltså, det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även om, alltså, ingen av de här låtarna är särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför det heter sommarplågan, tar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt ja. I alla fall. Vad var det?
1: Ja, det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över, tack vare också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har ju också ett annat populärt samarbete upp stateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun. Det gör att den blir, ja, men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in. Den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver intresseras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta. Och nu då när solen slår till på riktigt, så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till. Den här är lite mer oväntad, måste jag säga.

0: Ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå. Så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja, men ännu värmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Vi har en cliffhanger inför den tredje låten. Vi tar nyheter, sen är vi tillbaka mot sommarplåga.
2: Och nyheterna kommer från P4 Göteborg.
3: Polisen får hård kritik efter beslutet att avbryta derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg på måndag kväll. Efter upprepade ordningsstörningar och en öppen brand på Blåvitts del av läktaren.
4: Vi har ju inte gjort någonting gjort med det här att göra, och vi tycker ju såklart att det är jättetråkigt att det sker.
3: Adrian Pile är ordförande i IFK Göteborgs supporterklubb Änglarna. Och han menar att matchmötet som slutade med att matchen avbröts tog orimligt lång tid.
4: Det var 17 000 människor som inte har gjort någonting fel som fick vänta en och en halv timme på att få veta om de ska gå hem eller inte. Det är ju helt orimligt att det ska ta så lång tid att ta det beslutet på det sätt som det gick till. Det gör arbetet med att hitta en gemensam väg framåt väldigt mycket svårare.
3: IFK Göteborg delar den här kritiken och menar i ett uttalande från klubben att de som enda part drev linjen att matchen skulle spelas färdigt. Klubben menar också att matchmötet där polisen deltog tog alldeles för lång tid och att, citat, beslutet i sig är oproportionerligt med de givna fakta vi har fått presenterade för oss, slutcitat. IFK Göteborg skriver också i uttalandet att de kommer att driva frågan mot polismyndigheten för att, citat, skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt, slutcitat.
5: Ja, men kan vi inleda säga att det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen, det är inte polismyndigheten.
6: Det säger Magnus Åberg, operativt ansvarig chef på polisen i Göteborg.
5: På sånt här matchmöte så är det då flera aktörer här då som behöver prata ihop sig och göra liksom gemensamma bedömningar om säkerhetsläget. Också vilka effekter det kan få liksom på säkerhetsarbetet i övrigt. Det är svåra beslut som ska liksom ske under ganska stor press, vill jag ändå påstå.
6: Matchen återupptas klockan 15 på tisdagen utan publik. Niklas Malmberg och Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
2: Det är några smärre förändringar i årets Göteborgsvarvet. Sara Stange är projektledare för linjedragningen.
7: Ja, men vi känner igen oss mycket i årets bana jämfört med fjol. Men vi kommer springa på Guldkällegatan. Det blir en ny gata i Majerna innan man tar sig upp Karl Johansgatan och vidare till Älvsborgsbron. Sen kommer vi lägga oss ute i Bussgatan på Ceresgatan. Så att det blir en sidoförflyttning. Inga stora förändringar i år. Det kommer mer åren framöver när det byggs ännu mer. Så att i år känner vi igen oss ganska väl.
2: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
1: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi är på sluttampen av att gissa vilken som blir årets sommarplåga. Eller vi, det är du, Natasha Asami, musikreporter på P3.
0: Gör mitt bästa.
1: Jo, men jag tycker att du kommer med den pondus man ska ha. Vi började med Sara Larsson, Midnight Sun. Ganska modern låt som har spelats men kom i en ny version. Sen har vi en Billboard-etta som country som har liksom landat i Sverige. Choosing Texas med Ella Langley. Jag måste säga, jag saknar något som liksom bara sådär exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja, det kanske du får här nu.
1: Ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Ja, jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i vägen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Mm. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher. Och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, har ju liksom, det har ju fart. Den har ju en, ja, men en refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Så tror jag att den här, ja, men den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån, så att säga, oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om, när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina oj, spådomar, vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om återigen perfekt för sommaren. Det är den här, ja, men det är glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.
1: Det blir Brandmännens Brandsta City Slickers sommar, säger Natasha Azami, musikreporter på P3. Och i väntan på att se huruvida Natashas spådomar slår in, ska vi slänga oss handlöst ut i nostalgins oändliga källa och slumpa fram en gammal sommarhit. Vi ska snurra på vårt sommarplåge, lycka och jul för att få fram vilken musikaliskt minne vi ska släppa loss här och nu. Så hjulet snurrar 2020, 70, 80-tal, stannar 89, 90, 91. Ja, 1991, vad var det för? Jo, Boris Jeltsin blev Rysslands första demokratiskt valda president. Sveriges statsminister Ingvar Carlsson åkte till och sökte medlemskap i EU, eller EG som det hette då. Och i maj, för 35 år sedan, vinner Sverige hockey-VM. Carola tar hem Eurovision Song Contest samma kväll. Och på radion sjöng Pelle Almgren, och wow liksom, att vi skulle göra det om igen.

0: Pelle Almgren, wow liksom, om och om igen. Du kanske har sett dem, eller krupit bakom, snygga, dyra vrålåk som segar sig fram i 30 km i timmen. Antalet A-traktorer, det är väl lite slarvigt även kalla EPA-traktorer, har tredubblats i Sverige på 10 år. Och fordonen har gått från landsbygdskultur till att nu också inta städerna. Och med det syns en helt ny sorts bilkultur. Nu är det lyxmärken som Porsche, Jaguar, Alfa Romeo som är den röda triangeln där bak retar gallfeber på bilisterna genom att bromsa trafiken. Matteus Machastek förvandlar vrålåk till epor i sin verkstad mitt i centrala Stockholm. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Vilken är den flashigaste bilen du gjort om?
1: Ja, det måste nog vara en ganska så ny Mercedes-Benz, en C-klass kombi.
0: Och den hade i vanliga fall kunnat trycka upp mot 200-250 km i timmen?
1: Ja, lätt faktiskt. Beror på hur mycket man vågar kanske.
0: Ja. Vi pratar om EPA-traktorer och A-traktorer. Vi reder ut det. Vad är skillnaden?
1: Ja, skillnaden, den stora skillnaden, många kallar ju de här EPA-traktorer EPA, men det är inte riktigt samma sak, utan en EPA eller en EPA-traktor, det är en äldre variant som slutades tillverkas 1975. Och det var avsett som ett dragfordon, medan en A-traktor är liksom, det kan vara en sprillans ny Mersa, en sprillans ny Audi, Porsche, det finns allt där ute. Och det är liksom, det kan vara... Ja, vad som helst. Det är, i princip så är det en ombyggd personbil till en A-traktor som inte ska dra ett släp utan ska liksom glänsa omkring och åka runt. Man ska liksom åka runt och ja, se cool ut i dem typ.
0: Ja, men så då är det A-traktorer vi pratar om. Och vad tänker du när någon kommer in med en bil som har kapacitet att blåsa fram då en bit över 200 km i timmen och så ska du göra om den till ett långsamt gående fordon?
1: En del av mig tycker fortfarande kanske lite synd om bilarna, för jag liksom är en väldigt stor bilkille. Jag älskar bilar, alla sorters bilar. Men det här, jag tycker också det är kul, för jag har själv varit där liksom och har kört kanske inte liksom de coolaste bilarna, men lite modernare liksom Audis, och tagit mig fram och tillbaka till gymnasieskola och så vidare. Och ja, jag tycker det är coolt. Sen jag förstår att många tar illa upp.
0: Du är 21 år och driver din egen verkstad. Som jag förstår,
1: Precis. Som jag förstår det,
0: har du kö? Hur är det att stå i centrum för denna kultur?
1: Det är skitkul. Jag har fullt upp att göra, men jag vill gärna liksom ha mer att göra, som sagt. Jag gillar att ha mycket bollar i luften, så nu har jag väldigt mycket bilar i verkstaden. Som ska bli A-traktor, och det är allt från en Volvo V60 till en Mini Cooper av en nyare variant. Så det är verkligen superkul. Mm.
0: Du var själv, som du nämnde, en A-traktor-kille. Vad är din känsla inför framtiden? Kommer det att bli ännu mer 30 km fordon i stadstrafiken?
1: Jo, men det tror jag. Det har ju varit en ganska stor ökning på sistone. Och det är liksom, det kommer ju nyare och nyare bilar. Nu vet jag att det liksom, det finns ju Teslor där ute som är långsamt gående fordon. Och det blir ju fler och fler, och de reglerna är väl fortfarande ganska strikta för de nya A-traktorerna. Men med, liksom, med tiden så tror jag att de kanske höjer alltså hastighetsgränsen till och med. Och då får de gå lite fortare, vilket skulle kanske göra så att det blir lite mer flyt i trafiken med de här A-traktorerna.
0: Mm, och det här är ju fordon som framförallt har cirkulerat utanför citykärnorna om man har bott i en kranskommun eller en förort. Men nu är de ju då på väg in i stan. Varför det, tror du?
1: Det vet jag inte. Jag såg ett stort behov av att liksom, vi ligger på Surbrunnsgatan. Det är väldigt centralt. Och liksom det jag försöker göra är väl kanske liksom nå alla kunder, inte bara liksom inner city-kunder, men även liksom runt om. För jag har tidigare legat i Bålsta, men liksom märkt att det finns väldigt mycket där, men det finns också ett stort behov av någon inne city.
0: Mm. Är det så att för den här epakulturen är ju lite bonny, om man får vara fördomsfull, medan A-traktorerna är kanske lite flashigare. Är det liksom innerstadskidsen som har blivit bonnigare, eller är det bilarna som har blivit flashigare?
1: Jag tror både och. Snarare kanske andra varianten, där det liksom det blir flashigare bilar och det är inte lika mycket liksom gamla Volvos, det är mer liksom, ja, men Audi, Smashor, och det är mer som ett transportfordon liksom, fram och tillbaka. Det ska liksom underlätta vardagen, kan man väl säga.
0: Och är det så att det är lite coolare bilar i stan och sen så är det lite mera bruksbilar utanför tullarna i ditt fall i Stockholm?
1: Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Jag skulle säga att det är lite blandat. Kollar man på till exempel Danderyd, det är väl kanske lite bit utanför stan, men även Sollentuna, Lidingö, Tyresö, liksom det spelar ingen roll vart man kollar. Det finns allt det här spannet, för det finns lite äldre Volvos till exempel, gamla 740s till liksom, alltså Cayenne, Porsche Cayenne, Audi, Mercedes. Det finns allt där ute faktiskt, och det är blandat vart man än kollar, tror jag.
0: Och då slutligen lite konsumentupplysning. Hur gör man en person när man tar en personbil som är tänkt att föras fram på ett visst sätt och gör om det till en A-traktor?
1: Ja, nu kommer jag att få det här låta väldigt enkelt, men jag vill bara
0: mycket
1: säga att
0: bra,
1: det är inte så enkelt som man tror att det är. Men i grund och botten, det man gör är att man måste strypa ner hastigheten, för att den ska bara gå i 30 km i timmen. Och sen, beroende på lite om det är en fyrhjulsdriven bil eller inte, så behöver man även kolla på viktningen av bilen. Det finns, eftersom att reglerna säger fortfarande att det är ett dragfordon, så måste den kunna dra, och den måste ha rätt vikt på axel, på fram- och bakaxel, på drivande axel. Så man behöver vikta bilen eller bygga barlastflak, eller så är bilen fyrhjulsdriven. Och sen har man även växelspärr. Man måste spärra växeln om det är en manuell bil.
0: Och har du en drömbil, vad är det när du blundar varje gång någon ringer och frågar, vad är det du hoppas på som du skulle få förvandla till en A-traktor?
1: Ja, jag kommer göra många upprörda nu, men jag håller tummarna. Jag håller tummarna att någon kommer in någon dag, även om det kanske känns helt omöjligt, med en Porsche 911.
0: Ja, det kanske är världens vackraste bil. Mm. Tack så jättemycket för det här samtalet, och lycka till med bilarna, och ta det lugnt i trafiken, säger man väl även när man kör A-traktor, va?
1: Ja, men det gör man. Tack så jättemycket.
0: Ja, tack för det, Mattias Masharstek.
1: Tack.

0: Ny cykel. Trots en vurpa strax för mål lyckades han ta hem det klassiska cykelloppet Ungern runt och säkrade därmed också Sveriges första totalseger på 12 år. Landsvägscyklisten Jakob Söderqvist, hallå!
1: Tjenare, tjenare.
0: Det har gått 2 dagar sedan vinsten. Hur känns det i kroppen?
1: Ja, men den har varit lite mör, men jag skulle säga att det är på uppgång igen. Den har kraschat och börjat komma tillbaks.
0: När man ser er slita så tänker man ju på rumpan. Är det extra utsatt?
1: Nej, faktiskt inte. Det var bara ett brännmärke den här gången. Det brukar ju, höften där och kring brukar ju kunna bli ganska djupt annars. Men jag hade ganska tur med den här träffen. Det var bara byxan som fick lida.
0: Ja, vi ska prata mer om just den träffen, eller vurpan, som vi amatörcyklister säger. Hur var loppet?
1: Det var, ja men, fyllt av en väldigt massa intryck. Vi åkte dit utan så mycket förväntningar egentligen om specifikt vad vi skulle åstadkomma. Mer bara åka dit för att tävla och vara där och köra väldigt aktivt hela tiden. Sen slutar väl det på det absolut bästa sätt som jag ser det. Men nej, det var en väldigt häftig upplevelse på det sättet. När det var, kom lite från ovan nästan.
0: Men ska vi ta vurpan innan mål? Berätta, vad var det som hände?
1: Ja, jag ska göra mitt absolut bästa för att förklara. Men det här var ju i det mest avgörande skedet av loppet egentligen. Där en av mina närmsta konkurrenter försöker göra skillnaden där det blåser kantvind. Det blåste väldigt mycket den dagen. Och just det här partiet var det ju helt öppet bland fälten och kom rakt från sidan. Och det svåra med det där är ju att man inte får något lä bakan för cyklisten framför. Så väljer han rätt vägsida och så man inte riktigt kan lägga sig omlott på på cyklisten i fråga, så är det just det att då får man ju ta i ungefär lika mycket för att båda träffas av vinden när man är rakt bakom så. Och det skapade en situation som, ja, det var ju väldigt pressat och vi alla krigar ju verkligen på gränsen där, så då brukar det bli lite stökigt. Men det som tog ut mig i slutändan var att det blir lite stökigt tack vare att han lämnar vägkanten för en stund. För att sen gå tillbaka där, och när han öppnar upp och lämnar vägkanten så glider ju alla in och försöker hitta lät på sidan. Men går man sen tillbaka igen utan att vara så varsam, så tar det ju slut på plats för oss bakförvarande som har lagt oss om lott på varandra. Och till slut så var det, ja, det blev lite stökigt helt enkelt. Och cyklisten framför mig nyper bromsarna ganska snabbt så att jag inte hinner ta vägen någonstans med mitt framhjul.
0: Och smäller i marken.
1: Precis. Det gör jag ju.
0: Och vad är tankarna då? Hinner man uppleva någon form av fysisk
1: smärta? Det är ju inte fysisk smärta man är oroad över. För cykelkraschen går så jäkla snabbt så att adrenalinet kickar ju in liksom direkt. Så att smärtan i frågan är ju liksom inte relevant, utan det är ju chanserna att bevara tröjan. Och det är lite jobbigt att se sina konkurrenter åka iväg i 60 km i timmen medan man sitter på backen själv.
0: I ledartröjan.
1: Det är ett stresspåslag som heter duga. Så att, där hade jag väldigt, väldigt tur att jag hade mina lagkamrater allierade bakom och som egentligen räddade upp allting.
0: Och när förstår du att det här kan gå vägen ändå?
1: Det var någonstans med, ja, redan när jag såg att vi hade fortfarande 3 av mina lagkamrater med oss i den lite större gruppen bakom. Och så såg jag att vi dessutom hade en av de bättre spurtarna med några lagkamrater. Så jag visste att de här kommer ju vilja göra upp om ett taktsegen, så att vi inte är ensamma att vilja jaga in de här. Det var då någonstans jag började ana att det här kan gå hem. Men sen var det väl först med en 5 kilometer kvar jag var ganska säker på att vi har säkrat det.
0: Det här var ju en första stora cykelsegen på 12 år. Det är 2 år till OS i Los Angeles. Det är 50 år sedan vi tog guld i landsvägscykel då med det klassiska Bernt Johansson-rycket.
2: Inte en cyklist så långt ögat når.
3: Vilken underbar bild. 4.46 och 47 och händerna i skyn och in över mållinjen, olympisk mästare Bernt Johansson.
0: Vad säger du, Jakob Söderqvist? Vågar vi börja hoppas? Är det så att säga värt att börja heja på dig?
1: Ja, det skulle jag ju glädjas åt om det var värt att heja på mig. Men absolut, OS är ju ett stort mål för mig själv och framförallt på den individuella starten, tempoloppet där, som är min specialitet egentligen som cyklist. Det, själva OS-banan för linjeloppet där är ju fortfarande inte helt publicerad och... Det beror ju väldigt mycket på om den, huruvida den passar mig eller inte. Och till skillnad från vädret vi hade i Ungern så kommer ju nog vindarna blåsa lite varmare i Los Angeles, om man säger så.
0: Så lär det vara. 30-40 graders värme.
1: Ja, det mest sannolika är ju att jag går all in för det här tempoloppet då, och försöker köra där. Men det är absolut att jag tror på mig själv som en medaljkandidat.
0: Det låter alldeles utmärkt, för då gör vi det också. Tack så mycket, Jakob Söderqvist, landsvägscyklisten som alltså vann Unga runt i söndags.
1: Tack så mycket.

0: Like you, det var Adele. P4X:s tekniker idag var Helena Lopats. Producent Helena Stenqvist Söderlind och jag heter ju Henrik Jonsson. Vi är tillbaka imorgon klockan 13.04. Nu säger vi tack för idag och lämnar över till Kulturnytt med Ylva Nilsson.
1: Ja, det svenska intresset för Eurovision Song Contest minskade rejält i år. Årets final i Wien lockade bara 1,9 miljoner tittare i SVT jämfört med förra årets 2,6 miljoner, det rapporterar Dagens Media. Felicias bidrag My System slutade på plats 20, vilket är Sveriges sämsta resultat på 16 år. Och så om att med donationer från bland andra Jan Guillou, en svensk adelsman och en amerikansk miljardär, har barockorgen i Varnhems klosterkyrka återskapats och snart är invigning.
2: Det är ju väldigt unikt med en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk.
3: Kantorn Gustav Johansson är en av många som återskapat barockorgeln som uppfördes på 1670-talet av greve Magnus de la Gardie, men som förföll och revs 1870. Med antikvarisk ledning från Västra Götalands museum har en stor grupp hantverkare från regionen varit involverad i projektet. Skara pastorat och Västra Götalands region har bidragit med knappt 2 miljoner kronor, men över 12 miljoner har kommit från privata finansiärer som Johnny Hagberg, före detta kyrkoherde och projektledare, har vänt sig till.
4: Den första som då gav en större slant var Jan Guillou, som ju har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna.
3: Den som skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljoner kronor är Carl Johan Tam, som växte upp på Kinnekulle.
5: Jag är kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs, och särskilt då i min egen hembygd.
1: Reporter Helene Alm. Britta Byström och Per Texas Johansson är Sveriges två nominerade artister till Nordiska rådets musikpris. Kompositören Britta Byström är nominerad för musiken till Etnama Vaimo, eller Jordens hjärta. En nyskriven opera på nordsamiska, och musikern Per Texas Johansson nomineras för verket Den sämsta lösningen av alla. Nordiska rådets musikpris är på 300 danska kronor.
6: Vi är i sändning snart.
7: P4 Göteborg flyttar ut. Vi är på valturné. Vi är i Ale kommun, Nördinge, här utanför biblioteket. Och man, vad är syftet med valturnén?
6: Ja, men syftet är just att invånarna här i Ale ska kunna få ställa sina frågor till de styrande politikerna. Jag går runt och tar emot era frågor.
7: Nu närmast här i P4 Ekot för klockan.
8: Världshälsoorganisationen WHO håller idag ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo och Kinshasa. Över 130 personer tros ha dött i utbrottet, och generaldirektören för WHO har varnat för att utbrottet kan vara större än det man upptäckt än så länge.
9: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
10: Generaldirektör i WHO, Tedros Ghebreyesus, säger han är djupt oroad över den snabba smittspridningen. Det här utbrottet startade i Ituri-provinsen i nordöstra delarna av Kongo-Kinshasa.
9: Cases have been reported in urban areas.
10: Oron är nu att viruset ska sprida sig till större städer. Enstaka fall har nu bekräftats i städerna Goma och i Kampala i grannlandet Uganda.
11: The World Health Organization has declared a global emergency.
10: I söndags utlyste WHO ett internationellt hälsonödläge på grund av utbrottet. Myndigheterna i Kongo-Kinshasa sa tidigare idag att de registrerat över 130 dödsfall som de misstänker kommer till följd av Ebola-smittan. Det här viruset rapporteras vara en sällsynt sorts Ebola som kallas Bundibugyo efter regionen där det först upptäcktes. Enligt WHO finns det i nuläget inget vaccin eller några effektiva behandlingar mot viruset som smittar genom kontakt med kroppsvätskor.
8: Reporter var Tryggve Ulriksen Skogset. Två personer har dödats i en rysk missilattack mot den ukrainska staden Priluki tidigare idag. Attacken skedde vid 10:00 lokaltid. Utöver de dödade skadades minst 17 personer, bland dem ett barn enligt lokala myndighetspersoner, rapporterar AFP. En man döms till 8 års fängelse för bland annat grovt olaga hot och olaga frihetsberövande efter att ha kidnappat och försökt föra sin 2-åriga dotter utomlands i november förra året. Mannens flickvän döms till fängelse i 5 år för medhjälp. Mannen stoppades på Kastrups flygplats i Köpenhamn efter att mamman till flickan slagit larm om att mannen tillsammans med flera andra tagits in i hennes bostad och kidnappat flickan. Båda nekar till brott, rapporterar P4 Jönköping. Så vädret. Ikväll och i natt rör sig regn norrut över östra Svealand och större delen av Norrland. I övrigt klart till halvklart. Imorgon bitti i södra och nordvästra delarna av Götaland ökad molnighet och fram på dagen regn. I övriga Götaland samt Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol. I norra Norrland kan man vänta sig moln och regn. Temperaturer mellan 15 och 20 grader, i norra Norrland 8 till 13 grader.
7: P4 Göteborgs Volterné har landat i Nördinge. Vi är utanför biblioteket i eftermiddag och vi zoomar in Ale kommun helt enkelt. De lokala makthavarna, de står här bredvid mig, de politiska partierna. De är på plats för att svara på frågorna som publiken har med sig. Teddy Pankowski heter jag förresten och gör dig sällskap i eftermiddag tillsammans med Maren Hermes, reporter. Vad är din roll i eftermiddag, Maren?
6: Min roll är att vara här ute bland er som sitter och står, bland annat då Ales invånare, och ni ska få ställa era frågor till politikerna som styr här i kommunen. Så att än så länge är det en hel del folk på plats här.
7: Så är det. En som är på plats också, det är Kenneth Thune från trafikredaktionen. Och du brukar ge oss trafikuppdateringar löpande i vanliga fall eftermiddagarna. Men din uppgift är också att trafikspana live här på plats, alltså jag det. Och Kenneth, jag har en fråga innan du drar trafikuppdateringen. Hur är det att pendla här?
12: Ja, men det är väl, egentligen så vet ju Aleborna det bäst själv, men det jag kan se är att det finns ju en del goda möjligheter. Det finns en pendeltågstation, det finns en busstation. E45 man går här utanför, som är ju en stor fyrfilig motorväg som man kan ta sig till och från orten med, och det är väl den vanliga pendlarsträckan. Men vad det gäller pendlandet så finns det ju också ett mindre nätverk av vägar, framförallt mellan 190 och Alebygden. Och där är det väl lite si och så, där får jag ofta rapportera om störningar, till exempel på Kilandavägen eller, vad heter det nu, Mollsjövägen tror jag. Jag testade själv faktiskt när jag körde hit nämligen. Jag tog 190 upp och så svängde jag av vid Bergum och körde genom skogarna på en gammal, fin svensk landsväg som väl inte gjort för pendling, men härlig var den att köra på. Ungefär så i sammanfattning är det att pendla hit till Tädde, men jag hoppas kunna ta reda på mer med hjälp av observationer och med hjälp av människor jag möter här i Ale under eftermiddagen.
7: Och tänkte också, Kenneth, innan du går in på trafikuppdateringen och läget just nu i trafiken, du vill göra en shoutout som det heter på ungdomsspråk nu för tiden, alltså en callout.
12: Ja, precis. Jag funderade lite på hur det var att pendla hit, så tänkte jag, ja men pendeltågen har bra koll på, biltrafiken bra koll på, men hur är det med cyklandet? Så grunnar jag lite, så tänkte jag, men hallå, vi får ju ta kontakt med någon. Så är det så att du hör detta och är en cykelpendlare i området som kanske cyklar till Kungälv, Bohus, Älvängen eller hela vägen till Göteborg. Hur är det? Hur funkar det? Och hur gör du? Hur orkar du? Och har du några frågor eller några önskemål rörande din pendling? Kom gärna hit. Jag vill veta mer om cykeltrafik. Det är något vi har alldeles för lite information om i vanliga fall. Så nu har vi kanske möjligheten. Så är du cykelpendlare, kom till torget och berätta för mig

0: Eller biltrafiken så ser det relativt störningsfritt ut än så länge så här tidigt på eftermiddagen. Men du som kör E6an norrut mot Kungälv ser upp strax före jordfallsmotet i norrgående riktning. Där ligger en del däckrester på vägen som orsakar väjningar. Och tipsa gärna trafikredaktionen under eftermiddagen. Kalle Wanderskog finns på plats i studion. Han tar emot dina trafiktipssamtal på 020 999 444.
1: Och som vi sa, P4 Göteborg, när vi är ute på valturné, då är det politik i fokus men också musik. Men jag tänkte gå bort nu till en av politikerna här. Jag tar dig, Jessica Grönkeps, väldigt tydlig markering, centerpartist. Hur känns det?
2: Det känns jättebra, kul att se er och vad roligt att ni sjöng, ni barn här framme.
1: Ja, och du avslöjade det här precis för att det kommer bli livesång här. Dennis Ljunggren, jag ser att du har ett rött anteckningsblock. Vad har du skrivit där?
3: Jag har uppdaterat mig på alla siffror och allt annat som du kan eventuellt ställa frågor under dagen.
1: Nu kan jag hälsa dig att jag kommer inte ställa de tuffa frågorna, utan det är publiken här. Är du redo för dem?
3: Det är jag helt säker.
1: Ja, det är fler politiker på plats, men nu ska jag gå bort till mannen med gitarren. Det är musikläraren här, för framför, ja, nu ser jag hela kören. Det är en av de bästa kören jag har sett, eller hur publiken? Ja, fantastiskt. Är det 25 barn, Kalle?
4: 100, 10 000 eller någonting. Ja. Jag tror det är en hel, det är en enorm skara barn. Framförallt låter de som om de vore en miljon.
1: Ja, Kalle Karlsson heter du, musiklärare på Nordskolan. Ni har ju tonsatt en dikt och ett projekt. Kortfattat, vad handlar det här om?
4: Vi fick frågan från ett forskningsinstitut som heter RISE, som är ett av Europas största forskningsinstitut. De ville ha lite kontakt med elever från ett stationssamhälle för att prata om framtida stationssamhällen, hur vi reser, hur vi tar oss från olika orter i till exempel Ale kommun eller hela Västsverige. Där börjar det.
1: Det började där och det slutade då med en låt.
4: Ja, vi fick ju, det var så här, det kom in en poet som heter Marit Kapla, fantastisk person. Och Marit, hon skrev en dikten om Nol där hon intervjuade elever och urinvånare som är lite äldre i Nol och frågade så här, vad är Nol för dig? Och så fick vi en lång, härlig dikt och så fick vi sen i uppdrag att bara göra en låt utav det.
1: Och den låten, den finns ute på de digitala plattformarna, men för dig som lyssnar på P4 Göteborg, då blir det en lyxversion idag, Kalle, eller hur?
4: Det här blir live och det är urpremiär, den har aldrig spelats live förut. Så det är liksom, som jag brukar tänka, om vi ska citera Jill Scott Heron, the revolution will not be televised, it will be live.
1: It will be live indeed. Och de som står framför oss, vilken klass går de i?
4: Det här är världens bästa årskurs 1 från Nordskolan, de är så grymma.
1: Då tycker jag att vi välkomnar dem med en stor applåd, publiken. För här kommer de, Nordskolan, årskurs 1, live.
5: Yeah.

på Oljeberget häromkvällen vid 22:30 eller något. Då var det någon som stod där och murade och sjöng. Är de inte riktigt kloka där uppe eller? Och jag vågar inte säga

0: fenomenalt. Vilken show, Jimmy Five. Riktigt bra jobbat. Och speciellt du med, vad är det, dinosauriedräkten? Vilken... Det är en haj, selar jag. Ja, haj på dig. Nu hänger den i luften, Anders. Ska vi inte göra en Gimme Five? Okej, det är en sån. Bra. Kalle Karlsson, otroligt. Vilken show alltså. Det var en riktig banger, som man säger nu för tiden.
1: Ja, Röda Dalen.
0: Jag tänker så här. Den här låten, visst är det cool att bo i Nord, det han jag uppfattar. Och den här dikten... Berätta hur det känns nu och framfört den, för det är ändå världspremiär.
1: Alltså för mig känns det ju väldigt trevligt, men jag är nyfiken på, vad säger ni barnen, hur kändes det?
2: Bra!
1: Mina öron är lite trötta, hur kändes det?
2: Bra!
0: Jag kan också berätta att de gör tummen upp här. Kalle Karlsson, nu när vi ändå är här och vi har framtiden framför oss, så har ni med er någonting som ni vill skicka till politikerna här som står 10 meter framför er?
1: Ja, men alltså, kanske inte så mycket fråga, men jag bara tänker så här, man kan ju representera Nol och hela Ale kommun på så många olika sätt, och vi pratade lite grann om innan vi åkte hit, hur gör vi nu, för vi åkte kollektivt hit, hur gör vi på kollektivtrafiken när vi åker hit liksom, för vi representerar ju Nol och hela Ale när vi går på direkt liksom vid stationen, och då snackar vi liksom om att man uppför sig, man jobbar tillsammans, vi pratar mycket om turer som handlar om att visa respekt och så här, och framförallt på Nolskolan så tror ju vi på just det som vi ser framför oss. Det är en uppsjö av olikheter. För i Ture, barnen, vad står U för?
3: Unik,
1: precis. Och ju mer unika vi är, desto rikare blir vi, eller hur liksom? Så vi rappade på det här sättet, det valde vi att göra idag. Och då tänkte jag bara så här, vi har ju två olika alternativ som har gjorts det senaste året. Om vi backar ett år ungefär så blev Ale ganska, det blev ju en riksnyhet nästan. Det var en helt annan sak som fick representera Ale. Och det var ju det här med att det var, vi skulle inte flagga på ett visst sätt liksom. Det var en het politisk potatis. Så har vi två olika alternativ som man kan representera Ale kommun på. Och då bara, jag skickar, det blir en fråga då till slut liksom. Vilket är roligast helt enkelt? Det här eller... riksmedia som smäller upp att vi inte ska flagga med en specifik flagga i flaggstängerna. Det var väl min fråga.
0: Okej, Kalle Karlsson, musiklärare. Jag tar med den här frågan. Går bort till kommunstyrelsens ordförande, moderaten här, Henrik Fågelklo. Ja, den här flaggfrågan rapporterade vi om förra året. Hur blev det till slut?
4: Ja, men det var lite småjobbigt just då, men det blev bra.
0: Och vad blev resultatet?
4: Att vi flaggar.
0: Att vi flaggar. Så nästa år?
4: Flaggas det.
0: Då kommer det flagga, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Fågelklo. Du får stanna kvar här, för nu ska jag bjuda upp Alekullen. En stor tack till Nolhagaskolan, klass 1. Bra. Ja, Nolskolan annars. Ja, jag köpte en korv där. Förlåt. Ni var fantastiska, härligt. Kommunpolitik, den är ju inte alltid det lättaste ämnet att sätta sig in i. Och jag försökte, men jag kom fram till att det finns ju någon som kan det här innan och utan. En legendar kan man säga, och som har är ansvarig utgivare för Ale-Kuriren. Per-Anders Klöversjö är här. Välkommen hit.
5: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: 30 år, Ale-Kuriren. Hur känns det?
5: Jo, men det känns bra. Absolut. 30 snabba år.
0: Om du tänker under de här 30 åren, så du som har följt det här, hur har den här resan varit kort?
5: Nej, men Ale har ju utvecklats enormt under de här 30 åren. Alltså, vi hör ju tåget som går här nere. Det skedde ju 2012 att vi invigde 5 stycken pendeltågstationer och motorväg mellan Göteborg och Trollhättan. Det förändrade ju hela Ale kommuns förutsättningar att växa, och det är det vi ser nu.
0: Resultatet ser vi här, och vi kommer prata med dig mer sen, men vi har ju politikerna här, och det är vårt koncept bygger på att folket kommer ställa sina frågor. Vilka frågor tror du kommer att dyka upp här? Vilka är de heta politiska potatisarna?
5: Alltså, den stora skillnaden i Ale mellan de två lägrena är ju fördelningen utav pengar. Ale-samverkan som regerar, det är ju Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och det lokala partiet Framtid i Ale. De fördelar ju bara 96% av budgeten, och de andra föreslår ju några procent till. Det gör att man får mer pengar som man kan fördela ut, men Man behöver ju också spara pengar för att klara de stora investeringarna, vilket Ali-samverkan har valt att vara lite mer restriktiva.
0: Ali-samverkan, är de styrande? Vilka är opposition då?
5: Oppositionen är ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet och Liberalerna.
0: Du ska få hänga...
5: Ja, det är så.
0: Ja, Per-Anders, Perra också kallar det här. Du ska få hänga kvar här så ska jag kalla in dig som de här fotbollsexperterna efter klockan 4 där du får sammanfatta hur det går här. Vad ser du fram emot idag då?
5: Jag ser fram emot att höra hur mycket frågor det blir kring skolan, tror jag. För jag känner att den är ganska brännhet.
0: Ja, vi får se om du har rätt här. Du får sätta den där och njuta under tiden innan jag släpper iväg det förresten. 30 år, det är ändå någonting värt att fira. Hur kommer ni fira det här?
5: Ja, men vi kommer att fira det med ett öppet hus, naturligtvis på redaktionen. Men vi kommer också att ha en jubileumslunch när vi bjuder in lite särskilt utvalda som har varit viktiga för oss under de här 30 åren.
0: Per-Anders Perra Klöversjö, Ali-kuriren, välkommen och sätt dig ner där och njut av. Men Hermes, du är publikminglare och har en fråga direkt.
3: Det har jag, går runt här bland publiken. Flera som har satt sig ner, det är flera som står upp och en hel del som sitter ner under ett vitt tält. Men här står jag tillsammans med 12-åriga Mohammed. Hej Mohammed.
6: Hej.
3: Du Mohammed, du bor här i Nördinge i Ale, visst är det så?
6: Mm.
3: Och du ser nu politikerna där framför dig, de som styr här i kommunen. Vad har du för fråga till dem?
6: Bättre simhall, bättre basketplan, större skateplan.
3: Ja, det är tre olika saker som du vill se förbättring på här i Ale. Mohammed, när vi pratade tidigare så var du inne på det med att ja, men framförallt att du vill se fler basketplaner utomhus, eller hur?
6: Mm.
3: Vilken skillnad hade det gjort för er barn och unga här i kommunen?
6: Att alla inte är hemma och spelar, alla är ute och spelar.
3: Vi tar den frågan till politikerna, Teddy.
0: Ja, jag vänder mig här direkt till mannen med kepsen här. SD står det, Robert Jansson. Ja, beställningen är tydlig. Du fick en lista. Simhall och basketplanen.
7: Ja, men vi har ju under den här mandatperioden fattat beslut om att starta en förstudie kring en ny simhall. Den pågår och rullar och förväntas komma en återkoppling under nästa år. Så att den är på gång. Han nämnde även skatepark och det var ju invigt en ny här i Nördinge förra året faktiskt. Som vi vet är väldigt uppskattad.
0: Så om ett år vet vi vart det barkar här?
7: Då har vi lite mer svar på tal och får ta vidare beslut därefter.
0: Ja, Mohammed, du blir 13 år då när de här har kommit fram till om det ska vara en basketplan eller inte. Orkar du vänta så länge?
6: Ja, jag orkar. Ja, men jag har en fråga till han, killen. Varför kan inte ge en större så här, simhall? För den i Skepplanda är lite. Den har inte så här många ruscherkanor och sånt. Så här, jag måste gå till Mundala bara för att gå till simhall. Men jag vill att det ska bli en större här i Nördinge eller Ale.
0: Ja, ja. De är duktiga på att simma här. Det räcker inte. Det är för kort bana. De vill ha lite ruscherkanor också.
7: Nej, men vi vet ju det att den är grund och liten och det ingår i utredningen att titta på det, hur stor den ska vara. Så att det är med. Så att det är jättebra inspel.
0: Det säger Robert Jansson, Sverigedemokrat. Jag går bort till oppositionen. Då gör man sitt jobb rätt här. Eva Lantz Samuelsson, liberal. Vad tänker du när du hör Robert här?
8: Jag tror att det är ett otroligt viktigt grundarbete som måste göras för att veta var ska vi lägga en simhall. Vi har den i norra delen av kommunen nu, men var ska den vara? Och jag tror också att det är viktigt att en simhall får vara igång under en byggtid. Så är man inte utan en simhall, för då blir det ännu svårare för barn och andra som ska lära sig att simma.
0: Så det här ska utredas, simhallen ska man inte röra under tiden det här. Men när ni pratar om att vi ser över, vad pratar vi för tidsperspektiv konkret?
8: Det får ju den här utredningen visa. Först vill jag ändå bara säga, jag hör till ett litet parti som inte hör till något av de här två blocken. Men vi är ett litet parti som försöker värna om friheten för invånarna i Ale. Så därför har vi, kan vi rösta på lite olika i den här mandatperioden, vilket vi har gjort. Men mestadels har vi faktiskt stött oppositionssidan, för det är frågor som berör individer och frihet.
0: Det säger Eva Lantz Samuelsson, liberalpolitiker. Fler frågor kommer säkert från publiken. Nu blir det lite musik.

0: Benson Boone med Mystical Magical hörde i P4 Göteborg, som är ute på valturné. Nördinge är platsen vi är på. Fjärilen kallas den här underbara platsen utanför biblioteket. Med oss ute och trafikvandrar är du, Kenneth Tone. Hur långt har du kommit? Var är du nu?
1: Ja, nu har jag hamnat på ett ställe som är fullständigt fantastiskt för en trafikreporter. Här har jag utsikt över sällsynt många trafikslag. Precis nu passerar ett västtåg under mig. Ett stenkast från där jag står så går ju faktiskt Göta älv, där en hel del båttrafik går också. Det är också en farled, ett transportsätt, och under mig så går E45. Jag är alltså på gångbron över mot pendeltågsstationen som vi hörde om här för lite stund sedan. Så jag har liksom en sån fenomenal överblick över alla möjliga trafikslag här. Hade en båt passerat precis nu så hade det varit total trafikbingo för min del, men så roligt ska vi inte ha. Och vad det gäller trafikläget här så ser det ju ser lugnt och fint ut. Mer exakt trafikrapport får du sen lite senare, precis härifrån, efter nyheterna.
0: P4 Göteborgs valturné handlar ju om musik, politik, men nu ska vi blanda in fotboll också, Fredrik Ankersen. För igår spelade ÖIS mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi, och en match som slutade i moll. På vilket sätt då?
2: Ja, det kan man lugnt säga. Det här var ju efter upprepade ordningsstörningar och en öppen brand på Blåvitts del av läktaren som då matchen helt enkelt fick avbrytas. Det här gjordes efter ett ganska långt möte mellan lagen och polisen. Matchen avslutades där och då och sa att den skulle återupptas dagen efter, alltså idag. Detta har den gjort. De har spelat för tomma läktare. Kritiken att bryta matchen har kritiserats av IFK Göteborg. Man menar att det var en eller några få personer som hade gjort något fel och att väldigt många fick straffas då på grund av det här. Men alltså, matchen är återupptagen. Jag står och kollar lite live-rapportering av den nu. I nuläget så står det 1-2, alltså två mål till IFK Göteborg och ett till Örgryte. Vi hade reporter Elvira Jansson på P4 Göteborg utanför Ullevi lite tidigare här under dagen, och hon rapporterade att det är lugnt på platsen. Inga stora protester från supportrarna alltså utanför Ullevi där i eftermiddag.
0: Och det är så här också, kan jag meddela för dig som är extra intresserad av just den här matchen, så kommer du löpande informera ställningen när det blir mål helt enkelt, Fredrik Ankersen. Men den sänds ju också i appen Sveriges Radio, för Radiosporten kommer bevaka. Då kan man nästan få reda på varenda passning. Och matchen avbröts ju igår och då ledde IFK med 2-1, och det betyder ju då att det är inga mål just nu.
2: Inga mål just nu. Vi har också pratat med polisen, ska jag säga. De kallar det här avbrutna derbyt för helt oacceptabelt. Vi har pratat med polisen, alltså Magnus Åberg, operativt ansvarig chef på polisen i Göteborg, som beskriver alltså som helt oacceptabelt. Det var ju också en polis som fick föras till sjukhus med rökskador, men enligt uppgift nu så har han lämnat sjukhuset. Man kan in och lyssna på hela vårt inslag i appen Sveriges Radio.
0: Fredrik Ankersen kommer att ha koll på sporten. Då ska jag vända mig till politikerna här, för vi är ändå i Ale här. Och jag har Tyrone Hansson Eklund där. FIA står det, det är framtid i Ale, ett lokalt parti. Väldigt kort, hur känns det just nu?
3: Det känns jättebra, kul att vara här, gott om folk.
0: Ja, gott om folk är det. Du ska få frågor, men nu är det lokala nyheter, för klockan är 3:30. Då släpper vi fram dem.
4: Polisen försvarar beslutet att avbryta måndagens derby mellan Örgryte och IFK Göteborg efter att flera ordningsstörningar ägt rum.
5: Det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och bortfingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
4: Det säger Magnus Åberg, operativt ansvarig chef på polisen i Göteborg. Efter ett matchmöte på 1 timme och 20 minuter beslutades det att matchen som spelades på Gamla Ullevi skulle avbrytas. Då hade upprepade ordningsstörningar och även en öppen brand på Blåvitts del av läktaren ägt rum, samt flera kortare matchavbrott på grund av kraftig rökutveckling. Under matchen fick även en polis åka ambulans till sjukhus med rökskador. Polisen ska nu ha lämnat sjukhuset och vara tillräckligt välmående för att inte behöva sjukhusvård.
5: Det har varit svårt att kunna liksom spela fotboll, men framförallt att kunna upprätthålla ordning och säkerhet för arrangören.
4: Säger Magnus Åberg, som beskriver att det under matchmötet var stora beslut som skulle ske under stor press. Med en sak vill han dock vara tydlig.
5: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten.
4: Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
6: Det är några smärre förändringar i årets Göteborgsvarvet. Sara Stange är projektledare för linjedragningen.
7: Ja, men vi känner igen oss mycket i årets bana jämfört med fjol. Men vi kommer springa på Guldkällegatan. Det blir en ny gata i Majerna innan man tar sig upp Karl Johansgatan och vidare till Älvsborgsbron. Sen kommer vi lägga oss ute i Bussgatan på Ceresgatan. Så att det blir en sidoförflyttning, inga stora förändringar i år. Det kommer mer åren framöver när det byggs ännu mer, så att i år känner vi igen oss ganska väl.
6: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: P4 Göteborg som har flyttat ut eftermiddagsprogrammet. Vi är på plats Ale kommun, Nördinge, utanför biblioteket här. På en plats där barnen leker utanför en plats som invigdes för 2 år sedan som i folkmun kallas för Fjärilen. Kenneth Tornef på trafikredaktionen. Du är också med oss och livebevakar trafiken. Mitt i flödet är du. Först om trafikläget på våra vägar. Hur ser det ut?
8: Vi börjar på Jordfallsbron ifrån Bohushållet mot Kungälv, så har en bil fått problem att stå still mitt på bron, så stopp i ett körfält där. Det du hör i bakgrunden är ljudet av ett pendeltåg som precis kommer in här vid stationen i Ale och stannar till här, men här rullar allting på relativt bra. Annat är det ute på våra vägar, till exempel på Hisingsleden där det är tjockt ifrån Görlanda upp mot Säve och Tuvekorsningen. Sen det brukar vara vid den här tiden. Det är också ganska mycket trafik ifrån Hisingen över Älvsborgsbron mot fastlandet. Men än har inte riktigt eftermiddagsrusningen kommit igång. Utöver bilen på Jordfallsbron, annat att se upp med. Också i det området, du som kör E6 norrut, var beredd på att det stoppar upp lite grann i högerfilen vid Jordfallsmotet i norrgående riktning, alltså mot Kungälv och Stenungsund. Där har en lastbil fått problem. Det är ett assistansfordon på plats för att hjälpa till där. Och så är det fortfarande stopp för linje 11. Mellan Majvallen och Saltholmen. Detta på grund av en vattenläcka. Det har varit så sedan tidigt i morse. Bussarna i riktning mot Saltholmen är det, alltså, det är där det är stopp. Ifrån Majvallen mot Saltholmen in mot stan så rullar vagnarna som de ska. Men det går ju ersättningsbussar för spårvagnarna också, så att trafikflödet är ändå igång. Kenneth Tornef på plats vid E45 och pendeltågsstationen i Ale. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Kenneth Tornef är inte den enda som har tagit sig till Ale kommun här i Nördinge. Ja, vädret. Nu försöker solen kämpa sig fram förbi de här stackmolnen. Och innan nyheterna hann jag växla några ord med det lokala partiet där, Framtid i Ale, Tyrion Hansson. Vad ser du fram emot idag då?
3: Alltså jag ser fram emot flera frågor som spänner över allting vi pysslar med. För det är ju det här vi är till för, att snacka med folk som bor här och verkar här.
0: Det säger Tyrone Hansson. Jag vänder mig till Lennart Borgvall, kristdemokrat. Hur bra är du på att mingla med folk?
9: Ja, jag skulle nog säga att jag är ganska bra på det.
0: Då tänkte jag att du ska ta tillfället i akt tillsammans med dina kollegor, partivänner och kanske ovänner. Jag vet inte, hur är stämningen förresten mellan de styrande och oppositionen, skulle du vilja säga?
9: Jag tror att den är ganska bra överlag.
0: Det känns så lite, du får ju lite blickar här, men det ingår där i spelet.
9: Nu är vi officiellt ute, så då måste man ju se ut som man är lite ovänner, men vi är ganska bra vänner vid sidan av.
0: Och det är inte det enda stället när man pratar om liksom, partier i kranskommunerna. Då är det ju, man kan säga, samarbetarna kors och tvärs. Det ser lite olika ut än på riksnivån. Varför tror du det är så?
9: Jag tror att det är lokala förutsättningar som gör att man har olika syn på olika frågor.
0: Det säger Lennart Borg, Valle, kristdemokrat. Jag tänker att ni ska gå ut och mingla. Det blir så stelt om ni står bara här på scenen. Nu får ni chansen att träffa era väljare, för snart är det ju val. Så njut av Will Young och mingla som ni är vana att göra. Så hörs vi efter sporten igen. Majen, han kommer smyga runt också där. Och vifta med mikrofonen, så tänk på vad ni säger också. Det är live radio.

0: Nu är det åter igång, det avbrutna Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg.
1: Och det är alltjämt 2-1 till IFK Göteborg. Det är spel nu i den 16:e minuten av den andra halvleken. En andra halvlek som varit väldigt, väldigt underhållande till stora delar. Underhållande och sevärd. Det inleddes ju med spel i den 40:e minuten i första halvlek. För det var då matchen avbröts igår. Det här skandalderbyt mellan Örgryte, 14:e av de 16 lagen i herrarnas fotbollsallsvenska, och sista placerade IFK Göteborg i tabellen. IFK ledde med 2-1. Spelet avbröts i den 40:e minuten efter oroligheter på läktarna, brännande, eldande och annat. Och så fattades beslut att matchen skulle återupptas idag inför tomma läktare. Och så har skett. Avslutningen av första halvlek händelselös. Andra halvlek som spelas nu, underbart underhållande. Målchanser av hög karat för båda lagen, men alltjämt 2-1 till IFK Göteborg mot Örgryte.
0: Och följ derbyt med Christian Olsson i appen Sveriges Radio. Idrottsministern, kristdemokraten Jakob Forssmed, reagerar kraftfullt på gårdagens händelser och vill nu kunna stänga av fler supportrar.
2: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
0: Idrottsminister Jakob Forssmed är intervjuad av Ekots Rickard Elfalk. Samtidigt får polisen kritik från IFK Göteborg för att matchen avbröts. Klubben skriver på sin hemsida: om arrangörer ska bryta matcher för liknande incidenter har svensk fotboll ett stort problem framför sig. IFK Göteborg kommer nu aktivt att driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Svensk elitfotbolls säkerhetschef Per Eliasson säger till Fotbollskanalen att de ska ha ett nytt möte med polisen och bland annat diskutera olikheter i hanteringen av liknande händelser eller villkor. Och så här svarar polisen apropå agerandet igår.
3: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar. Jag har bland annat förevarit liksom upp en eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
0: Biträdande operativ polis Magnus Åberg till P4 Göteborg, och den polis som igår rökskadades har nu lämnat sjukhuset. Redan två svenska förluster i hockey-VM, men i natt tändes ett hopp.
4: Rasmus Dahlin utslagen ur NHL-slutspelet. Expert Johan Garpenlöv, vad skulle det betyda för Tre Kronor att få hit honom?
5: Det skulle betyda allt för det här laget. Sverige läcker som en schweizerost i försvaret, och hans ankomst, om han nu skulle komma, skulle lyfta hela vårt försvar, och då helt plötsligt skulle vi vara ett hot i det här VM framöver.
0: Expert Johan Garpenlöv till reporter William Valdetoft. Och i appen Sveriges Radio följ nu avslutningen av Göteborgsderbyt Örgryte mot IFK Göteborg. Det är alltjämt blåvit ledning 2-1.
6: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
7: Som är ute på valturné. Platsen vi är på, det är Ale kommun. Vi zoomar in politiken här. Vi är på en plats som kallas Fjärilen utanför biblioteket här i Nördinge. Och det som hände innan Radiosporten var att jag som heter Teddy Pankowski skickade ut de lokala makthavarna, de politiska partierna som sitter i kommunstyrelsen här i Ale kommun, för att mingla och träffa publiken, alltså medborgarna här i Ale. Och en som har snappat upp och minglat med dem, det är som vanligt du, Maren Hermes. Så här pågår det lite diskussioner.
8: Så är det. Framförallt är det Rita Jarlegren som sitter här i sin permobil som har minglat ordentligt med politikerna. Rita, du har politikerna bland runt omkring dig här. Vad är det för fråga du har till dem?
9: Först och främst är det ju handikappsfrågorna. Eller funktionshinder. Variations... Jag säger fortfarande handikapp. Ja. Det är det här att jag som gånghjälpsmedelåkare på elrullstol eller på elpermobil, elrullstol, elskoter, jag får inte åka tåget längre. Jag har färdtjänst, men där får jag inte ta hunden med mig. Och jag känner mig väldigt, väldigt inlåst, för jag har mina aktiviteter, bland annat Neuroförbundet, som jag åker till med jämna mellanrum.
8: Du får inte åka tåget, varför får du inte göra det?
9: För min permobil har styre och inte joystick.
8: Du har politiker framför dig här, Rita, bland annat Lennart Borgvall, Kristdemokraterna. Vad är det konkret för fråga som du vill ställa till politikerna?
9: Först och främst, handikappsfrågorna, det är inte speciellt handikappsanpassat i denna kommunen.
8: Vart då?
9: Vissa tågstationer, men det är ju regionen och inte kommunen. Men sen finns det ju saker som man kan göra lite mer tillgängliga. Just nu kommer jag på någonting, tyvärr.
8: Men du är inne på det här med att du inte får åka på tåget med din elrullstol.
9: Nej, jag får inte åka på tåget på elrullstolen.
8: Vad säger du om det, Lennart Borgvall, Kristdemokraterna? Är det så?
6: Jag tycker det är beklagligt. Jag är ingen förespråkare av hur Västtrafik använder regelverket ibland.
7: Vi vänder oss till Ann-Sofie Hellhed också, Vänsterpartiet. Vad tänker du när du hör det här?
10: Jag tycker det är jättetråkigt, verkligen. Och inte kunna ta sig dit man vill, det låter inte alls bra. Nej.
7: Är det så då att ni är överens då, kan man säga, både styret här i Ale och oppositionen?
10: Jag och Lennart Borgvall verkar vara överens här.
7: Ja, det är KD och Vänsterpartiet. Jag har inte hänt fråga alla partierna. Men det, vi ska bolla in dig igen, tänker jag, Herman.
9: Ja.
8: Ja. Mm. Ja, men Rita, vad säger du om det? Så politikerna nämner det.
9: Ja, som jag har ju varit politiker själv i Falkenbergs kommun då. Jag vet, det tar lång tid. Frågor. Ska man begynna, eller ska man anpassa allting för alla, så tar det lång tid och man måste vara överens. Men det här med tillgängligheten, som faktiskt kom som lag 1997, att det skulle vara tillgängligt. Och då håller jag även på med byggekapp, handikapp.
8: Men du är inne på det att det inte är tillräckligt anpassat för personer med olika funktionshinder. Henrik Fågelklo, Moderaterna och kommunstyrelsens ordförande. Är det inte tillräckligt anpassat här i Ale kommun?
6: Alltså det finns ju lagar och förordningar och de måste vi följa. Lagen om enkelt avhjälpta hinder till exempel. Där jobbar ju samhällsbyggnad som äger de frågorna med det här. Och det tar tid ibland. Det handlar om rådighet. Är det kommunen? Är det privata fastighetsägare? Men det jobbas med frågan, absolut.
8: Har du någonting att säga till Rita som sitter i sin elrullstol just nu?
6: Nej, men det här med Västtrafik är ju en fråga för regionen att hantera. Och det är klart att då får vi prata med våra partikamrater som sitter i regionen. För det verkar ju helt orimligt.
7: Dennis Ljunggren, socialdemokrat och oppositionsråd. Vad kan ni göra konkret för att hjälpa det här? Det låter ju, om man får tycka här lite, vad tänker du?
11: Ja, det låter galet. Jag tror egentligen hela de eldrivna hjälpmedlen har ju utvecklats väldigt mycket de senaste åren, så jag tror egentligen att vi har ett system som inte har hängt med. Det är ju ratt på de allra flesta, eller styre. Så vi får ju ta med oss den. Vi har många regionala kollegor som arbetar med de här frågorna. Så vi får ju trycka upp frågan där. Så egentligen tack, Rita, för att du lyfter den. Jag visste inte om det överhuvudtaget.
7: Tack, säger Dennis Ljunggren, socialdemokrat och oppositionsråd. Vi har fler publikfrågor, men vi ska också lyssna till lite musik.

0: Irene Cara med What a Feeling. Och det är känslor på plats här i Ale kommun. Nödinge är platsen. Vi ska få en trafikuppdatering. Kenneth, vad har du att berätta när det gäller trafikläget?
1: Ja, egentligen inte så mycket. Jag tänkte bara mest berätta vad jag ser här i Ale. Jag är vid Nödingevägen vid en sån här... En ganska känd situation för många trafikanter. Växelvis trafik vid vägarbete. Det här är ju vägen som går mellan E45 och Ale torg. Där många slinker förbi både bilar och bussar. Och just nu så är det en sån här potentiell konfliktplats. För precis vid busshållplatsen så är det sån där växelvis trafikljus. Jag kan tänka mig att bussar ibland känner sig instängda här. Just nu så ser det väl okej ut, men... förmodligen framåt eftermiddagen när folk kommer hem från sina jobb och ska till alla köpcenter ställen här runt omkring, så kan jag tänka mig att det blir lite tjockt här. Så här ser det ut på många håll. Så här ser det ut på Gamlestadsvägen, på Marieholmsvägen, växelvis trafik vid vägarbete. Det är vad jag ser just nu. Men jag har inga stora grejer att rapportera om för tillfället, Teddy.
0: Kenny Tornef som är ute och trafikminglar med dig i eftermiddag. Här i Nödinge pågår ju diskussioner på politikerna. De publikminglar, en som publikminglar också. Det är du, Marianne Hermes, och nu har vi en publikfråga.
2: Jag står tillsammans med Johanna Jedenius. Johanna, du bor i Bohus i Ale kommun. Och just Bohus har du skrivit en insändare om till Ale-kuriren. Med vilken rubrik då?
3: Riv Bohus centrum. Men det är egentligen inte det som är min fråga. Jag tycker så här, Ale kommuns hemsida just nu, slogan där är, vad är det, hem till Ale? Jag kan säga så här, när vi går av pendeln i Bohus eller svingar av 45an, så är det inte den hemkänslan vi får när vi ser vårat blåmögliga hemska centrum. Kan vi inte bara bestämma oss för att riva det och bygga nytt? Och nu har ni ett kommunbeslut, eller så här, beslutat hos kommunen, rivningbeslut på Bohus skola, byggd 1932. Och jag tänker så här, Kungälvs kommun kan renovera en fästning från 1300-talet. Den här kommunen har problem att renovera en träbyggnad full av historia, identitet och själ, byggd 1932. Vill ni bygga en stor kloss och bara proppa in unga där i Bohus, eller ska vi behålla det fina som är Bohus själ? Jag blir faktiskt orolig. Min fråga till er, ska ni bevara Bohus skola? Ja eller nej?
0: Ja, vi vänder oss här till... Ja, det ska vi se här. Det är mycket enkelt. Jag kommer lösa det här åt dig. De som vill bevara skolan här nu och som sitter i kommunstyrelsens... kommunstyrelsen räcker upp en hand. Ska vi se här. Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet. Och, är du med Miljöpartiet, Jenny? Du är lite mitt emellan. Ja, då håller man nere handen då. Ja, du är inte med i kommunstyrelsen. Okej, okay. du är med och bestämmer. Men vill du bevara skolan eller inte? Miljöpartiet säger ja. Och du nickar. Det är framtid i Ale. Alla är överens. Ska vi se här. Liberalerna är också överens. Det är klart. Ja, du är bra. Du sitter inte... Men alla partierna är med dig.
3: Så man ska ta bort det beslutet nu? Man ska liksom inte förverkliga det rivningsbeslutet?
0: Ja, vi går direkt och ställer frågan till kommunstyrelsens ordförande. Det är du i varje fall, Henrik Fågelkro, moderat.
4: Jo, men alltså det rivningsbeslutet på Arken och Eken, det gäller inte längre.
3: Nej, för att man bad inte om att man skulle få använda det. Så det ligger fortfarande ett beslut kvar väl?
4: Nej, det har gått inte... ut.
3: Ja, men det tillståndet har gått ut.
4: Ja. Alltså
3: ja, men ert beslut har väl inte gått ut?
4: Jo.
3: Ha, så ni lovar och säkerställer att ni ska inte riva Bo i skola, den ska renoveras?
4: Vi får inte lov att riva den för att det finns inte längre ett rivningslov.
3: Nej, men det kommer inte planera en sån förflyttning i Ale och Bohus att den skolan ska rivas?
4: Det finns inga planer på det just nu, nej.
3: Just nu?
0: Dennis här, Socialdemokraterna, du räcker upp på handen. Dennis Ljunggren, oppositionsråd, vad säger du?
5: Vi har lagt ett utredningsförslag, alltså att vi ska titta innan vi river eller innan vi tar en beslut om att riva överhuvudtaget någon skola egentligen, så vill vi att man utreder ordentligt. Om man kan renovera den så tror vi att det är både miljömässigt och mycket fortare att göra.
3: Men inte bara det, det är historia också i den här kommunen. Min gammelmormor gick på den skolan, min egen dotter har gått på den skolan.
5: Ja.
3: Ibland funderar jag på vad den här kommunen vill. Ska vi inte ha någon historia här?
5: Och många av våra andra anhöriga och sånt har också gått i den skolan och det går barn där idag. Jag vill ha kvar skolan, men det finns ju också en prislapp på allting. Det hör det. Om det visar sig att det är 50 miljoner dyrare att riva den eller bygga en ny, då, alltså, det är ju, det är, pengarna spelar viss roll i den här biten.
3: Men vi har också tillfälliga så kallade baracker på Bohusskola som bara skulle vara där i några år. De står fortfarande där. Kan man inte riva bort dem och bygga en beständig skola där istället?
5: Det man gör nu är att man bygger en ny högstadieskola. Den höll ju på att bygga sig alldeles
3: strax. Jo, vi delar den med Surte. Vi följer skollagen. Det är ingen gåva att vi bygger får en ny högstadieskola.
5: Ale kommun bygger nu en ny grundskola, alltså en F6a i, eller F9 i Bohus. Det vi tittar på nu är att bygga om de gamla blåa skolorna till förskolor istället, för den ursprungliga planen har varit att ta bort skolorna och sätta dit en förskola. Det tror vi är, jag vill säga, det är fel att göra det innan man har utrett om man kan renovera skolorna till förskolor.
0: Men om jag har förstått saken rätt här, som inte bor här, skolan kommer inte rivas, ja eller nej, Dennis Ljunggren? För nu var det långt politikersvar här.
5: Nej, jag tror inte den kommer rivas. Jag tror man kommer komma fram till att det är billigare och snabbare att renovera den.
0: Men vill du riva den eller inte?
5: Jag vill inte riva någonting i onödan.
0: Men om det kostar mycket då?
5: Alltså, jag kan inte veta. Jag kan ju aldrig stå i radio, framförallt inte i radio. Eller här.
0: Direkt sänder radio också?
5: Dessutom, och lova att jag kommer aldrig riva den. Någon gång kommer man kanske behöva riva den. Jag vet ju inte alls. Det kan ju vara så att man öppnar väggarna nu och ser att den är helt röten.
3: Men då, Dennis, får jag bara flika in. Då är det ju brister i förvaltningen. För hela Västra gatan i Kungälv är full av vackra träbyggnader. Äldre än Bohus skola som har varit i kommunens logi. Då har man ju misskött lokalen länge. Om nu barn går där inne och den är full av mögel och hemska saker som gör att inte vi kan renovera den.
0: Jag ska bara flika in det, Henrik Fogelkro. Inte du arkitekt i botten, om jag har gjort läxan rätt?
4: Det stämmer.
0: Ja, vad tänker du utifrån dina yrkeskunskaper när det gäller då gamla byggnader? Hur viktiga är de för själen i ett område?
4: Gamla byggnader är en del av vår kulturhistoria och de är jätteviktiga. Mm.
0: Så du är mer säker på att ni inte kommer riva det än Dennis, eller du vågar inte heller lova 100%, men just nu har du sagt, finns det inga planer. Och hur långt sträcker sig det här just nu i tidsperspektivet?
4: Ja, åtminstone flera år.
0: Ja, det är det vi, så långt kommer vi med den här frågan, men det kanske finns fler frågor. Hoppas du är nöjd med svaren. Det var det vi kunde fiska fram. Det är så här när väl valturnén rullar med P4 i Göteborg, då är det frågor direkt och då vill jag ha svar direkt från politiken. Nu blir det lite musik och efter det, då kommer det bli livemusik, för då kommer lokala hjältar från just Ale kommun såklart och spela live.
6: Kör. Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla så med Fanny Avon. Klockan är 4, nu är det tid för Ekonyheter.
1: Utsläppen av koldioxid från världens byggnader ökade med 1% under 2024. Det visar en ny FN-rapport över bygg- och anläggningssektorn. Hanan Hafrawi är ansvarig för bygg och konstruktion på FN:s miljöprogram UNEP.
2: Buildings and construction sector is making progress, but not fast enough.
3: Ja, byggsektorn gör framsteg, men inte tillräckligt fort. Det byggs mer än vad utsläppen minskar. Det här konstaterar UNEP i sin nya rapport. Utsläppen från världens byggnader ökade med 1% 2024 till sammanlagt 9,9 miljarder ton koldioxid. 1% må vara en liten ökning, men betydande, säger Hanan Hafrawi. Åtminstone när det gäller att nå Parisavtalet och netto nollutsläpp i byggsektorn.
2: So there's a small increase, but it is significant because to align with net zero, emissions need to fall sharply to offset.
3: Byggsektorn står för över en tredjedel av världens koldioxidutsläpp, och på sistone har byggtakten ökat, ser UNEP. 2024 växte den yta som bebyggts i världen med 1,7% jämfört med året innan.
1: Reporter Filip Ramqvist. Det är just nu problem att logga in på A-kassors hemsidor och ansöka om ersättning. En större uppdatering i förra veckan gör att samtliga A-kassor har problem då alla är en del av samma system. Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas A-kassa, säger till TT att det inte finns någon prognos för när problemet kan vara åtgärdat. Flygledningen på Malmö Airport tappade vid 15-tiden idag kontakt med ett mindre flygplan över Skåne, rapporterar Sydsvenskan. En räddningsinsats drogs igång för att lokalisera planet som senare kunde landa utan problem. Det är oklart varför kontakten tappades. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: P4 Göteborg är ute på valturné. Platsen vi besöker denna tisdag eftermiddag den 19 maj, det är Ale kommun Nördinge, Fjärilen utanför biblioteket här. Politikerna, de minglar med väljarna, och Kenneth Tone, för du är ute och trafikvandrar. Vi tar en trafikuppdatering, tänker jag. Hur är läget i trafiken just nu?
4: Vi börjar på E6an. Det stoppar upp något efter påfarten ifrån Lundbyleden i norrgående riktning vid Tingstadsmotet. Alltså strax efter Tingstadstunneln. Oklart varför. Är det så att du har svar på vad det är som stoppar upp trafiken där? Tipsa oss gärna. Du ska få numret om en liten stund. Trafikläget i övrigt. Det har börjat köa på med långsam trafik på Lundbyleden ifrån Ramberget ungefär. Och vidare mot Leråkersmotet. Och här var ut med våra pendlarsträckor där det utmärker sig är som vanligt egentligen Hisingsleden ifrån Björlanda upp mot Sävetuvekorsningen där det går riktigt långsamt. Det står en bil still på Jordfallsbron, det är i riktning från Bohus vidare mot Kungälv. Den står still mitt på bron och orsakar naturligtvis väjningar där. Jag är på plats vid E45an, trafikplats 84, södra Nödingemotet, och här rullar det på fint i eftermiddagstrafiken, glest mellan bilarna om en tät. Det är mycket trafik, men det är goda avstånd i alla fall, så vitt jag kan se, i alla fall just nu. Tipsa gärna trafikredaktionen om läget på E6 och om andra pågående trafikstörningar på vårt nummer 020 999 444.
0: Du får fortsätta och trafikspana, det får du göra.
4: Ja. Hör du mig?
0: Jag hör dig.
4: Jag har precis fått besked här angående E6an. Kalle Wanderskog hör av sig från studion. Han har fått ett samtal. Det står en lastbil still i vänsterfilen. Så stilla står en lastbil i vänster körfält vid trafikplats 77 Tingstadsmotet på E6an i norrgående riktning.
0: Kenneth, innan du fortsätter att trafikbevaka vill jag att du beskriver känslan att vara ute på plats. Någonting som du rapporterar om på efterhand. Men nu får du känna och se på ett helt annat sätt. Vad betyder det för dig?
4: Ja, men det är alltid fantastiskt att se trafiken på riktigt nära håll, och speciellt när vi kommer en bit ifrån centrala Göteborg där vi brukar, där vi är och där vi jobbar. Det här är ju saker jag hör om, jag ser om, jag följer digitalt och via samtal. Men att stå på plats och se trafiken, det betyder väldigt mycket för mig. Det ger mig en erfarenhet och en känsla som jag tar med sen i våra rapporter framöver. Dessutom så är det här en spännande trafikplats. Jag berättade ju tidigare att vi har längst till vänster farleden Göta älv, här har vi båtar. Och sen en bit inåt land så ser jag precis nu ett sånt här grågult tåg, ett pendeltåg som kommer in, Västtrafiks pendeltåg. Och vid sidan av det då, den stora leden E45 med jättemycket trafik. Och så vänder jag mig mot höger in mot torget, så har vi den lilla gatan som också har ett exempel på en av de här trafikstörningarna som man får leva med som trafikant, alltså växelvis trafik förbi ett vägarbete. Så det är väldigt mycket att titta på, Teddy, och jag är otroligt tacksam över att få vara ute här. Och som vanligt så är jag också oerhört tacksam över alla som ringer och tipsar oss. Och det får ni gärna fortsätta göra. Kalle Wannerskog på plats i studion och han tar emot dina samtal på ett nummer du ska få alldeles strax. Men först då, Teddy, eftersom vi ändå snackar lite grann. Jag inledde ju programmet med en önskan om att få träffa en cyklist, någon som cykelpendlar härifrån Ale-trakterna. Kom gärna till torget där P4 Göteborg finns och berätta hur det är att vara cykelpendlare härifrån också. Vårt tipsnummer då, 020 999 444.
0: Gör det, träffa Kenneth Tonef som är ute och trafikminglar. Kenneth, du gillar inte bara trafik, du gillar musik också. Och just nu ovanför mig cirklar de fiskmåsarna, men jag har fäst blicken mot en gitarr, Kenneth, som är som ett V, vit till färgen. Oh. Ja, du vet, en riktig
4: rarit.
0: Ja, det kan man lugnt säga att det är. Och då går jag fram till den här herren som har svarta solglasögon som heter
5: Robin.
0: Robin, Svartbjörns kompani.
5: Jajamän.
0: Och en annan raritet jag ska gå till, basisten också som har en Slayer-mössa. Blir det Slayer?

0: Okej, då får ni komma fram lite här så att vi hör er ordentligt här. Jag kommer räkna in. Ja, man ska inte skämmas här. Blir det dans också, Lennart?
1: Det tror jag inte vi ska ge oss på.
0: Ja, ta det lugnt. Jag försökte på det. Det gick inte så bra för min rygg. Nu räknar jag in. 1, 2, 3.
2: Du ska

0: sommaren klär sig på nytt.
1: Wow, en applåd alltså. Lag nummer 2 bestående av Vänsterpartiet, Framtidialen, Moderaterna och Kristdemokraterna. Jag vänder mig till juryn. Ja, ni hinner nästan inte överlägga här, för här går det fort till. Vi börjar. Hur går det? Vad känner du direkt här, du som är musiker? Hur var ditt namn igen nu?
2: Jörgen Hansson heter jag.
1: Ja, är du imponerad?
2: Ja, det är en del här som har om mitt absoluta gehör inte lurar mig, så är det så att det är några här som har bra tonlägen, måste jag säga.
1: Har du absolut gehör alltså?
2: Ja, det har jag.
1: Okej, då kan jag fråga, vilket tonart sjunger lag 1?
2: Ja, den var lite svår, därför att det var ju några som inte riktigt fick några toner, men jag vet att lag 2, de höll sig till S-dur.
1: S-dur, var det planerat lag 2? Ja, de nickar där. Okej, Per Anders, du kan mycket, men absolut gehör tror jag inte att du har.
3: Nej, men jag har ju en expert jämte mig, så att det här var ganska enkelt.
1: Jörgen, har vi ett resultat?
2: Ja, jag tror nog att om jag ska vara helt ärlig, lag 2 fick.
1: Lag 2 som alltså sjöng Ida sommarvisa. Men Jörgen, de använder ju artificiell intelligens. Är det okej verkligen?
2: Ja, jag ska vara ärlig och säga att om de får göra det, så är det väl helt okej för mig. För jag bryr mig inte om de har det. Men huvudsaken är att de kunde sjunga i alla fall. Det är huvudsaken.
1: Det är ingen dålig jury här. Jag chansar det här. Absolut, jag hör det få förrunnat. Man kan säga att man föds med det, eller är det någonting du har tränat upp?
2: Ja, men jag har nog föds med det, tror jag, för att jag kunde ju mycket toner så när jag var en liten kille, vet du.
1: Ja, är det så här att du hör musik i färger, eller hur funkar det?
2: En del musik kan jag höra i färger. Jag kan säga att F-dur, alltså foxtrot-dur, det blir alltså röd för mig.
1: Ja, oh, intressant här. Vi kan prata hur länge som helst, gör du, Jörgen. Men lag 2, grattis! Stor applåd! Jag går fram till lag 2 här och jag tar dig, Ann-Sofie, för du stod ju S-dur. Hade du koll på det?
4: Nej. Mitt förslag, nej. Jag hade inte alls koll på det. Men det var herrarna som faktiskt tog i. Jag hörde själv hur falskt jag sjöng, så jag dämpade ton.
1: Hur ska ni fira det här då, kommunstyrelsens ordförande Henrik Fogelkro, moderat?
5: Ja, men det får nog bli någonting gott att dricka när man kommer hem, tror jag.
1: Ja, du ska inte få gå hem än, så det, vi har publikfrågor där. Laget, bra kämpat, Jessica. Ja, det var svårt med tonläget tydligen.
6: Ja, det var det, men vi får jobba på det. Ja. Vi kanske kan få lite coaching.
1: Det finns fuskmedel, autotune och andra maskiner kanske hjälper, Robert, eller vad säger du?
7: Ja, men kanske. Man får ta hjälp på det som finns.
1: Jag tyckte ni var grymma också. En applåd till lag 1 också. Jättebra. Hörrni, jag ska inte släppa iväg er än, utan ni ska släppa in en publikfråga. Men har vi något som vibrerar i luften här, eller?
8: Ja, men det har vi verkligen, Teddy. Vi fortsätter på samma spår lite som innan. Det handlar om Bohus i Ale kommun, och jag står med Anna Davidsson som just bor i Bohus. Anna, det handlar om Bohus centrum.
9: Ja, vi hade ett stormöte, och det vet några stycken som står på altanen eller podiet, vad man ska säga, i september, där vi pratade om att det centrumet är väldigt slitet och att det kanske kan kännas otryggt för en viss generation.
8: På vilket sätt är det slitet? Hur ser det ut?
9: Fasaderna är dåligt skötta. Går man ner i källaren så ser man att du vill göra en resa bak i tiden. Det står stilla sedan 20 år kanske, 15 kanske, vad man kan göra med det.
8: Och nu är det dags för att sminka
9: grisen, fram tills ni gör en ny detaljplan, hoppas jag. Så frågan är, hur kan ni påverka Alebygge med att sminka grisen? Och finns

0: ny detaljplan på gång?
1: Ja, jag tar den frågan direkt till dig, KD här, Lennart Borgvall. För du jobbar ju med fastigheter. Hur sminkar man grisen på bästa sätt?
2: Jag behöver inte sminka grisen, utan vi har ett uppdrag att vi ska ta fram en detaljplan för Bohus. Just nu så ligger skolorna som vi pratade om tidigare och kommunhuset här före tyvärr i det här fallet. Men det kommer att komma, så den ligger redan i pipen.
1: Turon Hansson, du nickar framtid i Ale.
3: Ja, men det är klart att det är, varje ort behöver en identitet och Bohus behöver ett fräscht, fint centrum med boende och affärslokaler. Och vi har ju drivit det här ganska många år i lokala partiet, så att jag vill gärna se en förändring. Jag skrev för många år sedan kommunhus i Bohus och det satte ju faktiskt lite nivå då. Nu blev det i Nödinge, men det var ett sätt att snacka Bohus i alla fall genom att säga kommunhuset i Bohus och så. Så att fortsätt kämpa!
4: Jag måste bara fråga, Anna, hur känns det nu då att bo i Bohus och i närheten där av Bohus centrum?
0: Jag är inte nöjd med svaret om vi säger så. Detaljplanen vet vi tar 15-20 år. Därför vill jag ha en sminkad gris fram tills dess. Vad gör ni med det centret som är nu? Det är liksom, alltså folk säger den blåa byggnaden. Folk vet ju inte ens att det är ett centrum. Det är det jag vill ha. Och inte om 15-20 år vill jag inte ha en detaljplan. Jag vill att ni löser det nu.
1: Löser det nu. Jag vänder mig till en politiker. Du är inte så insatt i frågan, sa du till mig, miljöpartist. Men vad tänker du det här? Finns detaljplanen, det tar för lång tid. Ska inte ni leverera snabba resultat?
5: Jo, det hade man ju önskat såklart. Men det är långa processer, så är det. Men jag delar eran frustration, det kan jag bara säga.
0: Mm. Men kan ni vara påtryckta till Alebyggen att de sköter sin fastighet? Det är det jag vill. Fram tills en detaljplan kommer. Det är det vi har önskemål. Inte i en ny detaljplan självklart, men i första hand att det fräschas till inom 20 år.
1: Sköta fastigheten, och du berättar ju detta för du jobbar ju med fastigheter. Varför är det så dåligt skött då enligt kvinnorna?
2: Bra fråga. Jag har tyvärr inget bra svar på det. Det är klart att man ska sköta fastigheten så att den fungerar. Jag får ta med mig frågan. Jag har ingen bra svar på det just nu.
1: Men du som jobbar med fastigheter och kan det här, vad händer inom dig när du hör så här att man inte sköter då fastigheten? Nu är ju inte Bohus fastigheter här och kan försvara sig, men vad känner du i kroppen?
2: Jag själv bor ganska nära och är ganska ofta i Bohus centrum. Så jag själv hade ju gärna sett att det hade blommat upp och vi hade haft täckning i alla lokaler och det hade sett ut på ett speciellt sätt. Så givetvis tycker jag håller med om att jag gärna hade sett någonting hända i nutid, men allting har sin tid, så det kommer komma.
0: Ja, det kommer ju komma, men vad kan ni göra för att trycka på Alebyggen?
1: Jörgen, du tog din bror där, förlåt, Henrik Fågelklo. Moderat är du, och vad kan ni göra nu?
6: Hej brorsan. Vi har ju faktiskt haft samtal ihop, som du säger, och vi har dessutom pratat med våra partikollegor som sitter i Alebyggens styrelse. Det är de som äger och driver och sköter om eller inte sköter om fastigheten, hur man nu ser på det. Jag hoppas att ni har en fortsatt dialog med styrelsemedlemmarna där.
0: Det är det som inte går framåt, det är därför jag vill att ni på något sätt kan vara påtryckare.
6: Ja, men då tar vi med den frågan, så ska jag ta med den och tala med dem som sitter i den styrelsen.
1: Det säger Henrik Fågelklo, moderat kommunstyrelsens ordförande. Ja, vi kommer nog inte längre i den här frågan just nu. Hoppas du är nöjd med svara.
4: Ja, Anna Davidsson som ställde frågan som bor i Bohus. Anna, hur påverkas du av att gå runt där då?
0: Det ser inte så trevligt ut, det vet vi alla som bor där. Så vet jag om jag kan passa på att ställa en annan fråga som knyter an till Bohus centrum. Kring planering kring Jordfallsbron. Om tankarna kring det. Det finns ju en tanke som ni har att bygga en ny bro vid Nol över till Kungälv, i och med att Jordfallsbron enbart har en viss livslängd. När jag pratar med samhällsplaneraren Vendela där på Trafikverket så verkar de inte veta om att ni har den tanken. De säger bara, ja, det kanske var politikerna i Ale vill, men det verkar inte som Trafikverket är överens med om den.
1: Ja, vi ska ta en kort replik på den här, för vi har fler frågor, så vi ska bara lägga in Henrik Fågelklo, moderat kommunstyrelsens ordförande. Vad säger du kort?
6: Alltså, vi äger inte någon bro i Trafikverket. Vi har i vår översiktsplan ett nytt broläge. Det vet Trafikverket, för det har de sagt ja till en gång i tiden. Men planering för ny bro eller renovering, det är Trafikverket, inte våra planer.
1: Det säger Henrik Fogelkro, kommunstyrelsens ordförande i Ale kommun, moderat. Vi ska få in lite musik och vi hoppas att vi kan klämma in en fråga till sen. Ja.

0: For once in my life med Stevie Wonder hörde i P4 Göteborg, som är ute på valturné där publiken har haft möjligheten att ställa frågor till de lokala politikerna. Med mig nu politisk expert får man väl ändå kalla dig, som kan Ale väldigt mycket, Per Anders Perra Klöversjö, Ale-kuriren som firar 30 år. Ja, du var med i början här och berättade att jag tror att skolan är den heta frågan, och det har inte bara handlat om skolan, men det har varit många skolfrågor. Vad tar du med dig från den här eftermiddagen, Per Anders?
1: Nej, men jag tar med mig att min känsla är på något sätt att man är ganska överens fortfarande i den här kommunen. Det skiljer några procent i budgetar, men när man pratar om skolan så tycker jag ändå att jag hör att men det finns förbättringspotential. Man är inte riktigt överens. Man vet inte, man har inte identifierat vad det är man vill göra. Men att man behöver göra något, det är man överens om. Jag tar med mig att det råder ett gott politiskt klimat i Ale.
0: Och då är ju slutfrågan, ibland kan det vara bra med att det är lite spänningar. Det kanske, är man för bra överens, om du förstår vad jag menar? Är man för bekväm eller?
1: Nej, men då har du inte varit på Ale kommunfullmäktige.
0: Jag är inte inbjuden, men jag kommer nästa gång. Hur är det där då, kort?
1: Ja, men det är spänstigt. Så där lever debatten, absolut.
0: På Tjörn hade de ju korta möten och fick kritik för det här. Och hur långt var mötet igår? För det var väl ett möte igår. Har du koll på det?
1: Du, jag har faktiskt inte koll på det, för att jag ser det i efterhand. Jag skulle tro att det kan vara 4 timmar.
0: 3,5 säger enade politiker här. Är det lagom format på ett möte, tycker du, Robert Jansson, Sverigedemokrat?
2: Ja, men vi har ju fram till 22, så det var väl ett lagom format. Det börjar 18 oftast.
0: Och Jenny Sandqvist, Miljöpartiet, vem brukar prata längst och inte hålla sig kort?
3: Dennis.
0: Dennis Ljunggren, Socialdemokraterna. Och du ser glad ut.
4: Ja, jag är glad, och jag misstänkte att hon skulle svara på det sättet. Jag kan prata länge ibland. Och jag har också mycket att kritisera, och då blir det länge.
0: Det är så oppositionen är till för, att kritisera de som styr. Henrik Fågelklo, vad tar du med dig härifrån, Moderat kommunstyrelsens ordförande? Hur har det varit förresten att träffa väljarna? Det är ändå valår nu.
5: Det är fantastiskt att få ut och träffa Aleborna. Det är för dem vi verkar och håller på med det vi gör. Så att se fram emot många samtal under sommaren och tidig höst.
0: Och Lennart Borvar, kristdemokrat, vad tar du med dig från den här eftermiddagen?
6: Jag tar med mig frågor som har ställts här. Vad vi skulle kunna göra för lösningar på dem, och vilka vallöften vi skulle kunna hitta på med dem här.
0: Ja, jag får gå hela varvet. Vänsterpartiet, Ann-Sofie Hellvard, vad tänker du?
7: Nej, men jag tar med mig att vi har en engagerad befolkning som bor här, som vill att Ale ska bli bättre. Det är roligt.
0: Ja, nu tänker jag att Tyron Hansson Eklund ska inte få det enkelt där framtid i Ale. Vad ska du göra, inte ta med dig, eller ta med dig och göra nu på måndag?
8: Inte ta med mig och ta med mig, eller vad sa du?
0: Ja, men jag tänker att du kan ta med dig det, men göra praktiskt konkret.
8: Nej, men jag är stärkt av det här med att bo i centrum. Sen vill jag, alltså, samtidigt som samhället tar flera kliv tillbaka, banksektor, försäkringsbolag, då är det en aktör som tar hela tiden kliv framåt, och det är kommunen. Det ska vi inte glömma, vi är jävligt duktiga.
0: Det säger Tyron Hansson Eklund, framtid i Ale, Liberalerna. Eva, vad tar du med dig?
3: Engagemanget. Och det jag ser, det är faktiskt Liberalernas hjärtefråga, skolan.
0: Och vad tänker du liksom göra nu konkret?
3: Och vi kommer att jobba mycket för att lägga planer på att minska förskolegrupperna och lågstadiegrupperna, så att det blir färre, så att lärarna ska kunna ha tid att se varje barn.
0: Det säger Liberalerna, Centerpartiet. Vad säger ni?
9: Ja, men jag säger att det här engagemanget är fantastiskt, och vi har inte fullt på våra bänkrader i partierna. Så att jag skulle gärna vilja att ni som varit här och ni som har lyssnat, ni som har ett engagemang, dela med er, hör av er och bli medlemmar i ett parti. Välj vilket ni vill och engagera er.
0: Det säger Centerpartiet. Jenny, nu får jag gå hela laget runt här. Ja, vad tänker du, vad är känslan från dagens? Hur har det varit att möta väljarna öga mot öga?
10: Jättehärligt, jättekul. Kul att många ändå kom hit, även om det var lite tunt emellanåt. Men jättehärligt.
0: Det syns inte i radio.
10: Det är bra med radio.
0: Ja, det är jättebra, säger Jenny Sandqvist, miljöpartist. Ja, Robert Jansson, du ser sammanbiten. Svårt att tolka ditt ansiktsuttryck. Är du nöjd eller missnöjd med eftermiddagen?
2: Nej, men jag är nöjd så. Det hade gärna fått gärna komma fler, men jättebra frågor. Och då, vi tar ju med oss en hel del av dem, givetvis. Och det engagerar skolfrågor inte minst, vilket är... Det är bra, för att vi behöver ha en debatt, frisk debatt också.
0: Och ni fick ju det här, vi vill att saker ska hända nu. Det tar för lång tid, vi missar en generation. Vad tänker du när du hör den typen av kritik?
2: Ja, men alltså, vi gör saker och ibland så kommer det tyvärr inte fram. Inte minst till exempel tvålärarsystem som startar i höst. Det är en praktisk åtgärd som vi har gjort och den hoppas vi verkligen på. Det är någonting som man i andra kommuner har sett väldigt bra effekt av, så det tror vi på framåt.
0: Dennis Ljunggren, socialdemokrat, slutligen. Du får slutordet här. Du har ju din röda bok. Vad har du skrivit upp i den, undrar jag?
4: Nej, det är precis som alla andra har sagt. Det är frågorna som har kommit in och de är vi verkligen tacksamma för, precis som du säger. Jag vill tacka er från radion att ni ger oss möjlighet att göra detta. Jag har följt er på tisdagar och vet att det kommer någon fredag framåt. Det är intressant att se hur vi lokala politiker ute försöker ta det ansvaret som många gånger. Någon måste ju ta detta och jag håller verkligen med Jessica att engagera er ett parti och häng med. Det är ibland tuffa debatter, men ofta så... Ja, om jag och Robert till och med kan stå på en scen och sjunga tillsammans efter 5 minuter så kan nog alla vara kompisar lite grann.
0: Ja, precis. Socialdemokrat som sjunger ihop med Robert Jansson. Tonläget hade jag inte koll på, men hade den inte heller tydligen eller experten.
4: Nej, och det är inte min starka sida.
0: Nej, men Dennis, du gillar att prata. Det är många politiker. Stort tack till alla som kom hit och ställde frågor till era lokala politiker. Härmed tänker jag att vi knyter ihop säcken och ni kan gå hem nu. Och Henrik ska ju fira segern här och lyssna och på repeat, gissar jag, den här Ida sommarvisa. P4 Göteborgs valturné fortsätter såklart på fredag redan. Och då är vi på after work. Då ska vi spetsa till det extra mycket. Platsen är Kungälv. Vi ses där eller hörs i appen Sveriges Radio. Teddy Pankowski heter jag, Maen Hermes var med också ut, Kenneth Tornef. Vi har Jonas Westerlund, Fredrik Ankersen, Klara Sävenlund och inne i bussen, jag ska öppna dörren här också, har vi tekniken, det är Gustav Lindgren och Oskar Lindholm. Hur har det gått, grabbar?
11: Så kul!
0: Verkligen. Och inne i studion har vi också Peter Lindqvist som har sänt. Och han har inte varit själv där, utan vi har också Kalle Wanneskog. Jag hoppas inte jag glömt någon nu. Nej, jag fick med alla. Ja, nu ska jag säga hasta la vista.

0: Since you've begun med Rainbow leder oss till dina lokala nyheter. Klockan är 5:30.
1: Det är några smärre förändringar i årets Göteborgsvarvet. Sara Stange är projektledare för linjedragningen.
2: Ja, men vi känner igen oss mycket i årets bana jämfört med fjol. Men vi kommer springa på Guldkällegatan. Det blir en ny gata i Majerna innan man tar sig upp Karl Johansgatan och vidare till Älvsborgsbron. Sen kommer vi lägga oss ute i Bussgatan på Ceresgatan. Så att det blir en sidoförflyttning, inga stora förändringar i år. Det kommer mer åren framöver när det byggs ännu mer, så att i år känner vi igen oss ganska väl.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
3: De populära magnetleksakerna Magnet Tiles får användas på Göteborgs förskolor igen. Tidigare i år plockades de bort eftersom ett stickprov visade att det fanns spår av icke-godkända kemikalier i leksaken. Men efter en djupare analys visade sig att materialet uppfyller alla krav för att kunna köpas in igen. Olof Torell, P4 Göteborg.
4: Och så tar vi oss en titt på eftermiddagstrafiken och det ser bra ut utan några större störningar. Här och var så är en del eftermiddagskö som fortfarande hänger kvar. Till exempel ifrån Gullbergsmotet, alltså påfarten, ifrån Marieholmsleden och Götaleden och E6an genom Tingstadstunneln södergående. Så köade på ner mot Olskrogsmotet. Eventuellt så är det någon typ av störning där som inte kommit oss till kännedom än. Så var beredd på att det kan stoppa upp lite grann efter Tingstadstunneln söderut. Men på det stora hela så rullade det på fint. Tack för alla samtal under eftermiddagen. Jag fick inte tag på någon cyklist som jag hade hoppats på, men det får vi ta en annan gång. Vårt tipsnummer 020 999 444.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. På tallrik ätes efterrätt, men om man tänker efter rätt så är den skog man tallrik kallar en skog som talrik är på tallar. Det här är tydligen en scoutramsa från 30-talet, men för min del så handlar det istället om en frukost i början av 90-talet då min ömma fader levererade denna tungvrickare till frukostfrallan. Jag hörde den, bad honom upprepa och sen slog den rot i mig. Alltså jag kunde inte få den ur min skalle och jag har gått och upprepat den, ja men egentligen någon gång varje månad sen dess. I alltså 35 år. På tallrik, det är ofta när någon ställer fram en assiett så tänker jag, på tallrik ätes, ja, och så är det igång. Och det finns något fascinerande tycker jag med de där öronmaskarna som liksom kryper in och vägrar krypa ur igen. Det här har ju aktualiserats, inte minst de senaste dagarna då hela landet, eller ja, egentligen hela kontinenten om man ska vara petnoga, har vaknat, jobbat, chillat, somnat med samma slägga malandes mellan pannbenen. Bangaranga, bangaranga, bangaranga. Alltså det är helt otroligt. Eurovision är ju intressant på det sättet tycker jag. Så många nonsensord och melodier som man aldrig har bett om, men som ändå bosätter sig hyresfritt i skallen. Och med tanke på detta så tänkte vi ikväll damma av ett av våra favoritämnen i det här programmet. Vi undrar helt enkelt, vad har du som lyssnar råkat memorisera i ditt liv? Vad är det mest oväntade du kan utan till? Det är kvällens enkla fråga. Vad är det för gammalt skrot som ligger och skramlar där inne hos dig helt enkelt? Gamla telefonnummer som inte används längre, det är ju en klassiker i sammanhanget. Alla hållplatser från barndomens busslinje som kvällens producent Erika kan räkna upp. Till exempel, det kan handla om dikter, salmer, låtar såklart. Eller varför inte filmrepliker eller hela dialoger, monologer, Hamlets monolog. Oavsett vad du råkar kunna utantill så vill vi höra det ikväll. Har du alla svenska regenter som tatuerat i skallen i kronologisk ordning? Eller hela baksidestexten till hyrvideon Ett päron till farsa som du kan räkna upp ord för ord? Du skrattar, du gråter, du skrattar igen. Eller vad det nu stod. Eller så är det något helt annat väldigt onödigt som du kan utantill och som du nog alltid kommer kunna. Vare sig du vill eller inte. Ring in och berätta om detta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det mest onödiga jag kan utan till. Och som vanligt så är vi helt i era händer här. Så hjälp oss nu. 020 22 10 20. Min katt

0: Favigård Jem, Sören Torpegård Lund. Det här är kvällspasset och kvällens första telefonör är inkopplad. Det är en Mimmi. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig Mimmi?
1: Jo, det är bra.
0: Gud vad skönt att höra. Du hörde ju av dig till oss apropå detta tema, det mest onödiga du råkar kunna utan till. Vad var det som kom upp hos dig då?
1: Det mest onödiga jag kan utan till är nog att jag kan i princip alla Smurfits-skivor från 90-talet utan till.
0: Oj, nu öppnar du upp en burk av nostalgi inom mig som inte heter duga. Så Smurfits har inte jag tänkt på 20 år, men det var ju en omåttligt populär, alltså jag vet inte vad man ska beskriva det som, men ett antal CD-skivor som kom kanske i början av 90-talet eller något sånt. Barn var som tokiga och det rörde sig alltså om smurfversioner av kända hits.
1: Ja, precis.
0: Men då vill jag fråga dig, när du säger att du minns alla de här, på vilken nivå minns du dem? Är det alltså ord för ord alla låtar på alla skivor eller?
1: Ja.
0: Men här,
1: ja. Jag tror att det var kanske en skiva jag inte hade, men jag kan fortfarande de flesta av låtarna för att en av mina kompisar hade den skivan. Så att, i princip alla Smurfits-låtar. Så startade en Smurfits-låt så vet jag precis hur den låter. Och ibland när jag hör originalversionen av de här låtarna så hör jag fortfarande Smurf-versionen i bakhuvudet.
0: Men kommer du ihåg vad det var med de här Smurf-hitsen som liksom... varför det blev så populärt för dig?
1: Jag tror att det var att när man var så liten så det var poplåtar men det var liksom på ett språk som barn kunde förstå lättare och det var roligt att lyssna på för de berättade som en story i de flesta låtarna och sådär så att man kunde liksom relatera och jag älskade smurfarna när jag var liten så att jag tyckte ju om att höra om alla olika smurfar som fick en låt och sådär grejer.
0: Men kan du även i vuxen ålder så där slänga på en god gammal smurfplatta?
1: Ja, det kan jag absolut göra.
0: Det är ju underbart. Har du själv fått barn i livet?
1: Nej, jag har mycket barn i min omgivning, men inga egna.
0: Men då kan du ju absolut liksom på något sätt bedriva en viss kampanj med de här barnen i din omgivning, tänker jag.
1: Ja, det var faktiskt jättebra det. Ja. Så jag ska introducera dem för Smurfits.
0: Eller hur? Men alltså, jag noterar att vår förträffliga producent Erika har lagt in Samlarsmurfen här i våran låtlista. Ja. Då har du full koll på vad det handlar om alltså?
1: Absolut, det är min favoritsmurflåt.
0: Det är din favoritsmurflåt? Okej, men då måste du berätta för oss som inte är liksom riktigt lika kunniga. Varför är den så bra?
1: Jag själv är samlare så att när jag hörde den låten när jag var liten så kunde jag relatera till att hitta små grenar och saker ute i naturen och som samlar på med dem för att man vet ju aldrig vad man kan ha dem till.
0: Det är underbart. Lite grann så är det med allt det här som vi kan utan till också. Man vet aldrig vad man kan ha det till. Jag misstänker att du har ställt dig själv den frågan under alla dessa år som har gått sedan du lärde dig det här. Vad ska jag ha det här till egentligen?
1: Ja.
0: Att jag kan alla låttexter till alla smurflåtar. Och vet du vad, Mimmi? Nu har vi svaret.
1: Ja.
0: Du skulle ha det för att vara med i kvällspasset den 19 maj 2026.
1: Det har lett upp till den här dagen.
0: Ja, det har gjort det. Okej, men det är klart att vi ska lyssna på Samlarsmurfen nu, men om jag frågar dig då, du vet hur den låten börjar?
1: Nu får jag ju bara refrängen i huvudet. För att
0: ja, men hur går den då? Hur går refrängen?
1: Jag tror inte jag vill sjunga i radio faktiskt.
0: Men du kan inte recitera texten bara så att man får en liten smak för?
1: Det är att Samlarsmurfen... går på en... Nu blankar jag här. Men jag kan säga min favoritcitat ur den låten. Allt blir en skatt om man tittar noga.
0: Allt blir en skatt om man tittar noga. Och det är ju nästan exakt det som har hänt nu då. Du undrade vad den här skatten var, denna kunskapsbank. Nu har vi tittat noga, nu vet vi. Nu tar vi Samlarsmurfen. Jag tror att du kommer liksom, hela texten kommer komma för dig här nu när du hör de här tonerna. Känner du igen det?
1: Oh, ja.
0: Är vi tillbaka på 90-talet nu, eller?
1: Ja, nu sitter jag i mitt barnrum.
0: Underbart. Tack för att du var med mig, Mimmi. Ni njuter ju av Samlarsmurfen.
1: Det gör vi. Tack så mycket.
0: Hej då.

0: samlar smurfen med smurfarna som vi spelade för Mimmi här i kvällspasset. Nu ska vi ha med oss nästa telefonör. Det är en Svecke. Hej Svecke!
1: Ja, tjena!
0: Hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bra.
0: Vad är det för något fullständigt onödigt som finns i din hjärna som du inte kan glömma hur mycket du än försöker?
1: Ja, nej, när jag hade tagit körkort när jag var 18 år så körde jag soprör ut i Oxberga. En av sopbilarna där, det regnumret har setat kvar sedan dess.
0: Vi har alltså, vi går från smurfhits till ett regnummer på en sopbil från, vilket årtionde sa vi att det var?
1: 75.
0: En sopbil från 75. Och då vill jag gärna ha det regnumret, Svecke.
1: HDL 005.
0: Ja, det är otroligt alltså. Varför har det regnumret fastnat?
1: Det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Mm. Kanske att det var så enkelt.
0: Ja, HDL 005. Hur ofta tänker du på HDL 005?
1: Ja, det är väl mest när man drar lite stories sådär som det poppar upp. Då, men ja. Jag kommer ju aldrig glömma det.
0: Nej, det har ändå gått sådär 50 år.
1: Ja, precis. Och jag menar, jag har alltid haft bekymmer att komma ihåg mina egna bilars regnummer.
0: Ja, men det är väl typiskt. Du står där med någon ny sån där parkeringsapp som man måste ha nu för tiden och ska liksom stoppa in och så bara, det enda du kommer på är en sopbil från 70-talet.
1: Precis, och det funkar inte.
0: Har du någon gång varit inne på liksom Trafikverket och kikat om den fortfarande är i bruk, den här bilen?
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort, men det tror jag inte. Det var ju en lastbil liksom med sopskåp på, så att ja, en
0: gammal Volvo. Lite nyfiken blir man ändå.
1: Ja,
0: tänk om den rullar på veteranbilsträffar här nu liksom.
1: Ja, det. Men det roliga på alltihopa, det var ju också att jag jobbar ju bara typ 30 timmar i veckan. Ja. På den tiden. Och min brorsa var ju fullbetald timmerman, och de tjänade ju det bra på den tiden.
0: Ja, visst.
1: Och ändå plockade jag ut 300 spänn mer efter skatt var 14 dagar än vad han gjorde, så han var inte glad.
0: Nej, jag förstår det. Och jag har ju hört de här ryktena att man som sopbilschaufför tjänar rätt bra. Det verkar vara ett väldigt bra jobb på många olika sätt. Jag har aldrig träffat en renhållningsarbetare som inte är nöjd.
1: Ja, nej, det i och för sig, det var ju slitigt på den tiden. Då har man ju det mesta. Det är ju lite annorlunda idag då.
0: Kanske ännu mer nöjd idag. Vem vet?
1: Ja, precis.
0: Finns det någon där ute som känner sig träffad som renhållningsarbetare som inte är nöjd, då får ni gärna höra av er på sms till 72250, inleda med P4, göra ett mellanslag. Det är bara en magkänsla som jag har alltså. Men jag tackar för denna information, Svecke. Det var ju fantastiskt.
1: Okej då. Ja.
0: Nu får du ha en underbar dag.
1: Fram.
0: Ja, sköta om dig.
1: Okej då. Tack. Hej.
0: Vi fortsätter denna stafett i fullständigt onödiga utantill uppgifter. Nu tappade jag lite grann namnet här, men jag ropar. Anneli var det väl, kanske? Hej!
2: Anneli är här, ja. Hej, hej.
0: Underbart, Anneli. Du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
2: Jo, jag kom att tänka på... Jag jobbade i ganska många år som språklärare på högstadiet. Mm. Och undervisade bland annat i spanska. Och inför olika högtider så brukade vi roa oss med, jag och eleverna, att leta upp lite ord, översätta ord som hade anknytning till jul eller påsk eller så. Och i det här fallet var det påsk. Så eleverna fick uppgift att, vilket inte är helt unikt, como decoración por Semana Santa. Nu kan du köra.
3: Ramonas corpusadas locupadas in din visita som ett una semana.
2: Precis, innan cerveza, ja. Favor, kan
0: ja, exakt, typ så. Eller dos cerveza, kanske till och med. Ja. Men det här är ju fantastiskt intressant. Ja. Det här satte sig. Det här

0: Påskriset satte sig hos dig.
1: Ja, men precis. Och det är så att det fastnade inte bara i mitt huvud, utan det fastnade även i många elevers huvud, så att de fick då i uppgift att träna in den här översättningen. Och så fick de såklart ett litet pris, för allt här i livet handlar ju om tävling.
0: Ja.
1: Så att jag har träffat elever som jag hade för länge sedan i skolan som fortfarande kan rabbla det här utan att man har någon som helst nytta av det. Men ändå det är ett tecken på att det lönar sig att nöta in saker, så sitter det där till slut.
0: Ja, men så är det ju onekligen. Ja. Fascinerande.
1: Det när jag hörde det här faktiskt, att det är den saken som har fastnat mest, tror jag, i mitt huvud.
0: Så du menar att det går runt i Sverige idag minst ett 20-tal personer som kan rabbla detta i sömnen?
1: Ja, jag skulle faktiskt nästan tro att det gör det.
0: Fascinerande.
1: Ja, men visst är det så. Visst är det så. Det är
0: också en spännande fras att droppa när man är på en liten solsemester nere på den spanska kusten.
1: Och det kan vara så här att eftersom vi då, det här var kanske... Ja, jag jobbade som lärare mellan 2005 och 2018, så att det var inte alltid man använde Google Translate i mobilen, utan det var mycket lexikon och så. Mm. Så nu gissningsvis slår man upp påskris på Google Translate, så står nog inte det här, utan det kanske är någon liten enklare variant. Jag vet inte när de här lexikonen var tryckta riktigt.
0: Jag är så fascinerad av de tre exempel som vi har fått bara hittills i kvällens program. Vi hade Smurfhits, vi hade Sveckes sopbil från 1975, regnumret på den, och nu har vi denna fullständigt nonsensaktiga spanska fras kring hur man beskriver påskris. Tusen tack för det, Anneli.
1: Du, det var så lite. Du får träna in det där då.
0: Ja, men kan jag få höra den en sista gång med lite inlevelse här, tack.
1: Okay. Ramitas adornadas con plumas coloreadas que se usan como decoración por Semana Santa.
0: Det är alltså en melodi. Vilken dikt nästan. Tack, tack, tack, Anneli. Sköt om dig nu.
1: Ja.
0: Ha det fint nu.
1: Tack, tack detsamma. Hej, hej.
0: Hej. Det är ju väldigt många som hör av er här, alltså, inte bara på telefonen utan även på vår Facebook-sida. Över 300 hittills faktiskt. Måste dra någon här. Christer som skriver: faxnumret till Sergeant Al Powell i filmen Die Hard 2 är 555-3212. Och Monica skriver: en ramsa. En kyss är ett uttryck för ett djupt intryck. Påtryck under innerligt mottryck avslutas med eftertryck som ej bör lämna avtryck. Sitter som fastgjuten i min hjärna sedan cirka 50 år.

0: Till the Music Starts Again, Banasona Band, Frida Örn och Kalle, ja, är det Moreus kanske? Det här är kvällspasset i alla fall, och nu har jag breaking news allihop. Vi pratade ju om med Svecke förut som berättade om sin sophämtningsbil och vars regnummer han mindes i sömnen. Här får vi nyheter från Jan. Hej, regnumret lever men har delats ut på nytt till 98 års Volvo S70. Väldigt spännande det här. Hoppas att du lyssnade nu, Svecke. Ditt regnummer lever och är i omlopp. Vi får se vart det här programmet tar vägen. Vi ska göra en liten paus för en nyhetsuppdatering, men vi börjar med Radiosportens Emil Håkansson.
1: Som berättar att IFK Göteborg idag gick segrande ur det så kallade skandalderbyt mot Örgryte i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen avbröts ju igår vid ställningen 2-1 till Blåvitt på grund av ordningsstörningar på läktaren. Under den dryga halvlek som istället spelades idag lyckades ÖIS visserligen kvittera med ynka 3 minuter kvar. Men mer än så skulle komma att hinna hända framför de tomma läktarna.
2: Bollen i luften nickas till ett skott där. Felix Eriksson gör mål för IFK Göteborg. Felix Eriksson drar in en volley i den 90:e minuten. Felix Eriksson av alla människor som har skjutit över hur många gånger som helst. De har skjutit snett och vint. Träffar nu bollen rätt genom en skog av öjsare och ben. In i mål fram till 3-2 i den 90:e minuten. ÖIS har precis kvitterat. Nu har IFK återtagit ledningen.
1: Säsongens första 3-poängare till IFK Göteborg alltså i denna match som väckt stora reaktioner under dagen. Bland annat från idrottsminister Jakob Forssmed som du hör när Sportextra tar vid klockan 19:00 här i P4.
3: Ekonyheter. Nu utökas risken för vattenbrist i södra Sverige i sommar. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av låga grundvattennivåer. Men Skåne sticker ändå ut, säger Kalle Järne, grundvattenexpert på SGU.
4: I vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
3: Just nu sitter Världshälsoorganisationen WHO i krismöte med anledning av det senaste Ebola-utbrottet i framförallt Kongo-Kinshasa. Hittills har runt 130 personer bekräftats döda och WHO varnar för att utbrottet kan bli långvarigt, rapporterar AFP. Priserna på gödsel har ökat på grund av det stängda Hormuzsundet och EU-kommissionen har idag lagt fram en handlingsplan för att stötta lantbrukare. Kommissionen vill även ge EU-länderna ökade möjligheter att ge nationellt stöd till lantbrukare.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi undrar om det mest oväntade du kan utan till. Jo, men visst. Vi efterlyser sånt som råkat hitta hela vägen in i skallen på er och som vägrar gå därifrån, hur mycket ni än vill att de det gör det. Sånt som liksom fastnat i skallen helt enkelt. För nyheterna så fick vi ju flera exempel på detta. Vi hade Mimmi som kunde alla smurfhits utantill. Anneli som kunde beskriva påskris på ett väldigt avancerat sätt på spanska. Också då Svecke som i sömnen kunde räkna upp regnumret på en sopbil som han framförde 1975. Det var ju intressant också att få reda på att just det regnumret fortfarande är i omlopp ute i samhället, men nu mer på en S70. Ja, intressant hittills helt enkelt. Men vi undrar som alltid vad du som lyssnar kommer att tänka på apropå detta och dessa exempel. Vilka associationer poppar upp hos dig när du hör dem? Vad sitter som en kil mellan pannbenen på just dig? Ja, kort sagt, det mest onödiga du råkar minnas. Oavsett vad det är så hade vi blivit väldigt glada om du ville ringa till oss på nummer 020 22 10 20 och berätta. Alltså 020 22 10 20. Vill du hellre skriva så går det såklart bra. Då kan du skicka iväg ett sms till 72250. Då inleder du med P4, gör ett mellanslag i så fall. Eller vår Facebook-sida. Vi har ju en frodig kommentarsfest där just ikväll. Hundratals kommentarer. Den ena mer fantastisk än den andra. Jag måste läsa den här från Ove. Den talade till mig. Något av det mest värdelösa fakta jag inte kan glömma är de här siffrorna. 0321 som står skrivna på landningsbanan på Mariehamns flygplats. De var 910 cm höga, 300 cm breda och linjerna under dem var 70 cm breda. Jo, jag har varit med och målat dem. för en väldans massa år sedan, så de kanske har andra mått numera, hälsar Ove, och så har han lagt in en bild också på denna landningsbana. Intressant, sånt som sätter sig liksom. In och kolla där om ni vill kika på en landningsbana från Mariehamn, eller lämna en egen kommentar, eller så ringer ni då alltså 020 22 10 20.

0: Fever Dream med Alex Warren. Det här är Kvällspasset. Nu ska jag säga hej till Linnea. Hej!
1: Hej! Halloj!
0: Jag är så glad när vi har det här ämnet, Linnea. För jag kan inte förstå hur något som är så onödigt som alla dessa faktauppgifter som vi alla har inom oss ändå fascinerar mig. Något så fruktansvärt alltså.
1: Ja, visst är det kul.
0: Ja, jag vet inte varför. Men jag är ju enormt nyfiken på vad som döljs i din skalle.
1: Ja, det som absolut inte går att bli av med då, det är ju då den nedersta raden på syntavlan hos skolsköterskan i högstadiet.
0: Ah, okej. Okay. Nu ska jag visualisera den där tavlan. Det är de här bokstäverna, va?
1: Ja, men som precis.
0: Som blir mindre och mindre och mindre.
1: Ja.
0: Och den raden längst ner, det är de som är allra mest mikroskopiska, som små, små dammkorn eller myror eller ludd.
1: Ja, men precis. Jag och min syrra då, vi lärde oss dem just för att slippa få glasögon. Det var en annan tid då. Nu är det stencoolt, men då var det ju inte det.
0: Nej, då var man glasögonorm och allt möjligt. Jag minns ju det, för jag var ju en själv, eller är en.
1: Ja. Ja, då vet du.
0: Okej, ja, men ni memoriserade dessa rader, och du kan rabbla dem än idag alltså.
1: Jajamän, är
0: okej,
1: du beredd?
0: Ja, varsågod.
1: Ja, då är, jag kan ju bara nedersta raden, för det var ju den som var svår. Och det är LMKGVEOXSNH.
0: Okej, en gång till.
1: LMKGVEOXSNH.
0: Det är otroligt. Men jag menar, för ofta är det ju så att man börjar på de översta raderna och sen så går man successivt neråt och det blir svårare och svårare.
1: Exakt.
0: Men du gick in där och sa, vet du vad, vi kan börja på den svåraste, eller hur gick det till liksom?
1: Nej, alltså jag satt nog med

0: nu hade jag inte det, så det var ingen fara. Men då, ja, då var jag tvungen att göra lite såna här syntester och lite balansövningar och grejer. Men så då, jag började liksom fnissa, men jag vågade, det var så allvarlig stämning så jag vågade inte säga något till läkaren. Det var en jättekonstig situation.
1: Ja, jag förstår det. Alltså, så allvarlig situation som du nämner också, men samtidigt, ja. Men humorn är ju härlig på det sättet. Exakt. Den hittar ju in.
0: Den gör ju det. Och det var inget allvarligt, så det var falskt alarm.
1: Ja, underbart, underbart.
0: Ja.
1: Jag tackar dig så mycket, Linnea, för denna högst onödiga information, nämligen den nedersta raden på en synkontrollstavla för länge sedan, men tydligen också ännu idag i bruk på vissa vårdcentraler. Vill du säga vilken vårdcentral så folk...
0: Ja, det kan jag absolut göra. Det är på Bålsta-doktorn i Bålsta i Håbo. Jättebra
1: Bålsta, där använder de fortfarande de här 70-tals...
0: Jajamän.
1: Det är bra.
0: Jag har en sån här med liksom en man öppnar med en lampa i på något vis.
1: Ja, just det. Ja. Ja, men det är underbart, Linnea.
0: Jättekul.
1: Du får ha en förträfflig tisdagkväll här nu.
0: Tusen tack, detsamma.
1: Ja, sköt om dig. Hej, hej.
0: Du med, hej.
1: Här får vi ett mejl här från Emil som jag tycker är intressant. När någon gjort något i onödan eller att det har tagit lite lång tid så brukar detta gamla galenskaparna citatet dyka upp i mitt huvud. Och jag brukar kunna dra den på ett andetag. Alltså Emil, jag vet inte ens om jag kommer kunna läsa den på ett andetag, men jag ska göra ett försök. Det här kommer alltså upp i Emils huvud varje gång någon har gjort något onödigt. Den här mannen är otroligt ineffektiv. Han är vad vi brukar kalla antipositiv. När han gör det han gör så tar det så lång tid att han inte hinner med det han också skulle gjort. Och eftersom det han trots allt redan gjort hänger ihop med det som är ogjort och inte går att använda, om inte det som är ogjort också blir gjort, så kan man säga att det blir mindre gjort när han gör det han gör än om han inte gjort någonting alls. Jag klarade det inte på ett andetag, Emil. Men kul att du gör det. Fortsätt höra av er, hörni. Numret är 020 22 10 20. Det mest onödiga ni kan utan till.

0: Hang with me, Robin, det här är kvällspasset. Nu är Marcus med, hej!
1: Eller var det Mats?
0: Nej, var det Mats kanske först, ja.
1: Ja, det var det kanske.
0: Marcus kanske sen. Mats är som
1: jag vet inte, jag heter Mats.
0: Ja, men det är mycket bra, det är mycket bra. Mats, då börjar vi om här. Hej Mats!
1: Hej!
0: Hej! Är det bra med dig?
1: Ja, men det är bara bra. Det är jättebra. Jag har parkerat bilen här för någon sa att jag skulle göra det.
0: Ja, men det är alltid bra. Det, ja. det brukar bli bäst så. Men du Mats,
1: absolut.
0: Vad var det du kom att tänka på apropå fullständigt onödiga uppgifter som finns kvar i skallen, vare sig man vill eller inte?
1: Jag vet faktiskt inte varför det här har fastnat. Man gjorde ju några gånger. Jo, det var en av Sveriges största hamburgerrestauranger skulle introduceras i Stockholm. Det var 1973.
0: Ja.
1: Och då gjorde man väldigt mycket reklam på tunnelbanor och bussar. Jag var 9 år gammal. Så jag åkte till tunnelbanan själv. Och så lärde jag mig den här ramsan utantill. Det var, de hade satt ihop det som ett ord med stora bokstäver. Inga punkter, inga mellanslag, inga komma. Och kunde man säga den här meningen i följd så fick man då en hamburgare och Coca-Cola på den här nyöppnade restaurangen.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det har jag lärt mig utantill. Och det är 51 år sedan. Jag vet inte varför jag kan det bli klart.
0: Hallå, jag är så nyfiken på att höra det här ordet. Det var därför jag tystnade. Okej, vänta. Okej. Kör Mats.
1: Två skivor rent nötkött, lök, gurka, ostsallad, specialsås mellan 3 skivor sesamfröbröd. Och detta, man säga det ändå, så fick man en gratis hamburgare och Coca-Cola.
0: Detta lärde sig unge Mats i 9 års ålder och gick nervöst fram till denna hamburgardisk och levererade detta. Fick du en hamburgare då också?
1: Jajamän, varje kväll. Vi åkte in varje kväll, jag och kompis.
0: Ja,
1: jag
0: hade en kompis hos Anders.
1: Vi lärde oss den där utan
0: det. Otroligt, kan du ta den en gång till?
1: Absolut. 2 skivor rent nötkött, lök, gurka, ostsallad, specialsås mellan 3 skivor sesamfröbröd. Sen får man gissa själv vilken restaurang det är då.
0: Jag
1: gör ingen reklam här.
0: Nej, men det är bra. Vi får faktiskt här ett mejl från en Ulf som också bjuder på ett långt ord. Min mamma, skriver han, hade ett långt ord som av någon konstig anledning sitter kvar 55 år senare. Och här har du, säger Ulf. Och det här ordet då, det här är ett enda ord. Första maj demonstrationstalarstolsuppsättare.
1: Fem du?
0: Ja, det har något.
1: Det är också ett yrke.
0: Ja, exakt. Jag minns på 90-talet när jag gick i högstadiet, då gick det runt en sån här tungvrickare som alla på högstadiet skulle lära sig. Att vet du vad det latinska namnet för hicka är? Och då skulle man då leverera hypernervakustiska diafragma kontravibrationer. Men jag har på senare år förstått att det där är helt, det är fullständigt nonsens. Det betyder inte alls hicka, men det trodde vi på 90-talet. Ja, Jesus.
1: Ja, men man lär sig mycket onödigt här i livet.
0: Ja, det gör man. Men du Mats, du ska få fortsätta din färd. Tusen tack för att du var med.
1: Det var så lite så, helt mitt
0: nöje. Sköt om dig. Hej, hej.
1: Ha det gott. Amma, hej, hej.
0: Nu vet jag inte om denna person som jag först ropade på kanske är med, men jag tror han är det. Jag provar. Hej Marcus!
2: Tjena, tjena!
0: Nu har vi Marcus med. Underbart! Vad kom du tänka på apropå detta som aldrig liksom vill lämna vårt sinne?
2: Ja, jo. Just själva grejen kanske är lite unik för min del, men företeelsen tror jag många, de som... Jag vet inte riktigt, säg att det är folk som är födda efter 1995, vet jag, tror jag har nog inte riktigt den här relationen till anslagstavlan. Men
0: oj, nu snackar du med en riktig anslagstavlan torsk alltså. Har suttit på anslagstavlan. Oj. Tecknat det lite med Linus på linjen och det var ju höjdpunkten på dagen nästan.
2: Ja, men det var ju det. Det var ju istället för reklamfilm så var fan, alltså, jag satt ju klistrad vid det där. Jag vet inte om det var så bra, men om någon jävla gjorde man ju det.
0: Ja, det var ju mycket så här samhällsinformation. Det kunde vara liksom, nu ska man tänka på att inte få magsjuka när man flyger till Grekland och sånt.
2: Ja, visst. Populis och, ja, och jag glömmer ju aldrig när de införde gåvoskatt. Men, men det dock var det inte det, utan det var... Det måste ju rimligtvis varit vintertid då, för då... Jag tror det var Livräddningssällskapet som hade en sån här återkommande film när de räknade upp vilka ställen där det var risk för svag is.
0: Okay.
2: Och det har jag av någon anledning. Det satte jag med i sinnet att det skulle jag lära mig utan till. Och det kan jag än.
0: Så Marcus, du kan alltså förmodligen Livräddningssällskapets uppräkningar av platser där det förmodligen är svag is från 90-talets utsändningar av Anslagstavlan.
2: Jajamän, jag tror det.
0: Otroligt, det här vill man ju höra.
2: Jaha, då ska du få höra, för det var en tämligen mjuk kvinnoröst och det var ungefär så här: vass, brygga, bro, utsläpp, avlopp, inlopp, utlopp, ränna, råk, udde, sund, grund, vindbund.
0: vet du att jag har gåshud av det här? Det var som att jag var tillbaks och satt där och kollade. Fantastiskt. Får jag fråga om du kan ta den en gång till?
2: Ja,
0: ja, underbart. Kör den igen.
2: Jajamän. Vass, brygga, bro, utsläpp, avlopp, inlopp, utlopp, ränna, råk, udde, sund, grund, vindbrunn.
0: Alltså det är ju inte, alltså nu kanske det inte är så relevant information när vi närmar oss juni här, men det är ju viktigt att veta de här grejerna också.
2: Ja, det är det väl på någon nivå, men jag ska också erkänna, jag har aldrig begripet vad en vindbrunn är.
0: Inte jag heller, eller råk?
2: Ja, nej, det är nog... Det är någon typ av öppning i isen, har jag förstått att det är, men ja. jag vet inte heller. Men ja.
0: Ja, tack för den här nostalgidosen alltså.
2: Ja, det var så lite så.
0: Jag minns en av mina favoritsegment i Anslagstavlan, det var ju det här förhöjd avgiftskontroll. Då de räknade upp olika, just nu har vi förhöjd tv-avgiftskontroll, och så räknade de upp ett antal kommuner då, och det var ofta rätt snyggt sådär nästan tecknat när de här namnen kom upp på olika sätt. Och jag satt ju där och drömde om att om någon gång, kan det någon gång säga Munkfors, så att vi får vara med på tv. Det var liksom aldrig någon som kom till vår lilla kommun. Så jag minns det där så tydligt. Snälla, snälla, snälla, säg Munkfors, sa de aldrig.
2: Mm. Ja, nej, jag vet faktiskt. Det var någon som faktiskt sa att jag har fått spela in ifall de ska ha pejling hemma i våran i Vara.
0: Ja.
2: Men jag tror aldrig jag såg det, men det fanns inspelat i alla fall.
0: Det är också bra att det till och med det är så stort så att det finns rykten i kommunen att någon har det på VHS.
2: Ja, men om vi nu ändå ska vara lite nostalgiska, då måste vi ju nämna Snigeln på ögat.
0: Ja.
2: Den kommer du väl ihåg?
0: Ja, det är ju en klassiker. Att man skulle få en snigel på ögat om man inte hade betalt tv-avgiften helt enkelt.
2: Jajamän. Ja, det var tider.
0: Det var det. Tack för att du ringde in, Marcus, och påminde oss om de tiderna.
2: Det var så lite så. Ha en fortsatt trevlig kväll.
0: Du med. Hej, hej.
2: Okej, hej, hej.
3: Kvällspasset i P4.
4: Med

0: Sharp Dressed Man, ZZ Top här i kvällspasset. Åsa minns av någon outgrundlig anledning artikelnumret på stereobänken Convoy som fanns på IKEA Frankrike 1990. Det lyder 174.138.80. Ja, och Ralf hör av sig. Han har av någon outgrundlig anledning memoriserat 150 nummer på Lego-askar från åren 1978 till 1985. Mycket intressant det här, vad ni lägger på minnet. Nu har vi med oss en Ulla. Hej!
1: Hej!
0: Nu ska det inte handla om stereobänkar eller leksaksaskar, utan om något helt annat, misstänker jag.
1: Ja, det ska handla om Morsealfabetet.
0: Jaha, du. Vad intressant. Berätta, vad har du för relation till Morsealfabetet?
1: Jo, jag kan hela Morsealfabetet i huvudet. Jag tog radiotelegraficertifikat när jag var 19. Och sen var jag radioamatör några år framåt där då. Men alfabetet sitter kvar och jag kan prata på det och jag kan vakna mitt i natten och rada upp alfabetet. Det går hur lätt som helst och nu är jag 82, så det sitter kvar.
0: Men hur gör du det då när du rabblar upp det? Så piper du för dig själv eller liksom hör du det i huvudet? Eller?
1: Nej. Ja, på natten då piper jag för mig själv. Men om jag ska visa dig till exempel, ja, då gör jag ju så här till exempel A, B, C. Didå, da, dididit, da, didadit. Och ska jag då säga hej Rasmus så blir det didididit, dit, didå, da, da. Didadit, didå, dididit, da, da, didå, dididit.
0: Alltså det bland det vackraste jag har hört på flera månader. Nej, det är som fågelsång.
1: Ja.
0: Underbart. Alltså på tal om att ha svårt att sova. Det här hade ju varit den mest fantastiska så här insomningsbandet jag hade kunnat föreställa mig. Att höra dig, Ulla, bara recitera olika saker på Morsealfabetet. Alltså kan man få något mer smakprov?
1: Vad vill jag ska säga då?
0: Ja, men du skulle
1: jag kan säga sov gott kan jag säga.
0: Ja, du kan säga sov gott alla ni som lyssnar. Kan du säga det?
1: Oh, ja. Dididit, da, da, da, dididida, sov och så gott. Da, da, dit, da, da, da, da, da, gott. Alla, dida, dida, dididit, dida, dididida, da, dit, didi.
0: Underbart. Det här är fascinerande på många plan, Ulla. Jag kan berätta att vi har fått ett mejl från en som heter Claes också som skriver så här. Jag muckade från lumpen 1973 som telegrafist. Jag kollade nyss om något satt kvar. Döm om min förvåning. Alla bokstäver satt kvar i hjärnan trots 55 års vila. Säkert som då, det vill säga 100 tecken på en minut.
1: Men alltså då kanske vi skulle kunna ta kontakt med varandra och prata, för jag har ju ingen att prata morse med.
0: Tänk den känslan, om vi kunde sammanföra Ulla och Claes så att de kan ha liksom telefonsamtal på morse med varandra.
1: Ja, det skulle ju vara kul. Vi får prova.
0: Ja, det får vi prova. Det får vi verkligen göra, Ulla. Jag känner på mig att jag kommer gå hem och försöka lära mig morsealfabetet, för det där vill jag kunna också. Det kändes som en fantastiskt rolig sak att kunna.
1: Ja, det är det. Och sen en annan grej också. Om man hör till exempel en duva som sitter och pratar i trädet här bredvid i trädet. Då vet jag ju precis att han säger dida, didit. Det är alltså A, I och sen dida, didit, dit och så E på slutet. Då kan jag ju tolka vad han säger för någonting. Jag tycker det är kul.
0: Ja, du kan tolka duvorna med morsealfabetets hjälp.
1: Ja, på skoj alltså.
0: Ja, jo, såklart. Men ändå. Ja, vad häftigt. Du, jag önskar dig en fantastisk tisdagkväll, Ulla. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Ha det bra.
0: Du med. Hej då.
1: Hej då.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström, apropå sånt som man kan utan till. Det här är ju den officiella låten inför fotbolls-VM nu i sommar. Beroende på Sveriges framfart där så kanske vi får anledning att lära oss den utan till. Och apropå fotbolls-VM så är det faktiskt det vi ska prata om nu. För vi har med oss en Monica. Hej!
1: Ja, hej. Monica heter jag. Ja. Jag är väldigt hes, men jag hoppas att ni hör vad jag säger.
0: Jag hör dig loud and clear, Monica. Du låter fantastisk. Och visst var det VM-relaterat, ditt onödigt vetande, fast inte VM i år alltså, utan ett helt annat år?
1: Du, det var väldigt länge sedan. Jag som är väldigt fotbollsintresserad, liten tjej, 1958. Då gick ju fotbolls-VM i finalerna i Sverige.
0: Ja, Sverige gick ju väldigt bra, dessutom tog ju silver.
1: Yes, precis. Och de mötte Brasilien i finalen. Mm. Och jag har i alla år sedan dess undrat, kommer jag någonsin att ha någon nytta av den kunskapen att jag vet laguppställningarna för båda lagen och har dem kvar i huvudet sedan dess?
0: Är det sant? Oj, ja. Okej. Det här vill vi absolut höra, men kan vi ge det här en liten kontext då? Du var en liten flicka, sa du, väldigt fotbollsintresserad. Hur gammal då?
1: Jag var 9 år.
0: 9 år. Och hur följde du VM-finalen då? Inte på plats, va?
1: Jo, nej, absolut inte, även om jag bodde i Sverige. Utan min morfar hade köpt tv.
0: Ja.
1: Så att, och det var inte så långt att ta sig, så där satt väl vi var väldigt många som trängdes med den lilla tvn.
0: Ja, för det här var väl precis i begynnelsen när tvn började poppa upp här och var, men det var fortfarande så att man fick liksom samlas i byalag nästan hos den som hade tvn.
1: Just precis, det var precis så det var för mig med, och jag satt väl där på golvet, gissar jag, för det fanns väl inte stolar och sånt tillräckligt till dem som var där, för de var många, det kommer jag ihåg.
0: Ja, vilken stämning. Men då ska matchen gå av stapeln. Sverige har tagit sig hela vägen till VM-final, det är hemma-VM, Sverige, Brasilien, där sitter du, Monica, och du kan då hela laguppställningen. Nu vill vi ju ha den.
1: Hela laguppställningen. Ja, om vi tar Brasilien först då.
0: Mm.
1: Det var, nu kommer jag att rabbla dem bara.
0: Ja, kör på.
1: Målvakt till vänsterytter som det hette på den tiden.
0: Ja.
1: Gilmar, Hjalmar Santos, Nilton Santos, Zito, Bellini, Orlando, Garrincha, Pelé, Babá, Didi och Zagallo.
0: Applåd från både kontrollrum och studio.
1: Och de mötte alltså lilla Sverige.
0: Ja.
1: Och jag tror jag kan den också. Jag kan en lite frågetecken för vänsterhalven, som man sa då. Men jag tror det var Kalle Svensson i mål. Olva Bergmark, Sven Axbom, Sigge Parling, Bengt Julle Gustafsson, Reino Börjesson. Det där frågetecket kan vara att en Mellberg istället, jag vet inte.
0: Ja.
1: Kurt Hamrin, Nils Lidholm, Agnes Simonsson, Gunnar Gren och Nacka Skoglund.
0: Alltså vilka namn och vilka minnen du frambringar. Även om jag inte var med så har man ju fått det återberättat så många gånger. Så det är ju liksom, det är de här två förtrollade somrarna vi har, vi fotbollsintresserade. Det är ju 94 och 58 på något sätt.
1: Precis, ja. Jag kan inte 94, men jag förutom en del då naturligtvis.
0: Ja,
1: men,
0: precis.
1: Men det här sitter ju som ett smäck. Och har suttit sedan dess och jag undrar vad 17 ska gå bära på det för. Men
0: nu vet vi. Nu vet vi varför. Du har burit på det sedan 1958 och nu äntligen fick du chans att leverera det i Riksradio här strax innan programmet tog slut. Men du, Monica, kommer du följa årets VM också?
1: Ja, det kommer jag nog att göra. Åtminstone de svenska matcherna första, och så får vi se hur långt de går. Men så kommer jag att titta på finalen, det tror jag, om det nu går att se. Vilken tid på dygnet, det vet jag inte det. Men
0: nej, precis.
1: Det är möjligt. Ja, det är möjligt. Ja.
0: Jag är väldigt glad att du var med oss och att du kunde ge oss detta vykort från, var det morfars vardagsrum 1958?
1: Ja, det var det. Morfars, ja.
0: Sköt om det nu, Monica. Jag hoppas du får ta lite honungsvatten här ikväll så att du får ordning på stämbanden.
1: Det är precis vad jag kommer att göra. Ja.
0: Sköt
1: tack
0: om det nu.
1: Själv.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, och med de orden så lämnar vi faktiskt över här från kvällspasset. Vi riktar ett stort tack till alla er som ville dela onödiga fakta som fastnat här ikväll. Nu så lämnar vi över P4 Eten till Farah Abadi och Nyhetsklubben. Och säger tack för oss. Varsågod Farah.
2: Hej, jag heter William och jag undrar hur länder väljer sida också i krig.
3: Ja, alltså det är inte riktigt samma sak som att välja ett lag att heja på i fotboll. Klas, vad säger du?
4: De flesta länder vill inte välja sida. Man vill hålla sig långt borta från alla krig och inte ta ställning. Men ibland så tvingas man till det, för det kan vara så att det är ett land som är inblandat som man står väldigt nära, som man har liknande värderingar som ett kompisland till och med, som man måste vara med och skydda. Och det kan ju också vara så att man tycker att en attack på ett annat land är så orättvis så att man måste ta ställning för det landet som har attackerats.
5: Det här är ett sammandrag av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Temat för dagen är krig.
3: På sistone har det pratats om krig nästan varje dag när man slår på nyheterna.
6: Två personer har dödats i en rysk attack.
3: Det berättas om ryska drönare som skjuter mot soldater vid fronten i Ukraina. Om hur USA och Israel låter bomber regna över den iranska huvudstaden Teheran.
6: Ytterligare 8 personer skadades.
3: Hur Iran svarar med att avfyra raketer mot Dubai och Abu Dhabi.
6: Bilder från platsen visar hur en brand rasar i ett bostadshus.
3: Byggnader rasar, människor flyr och människor dör. Det kan nästan kännas som att det är krig överallt. Men så är det ju faktiskt inte. På de flesta platser i världen är det fred. Men krig tar stor plats i nyhetsrapporteringen eftersom det är så allvarligt. Och ni är många som har frågor och funderingar om krig. Idag tar vi med dem till Klas Aronsson, programledare för podden Gräns.
2: När vet man när det är ett världskrig?
4: Jag tror att de flesta är överens om att för att det ska kunna kallas för världskrig så behöver flera länder som har mycket vapen vara med. Alltså de som brukar kallas för stormakterna, det vill säga då USA och Ryssland och Kina och kanske också alla de här länderna som ingår i NATO-samarbetet. Och en annan sak som brukar finnas i ett världskrig, det är att det krigas på många olika ställen i världen samtidigt och till och med ute på haven. Och man kan också säga att ett världskrig, det påverkar alla länder i världen. Alltså även de som inte direkt är med i kriget.
2: Hej, jag heter Tag och jag undrar om det kommer bli tredje världskriget.
4: Alltså jag skulle så gärna säga nej här, men ja, det kan bli ett tredje världskrig, men det finns också mycket som talar emot det. För alla länder i världen har ju så otroligt mycket att förlora på ett tredje världskrig, så väldigt många kommer jobba för att det inte ska bli så.
5: Det här var en kort version av Nyhetsklubben. Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
7: Lyssna på Barnradio.
8: Åh, det är så skönt att det äntligen är vår.
9: Blink, blink, blink, blink, blink, blink. Hej, hej, hej, hallå, Emilia, Emilia, hej, hej, hej, blink, blink, blink, blink, blink.
8: Hej.
9: Hej.
8: Vad länge sedan.
9: Ja.
8: Men vilka platta däck du har.
9: Ja.
8: Och vad du gnisslar.
9: Ja, jag har ju bara stått och stått hela vintern. Jag känner mig helt stel och ringrostig. Bling, bling, ska vi ut på äventyr nu?
8: Ja, men det ska vi verkligen.
9: Jo!
8: Snart, jag ska bara pumpa däcken.
9: Okej.
8: Och olja lite.
9: Mm.
8: Och sen ska vi faktiskt göra ett program också.
9: Va? Vad är det för program?
8: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här plingsen.
9: Bling, bling!
8: Vill du presentera dig själv?
9: Bling, självklart. Jag heter Cykel och jag bor i ett cykelförråd här med en massa andra cyklar. Det är stora cyklar, det är små cyklar. Ja, det är ganska trångt och de flesta av oss har stått här hela vintern. Jag längtar så mycket för att få swisha iväg tillsammans med dig.
8: Ja, jag med.
9: Ja, vad bra. Jag kommer ihåg en gång när vi var ute och vi var tvungna att tvärbromsa för att, ja, men du vet, det var ett stort djur som sprang ut i vägen. Och det var så stort med skimrande brun päls och långt hår och svans. Den lät något så här.
8: Jaha, var det en sån här?
9: Ja, det var en sån.
8: En häst.
9: En häst, precis. Och sen den dagen, jag kan inte glömma den. Jag känner att vi hör ihop på något sätt, jag och häst. Pling, pling, det är ganska likt, eller hur?
8: Ja, det är det faktiskt. Och du är inte helt ute och cyklar när du känner att ni hör ihop.
9: Aha.
8: Du och häst. För ni cyklar kallas faktiskt ibland för stålhästar.
9: Är det sant?
8: Ja. Och innan du fanns så var hästar väldigt viktiga för oss.
9: Oh.
8: Vi åker tillbaka ungefär 200 år i tiden och kollar in hur vi människor tog oss fram då.
9: Pling, vad spännande!
8: I början av 1800-talet så var det hästen som gällde om man ville röra sig snabbt och långt på land. Det fanns inga bilar, inga tåg, inga flygplan och än så länge inga stålhästar heller. Ja, alltså cyklar. Den som ville resa fick hoppa upp på en hästrygg eller en vagn som drogs av hästar. Hästar var alltså det färdmedel som vi använde mest. Och hästen kan också ha inspirerat till den första cykeln. Den var av trä och hade inga trampor, så man fick ta fart med benen själv. Många barn som lär sig cykla idag använder först en springcykel. Det är ett superbra sätt att träna balansen på innan det är dags att hoppa upp på en cykel med pedaler. Och den allra första cykeln var alltså en springcykel, fast för vuxna då. Men den kunde inte mäta sig med hästen när det gällde att komma upp i hastighet. Det var inte förrän i mitten av 1800-talet när trampcykeln med pedaler uppfanns som cykeln slog igenom som fordon. Den första trampcykeln kallades benskakaren. Den var gjord i järn och därför väldigt tung. 50 kilo vägde den. Hjulen var av trä och täckt av metall. Och det var de hårda hjulens brist på dämpning som gav cykeln dess öknamn. Benskakaren. För när man cyklade runt med den på kullersten så kändes det som att hela skelettet skakade. Inte så skönt. Nästa cykel som uppfanns var höghjulingen. En trampcykel med ett gigantiskt framhjul och ett pyttelitet bakhjul. Och eftersom framhjulet var så stort så kunde man köra snabbare än med benskakaren. Man kom liksom längre på ett tramp. Men höghjulingen var ingen säker cykel. Rent av farlig. Den som cyklade satt högt upp ovanför det jättestora framhjulet. Och vid kraftig inbromsning kunde cykeln tippa framåt och cyklisten for då rakt ner i backen. Då var det rätt stor risk att få skallen krossad. För cykelhjälmar kom inte förrän på 1970-talet. Efter den livsfarliga och svårcyklade höghjulingen uppfanns till slut en mycket säkrare trampcykel som fick det passande namnet säkerhetscykel. Faktiskt väldigt likt de cyklarna vi använder idag. Med två lika stora hjul, cykelkedja som driver cykeln framåt och pumpade gummidäck med slangar i som gjorde cykelturen mjukare. Och den här säkra cykeln blev en riktig braksuccé. Men cyklar var dyra och först något som bara rika människor hade råd med. För en piga på landsbygden kunde en cykel kosta lika mycket som en hel årslön. Men en bit in på 1900-talet blev det äntligen möjligt för de flesta människor att skaffa sig en hoj, även om den fortfarande var dyr. Men vilken frihet cykeln gav. Människor som tidigare varit beroende av andra kunde nu helt själva svischa fram på vägarna och ta sig till platser som låg flera mil bort. Det gjorde att människor från olika byar kunde träffas och lära känna varandra. Kanske var det cykeln som gjorde att någons gammelfarmor och gammelfarfar träffades och blev kära. Om inte cykeln hade uppfunnits så kanske det är några av oss som inte hade uppfunnits.
9: Plingelipling! Ska du inte pumpa lite mer nu, Emilia?
8: Ja, men just, jag glömde.
9: Tack.
8: Ja, det är en härlig känsla att hoppa upp på en hoj och svischa iväg. Och cykeln kändes verkligen som en frihetsmaskin när den kom. Även om bilen senare under 1900-talet tog över som färdmedel mer och mer, är cykeln fortfarande idag faktiskt det mest använda fordonet i världen. Och det är så enkelt att cykla, bara man lärt sig. Du behöver ju inget körkort. Det är bara att ta på hjälmen och börja trampa. En cykel tar heller inte lika stor plats och är mycket billigare än en bil. En bonus är att man får röra på sig. Cykeln kommer förmodligen också bli ännu viktigare i framtiden för att hjälpa till att bromsa klimatförändringarna. För den släpper inte ut några avgaser alls. Cykeln är en uppfinning som verkligen utvecklats med tiden. Från klumpiga och obekväma benskakare och livsfarliga höghjulingar till den säkra och smidiga säkerhetscykeln som påminner om de cyklar vi använder idag. Idag har cyklar ofta växlar som gör att det går att cykla snabbare men också lättare i till exempel uppförsbackar. Det finns också elcyklar som gör att vi kan cykla längre sträckor utan att det blir allt för jobbigt. Och i jämförelse med benskakaren som vägde 50 kilo så finns det nu cyklar som väger så lite som 7 kilo. Men cykeln i framtiden då? 7 kilo? Tänk om cykeln kunde väga ännu mindre. Kanske till och med mindre än luften runt omkring oss.
10: Bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling.
8: Men cykel, du lyfter ju.
10: Jippie, en flygande stålhäst. En Pegas-cykel.
8: Wow. Wow. Man ser hela stan.
10: Ja.
8: Men akta fågeln.
10: Nej. Aj, aj, aj. Gick det bra fågeln? Bra, det gick bra med mig med. Toppen. Bling, bling.
8: Ja, flygande cyklar. Det hade varit något. Lite läskigt ändå.
11: Ja, lite läskigt faktiskt.
8: Ja. Men alltså, jag tycker rulla är ganska kul.
11: Ja, jo men det är det.
8: Ja.
11: Men Emilia, har du pumpat klart nu eller?
8: Jag tror det. Hur känns det? Har du snurr i hjulen?
10: Ja, jag har supersnurr. Ska vi åka och hälsa på en häst nu?
8: Ja, stålhästen. Nu drar vi till hagen.
10: Bling, bling!
8: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som cykel hörde du Erik Stern.
10: Bling, bling, bling, bling, bling.
8: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Mer än 130 personer har dött i sjukdomen Ebola. Den sprids nu i Afrika, mest i landet Kongo-Kinshasa. Viruset sprids genom kroppsvätskor såsom blod. Men det är svårt för sjukvårdspersonal och andra att skydda sig. Bland annat för att det finns för lite handskar och skyddsutrustning. Johan von Schrebe är professor i medicin. Han har jobbat med Ebola förut.
3: Det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola. Och plötsligt när man kom på det så upptäckte man att det var ganska stor spridning redan. Och det finns ju vaccin på gång även mot den här Bundin-Bugyo-varianten som det här handlar om. Men de är inte ännu redo att användas.
2: Det sa Johan von Schreb till Studio 1. Så ska vi träffa Akif som utsattes för ett brott. Akif skulle handla läsk när en främling tvingade honom att ta ut pengar från sitt konto. Det var en jobbig upplevelse och nu ska han träna på att ropa på hjälp.
4: Det är en vanlig dag i mars 2026. Akif är 34 år. Och han har en autismdiagnos. Han har som vanligt köpt en dricka i köpcentret efter daglig verksamhet.
5: Så här var det. Först gick jag till min jobbet efter lunchen. Då kom jag hem, vilade och sen gick jag till affären.
4: När han är på väg ut ur butiken så kommer en kvinna i 50-årsåldern fram. Akifs mamma Hulja berättar.
6: Du gick ut från köpcentret och då kommer en kvinna och närmar sig dig och jättenära dig och pratar med dig om att hon behöver pengar. Du säger att du inte vill och att du vill gå hem. Men eftersom hon är så mycket på dig så går ni tillbaka till köpcentret.
4: Akif har aldrig använt bankomaten, men kvinnan säger hur han ska göra.
6: Och du slår in koden?
5: Ja.
6: Ja. Och hon slår in beloppet.
5: Ja, det är ju inte hon. Utan min vilja.
4: Första gången så tar kvinnan ut 2500 kronor.
5: Hon tar pengarna.
6: Och så får du gå hem?
5: Ja.
7: Kommer du ihåg hur det kändes i kroppen liksom?
5: Väldigt jobbigt och jag var väldigt stressad hem. Hockad. Jag ville berätta till min pappa, men det glömde jag bort sen.
4: Att köpa en dricka betyder ändå mycket för Akif, så nästa dag går han tillbaka till köpcentret.
5: Jag tänkte bara på Pepsi Max.
7: Och så kommer hon igen då?
5: Ja, samma sätt. Det blir jag väldigt ledsen.
4: Kvinnan verkar ha väntat på Akif. Och under någon vecka tar hon ut 13 000 kronor från Akifs bankkonto. Nu märker också Akifs pappa att pengarna är borta. Han ringer polisen. Tack vare kameror i köpcentret så ser polisen snabbt vem kvinnan är. Hon har nu dömts till fängelse för både det här bedrägeriet och bedrägerier mot andra. Men Akifs mamma tycker att hon skulle ha dömts hårdare för grovt rån. Nu vågar inte Akif gå och handla själv längre. Han har flyttat från Skövde där allt hände. Nu bor han hos mamma Hulja och de tränar på en sak, att våga ropa på hjälp.
6: Hade Akif bara skrikit där så kanske hon inte hade vågat. Mm. Så vi har börjat att träna på att skrika. Det kommer inte så ljud från dig. Det blir inget skrik. Det var lite... Vi har nog försökt att skydda honom från allt och alla. Och så händer detta ändå. Men nu känns det bara tryggt att han är här.
2: De här intervjuerna kom från podden Brottsutredarna. Den hittar du på Sveriges Radios app. Klartextreporter var Ulla Valdén. Du har lyssnat på Klartext. Jag som läst kvällens nyheter heter Celine Henriksson och jag önskar trevlig kväll.

0: Skandalderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg som avbös igår kväll spelades färdigt idag på eftermiddagen inför tomma läktare. Så här lät avgörandet.
1: Bollen i luften, nickas till ett skott där. Felix Eriksson gör mål för IFK Göteborg. Felix Eriksson drar in en volley i den 90:e minuten. Felix Eriksson av alla människor som har skjutit över hur många gånger som helst. De har skjutit snett och vint. Träffar nu bollen rätt genom en skog av öjsare och ben. In i mål fram till 3-2 i den 90:e minuten. ÖIS har precis kvitterat. Nu har IFK återtagit ledningen.
0: IFK Göteborg vann 3-2. I den 8:e omgången kom alltså den första blåvita segern för säsongen. Kommentarer från både spelare, tränare, polisen och idrottsministern i Sportextra ikväll efter skandalderbyt som nu alltså är avgjort. Sportextra ikväll också på plats i serien för lagen som vill upp till fotbollsallsvenskan.
2: En match ikväll i superjämna superettan. Åttan Helsingborg tar emot fyran Varberg för att fullborda den 8:e omgången. Det är så jämnt att det lag som vinner ikväll definitivt hänger på i toppstriden. Ja, till och med Varberg kan ta över serieledningen om det blir 3 poäng på Olympia. Full av självförtroende efter 3-0 borta mot just serieledande Falkenberg senast. I Helsingborg ett extra öga på 16-årige Lukas Persson. Han gjorde mål senast mot Oddevold. Han spås en stor framtid. Matchen har precis börjat. 0-0.
0: Fotboll och speedway ikväll i Sportextra. Vi finns på plats i Västervik och Gislaved.
3: Och i Gislaved så tar Lejonen emot Indianerna. Båda lagen har vunnit sina hemmamatcher och förlorat sina bortamatcher i de två inledande omgångarna. Lejonen med ettan och trean i Grand Prix-serien i sin laguppställning får gälla som favorit. Indianerna, de tror och litar på sin jämnhet i laget.
4: Speedway-säsongens kanske hetaste match i förhandssnacket redan i tredje omgången av grundserien. Ja, så kan det vara i grannmötet mellan Västervik och Dackarna. Dance-rivalerna som dels inför säsongen bytt flera förare mellan sig och dessutom då färgstarka lagledare som också har bytts mellan klubbarna i närtid. Det är upplagt för fartfylld fest här på arenan i Västervik i ja, det landskap då som har den mesta Speedway-fria lag, nämligen Småland.
5: Janne Rindstig, Per Karl, ikvällens Speedway-reporter Andreas Mats med koll på fotbollen.
0: Utöver Göteborgs derby så är dagens nyhetsrubriker lugnande besked kring Elliot Strouds skada. VM ska inte vara i fara för VM. Mjällby-spelaren. Och Rasmus Dahlins Buffalo utslaget ur Stanley Cup-slutspelet. Nu är frågan om Dahlin kan lockas till VM-spel.
6: Dessutom hör vi från hockey-VM när vår expert Johan Garpenlöv möter Tre Kronors historiskt unga Viggo Björk. Bland mycket annat under kvällen. Emil Håkansson, Martin Marlow, det är vi som hälsar er varmt välkomna till Sport Extra Studion ikväll.

0: Damiano David, Tylon, Nile Rodgers med Talk to Me först ut i Sportextra ikväll.
1: Och vi sammanfattar nyhetsdagen. IFK Göteborg gick alltså segrande ur det så kallade skandalderbyt mot Örgryte. Matchen avbröts igår vid ställning 2-1 till Blåvitt efter ordningsstörningar på läktaren. När den idag återupptogs föll en ÖIS-kvittering i den 87:e minuten innan Blåvitt lyckades jobba sig tillbaka. Detta tack vare mål av Felix Eriksson som beskriver känslan efteråt så här.
2: Jo, men speciellt i och med att matchen är utdragen över, jag vet inte hur många timmar, 20 plus timmar. Så det blir speciellt och sen så tycker jag vi har en väldigt bra 40 minuter igår. Väldigt bra energi och så vidare, och sen tycker jag inte riktigt vi får ut samma energi idag. Men
3: nej, varför fick ni inte det? Jag kan verkligen dela den känslan, jag som såg.
2: Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker vi blir lite utdragna i laget, vi blir lite långa, vi vinner inte tillräckligt mycket dueller. Men otroligt starkt att vi inte bara faller ihop efter 2-2 utan att vi får in ett avgörande.
1: Och deppigare tongångar hör vi från ÖIS lagkapten Daniel Paulsson. Men han medger att man minsann fick upp hoppet där efter kvitteringen.
4: Ja, som vi ville ännu mer. Enorm besvikelse över att vi får noll poäng i den här matchen.
1: Reporter på plats på Gamla Ullevi, Christian Olsson. En som reagerat kraftigt på gårdagens händelser är idrottsministern, Kristdemokraternas Jakob Forssmed, som nu vill att man ska kunna stänga av fler supportrar.
5: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktaren och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också har sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hübinette-utredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
1: Forssmed här i intervju med Ekots Rickard Elfalk. En timme och 20 minuter varade alltså mötet under gårdagskvällen innan matcharrangören beslutade att inte spela vidare. Representanter från både ÖIS och Blåvitt har kritiserat det här beslutet, men man har i alla fall polisen bakom sig som idag försvarat agerandet att bryta matchen.
6: Det har varit svårt att kunna liksom spela fotboll, men framförallt att kunna upprätthålla ordning och säkerhet.

0: heter Haitien. Chanudier Borglin är det som gör målet efter en väldigt tätt inåtskruvad hörna som nästan i första läget ser ut som den går rakt i mål. Men Borglin är där med ett långt ben och styr in den nere vid mållinjen ungefär hos Johan Brattberg i Helsingborgsmålet, som inte hade riktig koll på den där hörnan. 1-0 alltså Haitien. Han är inte med i Haitis VM-trupp, om ni nu undrade det. Han har gjort några landskamper för Haiti, Borglin, men han ska inte spela VM. Men fint mål var det. Varberg leder på bortaplan 1-0 mot Helsingborg.
1: Från fotboll till speedway och kvällens möte mellan Västervik och Dackarna, som är helt jämnt efter två körda hit. 6-6. Varra lagen har tagit en dubbelseger i sina inledande hit, och det gör ju att det är helt lika inför det tredje. Det ska vi få se. En av världens, ja, ska vi säga tre bästa i alla fall. Artem Laguta, han som kommer från Ryssland, tävlar för Polen men får då inte köra i VM-serien. Vilket många tycker är lite synd. Han kör då i Dackarna nu ihop med Mattias Nielsen mot Jakob Torssell och Rasmus Jensen för Västervik. Och de båda hemmaförarna försöker att ta sig upp i en dubbelledning och gör väl så med minsta möjliga marginal på den bortre rakan. Ja, så är det. Torssell före Jensen just efter varvet. Det här är det absolut jämnaste hitet ikväll. Det har varit ganska utdragna och tidigt avgjorda hit de två tidigare. Det här kommer nog kanske och inte absolut bli 5-1, för det här är det väldigt tajt om andra platsen framförallt. Rasmus Jensen som nu får i ryggen då Laguta. Det innebär att det är 4-2 just nu för Västervik i det här hitet, och då bryter vi i så fall trenden med att bli dubbelsegrare vartannat hit. Nu i kampen istället de sista poängen i hitet. Det är knallhårt där nere vem som ska ta den. Ska det bli Västervik eller ska det bli Dackarna? Just nu så är det Västervik som kommer att, som det ser ut, ta ledningen i matchen då med liten marginal. Och det konstaterar att de gör där eftersom det blir 4-2. Värt att notera från de där två hiten som gick innan är att Robert Lambert, VM-förare för Västervik, var alldeles otroligt bra i första hitet. Och lika bra var Thomas och Jonasson för Dackarna i det andra hitet. Men totalt sett så är det lite fördel Västervik nu, 10-8.
2: I Gislaved är det ingen fördel alls efter tre körda hit. Det står nämligen 9 lika i matchen. Det började med ett 5-1 hit för hemmalaget Lejonen emot Indianerna, där Sierniak och Poetspelski körde ifrån sina motståndare på ett väldigt enkelt sätt. Sen i det andra hitet, det så kallade reservhitet, så var det Indianernas Rasmus Karlsson och Johan Gran som ganska enkelt avfärdade sina motståndare Viltander och Henriksson ifrån Lejonen, och på så sätt kvitterade matchen till 6 lika. Och så i det sista tredje hitet här nu före den sladdpaus som precis har utbrutit, så blev det 3-3, och Kasper Vorina, han som leder Grand Prix-serien, nu är det i och för sig inte så mycket att snacka om att leda Grand Prix-serien för det är bara en tävling körd, men trots allt det är han som är etta i den tabellen. Han vann hitet och hade närmast bakom sig de båda indianförarna Hockenbeck och Oliver Berntsson. De var så tajta in över mållinjen så jag vågar faktiskt inte säga vilken av dem som var först, men det spelar ju ingen större roll därför att poängen blir ju hur som helst 3-3 i hitet, och därför ett lika läge på 9. Jag pratade före matchen med Peter Johansson, tränaren eller lagledaren som du heter i speedway hos Indianerna, som sa det att om de där båda grymma polackerna Vorina och Smarslik hos Lejonen, de kan få löpa fritt. Slår vi resten av deras förare så har vi möjligheten att vinna matchen. Och så här långt så ser det ut som den teorin på något sätt än så länge håller efter tre körda hit. 9 lika.
3: Men 10-8 hemmaledning alltså för Västervik mot Dackarna. I övrigt ikväll också Smederna mot Rospiggarna. Läget där är 6-6 efter två körda hit. Vargarna mot Piraterna i kvällens fjärde match. Där har jag ännu inga resultat att ge er. På min live-resultat så står det 0-0 och ingen påbörjad matchen. Vi återkommer till den om en stund. Närmast Ekot, Johan Hellström.
4: Nu kommer det uppgifter om att ryska soldater som strider i Ukraina har tränats av Kina. Och enligt Ukraina så arbetar även kinesiska medborgare i Ryssland med att tillverka drönare. Och för några timmar sedan så landade Rysslands president Vladimir Putin i Peking för ett toppmöte med Kinas president Xi Jinping.
5: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing. Av dem har ett antal sedan skickats till kriget i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters, som citerar uppgifter från 3 icke-namngivna europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska undertecknats av Kina och Ryssland förra året. Officiellt manar

0: Peking till ett slut på den väpnade konflikten, men i praktiken ger Kina Ryssland sitt ekonomiska och diplomatiska stöd. Vid deras toppmöte i Peking väntas Xi Jinping fördjupa sitt samarbete med Rysslands Vladimir Putin och stärka energisamarbetet om rysk gas och olja till Kina.
1: Rapporterade vår Kina-reporter Hanna Salberg. En man döms till 8 års fängelse för bland annat grovt olaga hot och olaga frihetsberövande efter att han i november i fjol fört bort sin 2-åriga dotter och försökt ta henne utomlands. Hans flickvän får 5 år för medhjälp. Mannen stoppades på Kastrup efter att mamman larmat om att flera personer trängt in i hennes bostad och tagit barnet. Båda nekar enligt P4 Jönköping. En isbjörn som hittats död på Svalbard hade fågelinfluensa, det har nu bekräftats. Och det här är första gången som viruset hittas hos isbjörn i Europa, det uppger det norska veterinärinstitutet för NRK. Tidigare har fågelinfluensa konstaterats hos valross och fjällräv på Svalbard.
2: Huvudrubriken vad gäller fotbollen ikväll. IFK Göteborg har tagit säsongens första seger. Det blev 3-2 seger för IFK Göteborg i derbyt mot Örgryte. Den matchen som avbröts igår spelades färdigt idag inför tomma läktare. Det blev alltså seger för Blåvitt. I övrigt ikväll, läget i Superettan. Helsingborg mot Varberg 0-1. Ledning Varberg som alltså vid händelse av seger går upp i serieledning där.
3: Fler saker har ju skett i sportvärlden under dagen förutom det här Göteborgs derbyt, och vi ska inleda med ett lugnande besked inför sommarens fotbollsfest.
4: Mjällby AIF ger nu en första uppdatering gällande skadade och VM-aktuelle Elliot Stroud. På sin hemsida skriver klubben att man har gjort en första bedömning kring Strauds rehabläge efter att han lämnat planen under hemmamatchen mot BK Häcken i söndags. Elliot Stroud har genomgått en undersökning som visar på ett mindre besvär i låret. Bedömningen är från klubben i nuläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel. Men att det ännu är för tidigt att säga något definitivt om hans möjlighet till spel i de 2 avslutande allsvenska matcherna före uppehållet.
3: Reporter här Matilda Ljungqvist på P4 Blekinge. Så en internationell blick på stundande VM. Cristiano Ronaldo blev tidigare idag uttagen till sitt 6:e världsmästerskap i ordningen. 41-åringens VM-debut kom i Tyskland 2006. Sedan dess har han hunnit med att bli historisk genom att göra mål i 5 raka världsmästerskap. Återstår alltså att se om det blir dels i ett 6:e, dels om det blir något VM-guld för legendaren. Den enda meriten som han ju saknar med sitt landslag. Och sent igår kväll togs även Brasiliens trupp ut. Av reaktionerna att döma när förbundskapten Carlo Ancelotti läste upp de uttagna så finns det ett namn som man gläds lite extra åt.
5: Neymar Junior Santos.
3: Ja, Neymar kommer alltså vara en del av Brasiliens VM-trupp 2026. Under kvällens program så ska vi höra från Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin vad som sades mer exakt under den här presskonferensen. Och vi rundar av med hockey. Den svenska stjärnbacken Rasmus Dahlin är sedan i natt utslagen ur NHL-slutspelet med sitt Buffalo. Nu hoppas expert Johan Garpenlöv att han ska kunna ansluta till Tre Kronors VM-trupp.
6: Det skulle betyda allt för det här laget. Sverige läcker som en schweizerost i försvaret, och hans ankomst, om han nu skulle komma, skulle lyfta hela vårt försvar, och då helt plötsligt skulle vi vara ett hot i det här VM framöver.
3: Senare under programmet ska vi få höra mer från våra utsända nere i Schweiz, bland annat ett möte med unge Viggo Björk.
7: Superettan fotboll från Olympia Helsingborg. Hemmalaget HIF ligger under med 1-0 mot bortalaget Varberg efter 17 minuter. Men Helsingborg har fått ett fint frisparksläge här mellan hörnflaggan och straffområdet. Det kan bli ett riktigt bra inläggsläge. Det blir också ett bra inläggsläge. Kan det komma ett skottläge utifrån? Oj! Upp på andra etage ungefär på kortsidan. Det var ju väldigt snedriktat det skottet från 17-årige vänsterbacken i Helsingborg, Lino Wernberg. Wernberg Hyppinen, också målskytt senast ju mot Oddevold när en 16- och en 17-åring gjorde mål för hemmalaget. Men det där skottet var långt, långt, långt från mål. Sett i spelbilden efter nu dryga 18 minuter så har Varberg varit det bättre laget. Helsingborg svårt att få fram några vettiga passningar som här. När det finns lägen liksom, så slår de passningarna lite för sent, lite bakom eller lite snett, och gästerna Varberg tar lugnt och elegant hand om bollen. Målet alltså 1-0-målet

0: kollision mellan Kasper Henriksson och Rasmus Karlsson i den kurvan. Den ska vi tänka, det var 4-2 läge. Det var alltså indianföraren som kördes omkull och blev påkörd bakifrån av Kasper Henriksson som inte hann värja, eller hann väja. Och nu ligger båda förarna där ute i den bortre kurvan, ambulansen inkörd och så vidare. Det såg ganska otäckt ut faktiskt, den där smällen. Inte minst, alltså först Karlsson som körde omkull, han gled liksom bara ner och det såg inte så illa ut, men bakom honom kommande lejonföraren då lyckades inte väja utan körde rakt in i den omkullkörde indianföraren, och så blev det en rejäl vurpa där borta, och det kan nog ta ett tag innan det här blir ordning på detta, och framförallt får vi hoppas på att det inte är några allvarliga skador på någon av de båda speedwayförarna som ligger på gruset där borta i kurvan just nu.
1: 27 minuter på klockan i Superettan, fotbollsmatchen mellan Helsingborg och Varberg. Varberg leder med 1-0, men Helsingborg håller på att spotta upp sig och kommer närmare och närmare Varbergs straffområde. Där hade de ytterligt svårt att göra den första 25 minuterna ungefär, men haft några chanser. Bland annat hade Erion Sadiko, Erwin Gigovic ska det vara, hade ett jätteskottläge för en stund sedan, men sköt inte, utan Gigovic valde att passa istället. Lite märkligt beslut från hans sida. Men mer och mer bollinnehav, lite bättre passningsspel också kanske. Det var ju erbarmeligt de första 20 minuterna från hemmalagets sida. Och det känns som att Helsingborg är på gång. Men det är Varberg som leder fortsatt med 1-0 borta mot Helsingborg.
2: Småländska speedwayderbyt leder Västervik med 16-14 över Dackarna. Hit nummer 6 ska dra igång och gör så alldeles nu. Båda dackförarna initialt och in och ut i första kurvan så är det dubbeldackarna, men är väldigt mycket tajt där borta. Rasmus Jensen i Västervik vill nå upp på andra platsen snart. Han är inte där än, men är ganska tajt där borta om andra platsen. Nu kommer han en väldig fart på den borta raken, Rasmus, och nu är han tvåa. Och då har vi 4-2 hit just nu för dackarna. För i ledning finns Timo Lahti, finländaren som kör för svensk licens. Så att det är fyra nationers förare faktiskt med och kör här i det här heatet. Rasmus Jensen, Danmark tvåa då, och Parnitski, Ukraina, ligger trea. Parnitski, den unge juniorvärldsmästaren i fjol som gled in i årets VM-serie på ett bananskal när Woffinden inte ville vara med och köra VM. Räcker inte riktigt i det här heatet, det blir ändå poängövertag för dackarna i heatet, och då har vi ju precis lika läge på 18 i den här matchen efter 6 körda hit. Och numera så är det ju sladdpaus efter 6 hit, lite ändring i år på det där. Så att ut med traktorer, vattentunnor och allt vad de har. 18-18, 6 hit i Västervik.
3: Däremot en krasch i det femte i Gislaved mellan Lejon och Indianerna, så där har vi inte kört varken omgång då 5 eller 6.
1: Det är kvitterat i Superettan-mötet mellan Helsingborg och Varberg. I den 29 minuten nickar Alexander Johansson. Jo, den Alexander Johansson som har varit i Varberg en gång i tiden, men numera spelar han i rött och blått i Helsingborg. Han nickar in ett inlägg vid bortre stolpen. Han får sträcka på sig allt man kan när Jonathan Hasselqvist, som jag tror faktiskt egentligen satsade på att skjuta in den i det bortre krysset. Den hade gått utanför, men på något sätt så hinner Alexander Johansson dit och får en liten touch på den här bollen, och därmed kvitterat helt rättvist sett till den senaste 5-10 minuters perioden när Helsingborg har kommit in i matchen och börjat hota. Men här är det Varberg, bortalaget, som omedelbart på avspark sätter in en boll i offensivt straffområde. För Helsingborgs backarna bort den här gången. Man har haft lite svårigheter med det tidigare, nämligen vi har bland annat fått se målvakten Johan Brattberg med en sån här målvaktsdragning på en svår bakåtpassning. Det är ju alltid underhållande, men också lite småläskigt för de som håller på Helsingborg. Men Brattberg redde ut den där situationen riktigt fint. Men det har varit lite skakigt flera gånger i Helsingborgs straffområde. Halvtimmen spelat nu i solskenet, men den lite småkyliga kvällen i Helsingborg som det är. Det är Superettan alltså, det är väldigt, väldigt jämnt, påminner om det. Vinner Varberg här ikväll så går de upp i serieledning faktiskt. Men det skiljer bara 6 poäng i nuläget mellan ettan Falkenberg och Landskrona som ligger på kvalplats. 6 poäng mellan första placerade

0: Varberg, Falkenberg och Landskrona på kvalplats, då förstår ni hur jämnt tabellen är. Och jämnt här också, 1-1 står det nämligen mellan Helsingborg och Varberg.
1: Och Göteborgs derby tidigare idag, seger alltså för Blåvitt mot Örgryte, 3-2. Vi ska strax höra Blåvitt-tränaren Stefan Billborn efter säsongens första blåvita seger.
2: Vi är framme vid det sjätte hitet i matchen i Gislaved mellan Lejonen och Indianerna. Ställningen 16-14, fortsatt 2 poängs ledning för hemmalaget Lejonen. Oliver Berntsson fick sin hitseger i det förra hitet och så dömdes det att det hade slutat 3-3 då, eftersom att Rasmus Karlsson var den som körde om kull. Och så delades poängen ut till de båda lejonförarna, så det blev 3-3. Nu Kasper Vorina, han som leder Grand Prix igen tillsammans med Mattias Törnblom för hemmalaget. Simon Wozniak, Luke Becker från USA för Indianerna, och förarna är iväg där borta, och det är ett 3-3 läge i den första kurvan. Det är som är först. Det är inte speciellt oväntat att han ska vara det. Han jagas närmast utav Luke Becker, och så är Wozniak, polacken, på den tredje platsen, och så hittar vi Törnblom mera distanserad. Det är ganska bra distans mellan samtliga 4 i hitet, så jag upplever inte att det är någon större spänning just nu, utan det för vill nog till att det händer någonting för att den här 3-3-ställningen ska ändras. Det var kvar att köra där alltså, med 3-3-läge i detta hitet och fortsatt 2 poängsledning för Lejonen. Vorina först på banan, långt, långt, långt ute letar han efter fart. Någonting, utan han går i mål där ganska säkert som vinnare utav hitet. Har Becker, amerikanen, närmast bakom sig och Wozniak bakom där, och då har vi 3-3 ännu en gång, och då höjer vi bara till 19-16. Nej,
3: 17 här.
2: Just det, 19-17 ska vi ha, givetvis. 3-3. Det är svårt med matte ibland.
1: Ja, det är hopplöst.
2: 19-17. Men det är jämnt och spännande.
1: Ja, det kan vi slå fast, Pelle. Paus där efter 6 omgångar. Det är paus också i Västervik. Det är helt lika där mot Dackarna, 18-18 efter 6 körda omgångar. I Eskilstuna så är det paus efter 6 omgångar mellan Smederna och Rospiggarna. Hemmaledning 2 poäng, 19-17. Och i Norrköping har vi blott kommit 3 hit in efter en krasch i det första. Det är hemmaledning tydligt 14-4 för Vargarna mot Piraterna.
4: Vi ska ta oss tillbaka till Gamla Ullevi, där dagens återupptagna derby mellan ÖIS och IFK Göteborg alltså resulterade i Blåvitts första 3-poängare för säsongen. En väldigt ovanlig match som fick tränare Stefan Billborn att må så här efter slutsignal.
5: Nej, det är bra. Man känner sig rätt ska säga urlakad, så där. Men det är nog mer att matchen gick över 2 dagar än att kanske dagens seans.
6: Ja, hur var det med allt som hände? Matchen avbröts på grund av läktaroroligheter, skulle spelas färdigt dagen efter, idag då utan publik.
5: Ja, men det är konstigt såklart att man liksom får göra om samma sak en gång till. Vi hade exakt samma förberedelsetid och genomgång och som lite klipp och sånt från igår också då. Så det blir konstigt. Det är svårt att jag kan inte ens tänka mig som spelare hur svårt det är. Som tränare är det svårt att liksom ladda om. Så att, ja.
6: Vad är knepet? Vad har varit knepet för er?
5: Nej, men jag tror att det här liksom får den här energinivån upp igen. Det är ju mental anspänning både hos spelare och ledare klart inför varje fotbollsmatch. Har man inte varit inne i ett omklädningsrum innan, så om man får möjligheten någon gång så ska man vara det. Det är ju speciellt. Det byggs ju upp liksom.
6: Och det låter ju väldigt spännande när du beskriver det.
5: Ja, men det är klart. Man jobbar med idrott och är i idrott, så är det inga konstigheter. Men jag tror att om man inte sysslar med idrott, det är en mentalt... Man bygger upp en mental anspänning såklart för att gå ut och prestera. Det är tungt att göra det på mindre än 24 timmar.
6: Du, Stefan, när en sån här sak händer, det är ju långt utöver det vanliga att en match avbryts på grund av läktaroroligheter. Då är det väldigt många som ger hals för sina åsikter. Debattens vågor går höga. Hur har du noterat det som har sagts och det som har gjorts?
5: genom att inte läsa eller titta någonting alls. Utan, vi kom hem sent igår och då gick och la mig och sen så var jag på jobbet 7:45 i morse och tittade på matchen. Genom den, vi har ju sådana taktiska kameror här och vi klippte ut massa sekvenser och försökte skapa lite pedagogik och struktur i det så jag skulle kunna presentera det för spelarna. Och sen, så jag har faktiskt inte läst någonting eller sett någonting och jag tror att det är ganska bra att försöka hålla sig undan sånt rent generellt sett.
4: IFK Göteborgs tränare Stefan Billborn där till reporter Christian Olsson. Vi ska också ta oss vidare och höra hur motståndarlagets tränare resonerar efter den här matchen som alltså slutade med en förlust för ÖIS. Tränaren heter Andreas Holmberg.
3: Ja, jag har inte riktigt landat i det själv ännu heller. Men det är klart att det har varit två utmanande dagar här. Jag tycker att vi dock hanterar det på ett väldigt bra sätt eftersom jag tycker att vår halvlek idag är väldigt bra. Jag tycker att vi driver spelet idag. Sen är det klart att man är kritisk till att vi släpper in det sista målet, men någonstans landar jag ändå just nu i analysen att vi ger bort matchen igår. Den 20 minutersperioden där de får göra 1-0 och 2-0, där tycker jag vi är alldeles för passiva och låter IFK Göteborg dominera. Så det är väl där jag landar just nu.
6: Den här tiden mellan de här dagarna, mellan de två halvlekarna kan man ju säga. Matchen avbröts efter 39 minuters spel drygt igår och spelades klart idag. Hur var den tiden?
3: Nej, men det var ju väldigt speciellt. Det har man inte varit med om något sånt innan. Vi behövde ju direkt ladda om batterierna och direkt gå in i möten för hur vi skulle på bästa sätt kunna förbereda laget för det som var idag. Då. Så att, det var inte många timmar sömn i natt utan man fick jobba en hel del. Sen är det så det är. Det är liksom lika för båda lagen och det är väl... Det var en utmaning, men som jag sa så tycker jag att det var i gårdagen som jag mest känner besvikelse över.
4: Örgrytes tränare Andreas Holmberg där efter att alltså ha förlorat det här skandalderbyt mot IFK Göteborg. Siffrorna blev 3-2.
7: I Superettan ikväll en match. Det är Helsingborg som möter Varberg. Det är lika läge 1-1. Vi spelar i den 38:e matchminuten. Vi ska höra därifrån om en stund.
8: Nu är det dags för Speedwayen, hit nummer 7 mellan Västervik och Dackarna i derbyt. Och det här är lite av giganternas kamp i det här sjunde hitet. 18-18 i matchen, det är Robert Lambert, GP6 alltså i VM-serien just nu, ihop med nye Villat Snagel i hemmalaget mot Artem Lagota. Han som inte får vara med i VM, men borde vara det, sett till kvaliteten. Och Mattias Nilsen för Dackarna. Jättekubbling in i första kurvan, men det ser ut som det är Dackarna som har läst på bäst i den här sladdpausen. För de kommer ut dubbelledning med Mattias Nilsson först före Artem Lagota. Och nu blir det svårt huggat för Lambert och Nagel att ta sig förbi Lagota som ligger och kör hur brett som helst där i andra spår för att inte släppa förbi någon och låta då Mattias Nilsson glida iväg i ledning. Men parhoppning var inte Lagotas stora grej. Nu åker han ifrån och då får Mattias Nilsson kasta åt värjarna. För nu kommer han inte att hålla andra platser. För nu flyger Lambert förbi för Västerviks del och det är 4-2 för Dackarna. Ja, det var väl inte den mest taktiska körningen kanske. Man vill ha en 5-1 där för Lagota var alldeles för snabb. Han bara åker ifrån. Han är på ett halv kurva före de övriga just nu med varvet kvar. Och där är det till och med i slutet var det ju sista varvet. Vi har som räknat fel på ett varv och då är det 4-2 för Dackarna i det här hitet. Artem Lagota verkar väldigt stark. Och det kanske är svårt att köra ihop med honom då om man är paråkning. För att då blir det ju inte dubbelt för Dackarna men 4-2. Då är det ju ledning för Målilla-gänget för första gången ikväll. 20 för Västervik och då 22 för Målillas Dackarna. Och i nästa hit kommer sen Taivo Finden. Han med det medicinska miraklet. För ett år sedan så körde han ju nästan sönder varenda ben i kroppen. Nu kör han speedway på hög nivå igen. Vi får se hur han lyckas framöver under kvällen. Taivo Finden som vi ser fram emot. 20 för Västervik, 22 för Dackarna. Det vet vi just nu.
7: Det känns att alla speedwayförare är medicinska mirakel så som de kraschar och har ont. Nåväl, vi återkommer till dig igen om en stund. Strax också till Gislaved. Det är dags för sjunde om en stund. Lejonen leder mot Indianerna där med 19-17. Och i Superettan-fotbollen alltjämt 1-1 mellan Helsingborg och Varberg.

0: Swedish House Mafia i Sportextra. Don't you worry, child.
1: En halv minut kvar av första ordinarie 45 i Superettan, mötet mellan Helsingborg och Varberg. 1-1 står det i en match som tuffar till sig lite grann. Det blir tyngre och tyngre närkamper nere på den helt okej hyfsade gräsmattan på Olympia. Det är små revor och saker i de båda straffområdena, men annars ser det riktigt fin ut. 1-1 alltså kvitteringen. Alexander Johansson, mål för Helsingborg. Målet för Varberg gjordes av Schneider Borgelang redan tidigt på en hörna. Sen har det egentligen efter HIFs kvittering bara varit Helsingborg som hade ett jätteläge att ta ledningen. Unge 16-åringen Lukas Persson fick en boll in i Varbergs straffområde. Var egentligen bara att placera in den, men då gjorde han en fantomräddning. Oskar Ekman som på något sätt hann med i, om man pratar hockeyspråk, sidledsförflyttningen där när inlägget kom och Unge Persson bara skulle placera in den. Jätteräddning av Ekman, blev farligt också på returen på den här Ekman-räddningen, men även det räddade de grönklädda från Varberg ut. Här kommer de för övrigt. Var ett tag sedan de befann sig på offensiv planhalva ute på vänstersidan. Bra inlägg av Winbo, och så är det så nära att det kan komma ett avslut på nick där in i Helsingborgs straff. Han är livsfarlig, mannen från Haiti, eller han är född i USA men han representerar Haiti, Borgelang, som är stor och tung på topp för Varberg där i Helsingborgs straffområde. Han har visat det några gånger, inte bara målet. Här kommer nästa inlägg för Varberg in, sparkas bort av HIF-spelare, tar som hand igen av Varberg strax utav straffområdet. Området så är det en Varberg-spelare som går omkull, ingen åtgärd, men de halländningarna alltså behåller fortsatt greppet. Bra offensiv nu, så bra så att jag inte har tittat på fjärdedomaren. Man visade upp på en tavla, en minut kommer i alla fall upp på en betydligt större tavla bakom ena målet. Varberg ligger på, här kommer nästa inlägg mot just Borgelang och mot Njol. Vilket tryck det är nästan handbollstryck nu från Varberg i slutskedet. Sprattlar de till efter att ha blivit nedtryckta ganska lång period. Ut på vänstersidan, här jobbar och jobbar Emil Hellman, tidigare HIF-spelare, nu i Varbergs tröjan. Han kommer inte till med något inlägg i det här läget. Lämnar över bollen till Winbo, ner mot hörnflaggan, tillbaks till Hellman. Fortsatt inga bollar in i Helsingborgs straffområde. Då har den där tilläggsminuten snart passerat. Här kommer i alla fall bollen in, men det är ganska lätt undan röjt och undan skuffat av Helsingborgs försvaret. En ganska välspelad till slut halvlek blev det på Olympia. Det är 1-1 mellan Helsingborg och Varberg i Superettan.
2: Paus snart också i spelmötet mellan Västervik och Dackarna, för de är framme vid nionde hitet. Det är helt lika 24-24 och helt lika i hitet, så mycket tyder på 27 delat resultat i pausen. Men det återstår två varv på det nionde hitet som leds utav ingen mindre än Mats Hansen, dansk, som är alldeles överlägsen i det här hitet. För både Dackeförarna Parnitski och Lahti, inget tyder på något annat. Ett lika resultat i hittills, för det är långa avstånd mellan maskinerna på den bortre rakan. Vi kan nu börja ta och plocka fram kulspetspennan och skriva 3-3 hittills om inte någon kedja hoppar, någon punktering uppstår eller någonting annat tråkigt mekaniskt, och det gör det inte, utan då noterar vi att det är slut på den första delen av det här derbyt, det vill säga de första nio hiten. Nu tas den lite längre korv och matpaus och toapaus här. 27-27, Västervik Dackarna, helt lika, helt spännande och ovisst inför fortsättningen i Västervik.
3: Inte fullt lika jämnt i Gislaved, där Lejonen har återtagit ledningen i matchen igen genom att vinna det åttonde hitet med 4-2. Det var Kasper Vorryna, han som leder Grand Prix-serien, som körde ihop sin nionde poäng, alltså sin tredje hitseger på tre försök i den här matchen, och han dominerade fullständigt, och han dominerade då framförallt emot Premislav Pavlicki, som ju är den som ska vara den skarpaste föraren kanske i Jan-laget, som fick nöja sig med två poängare i det här tillfället, och så var Mattias Törnblom med där som tredje förare i mål, och på så sätt 4-2 för hemmalaget. Men det är hitet som man egentligen vill berätta om, det var ju det sjunde hitet som vanns utav Indianernas Kai Höckenbäck, och så var det 4-2 för Indianerna i det hitet. Han fick med sig Oliver Berntsson. För i det hitet var det så jämnt så att jag tror att alla förarna utom den som så småningom kom sist i mål, Pavel Przelski, var vid något tillfälle i ledningen i hitet. Det var 4-2 för Lejonen en stund, det var 4-2 för Indianerna i mål, det var 5-1 läge vid något tillfälle under hitet, så att det var riktigt bra speedway, det var riktigt tight tajt, massor med platsbyten och massor med kamp. Nu är vi framme vid det nionde heatet här då, det sista innan den långa pausen, precis som Janne beskrev alldeles strax. Och vi har alltså 2 poängs ledning för hemmalaget Lejonen när det heatet ska starta. Då kommer Bartosz Smarzlik, han som bara är, vågar man nog säga, världens bästa speedwayförare. Han har inte tappat någon poäng hittills i årets serie. Han har visserligen bara kört i en av de 2 matcherna som Lejonen har kört, men de 5 heaten han har kört, körde i den matchen, de vann han allihopa. Han har vunnit det enda heatet han har kört så här långt idag. Han har med sig Alfons Wiltander för 2006 ifrån Lejonens sida. Och mot det så ställer indianerna upp med Simon Wozniak som har kört ihop 2 poäng så här långt idag, och Luke Becker som också har kört ihop 2 poäng idag. Och frågan är, ska Smarzlik tappa sin första poäng i svensk serie speedway? Ska han göra det i den här matchen? Ska han göra det i det här heatet? Förarna är framme vid tejpen. Där starten just nu försöker få dem att komma i ordning. Så gasar vi upp. Lite bättre ljudmiljö i starten härifrån än från de andra banorna, beroende på att jag befinner mig på fel långsida så att säga i förhållande till var starten går någonstans. Det är 3-3 läge ut ur heatet och det är Smarzlik, gissa vem annars, som är först ute på banan. Närmast skuggad av, de ligger faktiskt helt och hållet i bredd de båda indianförarna, men nu så utkristalliserar vi det, säger att det är Wozniak som är den som är före, men de har bra distans bakåt till lejonföraren. Läge i det här heatet och i så fall fortsatt två poängsledning för Lejonen in i pausen så småningom. Och det är ju otroligt vad han åker ifrån dem. Man skulle kunna räkna sekunder när de kommer eller någonting sånt här. Där passerar han mållinjen, där kommer nästa förare först, så ni förstår att det är ganska långt. Han liksom bara seglar ifrån, han bara vräker sig ifrån. Där passerar han mig. Där är heatet slut och då skriver vi 3-3 ännu en gång, och då är det fortsatt 2 poängsledning 28-26 efter 9 körda hit i Gislaved, och det är hemmalaget Lejonen som leder.
4: Det kändes som att du tänkte efter, men det blev rätt. 28-26 och paus hos Pelle i Gislaved. Det är paus också i Västervik. De regerande mästarna Västervik möter ju Dackarna. Det är helt lika där, 27-27 efter dessa 9 omgångar. Ska vi kika till också vad det står i övrigt. Vargarna i Norrköping kör ju mot Piraterna ikväll. Det hade ju ett avbrott där redan i det första heatet efter en krasch. Man har kommit 5 heat och det är hemmaledning med tydliga 21-9. Dessutom match ikväll i Eskilstuna. Det är Smederna som möter Rospiggarna. Där är det kört 8 heat och hemmaledning med 4 poängsmarginal. 26 för Smederna, 22 för Rospiggarna.
5: Och senare ikväll så kan vi för första gången på 22 år ha en svensk spelare som vinner den engelska högsta ligan i fotboll, Premier League. Det är Viktor Gyökeres Arsenal som leder tabellen med 5 poängsmarginal mot Manchester City som ikväll möter Bournemouth. Tappar Manchester City poäng i den här matchen så betyder det att den här differensen är ointaglig för det blåa gänget från Manchester. Arsenal har sedan en match kvar att spela. Den avgörs på söndag när man gästar Londonklubben Crystal Palace.

0: Andreas Jonsson är det som sjunger här i Sportextra. Låten heter Glorious.
1: Strax alltid härliga, sprudlande Vanessa Kamga, diskuskastaren här i Sportextra. Men före dess, tennis.
2: Även Wimbledon-publiken går nu miste om den tänkbara höjdpunkten. För Jannik Sinner och Carlos Alcaraz, som skämt bort tennisfansen med några otroliga Grand Slam-finaler på sistone, kommer inte mötas där. För nu står det klart att den spanske världstvåan Alcaraz, som missar Franska öppna mästerskapen på grund av en handledsskada, även får stå över Wimbledon. Det här öppnar spelfältet ännu mer för den italienske världsettan Jannik Sinner, som tillsammans med Alcaraz dominerat herrtennisen totalt sedan 2024. De 9 senaste Grand Slam-turneringarna har vunnits av någon av de spelarna.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Friidrott nästa ämne.
3: Diskuskastaren Vanessa Kamga är redo att flyga till Kina.
4: Ja, men det går om några timmar bara. Det känns jättebra. Det ska bli jättekul.
3: I helgen väntar Diamond League-premiären för säsongen för VM-fyran Vanessa Kamga.
4: Förra året så åkte jag ju på min första Kina Diamond League. Och nu är det liksom, nu vet jag vad som väntar i form av liksom allt på plats. Så det känns jättekul.
3: För att ta sig till höstens stora final i Diamond League så krävs det att Vanessa Kamga samlar tillräckligt med poäng under säsongen. Och därför blir det en viktig tävling i Kina på lördag. Och därefter nästa gala i Marocko redan nästa vecka.
4: Det är det som är det kruxiga, för man samlar ju poäng mot en final. Därav så är det ju viktigt att man tar bra placeringar. Och det finns inte någon tävling egentligen som man kan slappna av på, utan det är ju inte heller lovat att man får göra alla tävlingar. Utan det kan ju komma folk som kastar långt under året och att de slänger om lite i startlistorna. Så därför är varje poäng ju räknas och jätteviktig.
3: Förra helgen inleddes Diamond League-säsongen också i Kina, men då var inte damernas diskus med på programmet. Därför blir det en lång resa för en enda tävling för Vanessa Kamga.
4: Absolut, alltså det är ju en sjukt lång resa. Och då har vi ändå direkt flyg och den är lika lång ändå liksom. Det är speciellt att resa så där långt. Det är lite träningsdagar som försvinner. Men samtidigt så är det ju en del av det här livet. Och jag tar ju det som en av de bästa sakerna som kommer med. Den här upplevelsen, idrottsupplevelsen eller vad man ska kalla det. Att man får se världen och komma ut och vara på plats som man kanske inte hade varit på annars. Det för mig är viktigt i liksom i motivationen av att göra alla de här hårda passen. Så jag tycker det ska bli hur kul som helst.
1: Vanessa Kamga där till reporter Alexander Lundholm. Och hör här, en nyhetsbomb kommer till oss från England.
5: Ja, vi nämnde ju lite tidigare här att vi redan ikväll kan ha en svensk segrare av Premier League. Men nästa säsong så kan vi ha ännu en svensk som deltar i Premier League. Nu står det klart att Kim Hellbergs Middlesbrough får spela playoff till Premier League. Detta efter att Southampton har fråntagits finalplatsen. De här två lagen möttes ju i playoff-semin. Där Southampton vann, men Kim Hellbergs gäng krävde att få den här finalplatsen efter att en person i Southampton olovligen filmat Middlesbroughs träning inför det här mötet. Det här har nu resulterat i att Kim Hellbergs Middlesbrough alltså får spela final mot Hull. Den avgörs på lördag på Wembley stadion i London.
6: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
7: Det är helt otroligt, men det är sant.
8: Han är sänd från de andra galaxerna.
7: Vilken strut!
6: Vad händer?
9: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
6: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
7: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
9: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
8: Kylian Mbappé,
10: en av de största i alla tider.
8: Leo Messi.
11: Oj, oj, oj, oj, oj.
8: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
10: I den 116 minuten.
9: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Huvudrubriken här nu alltså precis. Middlesbrough får spela kvalfinalen till Premier League-fotbollen. Southampton straffas efter spionskandalen. Det är senaste nytt från England. Här hemma i Sverige, huvudrubriken att IFK Göteborg har vunnit sin första match den allsvenska säsongen. Det blev seger efter igår avbrutan därmed på Örgryte. Två nya mål idag fördelade 2-3, så att Örgryte 2, Göteborg 3. Där har ni resultatet från tidigare under eftermiddagen. I Superettan fotbollen ikväll, det är paus efter första halvlek. Helsingborg mot Varberg står 1-1. Vinner Varberg, ja, då går man upp i serieledning där i Superettan. Vi följer också Speedway och svenska mästarna Västerviks möte mot Dackarna. Det är helt jämnt efter 9 körda hit, 27-27. Och i mötet i Gislaved som vi också har koll på, Lejonen mot Indianerna, nästan lika jämnt, bara 28-26, 2-poängsledning där för hemmalaget Lejonen. Johan, senast nytt från Ekot.
12: Ja, för efter Ekots rapportering idag om att det finns utbredda problem på flera av kriminalvårdens nybyggda häkten där intagna kan prata med varandra genom väggar och dörrar, så reagerar nu justitieminister Gunnar Strömmer.
13: Det är naturligtvis inte en acceptabel situation. Sitter man häktad med restriktioner så bygger det på att man inte ska kunna kommunicera så att säga med andra fångar eller för den delen andra personer. Som jag nu förstår det så arbetar kriminalvården mycket med hur man ska placera i de här fallen och också när det gäller upphandlingar av nya häkten i modulformat, att den isoleringen så att säga en tydlig del av kravspecen.
14: Och chefer på nybyggda häkten, de beskriver de här problemen som påtagliga. Hur tänker du kring det?
13: Ja, det är naturligtvis en mycket rak och ärlig beskrivning av ett problem som måste hanteras och lösas.
12: Reporter Lova Olsson. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Det här bekräftar nu det amerikanska utrikesdepartementet. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts. Det har tidigare varit oklart om Rubio ska delta på mötet. Och nu åtalas den chaufför i vars skåpbil tullen hittade narkotika värd långt över 10 miljoner kronor. Fyndet gjordes i december i fjol. I ett lönnfack fanns 5 kilo kokain, nästan 30 kilo av en amfetaminliknande drog och drygt 31 kilo av narkosläkemedlet ketamin, skriver Tullverket i ett pressmeddelande. Chauffören hävdar att han inte visste vad som fanns i lasten.
1: Sportextra närmast med Superetta fotboll igen. Här är Olympia Helsingborg.
15: Där Helsingborg tar emot Varberg i andra halvlek, snart 2 minuter gammal. Helsingborg ligger på 8:e plats i Superettan-tabellen, Varberg på 4:e. Det skiljer 2 poäng lagen emellan. Det skiljer bara 1 poäng lagen emellan, nu ska vi räkna rätt. Det är så oerhört jämnt i den här tabellen. Det är ett knippelag som ligger där mellan 15 poäng i topp och 10 poäng lite betydligt längre ner i tabellen. Så varje inspelad 3 poängare är förstås jätteviktigt. Här kommer Helsingborg in i offensivt straffområde. Lukas Persson, 16-åringen, får väl med sig en hörna i det läget. Ja, det får han. Lukas Persson, 16 år ung, som hade ett superläge i den första halvleken när Oskar Ekman, Varbergs målvakt, gjorde typ sitt livsräddning. Fattar fortfarande inte hur han kunde rädda det. Det var mer eller mindre öppet mål för Persson och skottet var inget fel på, men på något sätt han Ekman dit och räddade den. Nu alltså hörna, första hörnan i matchen för hemmalaget Helsingborg. Planens nog bästa spelare, Max Svensson, central mittfältare som gärna söker sig ut på kanten i Helsingborg, är det som ska ta hand om den. Står och kikar lite mot den bortre delen av straffområdet. Där finns det nämligen gott om Helsingborgsspelare som ska söka sig neråt. Domare Fredrik Alknäs står och har en liten diskussion med spelare in i målområdet, men verkar nöjd och glad nu, så att han ger klartecken för Svensson att slå den här hörnan som kommer i den 49:e matchminuten. Max Svensson tar en oerhört koncentrerad tanke och så skickar han in bollen. Den är bra slagen, nickas rakt upp i luften, väl till en ny. Nej, han kommer upp där, Ekman, Varbergs målvakten, och fångar bollen precis innan den går ut över kortlinjen. Sätter han igång spelet blixtrande snabbt med en lång utspark tänkt för Severin Njol. Om ni minns honom från Häcken förra säsongen, han är utlånad från Häcken den här säsongen ner till Varberg i Superettan. Han har gjort 3 mål för Varberg hittills den här säsongen. Syntes kanske inte jättemycket i den första halvleken. 40 49 minuter nu spelat i solskenet fortfarande på Olympia. Det är 1-1 mellan Helsingborg och Varberg.
16: Samma sol skiner också i Västervik över Speedway-publiken som ser derbyt mellan Västervik och Dackarna. Det är det tionde hitet som är igång, så vill säga. Och det är helt lika i matchen och lika det här hitet också. Lagen är svåra att skilja åt. 27-27 inför hitet som då leds ut av Robert Lambert helt programenligt före landsmannen Taivo Finden för Dackarna och Eivon van Dijk. Jätteavstånd i början fram till de båda Dackeförarna och sen ett långt avstånd ner till Noel Wahlqvist, junioren i Västervik. Så vi kan nog konstatera att det här hitet kommer att sluta oavgjort, för nu är det slut och det blir ju då 30-30 efter 10 körda hit. Det som händer härnäst om en liten stund, det är då det logiskt nog 11:e hitet, och då ska det bli åka av, ska jag säga. För då är det Rasmus Jensen som har kört in 8 poäng av 9 möjliga för Västervik tillsammans med Mats Hansen som har kört fullt ikväll. Mot det då kommer man att se Timo Lahti som har kört bra för Dackarna med 5 poäng och Artem Lagota 5 av 6 möjliga. Om bara 3-4 minuter, ja, då blir det någonting extra. Det är ett sånt tid som kan avgöra en sån här kväll med väldigt, väldigt jämna förare på pappret. Helt jämnt är det i matchen i alla fall. 30 lika, det är då Västervik mot Dackarna.
1: Och strax drar vi igång också i Gislaved med omgång nummer 10 mellan Lejon och Indianerna. Hemmaledning där med 2 poäng. Ska vi återvända till... snart ska vi höra vår expert Jon Persson apropå då att Southampton straffas efter spionskandalen i England och Kim Hellbergs Middlesbrough nu alltså får spela det som kallas för miljardmatchen, alltså kvala upp till Premier League. Det är Hull som står för motståndet, mer om det om en stund. Men tidigare idag här hemma i Sverige
5: så fick vi ju bevittna det här återupptagna derbyt mellan IFK Göteborg och ÖIS. Det var representanter från både ÖIS och Blåvitt som kritiserade det här beslutet, men man hade i alla fall polisen i ryggen.
17: Polisen försvarar beslutet att avbryta måndagens derby mellan Örgryte och IFK Göteborg efter att flera ordningsstörningar ägt rum.
18: Det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
17: Det säger Magnus Åberg, operativt ansvarig chef på polisen i Göteborg. Efter ett matchmöte på 1 timme och 20 minuter beslutades det att matchen som spelades på Gamla Ullevi skulle avbrytas. Då hade upprepade ordningsstörningar och även en öppen brand på Blåvitts del av läktaren ägt rum samt flera kortare matchavbrott på grund av kraftig rökutveckling. Under matchen fick även en polis åka ambulans till sjukhus med rökskador. Polisen ska nu ha lämnat sjukhuset och vara tillräckligt välmående för att inte behöva sjukhusvård.
18: Det har varit svårt att kunna liksom spela fotboll, men framförallt att kunna upprätthålla ordning och säkerhet för arrangören.
17: Säger Magnus Åberg, som beskriver att det under matchmötet var stora beslut som skulle ske under stor press. Med en sak vill han dock vara tydlig.
18: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten.
5: Reporter här, det var Ella Gustafsson på P4 Göteborg. Och alldeles strax ska vi också höra från idrottsministern Jakob Forssmed som vill att man ska kunna stänga av fler supportrar.
15: Superettan fotboll och mål för gästande Varberg i Helsingborg. Ett väldigt likt scenario det som hände i den första halvleken. Då tog det 6 minuter för Schneider Borgelin att nicka in 1-0. Nu är det samma spelare från Haiti som nickar in 2-1 efter ett jättelångt inkast av lagkaptenen Gustav Broman som skarvas vidare in i målområdet, och där är store Borgelin högst, längst och starkast av allihopa och knoppar in den. OIFs målvakt Johan Brattberg oerhört på mellanhand i det läget. Det är svårt med den där inkasten, framförallt när det kommer en skarv. Jag tror faktiskt att det var en Helsingborgsspelare som skarvade bollen vidare till Borgelins skalle, och då blev det såklart ännu svårare för Brattberg att hålla koll på det. Men ett effektivt anfallsvapen uppenbarligen för Varberg. De har haft några sådana inkast av långkastare Broman tidigare. Men 2-1 nu alltså på bortaplan för Varberg. Vi spelar i den 54:e minuten.
5: Ja, många är det som har reagerat under dagen på att derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte alltså avbröts igår för att istället återupptas idag. Nu ska vi höra vad idrottsminister Jakob Forssmed tänker kring frågan.
19: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
20: Och vad kan man göra där?
19: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktaren och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också har sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hübinette-utredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
5: Sveriges idrottsminister, Kristdemokraternas Jakob Forssmed där till reporter Rickard Elefalk på Ekot.
1: Southampton straffas efter spionskandalen i England och Kim Hellbergs Middlesbrough får alltså platsen i Championships playoff-final, det som brukar kallas för miljardmatchen. Det beskedet kom till oss för en kort stund sen. Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, med oss nu direkt i Sportextra. Hur reagerar du på den här nyheten?
21: Med chock skulle jag nog säga. Oerhört överraskad över det. Kul för Kim såklart, som vi hejar på svenskarna som är ute i fotbollsvärlden och representerar oss, men oerhört förvånad över det. Som jag ser det, vansinnigt tuffa straffet.
1: Jag tycker att det är felaktigt.
21: Ja, men direkt felaktigt, absolut. Absolut. Det kanske inte är perfekt skött att man har spion som gömmer sig och spionerar. Men alltså, jag tycker att straffet är oerhört hårt för det. Att missa den här miljardmatchen som den ju kallas. Och så dessutom, som jag förstår det, börja nästa säsong med poängavdrag. Det är ju helt uppåt väggarna, tycker jag.
1: Vad tycker du hade varit en rimlig påföljd då?
21: Nej, men böter tycker jag nog hade varit kanske rimligare i så fall. Jag kan ju såklart inte detaljerna i den här utredningen eller så, men ett betydligt lindrare straff. Det här är ju ett oerhört slag såklart, och jag tycker att det är grovt felaktigt att en person som du handlar om i det här fallet tar sig in och spionerar. Och så ska hela klubben straffas för det. Och vi har precis pratat om pyroteknik och hur man kan förstöra där. Och det är klart, det kan jag tycka är illa. Men det här tycker jag snarare är. Alltså, jag tycker att det är larvigt. Att straffas så otroligt hårt för att en person har tagit sig in och spionerat. Det är ja, alldeles för hårt enligt mig.
1: Har du hört talas om motsvarande tidigare att lag har diskats för den här typen av incident?
21: Det har jag inte. Jag kanske är för dåligt påläst där, men det är ingenting jag känner igen. Däremot så dyker det upp ibland någon gång i året så där att det är klart att lagen är intresserade av att se varandra, speciellt om det är så stora matcher och viktiga matcher och slutspelfinaler och så vidare. Så att, det är klart att det dyker upp och jag förstår att man vill ha bort det, men ja, återigen alldeles för hårt straff och helt felaktigt enligt mitt sätt att se på det.
5: Vi såg ju här så sent som i VM-kvalet bevis på att det är många som tycker att Sverige kanske inte förtjänar den här playoffplatsen som nu gjorde att vi tog oss till ett VM. Tror du att Middlesbrough kommer ta tillvara på den här chansen och att den gör dem lite extra taggade kanske?
21: Ja, men alltså, jag vet, man har ju fått ett extra liv som man säger när man spelar tv-spel ungefär. Så att det är ju klart att Middlesbrough-spelarna är nog också lite grann förvånade. Jag tror att man nog kanske hade checkat ut lite grann från det här och trott att det kanske inte skulle bli någonting. För det var ju så det verkade fram till idag. Då. Så att, det är klart att de har ju allt att förlora, allt att vinna helt plötsligt.
1: Ja, men vad tänker du kring det mentala spelet i det här läget? För säsongen, som du säger, var ju slut. Besvikelsen superstor. Man har ändå kunnat läsa rapporter i och med att de här spionskandalerna har varit under utredning och så. Så man har kunnat läsa att Middlesbrough ändå har fortsatt att träna. Men vad tänker du om möjligheten att ladda om mentalt efter att liksom jättebesvikelse och nu plötsligt har man chansen igen?
21: Ja, det är ju absolut inga problem med det. Utan snarare väldigt enkelt att ladda om i en sån situation där man ju är borträknade såklart eftersom man inte klarar det sportsligt, men sen då får den här extra chansen. Så att det tror jag blir det minsta problemet faktiskt för Kim och hans gäng.
5: Vad hade det betytt för Sverige med en svensk tränare i Premier League skulle du säga?
21: Kanske inte jättemycket sådär. Jag menar, Kim har gjort det väldigt bra sen han tog steget över vattnet där. Och sådär. Sen om det är toppen på Championship eller om det är botten då, som man väl får anta i alla fall att det skulle bli i Premier League då. Det är väl kanske marginell skillnad skulle jag säga. Men det är klart att det var häftigt då. Och när Potter var där och så har man ju såklart följt honom ett extra öga. Svenne ska vi komma ihåg också i City och så vidare. Så det finns ju några stycken som har varit där och gjort det bra. Det är klart att tar inte Kim det nu så har han ju en möjlighet förhoppningsvis då nästa år också, man får behålla jobbet och sådär. Men det är klart att det hade varit häftigt, men jag tror inte avgörande kanske för svensk fotboll.
1: Southampton straffas alltså efter spionskandalen i England, fråntas platsen i playoff-finalen, den som leder upp till Premier League så småningom, och Kim Hellbergs Middlesbrough får nog alltså chansen istället för Southampton möter Hull i matchen, och så har vi nu på lördag. Stort tack Jon Persson, Radiosportens expert, för att du var med oss direkt här i Sportextra. Vi hörde vad det gäller Superettan-fotbollen, alltså Varberg återtagen ledning borta mot Helsingborg, 2-1 för Varberg. Vi spelar i den 60:e matchminuten. Men låt oss nu närmast titta till Speedway igen. Janne Rindstig, Per Karl är våra reportrar ikväll. Janne, du finns i Västervik hos de regerande svenska mästarna. Läget?
0: Det är så jämnt som det bara kan bli i en speedway-match, nämligen 36-36 efter 12 körda hit. Och vägen dit, sen vi hördes av senast, ja, det var det där superhitet mellan de bästa förarna under kvällen som Artem Laguta i Dakarna visar att han är nog allra bäst ändå. Vann före de båda hemmaförarna, Börje Jensen och Hansen. Och då var det fördel Dakarna med 2 poäng, men i det senast körda hitet så var det en oerhört viktig omkörning, och det var i kampen om sista poängplatsen. Där man då genom Noel Wahlqvist tar sig förbi Evan van Dijk och plockar den sista poängen och förvandlar då 3-3 till 4-2 läge för Västervik, och därmed så har man i fatt. Det visar ju på att de här förarna som kanske inte får de största rubrikerna gör oerhört viktiga insatser i sådana där små omkörningar på tredje varv i hit nummer 12. Det kan avgöra hela matchen under kvällen. Nu sladdas banan igen. Det är 3 hit kvar att köra. 2 som är schemalagda och 1 det sista där man tar ut de 4 bästa förarna under kvällen som ska göra upp. Och det här ser ju ut som det ska avgöras inne i det absolut sista. För det är 36-36 just nu i solskenet fortfarande i Västervik.
2: I Gislaved så är det frågan om inte vi bevittnar ett matchavgörande, därför att just nu körs det 12:e hitet, det andra reservhitet. Det är 4 poängs underläge för indianerna för det här hitet, och det är ett 3-3-läge just nu i hitet. Det är 2 indianförare mot 1 ensam lejonförare, därför att lejonens Kasper Henriksson, han som körde omkull förut, han har inte kunnat komma till start någon mer gång. Eftersom att man inte får ersätta en förare i det här reservhitet så är alltså Alfons Wiltander ensam om att föra lejonens fana i det här hitet. Men det gör han ju väldigt bra, därför att han är först där ute på banan, jagad av Rasmus Karlsson och Jonathan Gran. Men han håller ju undan när nu flaggan viftas och publiken här jublar, för de inser väl också att det där kan ha varit av matchavgörande karaktär. 3-3 i det här hitet, och efter 12 körda hit då fortfarande en 4-poängsledning för hemmalaget Lejonen, 38-34. Och egentligen grunden till det här, det lades i det föregående hitet i det 11:e, där Bartosz Marslik, ni vet han som är fullständigt omöjlig, fortsatte med att vara fullständigt omöjlig i ett hit där han körde tillsammans med Mattias Törnblom, som bara hade plockat in 1 poäng dessförinnan mot Kai Höckenbeck och Luke Becker ifrån indianerna. Och där steg Törnblom fram och tog tredjeplatsen i hitet och nöp 1 poäng och ökade den där ledningen som länge och väl har varit 2 poäng för indianerna hela tiden till de 4 som den är nu när 3 hit återstår att köra. 2 stycken ordinarie hit och så småningom nomineringshitet. Och nu är det 4 poängs ledning, 38-34 för hemmalaget Lejonen här.
1: Då har vi läget just nu alltså. Paus efter 12 i Gislaved, hemmaledning med 4 poäng, 38-34. Paus i Västervik, också det efter 12 hit, 36-36. Helt lika där mellan svenska mästarna och utmanande Dackarna från Målilla. Vi har 11 körda hit i Eskilstuna. Det är hemmaledning för Smederna mot Rospiggarna, 37-29. Och i Norrköping är vi lite senare. Där har vi kommit 9 hit och det är Vajarna som leder mot Piraterna med 34 mot 20. Strax utlovade mötet mellan vår expert i hockeyn, Johan Garpenlöv, och unga Viggo Björk, den yngsta Tre Kronor-spelaren någonsin, har ju dessutom gjort mål i VM-turneringen. Ett möte mellan experten och rookien är alldeles strax i Sportextra.
15: Superettan fotboll också i Sportextra. Det spelas ju en match i den serien, en match som avslutar den 8:e omgången. Den spelas mellan Helsingborg och Varberg och det spelas i 64:e minuten. Och det är gästerna från Varberg som leder med 2-1. Därmed alltså just i detta nu, som det brukar heta, upp i serieledning förbi Falkenberg tack vare bättre målskillnad. HIF-tränaren som heter Stevie Greve och är en ny skotsk bekantskap i den svenska fotbollen gör nu lite byten och det tänker Varberg också göra. Samtidigt är det en Helsingborg-spelare som sitter ner, så det är inte mycket fotboll som spelas på Olympia just nu. Varberg har varit det bättre laget definitivt i den andra halvveckan, den första var igen, men Varberg just nu längst fram och i ledningen i 65 minuter 2-1.
1: Nu anropar vi hockey-VM i Schweiz och vår expert Johan Garpenlöv i möte med Viggo Björk.
3: Jag tänker vi börjar i Täby, som du i din ungdomsklubb, va? Du började i Täby.
4: Ja, precis. Hela vägen från hockeyskola och sen gjorde jag klart U16-året tills jag flyttade till Djurgården.
3: Hur kommer du sig att i Stockholm då, som det är lite hetsigt, att du var Täby-trogen hela vägen upp? Varför valde du att göra det? Och istället för att kanske byta klubb till någon så kallad storklubb?
4: Så framförallt är vi väldigt nära hem, så smidigt att ta sig in till träningar, och det har alltid varit en bra miljö ändå att träna och utveckla sig i Täby. Tyckte jag hade bra gäng, eller ja, det har varit många bra kullar i rad tycker jag, och ja, bra tränare, man trivs väldigt bra.
3: Ditt hockeyspel, vad är det som driver dig i det? Vad är det som gör att du liksom tycker det är roligt och vad får dig liksom att vakna varje dag och liksom... Vad det gäller hockeyn?
4: Jo, men framförallt är det väldigt kul att spela och ja, hela tiden försöka utvecklas. Men slutgiltiga målet är, ja, det är ju varför man är på sådana här turneringar och försöker vinna VM och ja, OS hade varit coolt och Stanley Cup. Och sådana saker är egentligen slutgiltiga målet.
3: Nu har du haft en grym säsong. Du har ju tagit dig upp i Djurgårdens A-lag, spelat SHL-hockey, du har ju vunnit JVM-guld, du vill spela senior-VM. Alla de här framgångarna med att du nu yngst någonsin i Sverige på att spela VM. Du har ju yngst någonsin och gjort ditt första att göra mål i en VM-turnering. Hur hanterar du det?
4: Ja, alltså det landar väl egentligen bara i att man vill ha... Man gillar att spela hockey, så fortsätter hela tiden och försöka fötterna på jorden och fortsätta jobba bara och ge allt. Sen tycker jag får väldigt bra stöd. Farsan tycker jag är bra på att, ja, han är väldigt bra tycker jag på att hålla, alltså, göra så att jag håller rätt fokus och ja, också andra, brorsan och morsan, så får väldigt bra stöd också.
3: När jag ser dig spela hockey så tycker jag att du är en spelare som stort sett aldrig gör ett misstag. Du är väldigt bra offensivt, du är väldigt bra defensivt. Så balansen mellan det är ju det svåraste att vara som hockeyspelare. Att kunna producera men ändå inte vara naiv i det och släppa till bakåt. Var kommer det ifrån?
4: Jag först och främst, aldrig gör misstag är väl att ta i, men man försöker ta rätt beslut så ofta som möjligt. Alltså. Lägga vikt i att göra det som känns, alltså ger oss bäst chans att vinna. Som det, ja, slutar med att man går en match utan att göra poäng och får ta någon backcheck istället, så då är man väl villig att göra det. Så att, men ja, man försöker hjälpa laget så mycket som möjligt bara.
3: Genom din karriär så har du alltid varit en kortare spelare, alltså längdmässigt. Och fått tampas med det. Kan jag tänka mig, för hockey är en sport där man jobbar mycket med fysik och så vidare. Hur har du tagit an det?
4: Ja, alltså spelar på som vanligt. Jag tänker inte så mycket på det. Försöker gå in i varje närkamp som att jag vore lika stor och lång som alla andra och vinna pucken. Så att det, man får väl använda hjärnan lite mer kanske än bara kroppen. Så att, men... Ja, jag ser inte det som så stort hinder.
3: Jag ställde frågan förut också. En spelare som du kanske har, inte som idol kanske, eller kanske du har, men någon som du tycker att du liknar i din sätt att spela. Har du någon?
4: Alltså, idol, jag har alltid sett upp till Crosby. Men sen så säger jag alltid att det går knappt att spela hockey lika bra som honom. Så att, ja, jag skulle säga att jag liknar honom, men man försöker ändå på något sätt att spela någorlunda som han gör. Ja, det är väl typ så.
3: Och vad är din målsättning framöver här? Jag förstår att det är VM-guld som hägrar och tar det så långt som möjligt i den här turneringen. Men om man lyfter blicken och tittar framåt, vad är dina planer?
4: Ja, men framförallt som du säger, det är ju VM-guld vi är här för. Sen efter det så kommer det väl en combine och draft och en fys, en sommar med fys. Så att det är väl egentligen det, och sen så, ja, börjar säsongen igen sen.
3: Ja. Ja, jag får lyckönska dig i din karriär, och du har haft en grym start så här långt. Och vi tycker det är väldigt roligt att följa dig.

0: gick i mål för en liten, liten stund sen. Det var mellan fyra förare som var så lite halvnöjda med kvällen när de kört in max 4 poäng. Och sådana dueller är ju också oerhört viktiga att vinna. Det var Vilats Nagel, den här unge dansken, som vann det hitet. Men han fick ingen hjälp av lagkompisen Tosell i det läget, utan det blev 3-3 i det hitet. Och nu står förarna framme för det 14:e hitet. Och det, mina damer och herrar, är någonting som är utöver det vanliga. För det är nämligen Robert Lambert som har kört jättebra för Västervik ikväll, deras normalt sett bäste och Grand Prix-förare, tillsammans med Mads Hansen som har kört väldigt bra också för Västerviks del. Mot det så ställer dackarna då Artem Laguta som har kört in 8 av 9 poäng och är en världsförare och före detta världsmästare, och Tai Woffinden, trefaldig världsmästare, han som då i princip bröt vartenda ben i kroppen för ett år sedan och sen på något mirakulöst sätt har tagit sig tillbaka till vanliga livet och dessutom kunnat köra speedway och på världsnivå. Helt ofattbart egentligen. Men nu är han här. Han har kört in 3 tvåpoängare ikväll. Han skulle naturligtvis vilja vinna ett hit nu, men det vill de andra också. 39-39, alltså förarna framme vid startbandet, och det är ju som sagt inte så långt in i säsongen, men jag tror det är oerhört viktigt att kunna markera att för dackarnas del att man håller måttet mot Västervik som nästan aldrig förlorar på hemmaplan. Här har de ju flera år som man inte förlorade någon match i grundserierna, och nu är det då så tajt som det är in den här kvällen, och framme vid startbandet så är det lite tjuvarackarspel som vanligt nu när de här storfräsarna står. Sen kommer då ett hit till, och det kanske nästan alla de här kommer att vara igen, för då ska de bästa köra. Och här är de bästa. Nu hukar de sig ner. 39-39. Man går in i första kurvan. Ja, det ser ut som hemmaförarna ser bäst ut gånger två där borta just nu. Publiken står upp och knyter näven, för det är Lambert för Hansen just nu. Dubbelt Västervik efter första varvet i 14 hitet. Då kommer Laguta svepande upp på andra platsen. Då är det 4-2 för Västervik just nu. Laguta numera körande då för dackarna, kommer ju från Rosbäggen inför den här säsongen. Men ledningen har Robert Lambert halvvägs in i hitet. Ska det då bli någon duell om sista poängplatsen mellan Woffinden för dackarnas del upp mot Hansen? Nej, känns inte så. Känns ganska avgjort det här hitet. Möjlig liten duell om andra platsen, men bara varvet kvar. Långt utdraget fält just nu, och det är tydligt att det är Västervik som kommer att gå in för nomineringshitet med en tvåpoängsledning. Publiken står upp och jublar, även om det inte blir dubbelseger så blir det ändå 4-2 för Västervik, och då noterar vi ju då 43-41 för Västervik, och nu ska man då nominera 4 förare till nästa hit, och det ska inte förvåna mig om de flesta av de här kommer att dyka upp igen om en liten stund. Det är 2-poängsledning för Västervik, 1 hit kvar att köra.
1: Först också det 14:e hitet ifrån Gislaved. Det är fortsatt 4-poängsledning för hemmalaget Lejonen där mot Indianerna, 41-37 inför det 14:e hitet som kommer till inom kort.
2: Superettan fotboll från Olympia i Helsingborg, snart bara kvarten kvar nu för hemmalaget HIF att göra någonting åt den här ledningen som Varberg har med 2-1. Varberg inne i en fin period i Superettan, besegrade ju Falkenberg i Hallandsderbyt för en vecka sedan knappt med 3-0 på bortaplan, och går alltså mot kanske den andra raka prestigefyllda vinsten i Superettan. De spelar fint, de grönsvartklädda från norra Halland. Det har varit ett knippe byten, bland annat har målskytten Borgelin gått ut, han från Haiti som har gjort båda Varbergs mål upp i 3 sammanlagt. Helsingborg har också gjort några byten, men det är ingenting som har förändrat matchbilden direkt. Här kommer HIFs målskytt Alexander Johansson, blir alldeles för ensam, men lagkamrater fyller på i alla fall. Kan bli ett skottläge utanför straffområdet, blir inte det. Det är förträffligt försvarsspel, det är förträffligt försvarsspel av Varberg som plockar upp Akim i Helsingborgsspelaren från Benin. 2 gubbar går på honom och så tar den ena bollen och håller bort den andra håller bort Akimi. Mycket bra försvarsspel, men HIF tar tillbaka bollen. Utanför straffområdet finns de nu igen med högerbacken Simon Bengtsson högt upp en bit utanför straffområdet. Spelar in bollen till Gigovic och så blir de av med bollen igen. Nej, Varberg dominerar och leder med kvarten kvar med 2-1 på bortaplan mot Helsingborg.
3: Och i Speedway i Gislaved så leder Lejonen hemmalaget med 41-37 mot Indianerna när vi strax får se det 14 och näst sista hitet. Och det är ju fortfarande så att för att plocka in de där poängen så måste Indianerna slå Bartosz Szmarcslik eller så småningom i nomineringshitet Kasper Vorinavo.

Borgarna har kört fullt så här långt, 12 poäng på sina fyra hit. Smarslik har kört ihop 9 på de tre hiten han har kört. Smarslik har kört vunnit alla hit han har kört så här långt i årets serie. Det är 5 i den föregående matchen och så är det 3 hittills idag. Men han måste alltså slås om indianerna ska ha någon möjlighet att vända detta. Och 2-4-2 räcker ju till exempel till det oerhört resultaten. 5-1 räcker ju till att det kommer att bli ett avgörande i det sista hitet. Men Smarslik tillsammans med Matej Czerniak där ute för hemmalaget Lejonen. Mot detta ställer indianerna Przemyslaw Pawlicki och Kai Huckenbeck. Pawlicki 6 poäng så här långt, Huckenbeck också 6 poäng och förarna är iväg. Och Smarslik som vanligt inte först ut ifrån tejpen, men som vanligt höll jag på att säga först efter den andra kurvan. Inte riktigt, han är i defensiv hårdkamp med Pawlicki där och det är fortfarande Pawlicki som är före. Det är i nuläget ett 3-3 läge i hitet, vilket ju då inte är tillräckligt för indianerna för att kunna vända matchen i det här läget. Men bevittnar vi möjligtvis Baltor Smarsliks första poängförlust i årets Speedway-liga. Än så länge är det Pawlicki som är först där ute och så är det 2 stycken lejonförare bakom honom. Och Smarslik jobbar intensivt för att komma fram och möjligtvis rädda sitt obrutna rekord. Nu är han mycket nära på långsidan, men fart igen i förhåll Pawlicki som drar ifrån ytterligare en gång in i kurvan. Smarslik försöker trycka sig förbi, klarar han av det. Han är i tät duell när de närmar sig mållinjen och det gör han inte! Hitet slutar 3-3 och då har vi 44 mot 40 med ett hit kvar att köra och fortfarande en teoretisk möjlighet faktiskt för indianerna att komma tillbaka i den här matchen. Przemyslaw Pawlicki vann hitet. Han gjorde det före Baltor Smarslik. Det är Smarsliks första poängförlust i den här serien i år. Hackenbeck sist, han hade inte så mycket med det hela att göra. 3-3 i hitet, fortfarande 4 poängsledning, men en 5-1 skulle ju vända den här matchen till ett oavgjort resultat och möjligheten finns. Men då ska de sannolikt slå både Vorina och Smarslik den gången för att det är ju de bästa förarna som kör i det 15 hitet.

0: alltså Peggy 13 här i Sportexa med High With Somebody.
1: Nu ska det avgöras. Speedway-derbyt mellan Västervik och Dackarna är framme vid sista heatet. Det är fördel Västervik som leder med 43-41. Det är 2 poängs skillnad i speedway. Hur mycket är det? Ja, det innebär ju att det måste ju poängövertag i sista för Dackarna. Räcker att bli etta och trea exempelvis så blir det helt lika i den här matchen. Det får du göra. Det får sluta 45-45. Händer ibland, inte så ofta. Men det är klart till fördel Västervik som ställer upp med Robert Lambert och Rasmus Jensen. 2 säkra poängskördare ihop med mot Artem Dagota och Mattias Nielsen. Där är det iväg. Nielsen hoppar iväg bra för Västerviks, för Dackarnas del, men det är fortsatt ledning för Lambert och så länge han leder så kommer Västervik att ta hem det här. Måste vara en Dackeförare först om det ska bli lika. 3-3 hitet. Det är Lambert som flyger ifrån där borta. Han har kört in 11 och 12 poäng och just nu känns det inte som ens Artem Dagota är riktigt nära att kunna hota, utan mycket tyder på vinst för Västervik just nu. Lagen har följts åt under hela kvällen. Något tillfälle har Dackarna haft ledningen. Det har oftast varit lika eller någon liten ledning för Västervik. Och det här är väl ett rätt bevis på att det kommer att bli en jämn serie i år. Och att traditionens makt är stark. Västervik är alltid bra hemma. Och vi kan notera att på den borta raksan så är det fortsatt så att det här kommer att bli 3-3. För där är han i mål. Lambert för både Dackeförarna. Och då har det ingen betydelse vilken ordning det är på dem. Det blir 46 för Västervik. Det blir 44 för Dackarna. En väldigt trevlig match att se med fint väder. Inga vurper, inget strul. Utan alla förare kom där de skulle i sina hit. 4622 åskådare. Säsongens bästa publiksiffra hittills i svensk speedway. Och fattas bara annat med ett sånt dance derby i fint väder. Det är slut i Västervik. Knapp. Men seger. Oerhört viktig sån. Prestigeseger om inte annat för Västerviks del som vinner den här duellen med 2 poängsmarginal.
0: Konstaterar Janne Rindstig. Det lutar åt seger för Lejonen mot Indianerna hos Per-Karl Gislaved. Det är 1 hit kvar att köra och 4 poängsledning där för Lejonen. Vi återkommer när det är dags för det hit strax.
2: Vi återupprepar att Southampton ikväll har blivit hårt bestraffade för spionskandalen som man utsatte Kim Hellbergs Middlesbrough för. Nyheten slog ner här lite tidigare att laget blir diskat från playoff-finalen till Premier League-platsen. Går då istället till Hellbergs gäng som ju annars förlorade semifinalen mot Southampton. Nu väntar en direkt avgörande final till finrummet på lördag där man ställs mot Hull.
3: I ett helt annat fotbollsuniversum, nämligen Superettan, möts Helsingborg och Varberg. Det är bara 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är fortsatt gästerna från Halland som leder med 2-1 i en ganska chansfattig andra halvlek. Där Varberg fint och effektivt stänger ner Helsingborg som har jättesvårt att skapa några chanser där nere hos Oskar Ekman i Varbergsmålet, så är det lite tjafs spelarna emellan så att domare Fredrik Alknäs får gå och prata allvar med bland andra Simon Bengtsson i Helsingborg och så är det väl möjligen Herion Sadiko i Varberg som är lite upprörd över någonting. Nej, Niklas Dahlström var det. Båda två upprörda samtidigt som ännu fler byten. Helsingborg plockade ut målskytten Alexander Johansson och sätter in istället Kevin Niarko för att försöka kvittera. För det är Varberg som leder med 2-1 i den 84 minuten.
4: Och i Gislaved är vi framme vid det sista hitet för dagen i speedway-matchen mellan Lejonen och Indianerna. Det står 44-40 i ledning för Lejonen. Det betyder för er som kan räkna och kan den här sporten att Indianerna måste vinna det här hitet med 5-1 för att få tillstånd ett oavgjort resultat i den här matchen. Annars är det Lejonen, Gislavedsklubben, som kommer att vinna den här matchen. Och för Lejonen, Kasper Vorina, han har kört ihop 12 poäng. Han är polack, han leder Grand Prix-serien efter ett kört Grand Prix. Och Bartosz Marszlik, han har kört ihop 11 poäng i den här matchen. Han är 3:a i Grand Prix-serien och kanske världens bästa förare efter han har kört ihop 11 poäng då alltså efter de hiten som är körda hittills i den här matchen. Mot detta Oliver Berntsson och Przemyslav Pawlicki. Pawlicki som ju alldeles nyss besegrade Marszlik och tog den enda poängen ifrån honom som han har tappat hittills i årets Speedway-liga. Och Oliver Berntsson med 7 inkörda poäng så här långt i den här matchen, som ju mer eller mindre har tillbringat hela sitt liv på just den här banan och kört för Lejonen i många år. Men nu åker han för Indianerna, och där är förarna på väg och in i den första kurvan, så är det 2 stycken Lejonförare som är först på banan, och förarna faktiskt ganska rejält distanserade när vi kommer in i den första kurvan. Det är Berntsson som är bäst av de jagande, och så ser vi hur solen lyser ner på banan helt plötsligt för första gången den här kvällen också och skickar ett vackert ljus på förarna. 5-1 läge alltså för hemmalaget, men Berntsson är inne och hotar. Då kommer han inte förbi, utan det är fortfarande de båda Lejonförarna som är först där ute, och det är Schmalzlik som är före. Det är Tjerniak som åker och håller på att bromsa upp Berntsson, och det är Pavlicki som överhuvudtaget inte åker speedway längre, för han kör av banan för han har stannat. Det kommer att bli en 5-1 för Lejonen om inte Oliver Berntsson, han som kallas för Lisbeth, på slutet, men det har han ingen möjlighet att göra. Han är ganska långt efter. Det är Schmalzlik först, det är Tjerniak som är 2 över mållinjen, och det är 5-1 för hemmalaget i det sista heatet, och det ger då en seger med 49-41 för Lejonen. Deras andra under årets säsong, deras andra raka hemmaseger.
0: Tack Per Karl på plats i Gislaved under kvällen. Vi hörde ju också Janne Rinsing på plats i Västervik. Där blev det seger också för hemmalaget, de regerande mästarna. Västervik besegrade Dackarna med 46-44. Där var det en riktig rysare. Det innebar Västerviks andra seger också på 3 försök. Det är avgjort vad gäller Smederna mot Rospiggarna i Eskilstuna. Det kommer bli hemmaseger. Man leder 46-38 efter 14 körda hit. I Norrköping så lutade också åt hemmaseger. Det är blott dock bara 12 körda hit. Vargarna leder mot Piraterna med 40-32. Det här gäller Superettan-fotbollen.
3: 2023 var Varberg i Allsvenskan senast. Nu är Varberg i topp i Superettan. Nu har de nämligen gjort 3-1 på bortaplan mot Helsingborg, som har svårt att försvara sig i vissa lägen, framförallt nedanför eller innanför det egna straffområdet. Även om den här gången så är det Albin Winbo som gör målet, och han gör det på ett mycket välplacerat, väldigt fint riktat vänsterskott. Det var ju han som låg bakom 1-0-målet när han satte in en inåtskruvad hörna som nickades i mål, och nu kunde han själv placera in det där 3-1-målet. Och det är alltså Varberg som just nu efter snart 8 omgångar, hur mycket är det kvar på matchen? Det är bara 2 minuter kvar ordinarie tid, kommer att ta ledningen i Superettan. Samma poäng som Falkenberg, men med bättre målskillnad, och ännu bättre blir det ju förstås när de ökar ledningen här mot Helsingborg, som har varit uddlösa i den andra halvleken och var bra i den första, de rödblåklädda hemmaspelarna, men i den andra har det i princip bara handlat om Varberg-bevakning, och så sticker de upp. Här kommer de igen, de grönsvarta från Halland, lyckas inte ta sig förbi Jakob Fölkeling Persson i Helsingborgs backlinje. Kan Helsingborg sätta en kontring på det här då? Bollen långt, långt ut på högerkanten för Akimi. Akimi försöker ta sig ner mot Varbergs straffområde. Helsingborg måste ju ha ett snabbt reduceringsmål här för att känna någon slags glimt, någon slags vindpust av att de har en chans i den här matchen. Underläge alltså när vi är den 89:e minuten. Det blir en hörna av Akimis framfart där för Helsingborg, och då petar man upp bland andra den helt i gult klädde målvakten Johan Brattberg, som har fått göra en avancerad räddning här i den andra halvleken när Varberg har tryckt på. Hörna alltså för Helsingborg, underläge 3-1 hemma mot Varberg. Vi är inne i den 90:e minuten. Här kommer hörnan från Max Svensson. Den går mot den bortre stolpen. Den är fint slagen och nickas mot mål, men löst och ganska dåligt riktat av Nyarko. Och den där hade ju Oskar Ekman i Varbergs målet all koll i världen på. Om 45 sekunder får vi reda på hur många tilläggsminuter det är. Imponerande av Varberg. 3-1 leder de med på bortaplan mot Helsingborg.
0: Jag skulle just kolla det med dig, Andreas. Är det, imponerar Varberg på det? Ser det här ut som ett lag som har potential att gå upp i Allsvenskan?
3: Ja, det är ju jättesvårt att säga när det bara spelat 8 omgångar av Superettan. Men det är ett väldigt, det känns som ett tryggt lag. De är väldigt ostressade. De söker hela tiden passningar till varandra. De är synkade. De är ju bra på fasta situationer. Ett mål på hörna, ett mål efter ett långt inkast. Och denna Albin Winbo, han var ju förresten med när Varberg var uppe i Allsvenskan. De åkte alltså ut 2023 och då var ju Winbo med. Sen har han varit i Cork på Irland och han har varit i Östersund, men är alltså tillbaka och bidrar jättemycket mer från en liten tillbakadragen anfallsposition. Offensiv mittfältare, fin vänsterfot, känslig. Ett mål och en assist från Winbo idag, alltså det är ju väldigt bra utdelning. Så ja, men det är ju så himla jämnt, Martin, i den där superettan, så är omöjligt att säga. Jag tyckte Oddevold som jag såg förra veckan var väldigt bra. De är också med där uppe i toppstiden.
0: Ja, alltså hade jag tippat tabellen, nu har, visst, det har bara gått 8 omgångar, men alltså tabellen är just nu i Superettan. Varberg i topp efter denna seger som vi räknar in nu mot Helsingborg, ledning 3-1, vi spelar på tilläggstid alltså. Varberg etta, Falkenberg tvåa, Östersund ligger på tredje plats, Nordic United är fyra och Oddevold är femma. Det var en tabell som inte jag såg framför mig när säsongen började. Tack så länge, Andreas, vi återkommer till dig när vi har slutresultatet i hand där, Helsingborg mot Varberg. Men vi fortsätter på fotbollstemat.
2: Ja, vi fortsätter att rabbla tabeller lite grann kanske, för att nu är ju en viktig match igång på de brittiska öarna i den engelska ligafotbollen. Alltså, varför är den så viktig då? Jo, det är ju matchen mellan Manchester City och Bournemouth, och ifall Manchester City tappar poäng i den här matchen, ja, då har vi för första gången på 22 år en svensk segrare utav Premier League. Inför det här mötet så leder Arsenal tabellen med 5 poängs marginal ner till City. Vilket betyder att City måste ta en 3-poängare här för att man fortfarande ska kunna ta in det här, den här differensen inför den sista omgången som spelas på söndag.
0: Intressant också i botten av tabellen.
2: Mycket intressant. Vi har en match som startar om knappa 30 minuterna också emellan två London-klubbar, Chelsea och Tottenham. Och då rör vi oss ner bland de nedre regionerna i tabellen, för att om Tottenham vinner den här matchen, då har man säkrat kontraktet inför nästa säsong. Man har 2 poäng ner till en nedflyttningsplats där West Ham ligger i nuläget, vilket betyder att ifall man kryssar den här, då skiljer det 3 poäng, och det kan också räcka för att West Ham har minus 22 i målskillnad, medans Lukas Bergvalls och Dejan Kulusevskis Tottenham har minus 9, så att det ska ju mycket till även om det blir lika.
0: En spännande kväll väntar alltså i Premier League-fotbollen där det kan avgöras både i toppen och i botten.
2: Och vi ska också vända blickarna mot lite internationell landslagsfotboll.
5: Neymar Junior Santos.
6: När Carlo Ancelotti sa Neymars namn växte jublet i salen i Rio de Janeiro, där det brasilianska fotbollsförbundet ordnat ett storslaget evenemang för att offentliggöra vilka 26 spelare som tas ut i VM. Och på presskonferensen efteråt handlade nästan alla frågor om varför Ancelotti valt Neymar, trots hans skador och skandaler.
5: No quiero estrellas, no quiero, quiero solo jugadores.
6: Jag vill inte ha några stjärnor. Jag vill ha spelare som ger allt för att vinna matcherna, sa Carlo Ancelotti, som flera gånger betonade att 34-årige Neymar åker till VM på samma villkor som alla andra. Är han inte fysiskt kapabel så kommer han inte få speltid. En del brasilianska sportjournalister ifrågasätter valet av Neymar, som knappt spelat en hel match denna säsong och skapat mer rubriker för saker som inte involverat en boll. Bråk med domare, bråk med egna supportrar, bråk med lagkamrater. Och då inte minst hans örfil av en 18-årig lagkamrat i hemmalaget Santos. Men när Brasiliens första utländska coach Ancelotti igår fick frågan om varför han väljer Neymar istället för Chelsea-spelaren João Pedro, som gjort 15 mål i Premier League den här säsongen, så svarade Ancelotti att det finns andra saker som också påverkar matcherna. Erfarenhet av att ha spelat VM förut och erfarenhet av att ha spelat i hetta.
2: Det konstaterar alltså Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Superettan, slutminut mellan Helsingborg och Varberg. Varberg leder med 3-1 på bortaplan på Olympia mot rödblåklädda Helsingborg som precis har haft ytterligare en hörna. Efterspelet på den så nickar faktiskt Johan Brattberg, Helsingborgs målvakt, mot mål. Och sen får han springa hem snabbt för Oskar Ekman i Varbergs målet fångar den här nicken. Men Brattberg lyckas med konststycket att både först nicka och sen hinna hem och avvärja den här kontringen. Det var ju bra gjort av Brattberg, men det är Varberg som fortfarande har boll. Och det är inte många sekunder kvar att vifta på. Oj, så är det en jätteful tackling av en Helsingborg-spelare som kommer att få syna vilken färg på kortet. Nu är jag både färgblind och det är ganska långt bort, så vi får väl se. Det var en oerhörd satsning. Är det Akimi som satsar så stenhårt på en Varbergsspelare som ligger kvar? Det är riktigt fult. Vad säger Fredrik Alknäs, domare, om det där? Det var en ruggig satsning. Han fiskar upp ett gult kort bara. Okej. Det hade kunnat vara en annan färg på det kortet på Helsingborgsspelaren. Varbergsspelaren ligger kvar. Då kommer det spelas ytterligare några minuter fotboll på Olympia. Till slut så reser sig Varbergsspelaren upp. Det var ju skönt. Det var Kimi som satsade så väldigt, väldigt hårt, ganska helt i onödan, för det var liksom ingen farlighet utan det var långt ute vid sidlinjen. Men Akimi får nöja sig, eller får vara glad över att det bara blev en gul färg på det där kortet. Frispark för Varberg blir det i alla fall, halvvägs in på offensiv planhalva, långt ute till vänster, slår såklart ner mot hörnflaggan för att få tiden att gå. Där är det ytterligare kamper om bollen som rinner ut över kortlinjen, inspark Helsingborg. Brattberg, målisen i Helsingborg, har bråttom att sätta igång spelet, gör också det och får Helsingborg med sig en frispark utanför eget straffområde. Och då tickar ju tiden på, det är över en minut mer än de tillagda 5 från domare Alknäs. Och så blåser han av Alknäs och buanden från supportrarna på Helsingborg som inte är nöjda med hemmalaget, framförallt inte hur det såg ut i den andra halvleken. Det är Varberg som tar 3 poäng i Superettan. Det är Varberg som går upp i topp i Superettan. Lika många poäng som grannen Falkenberg. Låter ju nästan som det skulle vara Hallandsserien och inte Superettan. Men Varberg tar ledningen tack vare bättre målskillnad. 3-1 vinner de med borta mot Helsingborg.
0: Det konstaterar Andreas Mats. Vi ser fram emot kommentarer från Olympia, kanske framförallt då från motståndarlaget Varbergs sida då, som är uppe i serieledning i denna spännande superettatabell. Vi ska snacka hockey genom en stund. Anropa Fribourg i Schweiz. Det är ju dags för Sveriges Tre Kronor att möta Slovenien imorgon. Det har ju inlett relativt knackigt. 2 förluster och bara en seger. Den seger kom mot Danmark, men förlust mot Tjeckien och Kanada. Hur är egentligen läget med den svenska truppen? Mer ifrån hockeygänget i Fribourg om en stund här i Sportextra. Bland mycket annat, häng med oss fram till 21:40, sen kommer Karlavagnen.

0: If I could turn back time här i Sportextra hörde vi Share. Slut i Superettan-fotbollen. Varberg är nya serieledare efter 3-1-seger där borta mot Helsingborg. Och den stora rubriken från Allsvenskan tidigare idag, seger för IFK Göteborg mot Örgryte i derbyt, det avbrutna igår. Det spelades färdigt idag på eftermiddagen inför tomma läktare. Det blev 3-2-seger för IFK Göteborg, den första blåvita segern den här säsongen. Och vad gäller Speedway-ligan ikväll, idel hemmasegrar. Ni kunde ju följa regerande mästarna Västervik när de besegrade Dackarna. Tät match 46-44 i Västerviks favör. Andra segern av tre möjliga så här långt den här säsongen. Lejonen slog Indianerna 49-41, också andra segern utav tre möjliga den här säsongen. Smederna slog Rospiggarna 48-42. Det var tredje raka det för Smederna från Eskilstuna. Och det kommer bli seger också för hemmalaget Vargarna mot Piraterna. Vi har en 12-poängsledning för Vargarna inför det sista heatet. Nu ska vi prata fotboll igen.
1: Till helgen avgörs finalen av damernas Champions League-fotboll mellan Barcelona och Lyon.
2: Men det är lite spänt. Det ska bli väldigt, väldigt kul på lördag.
1: I centrum av matchen kommer en svenska stå. Domaren Tess Olofsson som ser fram emot att få döma sin hittills största match i karriären. Samtidigt påminns hon nu om sin debut som domare för exakt 25 år sedan. För vägen fram till den stora finalen på Ullevålstadion i Norge höll faktiskt på att ta slut där och då. Som 13-åring på en idrottsplats i Piteå.
2: Jag måste tacka en mamma som satt på en filt bredvid plan. Så när jag klev av och bara ville börja gråta och aldrig mer döma så säger hon till mig, gud vad du är modig. Och det gjorde väl lite att jag tänkte om och tänkte, ja, men det kanske inte var så illa ändå.
1: Mycket har utvecklats sedan den dagen och många dömda matcher har avverkats. Men trots att det nu är världens största match inom damklubbfotboll som väntar så ändrar det inte Tess egen syn på sin uppgift.
2: Nej, men varje match är väldigt viktig. Jag förbereder mig i princip på samma sätt för att det ska gå så bra som möjligt. Sen är det klart att det är mycket, mycket mer publik och mer fokus. Och det är mycket media kring den här matchen på lördag.
0: Tess Olofsson som alltså dömer Champions League-finalen lördag klockan 18. Barcelona mot Lyon. Det är Susanna Andén och Johan Elmander som kommer att referera den där direkt i Sportextra på lördag alltså. Sportextra ikväll, det följs ut av Karlavagnen i vanlig ordning. Olof Wretling redo från 21.40. Vad ska vi surra om i afton?
3: Du, vi kommer fråga lyssnarna, vad gör dig nyfiken? Mm. Och slussen har redan öppnats och folk har börjat ringa. Och Martin Emil, nu frågar jag er då, vad väcker er nyfikenhet?
0: Alltså, jag vill du börja Emil?
4: Nej, jag sa ingenting.
0: Nej.
3: Jo, men du är ju en nyfiken person. Vad väcker din nyfikenhet? Är det stora och det lilla? Det är där vi kommer att röra oss ikväll.
4: Ja, men det platta svaret är ju att säga sport, eftersom det är det man jobbar med och det är här man sitter nu. Men den kombinationen sport och ljud kanske, ett ännu plattare svar. Jag gillar att sitta och liksom pilla med intervjuer och, liksom, och ljud och sådär. Det blir jag nyfiken på och se vad man kan göra utav det.
3: Jag hade ju en väldigt speciell upplevelse. Jag repade värmlänningarna i Ransäter och då skulle du varit med. På ena sida gropar där vi repar så har vi Wolfland Power Meet. Och i gropar repade vi folklusspelet Värmlänningarna med sånger som Ack Värmeland och sköna. Så där mötte liksom, jag kommer som en oljad blixt, mötte Ack Värmeland och sköna. Så det kan jag säga, det hade varit en uppgift för dig Emil att få ihop.
4: Det låter som en magisk kombination.
0: Det som jag tycker är kul, som jag blir väldigt nyfiken på, det är alltså hur folk lyckas upprätthålla sina intressen. Jag är imponerad av folk som har tydliga hobbys och sen håller de det hela livet. Alltså man ger sig fanken på att jag ska hitta vartenda frimärke i hela världen. Jag ska snöa in mig på småfåglar eller vad det nu kan vara. Och så håller det där intresset. Jag är sjukt imponerad. Och det blir jag väldigt nyfiken på. Hur kan man hålla det här smala intresset hela livet? Jag känner att jag byter lite oftare så här intresset.
3: Men gud vad bra. Alltså Martin, är det inte så att man blir lite avundsjuk på folk
0: jo,
3: som kan hålla i sådana där
0: jag blir nästan
3: intressen?
0: Förbannad.
3: Ja.
0: Varför kan inte jag också hålla fokus lite längre?
3: Ska det vara så här? Ska det vara så här?
0: Hopplöst.
3: Jag hopplöst. Alltså, det skrivs redan på Karlavagnens Facebook och det är precis såna här ämnen som väcker olika människors olika nyfikenhet och jag tror att det blir ett väldigt spännande program. Så vill man ringa in och få tips på hur man håller sitt intresse vid liv, Martin?
0: Jag kommer lyssna.
3: Jag frågar åt en kompis. Ja. Så är det 020 22 10 30? Alltså 020 22 10 30 och kväll pratar vi. Vad gör dig nyfiken?
0: Ja, vad spännande. Olof Retling med Karlavagnen direkt efter Sportextra om knappa 40 minuter. Nyfikenhet i fokus. Närmast är vi fundersamma och nyfikna på vad Ekot har att bjuda på.
5: Jo, idag så meddelades att Sverige ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group för att stärka försvarsförmågan. Men enligt Hans Livong vid Försvarshögskolan så är det tydligt att Sverige snarare vill köpa fregatterna för NATOs skull än för att försvara Östersjön.
6: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde då, framförallt norra Atlanten och så vidare, och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
7: Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det. Vad skulle vara ett bättre alternativ då?
6: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar, och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg, fortfarande stora men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga, för de går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
5: Reporter Helena Geilani. Det afrikanska smittskyddsorganet CDC har nu klassat det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Och för att stoppa smittspridningen så skjuter CDC nu till $2 miljoner, och flera afrikanska länder stärker sina gränskontroller. Det var diskriminering när en läkare under ett patientbesök flera gånger uppmanade en kvinna att ta av sig sin sjal som hon bar av religiösa skäl. Men eftersom den delen av kroppen inte behövde undersökas saknades det sakliga skäl att be henne ta av sig sjalen. Svea hovrätt dömer därför Region Uppsala att betala 40 000 kronor i ersättning till kvinnan.
0: Johan Hellström, tack för i afton vad gäller ekouppdateringar. Du är väl förstås välkommen tillbaka om det skulle dyka upp något innan vi stänger butiken och lämnar vidare. Vi tar oss tillbaka till Speedway-ligan.
8: Lejonen vann med 49-41 över Indianerna i en tuff och spännande match. Eller vad säger du, Mattias Fambo?
9: Ja, den var riktigt tuff och spännande. Vi fick kämpa ända in till slutet, men det slutade bra för oss idag.
8: Du plockade ju inte sådär jättemånga poäng, du landade på 2 till sist, men en av dem upplever jag som otroligt viktig, den du nöp tillsammans med Smärslik i det 11:e hitet.
9: Ja, exakt, jag hade lite kämpigt idag i början och hittade inte iväg i start, men sen gjorde jag lite förändringar där och plockade några viktiga poäng i slutet som kanske var lite avgörande för matchen, så det kändes riktigt skönt, och även om det bara var en poäng så kändes den extra skön att få knipa där.
8: Du, de här gubbarna här, Smarslik och Vorina, de kör ju alltså, Smarslik har ju varit sist iväg från start vid några tillfällen. Han kör ändå förbi allihopa och vinner. Vorina, hur stabil som helst. Vad har de som inte ni andra har?
9: Ja, de har ju lite annat kapital än oss förare, men sen är de också fantastiska förare liksom. De är ju, man säger när de åker och hur de sitter på höjen och jobbar på höjen, det är liksom, Smarslik är ju någon liksom naturbegåvning som var han än kör så flyger han, så han, ja, jag tror att det spelar också roll på vem som sitter på motorcykeln och styr den, så de är bara fantastiskt duktiga förare liksom.
8: Men hur mycket bättre skulle du bli på deras material?
9: Det är svårt att säga, men jag tror inte det skulle vara jättestor skillnad, men lite bättre kanske, absolut.
8: Hur mycket sämre skulle de bli på ditt material?
9: Ja, jag tror han skulle kunna vinna på min också.
0: Gäller att ha bra grejer. Mattias Törnblom där i Lejonen till reporter Per Karl. Janne Rindstig, han var ikväll i Västervik.
10: Ja, det blev inte helt oväntat en riktigt tajt första derby mellan Västervik och Dackarna. Mikael Törnberg numera i Västervik. Vad var det till slut som fällde det lilla avgörande till 46-44?
11: Det var väl 4-2 hitet i hit 14 då, va? Som att vi fick 2 poäng och gick in i nomineringen och bana 1 och 3. Men det var ju jättejämnt. Ja. Sen tycker jag det här andra reservhitet som man säger vart ju viktigt. Då började med 5-1 hit 2. Sen fick vi 4-2 där Victor bra start och Noel gjorde en väldigt fin omkörning där, så att det vart ju också väldigt viktigt.
10: Ja, lite det skymundran där i 12:e heatet. Noel Wahlqvist mot Eivind van Dijk. En kamp om tredjeplatsen, ja, kan tyckas helt oväsentligt. Det kan ju avgjort hela kvällen.
11: Ja, lite så var det. Vi fick, det var ju lite andrum där och gick ju in i, kom upp lika då. Så att det var jätteviktigt.
10: Robert Lambert var faktiskt snäppet bättre, kände jag, än Laguta.
11: Ja, det var lite övertag där och ja, det var väl kanske det som var skillnaden då, om man säger så. Men det finns ju mycket och i det här laget och vrida på. Jakob hade en tuff kväll. Där finns det ju mycket mer poäng. Så att sen är det den här reservsidan. Vi kommer att prova ett litet annat
10: lag. Det finns ju mycket att göra, varianter. Och ikväll var det ju förlust i den reservkampen då. Det har man ju inte egentligen råd med på sikt.
11: Nej, jag vet. Det är en lång säsong och det är ju där. Det är ju inte... Det är inte nu medaljerna ska delas ut, utan senare. Så att det är väl det jag funderar på lite. Och därför säger jag det, vi åker till Hallstavik tisdag. Då kommer det att bli ett, ja, lite ändra på några positioner där och prova det. Så att, ja.
10: Vilats Nagel gjorde debut här. En av dina favoriter som du har plockat med dig. Vad ger du honom för betyg?
11: Ja, det är nog 4-5. 7 plus 1, hade en nolla där. På det sättet han åker han väldigt intelligent, för han är bara 18 år. Så att det gjorde riktigt bra insatser, tycker jag.
10: 4622 åskådare förgyllde den här kvällen. Visst var det väl en festkväll, även om det bara är halvvägs in i maj?
11: Ja, det var det, absolut. Tur med vädret och sen en vinst. Så att, och spännande, så de kommer nog tillbaka.
0: Västerviks Mikael Törnberg där till reporter Janne Rindstig. Seger alltså för regerande mästarna Västervik mot Dackarna 46-44. Seger för Lejonen mot Indianerna 49-41. Hemma segrar också för Smederna som tog tredje raka via 48-42 mot Rospiggarna. Och Vargarna från Norrköping som slog Piraterna med 51-39. Alldeles strax så anropar vi Fribourg i Schweiz. Vi ska prata hockey-VM imorgon. Dags för Tre Kronor att möta Slovenien.

0: Delta Goodrem, det var ju Australiens Eurovision-bidrag det här med Eclipse direkt här i Sportextra.
1: Och nu har det hänt grejer i den engelska ligafotbollen. Bournemouth har tagit ledningen med 1-0 emot gästande Manchester City i denna väldigt viktiga, som var den kan bli avgörande matchen. Manchester City måste alltså nu göra 2 mål för att Arsenal inte ska bli mästare i kavaj redan ikväll. Vi har ju spelat 42 minuter av den här matchen ungefär. Och om 3 minuter... ganska exakt så startar också den andra matchen i Premier League för kvällen, den mellan Chelsea och Tottenham.
0: Och vinner Tottenham, ja då säkrar man kontraktet. Ett kryss kan också räcka, för då har man 3 poängsmarginal till West Ham och betydligt bättre målskillnad inför den sista omgången. Så superspännande i Premier League-fotbollen ikväll, alltså ha koll på den även efter Sportextra, om det avgörs i toppen och om det också då avgörs i botten. Men nu närmast är vi nyfikna på hockey-VM. Vi anropar vårt gäng i Schweiz. Det är Johan Bengt och Johan Garpelöv.
2: Ja, välkomna till Fribourg i Schweiz, en av spelplatserna under detta ishockey-VM. Det är här Tre Kronor håller till. Har ju inlett sisådär med 2 förluster och 1 seger. Det har ju spelats 3 omgångar av den här VM-turneringen. Och Johan Garpenlöv, om vi tittar på VM i sin helhet, vad är det som sticker ut så här långt?
3: Nej, men jag tycker att det är ganska väntat så här långt. Vi har Schweiz, Finland, Kanada som sticker ut tycker jag lagmässigt. Det är de lagen på pappret som har bäst uppsättning. Sen har vi ett gäng lag bakom där med Sverige, Tjeckien och som famlar lite grann just nu tycker jag. Vad tar de vägen i slutet av gruppspelet och framförallt i slutspelet?
2: Vi vet ju att det har varit en OS-turnering. De flesta NHL-stjärnor kanske inte tar sig hit till Schweiz. Är det inte läge för överraskningar? Har vi sett några sådana?
3: Ja, vi har sett några överraskningar. Slovenien tog poäng av och vann mot Tjeckien. Det är en överraskning. Sen tycker jag att Österrike i den andra gruppen har överraskat så här långt. Vi slår ett litet slag för Norge också som jag tycker ser bättre ut än vad jag trott att de skulle göra.
2: Det är Finland och Schweiz som går bäst tillsammans med Österrike i gruppen som spelar i Zürich. Och här i Fribourg så är det ju Kanada som har sopat rent. Tre kronor då. Bara 3 poäng på 3 matcher. Om vi tittar på försvarsspel kontra anfallsspel, vad är det för spel vi har fått sett så här långt?
3: Försvarsspelet tycker jag inte har varit tillräckligt bra, speciellt i inledningen av matcherna. Och då när vi har mött de bättre lagen mot Kanada och Tjeckien var vi frånvarande tycker jag i första perioden. Vi står och tittar på och släpper till alldeles för enkla mål bakåt. Sen tycker jag väl att anfallsspelet har varit okej. Inte mer. Och powerplay för mig har varit det som har stuckit ut så här långt. Då har de här juniorerna verkligen fått lite tid på sig att visa sin skicklighet.
2: Tror du att det här med försvarsspelet går att rätta till framöver?
3: Ja, men det går att rätta till. Försvarsspel är någonting som man som tränare kan jobba med. Det handlar om vinklar, det handlar om att inte släppa in på insidan och så vidare. Så att det handlar mer om att göra rätt hela tiden. Och det kan Sverige få till, tycker jag, under resans gång här. Anfallsspelet är lite värre som tränare eller för detta till om man inte har det.
2: Du nämner ju juniorerna som har varit bra. Viggo Björk, Ivar Stenberg, Jack Berglund. Och det är de du har hyllat också. Finns det fler namn du vill skicka fram i den där hyllningskören?
3: Ja, men juniorerna som du var inne på, de har klarat sig bättre än vad jag trodde att de skulle göra. Det är trots allt flera steg upp mot vad de normalt sett spelar och har kunskap för. Och de har tagit sig an utmaningen och verkligen visat att de är skickliga hockeyspelare. Men jag tycker att Oliver Ekman Larsson och Ekholm har varit liksom stommen i det här laget. Det är de som driver det här laget tycker jag. Och Raymond då på forwardsidan.
2: Och då finns det ett gäng som bör lyfta sig, eller?
3: Ja, men det finns många som jag tycker måste höja sig om vi ska göra någon typ av resa i slutet av den här turneringen. Nu vart jag lite glad i senaste matchen när jag såg Holmström och Heinemann som lyfte sitt spel. Och då speciellt Holmström som var riktigt bra i den matchen.
2: Och vi får ju se om det kommer någon mer spelare. Det är ju högst tveksamt. Kanske skrivs någon mer in. Vi vet ju att Anton Frondell sitter och väntar och får börja spela. Om vi blickar framåt då. Slovenien imorgon. Då måste Sverige vinna igen.
3: Ja, men det är en måste-match. Det är konstigt när man är i de här VM-turneringarna när varje match man spelar är en måste-match. Men det är verkligen en måste-match. Och Slovenien hittar ju en väg och ta poäng och vinna mot Tjeckien. Så det är inget dåligt lag vi möter. Men normalt sett så ska ju Sverige sopa banan med Slovenien. Jag tror att Sverige kommer göra en bra match imorgon.
2: I tabellen just nu så ligger ju Sverige på en femte plats. Det betyder inte kvartsfinal. Finns det en oro hos dig att det här inte kommer gå vägen?
3: Det finns inte en oro hos mig, men det är klart att saker och ting kan hända under en VM-turnering. Vi har sett det förut och vi kommer se det igen. Så Sverige måste ju komma till spel och verkligen ta alla de här matcherna på största allvar här i slutet för att gå till kvartsfinal.
2: Slovenien alltså i Sportextra imorgon för 3 kronor när hockey-VM för svensk del fortsätter. Lyssna då och så säger vi tack och hej från Fribourg i Schweiz.
0: Ja, men tack och hej till Johan Bengts och Johan Garpelöv. Och imorgon med nedsläpp 20 minuter över 8, då är det Sverige mot Slovenien i hockey-VM. Ska vi ta oss tillbaka hem till svensk mark och den superetta fotbollen som har spelats ikväll?
4: Albin Winbo i Varberg, ni besegrar Helsingborg med 3-1 borta. Du ligger bakom ett mål och gör ett själv. Hur är fotbollslivet när man leder Superettan?
5: Toppen, 10 plus. Det är riktigt gött. Det är sällan man vinner 3 raka matcher i Superettan. Men nu har vi gjort det och vi får bara fortsätta.
4: Vad är det ni gör bra tycker du? Du har ändå erfarenhet från en massa andra klubbar och varit med länge.
5: Nej, men vi är intensiva, vi pressar bra, vi har ett jäkla go i laget och det kommer långt på. Så att det är väl det.
4: Hur bra skulle du säga att Varberg är om du jämför med tidigare upplagor den här säsongen?
5: Nej, men jag tycker vi var riktigt bra förra året med, men vi har också kunnat bygga vidare med kontinuitet och behållt det mesta liksom. Så det är det är väl det. Kan jag springa in snabbt bara? Jag kommer hit.
4: Albin Winbo som snart kommer tillbaka. Då kommer han tillbaka, Jogan. Albin Winbo, tack. In och sjöng lite där. Nej, vi har tittat på det. Fasta situationer verkar också vara en grej för Varberg. Det är 2 mål som kommer på det. Mycket tid lägger ni på det?
5: Ja, inte så, men jag är helt ärlig. Vi är duktiga på det. Vi har många fina fötter och vi har många bra huvudspelare. Så att vi gjorde en del mål på det förra året och har fortsatt på den inslagna trenden i år. Så att, man ska vara helt ärlig, så fokuserar vi inte för mycket på det, men vi vet om att vi är bra på det.
4: Det är du som slår hörnen, alltså lite fokuserar du på det kanske?
5: Jo, jag fokuserar. Jag tränar lite extra på det och slår lite hörner efter träningar och sånt. Man måste ändå bibehålla det. Man kan inte leva på att man har gjort någon assist någon gång då på hörnen. Så att det är bara att fortsätta.
4: Ni leder nu, bättre målskillnad än Falkenberg. Sen är det, alltså det är löjligt jämnt. Har du kollat in tabellen?
5: Jag kollar helt enkelt inte den för ofta. Utan jag vet om att det är jämnt och det känns som att det enda man ser på sociala medier är att hur jämnt Superettan är, att det är jämnare än någonsin och bla bla, så att man får veta det på andra sätt ändå.
4: Är det en fördel eller en nackdel att det är sådär jämnt?
5: Jag vet inte. Vi fokuserar bara på våra egna matcher och försöker vinna och ta så mycket poäng vi bara kan. Så att jag vet inte om, jag lägger i alla fall inte så mycket energi på det.
0: Albin Winbo som han både prata och sjunga där i mötet med Andreas Mats efter 3-1-segern borta mot Helsingborg, och nu Varberg alltså nya serieledare i Superettan.
1: Han verkade glad. En som är mindre glad, det är Helsingborgs kapten Jakob Fölkeling Persson.
6: Ja, vad är det som inte funkar? Hade jag haft svar på det så hade jag sagt det, men det är klart det är ingen optimal situation. Vi spelar inte bra, inte alls bra. Vi släpper in 2 fasta mål som vi vet Varberg är starka på. Så det får ju absolut inte ske. Och när det händer så är det en jävla uppfartsbacke. Och det är fruktansvärt onödigt att vi sätter oss i den situationen. Så vi kan ju börja där.
4: Tycker ändå att stora delar av den första halvveckan spelaren är fint. Men i andra halvveck väldigt svårt till exempel att skapa chanser. Håller du med?
6: Ja, det räcker att... Tyvärr räcker det. Känns det som att lagen vi möter går ner och ställer sig lågt, så har vi det väldigt tufft. Och vi är väldigt svaga på att sortera ut när vi väl förlorar den. Och vi åker på 50 kontringar. Ja, det blir svårt att vinna fotbollsmatch på.
0: Det säger Jakob Fölkring Persson där i Helsingborg efter förlusten hemma mot Varberg. Alltså 1-3. Helsingborg är... nerpetade en plats i en väldigt jämn tabell ska sägas, men Helsingborg går från 18 till 9 plats och Varberg alltså upp från 4 till serieledning nu i Superettan när samtliga lag har spelat 8 matcher. Vi håller oss kvar på fotbollstemat.
7: I sommar har det gått 20 år sedan Zinedine Zidanes berömda skallning av Marco Materazzi i VM-finalen i fotboll 2006.
8: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
7: En handling som kom efter provokation. Och Radiosportens expert Johan Elmander vittnar om att det är mycket trash talk på fotbollsplanen.
9: Jättemycket, jättemycket. Det är en del av spelet har det blivit också, tyvärr. Och det är ju även också många som ja, men, drar i tröjor och ställer sig på fötterna och sånt där. Så att det, fotboll kan vara lite hård emellan det man kanske inte ser och hör.
7: Säger Johan Elmander i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär. Programmet om Zinedine Zidanes skallning 2006 finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.
0: Reporter Cecilia Markvard.

0: Bara 10 veckor efter sonens födsel. Och i helgen gjorde hon årets första framträdande med landslaget tillsammans med hästen Caspian när de red Nations Cup i Marbach. En av de tävlingar som klassats som extra viktiga inför sommarens VM. Det blev en stark insats, tredje plats både individuellt och med laget.
1: Det kändes jättebra, han var väldigt fin. Så ännu roligare och så ett så fint kvitto på att vi ligger bra i fas.
0: Bakom den lyckade comebacken finns ett tydligt upplägg. Sen OS för 2 år sedan har hon tränat 1 till 2 dagar i veckan med en PT.
1: Det har jag verkligen märkt nu. Att, jag kände mig mycket piggare och bättre i kroppen snabbare än efter första födseln. När jag inte tränade extra. Alltså jätteglad att jag fortsatte träna när det började kännas lite tungt och man började bli lite större. Det har verkligen hjälpt mig nu i början på detta året.
0: Och i år finns ju det tydliga målet, VM med Caspian.
1: Och jag har en väldigt, väldigt fin häst. Så att jag ville ju gärna försöka komma tillbaka tidigare. Sen trodde jag inte att det skulle vara riktigt så bra. Men kanske också eftersom att det var andra gången om man säger att man redan har lite erfarenhet av hur det var och hur det fungerar och sådär.
2: Härligt där, vilken vacker bakgrund det var. Louise Romaike där i samspråk med Agnes Arespång.
3: Vi upprepar att Southampton ikväll har blivit hårt bestraffade efter spionskandalen emot Kim Hellbergs Middlesbrough. Nyheten kom ju här tidigare att man blir diskade ifrån kvalet upp till Premier League och att platsen istället går till Hellbergs Middlesbrough. Det var ju det laget som annars förlorade semifinalen, men nu väntar istället en direkt avgörande final upp till Premier League på lördag där man ställs emot Hull.
2: Och det spelas ju Premier League-fotboll i afton och den kan vara helt avgörande för både toppen och botten.
3: Så ser det ut. Just nu har vi paus i mötet mellan Bournemouth och Manchester City. Där är det hemmalaget Bournemouth som leder med 1-0. Och där påminner vi ju igen om att ifall Manchester City tappar poäng i den här matchen så är det Arsenal som blir mästare i kavaj redan ikväll.
2: Med Viktor Gyökeres i laget.
3: Med Viktor Gyökeres i laget. Vi har ju ett annat svensk lag i Premier League också som är igång i detta nu. Det är Tottenham som ikväll gästar Chelsea. Den är också väldigt viktig för ifall Tottenham vinner den här matchen så har man säkrat kontraktet inför nästa säsong. Och vi upprepar igen att det kan ju räcka med kryss eftersom det är väldigt stor målskillnad ner till West Ham som just nu är på den sista nedflyttningsplatsen.
2: Här hemma idag så avslutades derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg. Den match som igår fick avbrytas efter stök på läktaren. Det var 2-1-ledning för IFK Göteborg när matchen bröts. Idag blev det till slut seger för IFK Göteborg 3-2. Den första segern för säsongen kom alltså i den 8:e omgången för Blåvitt. Det avgörande målet gjordes av Felix Eriksson som tycker att laget ändå inte riktigt kom upp i önskad nivå.
4: Jag vet inte vad det beror. Jag tycker vi blir lite utdragna i laget. Vi blir lite långa. Vi vinner inte tillräckligt mycket dueller. Och så blir vi lite passiva. Och det är egentligen inte så konstigt eftersom vi kommer med de resultaten vi har i ryggen. Men otroligt starkt att vi inte bara faller ihop efter 2-2 utan att vi får in ett avgörande.
5: Du, jag satt och refererade hela matchen. Vi sände den i appen och sa att ni blev nog lite farligt passiva i ett försvarsspel i andra halvlek. Gav matchen till ÖIS lite grann och bara stod och väntade och hoppades att tiden skulle gå. Var det lite grann den känslan du hade på plan också?
4: Jo, men jag håller med. Som jag sa så tycker jag vi blir för långa och för passiva som du var inne på. Och det gör vi initiativet tyvärr. Så men ja, alltså, det viktigaste var att få 3:an idag och den fick vi till slut även fast den satt långt inne. Så
5: vi kommer snart till ditt mål där, jag vill bara snacka om, för ni stod ju och väntade och hoppades på att de inte skulle göra mål och den där förfärliga känslan, nej nu gör de ju mål och det är bara 3 minuter kvar, vad tänkte du då?
4: Nej men det är klart att det blir tungt på något sätt, men det är bara att försöka ställa om. Som tur var så fanns det tid kvar på klockan. Så det fanns tid att göra ett till och det gjorde vi. Så det var viktigt.
5: Nu är vi vid målet, Felix. För vad var det som hände några minuter efter det att de kvitterat?
4: Nej, jag vet inte. Det är väl något flippespel i straffområdet och det är bollen studsar och det gäller att man missar bollen och så helt plötsligt dimper det ner framför mig och jag får en ren träff och träffar mål och så gick den in. Så det var skönt.
5: Det är ju en låg volley. Ja. Det är ju en perfekt träff vid en skog av ben.
4: Ja.
5: Wow!
4: Ja, men det var skönt. Väldigt skönt.
5: Felix, jag ska vara helt ärlig. Jag satt och tänkte innan det hände att okej, Felix Eriksson får bollen och så hade jag dina senaste skott på nät innan. De hade ju inte gått på det viset rakt in i mål, precis.
4: Nej, jag har haft någon i ramen i någon tidigare match, Halmstad borta och några utanför och några över.
5: Men idag var det ju en som var 400 meter över.
4: Ja, men jag vet inte ens om jag försökte träffa mål på den. Det var bara att stoppa

0: kontring på den. Cyniskt och bra. Men nej, men ja, det var mitt första mål också. Så,
1: ja, hur är det?
0: Helt, jag önskar att jag kunde föra det med fansen idag, men det var otroligt skönt ändå.
1: Och sen så tänkte du, ja, ja, det gick ju en gång. Jag drar väl till igen då, några minuter senare.
0: Ja, och då gick den ju i ramen såklart.
1: Ribba ut.
0: Ja, exakt.
1: Och så vann ni till slut.
0: Ja, ja, nej, otroligt riktigt. Alltså, jag är sjukt lättad.
2: Ja, en lättad Felix Eriksson där, vars Blåvitt alltså lyckades besegra ÖIS trots att ÖIS ju fick in en kvittering med bara 3 minuter kvar utav ordinarie tid. Då hann Daniel Paulsson, kapten i ÖIS, ändå att få upp hoppet lite grann.
3: Ja, som vi vill ännu mer. Enorm besvikelse över att vi får 0 poäng i den här matchen.
1: Ja, för då hade ni 1 poäng, då var det 2 minuter kvar, du väntade tilläggstid och då lyckades de göra 3-2-mål. Hur upplever du läget där som blir efter ert mål fram till deras?
3: Jag upplever det som att vi blir lite för långa i laget. Vi är några som pressar högt och några som ligger lågt, så, som gör att de får vinna lite andra bollar och så där i några minuter. Och att vi hanterar den situationen lite för dåligt.
1: Blev det så för att ni ville göra 3-2-mål själva, eller?
3: Jag tror vi alla kände att vi hade momentum och att det var vi, var det laget som, om det skulle bli ett mål till, var det vi som skulle göra det.
1: Du, det här var ju en förfärligt konstig match för alla inblandade. Hur var den för dig?
3: Nej, klart att det är jättespeciellt att ladda om efter att ha spelat 35 minuter. Men jag tycker vi hanterar det på ett bra sätt. Så, det är konstigt för alla inblandade såklart.
2: En besviken lagkapten i Daniel Paulsson där till reporter Christian Olsson.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
8: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
5: Zinedine Zidane visas ut!

0: Devotion, Sanna Nilsen sist ut musikaliskt i detta tisdags Sport Extra, där vi bland annat har nyhetsrubriker från England.
1: Ja, för där leder Bournemouth alltjämt över Manchester City. Nu har man spelat 50 minuter av den här matchen. Den så viktiga matchen för Arsenals del, som ju vid tillfälle av att Manchester City tappar poäng alltså blir mästare i kavaj. Manchester City behöver alltså på de här återstående 40 minuterna göra två mål för att segern inte, titeln inte ska rinna dem ur händerna.
0: London derbyt då?
1: London derbyt står det just nu 1-0 till Chelsea i, så att Tottenham måste också få in ett par kassar för att man redan ikväll ska säkra kontraktet till nästa säsong.
0: Spionskandalen mellan Southampton och Middlesbrough har fått sitt avgörande.
1: Det har det. Southampton har blivit hårt straffade efter den här spionskandalen. Man blir av med platsen som man ju vann när man besegrade Middlesbrough, alltså till kvalfinalen där man får kvalas upp till Premier League. Den blir man av med. Istället får Kim Hellbergs Middlesbrough ta över den platsen i finalen som spelas på lördag emot Hull.
0: Här hemma spelas idag det igår avbrutna Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg färdigt inför tomma läktare. Det blev seger för IFK Göteborg. 3-2. Felix Eriksson, stor hjälte i målet den 90:e matchminuten, 3-2.
1: Och i divisionen under den, det vill säga Superettan, så har vi en ny serieledare. De heter Varberg, det här efter att man ikväll har besegrat Helsingborg på bortaplan med 3-1.
0: Smederna toppar den unga Speedway-ligan. Tredje raka segern kom ikväll. Vi är 48-42 mot Rospiggarna. I övrigt noterar vi att regerande mästarna Västervik vann en rysare mot Dackan med 46-44. Och så var vi dessutom i Gislaved när Lejonen besegrade Indianerna med 49-41. Därmed tackar vi för uppmärksamheten ikväll. Tobbe Karlsson, Alma Segerholm har varit våra tekniker. Martin Hedberg, Kristoffer Karlsson med koll på sociala medier och vår app Sveriges Radio. Där får ni alltid det senaste. Klicka upp i högra hörnet så ser ni sporten där. Emil Håkansson, Martin Marlos, sällskapet här i studion. Tack för idag, slut för idag. Nu är det dags för Karlavagnen.
2: Äntligen Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll vill jag veta vad som gör dig nyfiken. Jag är nyfiken på hur det känns att springa lika snabbt som en gepard. Jag är nyfiken på hur pyramiderna byggdes. Jag är nyfiken på hur världen skulle se ut om jag fick bestämma allt. Jag är nyfiken på hur mitt liv skulle bli om jag vann en massa pengar på en lott. Men nu handlar det om dig och vad som väcker din nyfikenhet. Ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Jajamän, och där är vi igång med Karlavagnen i P4 och ni hörde The Mavericks Dance the Night Away. Och jag sitter här i min studio i Karlstad och blickar ut genom fönstret. Och jag blir så glad för att jag ser en blå himmel och jag ser även hur björken börjar slå ut. Och man blir lite nyfiken och undrar hur sommaren kommer att bli. Kvällens ämne i Karlavagnen är också det. Vad som gör dig nyfiken? Man säger att vår nyfikenhet driver oss framåt, både som grupp och som individer. Ikväll vill jag veta vad du är nyfiken på. Från små triviala saker till de stora existentiella frågorna. Men vad är det som triggar din nyfikenhet? Ring in. Slussen ger öppen. Numret in är 020 22 10 30 eller det är också bra att skriva på Karlavagnen Facebook. Och där är diskussionen redan igång. Maggie skriver, jag är nyfiken på allt som jag inte kan eller vet. Tänk vad mycket intressant det finns. Ja, jag håller med. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Simon.
1: Ja, men goddag, goddag.
0: Goddag, goddag. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Metropolen Eslöv.
0: Ja, vad trevligt. Vad tänkte du, Simon, när du hörde att vi skulle prata om nyfikenhet?
1: Ja, men alltså, först och främst är jag ju nyfiken på vad som kommer att hända i hösten. Jag är väldigt nyfiken i största allmänhet, precis som du läste att någon annan hade skrivit. Alltså, att det är kul att utforska nya grejer, så.
0: Oh, wow, du är i det steget i livet att du ska in i olika utbildningar, eller?
1: Ja, alltså jag har ju sökt både folkhögskola och sen har jag sajfat upp med lite andra kurser på här i Lund som jag har pluggat ett år nu också. Eller annars så tänkte jag man kunde kanske säsonga i fjällen som jag gjorde för 5 år sedan sist. Så bryta lite med att inte bryta fler penspetsar annat på ett tag. Så.
0: Nej, precis. Vad har du studerat då?
1: Jag har studerat film nu ett år så det, och att intressant många filmer man inte skulle sett annars som man har sett. Så.
0: Och folkhögskolorna då, är det för att spinna vidare på filmintresset eller?
1: Nej, jag tänkte ju komma in lite på journalistfronten där lite.
0: Så.
1: Så jag tycker det är kul att tyckte det var skoj att hålla på med studentradio vid Radio AF. Så, ja.
0: Så började det för mig faktiskt också. Jag började sända lite studentradio i Göteborg, men det är många år sedan nu.
1: Jaha, ja, okej.
0: Okay. Ja, det är ju jätteroligt.
1: Alltså det roliga med det är ju att, det är ju obegränsade, jag är inte obegränsade möjligheter ska jag inte säga, men alltså, man har ju rätt så fri spelplan att kunna experimentera.
0: Mm.
1: Men sen kan man ju ha från 3 lyssnare till 300, så det är ju olika genomslagskraft.
0: Ja, verkligen. Men vart ligger peppen då? Om jag gör det svårt för dig, Simon, nu då. Säsong i fjällen, folkhögskola, journalist. Var ligger peppen?
1: Alltså drivet, var det är från alltså.
0: Vad sa du?
1: Var drivet kommer från?
0: Ja, precis.
1: Ja, men för att göra en lång historia kort så blev jag ju sjuk för rätt många år sedan. Och ja, det är väl det som har triggat igång det här att man inte ska vänta med saker. Och ja, nyfikenheten som vi var inne på igen. Så det hänger på en skör tråd ibland. Så.
0: Hur kommer det sig då att efter den här sjukdomen då att du känner att nyfikenheten är en viktig drivkraft då? Kan du sätta ord på den? Kom den som en blixt från en klar himmel eller varför blev den viktig?
1: Alltså jag började ju min yrkesbana inom bilbranschen på eftermarknadssidan med personbilar och sen så när jag låg där på sjukhuset så såg jag ju en film med Tom Cruise som heter Cocktail och där fick jag igång lite det här gnistan att kanske börja blanda drinkar som ett sidospår och helt riktigt så var jag i Spanien en månad och gick på barskola. Sen har jag haft lite säsongande vid sidan om mitt ordinarie jobb så. Men nu la jag den firman här ju, så det är därför jag började studera nu på ålderns höst när man är 36 år.
0: Ja, men det är ju fint. Jag kan bli lite sådär. Någonting som jag inte hann göra i mitt liv, eller inte hann, jag kanske hinner det. Men just att gå en folkhögskola och att åka in i den miljön. Min dotter går en folkhögskola nu och jag kan bli riktigt avundsjuk på de där åren som hon får nu alltså.
1: Alltså jag har hört även från en radiot nu från Radio AF. Han har sagt så liksom rätt ut när jag berättade att jag hade varit där på den testdagen. Alla borde pröva folkhögskola, så det känns som att du har fått det intrycket också.
0: Ja, verkligen. Det känns som en sån där... känns som en väldigt bra miljö att få utforska både sig själv och det då ämnet. Och i att det känns som en... prestationen är inte... ja, men det känns som att en mycket mer personlig variant av att fördjupa sig i ett ämne. Att man får lära känna så mycket människor och vara upp i varandra. Det är någonting som... ja, jag kan verkligen förstå att det är underbart.
1: Ja, så det blir inte den här akademiska hetsen hela tiden med prestation och sånt. Man har ju... det är ju... liksom livet är ju mellan tentorna. Sen är man ju sin bubbla ett tag när det är tenta igen. Så låser man in sig mer eller mindre i sin egen, ja, sin egen lilla ram.
0: Men du Simon, nu kommer en fråga som jag alltid har varit nyfiken på. I och med att jag själv åker väldigt mycket bräda och försöker i alla fall få till minst en vända upp till fjällen. Och så tänker man ju på alla som säsongar. Så här, hinner man åka mycket själv?
1: Alltså när jag säsongar i Sälen, nej, alltså det var lite jippo och sånt. Jag jobbar ju på en krog där och ja, vi var ju ute och hade lite AV och sånt. Men det blev inte mer. Men sen, Sälen är ju mer familjeinriktat, alltså små och korta pister. Så jag personligen föredrar ju Åre. Det är ju för liksom Lindvallen, man sitter ju mer i liften än vad man åker på något vis, tycker jag. Så ja, visst, absolut. Hade backarna varit mer tilltalande så hade jag nog åkt med, absolut.
0: Nej, men det var bara ett sidospår.
1: Men sen tycker jag om att köra snöskifter också, så har du inte provat det, kan jag ibland rekommendera det.
0: Ja, men det är från Västerbotten, så det, jag har hunnit åka mina beskärda.
1: Ja, men exakt. Ja, men det är blodet redan.
0: Du, journalistutbildningen då, att bli journalist, vad är det som lockar?
1: Ja, men som sagt, jag tycker det är kul det här med radioträsket, om jag kan uttrycka det så. Och jag har ju även fått chansen att ha presspass på en musikfestival och en filmfestival. Så man har ändå fått testa att vara utanför studion också lite.
0: Det är ju väldigt roligt.
1: Ja, verkligen. Så det är ju liksom, det är samma sak där. Man kan inte få mer än ett nej när man söker. Och ja, de stod med öppna armar, så det var ju kul. Så det...
0: När får du veta om du kommer in då?
1: Ja, det ska vara de närmaste dagarna. De snackade om innan sista maj och vi var ju 90 som sökte och de skulle ha 26. Så det är väldigt hård konkurrens.
0: Men om du då kommer in där då, nu bor ju du i Eslöv, och vart var den här folkhögskolan, sa du?
1: I Skurup.
0: Jag är dålig på avstånd. Vad blir det då? Kommer du bo där då, inackorderad eller?
1: Nej, jag tror jag kör kollektivt. Så det kan låta länge, men alltså det tar ungefär en timme att åka dit. Men nu är man ju bort själv när man har pluggat till Lund. Det tar 10 minuter för mig att åka in till Lund. Så.
0: Ja, visst ja. Jag förstår. Ja, men du, var härligt Simon. Då får vi hoppas att din nyfikenhet leder dig in på en journalistisk bana. Och vem vet, du kanske sitter och surrar från en mikrofon i Lund eller Malmö i framtiden.
1: Ja, precis.
0: Då kanske du som leder Kolavagnen från Eslöv.
1: Ja, men exakt.
0: Du pratar med Simon.
1: Ja, vi får väl säga.
0: Vad ska du ha för ämnen då? Ja.
1: Nej, men vi får väl säga vad som händer på andra sidan.
0: Underbart. Drömstart på Karlavagnen. Sköt om dig Simon, och jag håller alla mina tummar att du kommer in.
1: Tack så mycket för all karma.
0: Skit.
1: Ha
0: det bra. Hälsa.
1: Ja, hej.
0: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sara Klang sjunger för oss i Karlavagnen i P4, I will find my way home. Du lyssnar på mig, Olof Wretling, och temat för ikväll är: vad gör dig nyfiken? Linda skriver på Facebook: har alltid funderat på hur stora band och artister får betalt för gig. Hur går det till med allt bakom? Är det roddare, ljus och ljudansvariga? Är de betalda innan? Vem ansvarar för skjuts och flyg och alla som jobbar bakom scen och så vidare? Ja, det skulle jag kunna berätta. Jag har varit med och gjort festivaler, men det hinner jag inte nu. För nu är det alldeles strax Eko och Ola Janåke Dunkers. Han kommer att berätta mer om Ebola-utbrottet i Kongo och Kinshasa. Men Karlavagnen, kära vänner, är tillbaka på andra sidan Ekot. Slusset är öppen 020 22 10 30. Vi hörs!
1: Och här i Ekot klockan 10 som börjar med det pågående Ebola-utbrottet i östra Kongo-Kinshasa. För fler än 130 personer har nu bekräftats döda. Och med mig här i studion, Ekots utrikesreporter Sara Heyman. Sara, vad är det senaste vi vet om det här utbrottet?
2: Ja, men det senaste som har kommit, det är att den afrikanska smittskyddsorganet Africa CDC har gått ut med att de deklarerar det här Ebola-utbrottet som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Alltså det kallas då för Public Health Emergency of Continental Security. Det gör man därför att man bedömer risken för spridning, regional spridning, som hög på grund av flera faktorer, bland annat hur den här regionen ser ut. Det är väldigt stor rörlighet bland befolkningarna. Det är väldigt stor osäkerhet. Det är ju ett konfliktfyllt område. Det är också gruvverksamhet som gör att människor rör sig väldigt mycket. Och väldigt svaga kontrollsystem för att både övervaka och förhindra smittspridning.
1: I kväll så har också Världshälsoorganisationen haft ett krismöte. Vad är det för typ av möte?
2: Ja, det är WHO som har sammankallat en kriskommitté som består av experter, de främsta experterna på Ebola då, som började sitt möte vid 17:30 den här kvällen. Och de ska komma fram med rekommendationer hur man ska gå vidare med det här utbrottet. Och imorgon förmiddag så kommer man meddela internationell media vad man har kommit fram till, så att säga. Men redan innan den här kommittén sammankallades så hade ju WHOs chef deklarerat det här utbrottet som ett internationellt hälsohot. Och det är faktiskt första gången som WHO gör en sån deklaration innan en sån här kommitté har tillsatts. Och det gjorde man ju för att man ansåg att det var väldigt oroande data som hade framkommit.
1: Säger vår utrikesreporter Sara Heyman. Och mer från henne och det senaste Ebola-utbrottet i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Sverige har fattat beslut om att man ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group. Och beslutet, det har mötts av kritik. En av kritikerna är Hans Livong, försvarssystem vid Försvarshögskolan. Han menar att mycket pekar på att Sverige vill köpa fregatterna för NATO och inte för Östersjön.
3: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde då, framförallt norra Atlanten och så vidare, och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
4: Statsminister Ulf Kristersson sa under dagens presskonferens att det här är en av de största försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Det handlar om 4 stycken fregatter på ungefär 120 meter och affären bedöms vara värd över 40 miljarder kronor. Kritiken handlar inte om att fregatterna är franska. Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det. Vad skulle vara ett bättre alternativ då?
3: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar. Ett långtidigt luftförsvar behöver vi. Då skulle man kunna tänka sig ett sådant utspritt på land istället som gick och flyttar runt i Sverige och funkar bra för skydd av Sverige. Och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg. Fortfarande stora men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga för de går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
4: Att fregatten är känsliga handlar om mängden som kommer att köpas in. Det räcker med att slå ut ett eller två av fartygen för att påverka Sveriges luftförsvar, säger Livong.
3: Fyra fartyg, väldigt viktiga fartyg, blir ju ett väldigt viktigt mål för en motståndare. Så skulle de vara kvar i Östersjön med inte tillräckligt skydd när krig blir i Östersjön, så skulle de vara väldigt lätta mål, eller i alla fall mål som skulle kunna slå ut rätt snart, och då blir vi snabbt av med hela den här förmågan.
1: Reporter här, det var Helena Gailani. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Det bekräftade nu ikväll det amerikanska utrikesdepartementet. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts. Ryska soldater i Ukraina ska ha tränats av Kina. Det slår tre västerländska säkerhetstjänster fast. Ukraina hävdar också att kinesiska medborgare arbetar med att tillverka drönare i Ryssland. Men det här är anklagelser som inte väntas störa toppmötet i Peking mellan Kinas Xi Jinping och Rysslands Vladimir Putin.
5: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing. Av dem har ett antal sedan skickats till kriget i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters, som citerar uppgifter från tre icke-namngivna europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska undertecknats av Kina och Ryssland förra året. De omkring 200 ryska soldaterna ska ha tränats i att hantera drönare. Officiellt manar Peking till ett slut på den väpnade konflikten, men i praktiken ger Kina Ryssland sitt ekonomiska och diplomatiska stöd. Vid deras toppmöte i Peking väntas Xi Jinping fördjupa sitt samarbete med Rysslands Vladimir Putin och stärka energisamarbetet om rysk gas och olja till Kina. Kinas stöd möjliggör för Ryssland att fortsätta bedriva sitt anfallskrig mot Ukraina, men Peking försöker samtidigt gå balansgång för att själv undvika de västerländska sanktioner som Ryssland har drabbats av. EU-länderna har fört upp ett flertal kinesiska företag på sanktionslistor på grund av samarbete med Ryssland, och i april hävdade Ukrainas president Volodymyr Zelensky för första gången att Kina förser Ryssland med vapen och att kinesiska medborgare arbetar i Ryssland med att tillverka drönare. Det har tidigare kommit uppgifter från flera källor om att Ryssland köpt upp hela produktionslinjer hos kinesiska drönartillverkare för att säkerställa leveranser. De nya uppgifterna om att Ryssland och Kinas militära samarbete även involverar träning av ryska soldater för kriget i Ukraina kommer vid en känslig tidpunkt då många blickar är vända mot Peking, där Xi Jinping just nu tar emot Vladimir Putin, men ingenting tyder på att Kina vill fjärma sig från Ryssland.
1: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Solberg. Justitieminister Gunnar Strömmer reagerar nu efter Ekots rapportering idag om att det finns utbredda problem på flera av kriminalvårdens nybyggda häkten, där intagna kan prata med varandra genom väggar och dörrar.
6: Det är naturligtvis inte en acceptabel situation. Sitter man häktad med restriktioner så bygger det på att man inte ska kunna kommunicera så att säga med andra fångar eller för den delen andra personer. Som jag nu förstår det så arbetar kriminalvården mycket med hur man ska placera i de här fallen, och också när det gäller upphandlingar av nya häkten i modulformat, att den isoleringen så att säga en tydlig del av kravspecen.
7: Och chefer på nybyggda häkten, de beskriver de här problemen som påtagliga. Hur tänker du kring det?
6: Ja, det är naturligtvis en mycket rak och ärlig beskrivning av ett problem som måste hanteras och lösas.
1: Så Gunnar Strömmer till Lova Olsson. En isbjörn på Svalbard har dött av fågelinfluensa, rapporterar NRK. Det här är första gången viruset konstaterats i en isbjörn i Europa. Carl Ståhl är statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt och han berättar att det har varit en stor spridning av viruset de senaste månaderna och att vilda fåglar som är sjuka eller dör är lätta byten för rovdjur som då kan smittas.
8: Det har vi sett i Sverige, bland annat har vi haft fågelinfluensa smittade rävar, vi har haft utter, vi har haft säl, vi har haft en grävling med mera. Och över världen har det varit däggdjur av väldigt många olika slag och mycket av vilda rovdjur. Så man kan tänka sig att en isbjörn kan bli smittad av antingen fåglar, men de skulle också kunna ätit en säl till exempel som har dött i fågelinfluensa.
9: Det finns få bekräftade fall av fågelinfluensavirus hos isbjörn och man vet väldigt lite om hur arten påverkas av viruset.
8: Det finns ju ingenting som tyder på att den här viruset har smittat från isbjörn till isbjörn så att det skulle få liksom en stor effekt på isbjörnspopulationen. Men det har ju spridits till områden i Antarktis till exempel där det finns väldigt mycket känsliga arter, vilda arter. Så att det kan absolut få påverkan på biodiversiteten. Och det kan vara fågelarter men också däggdjursarter.
1: Så statsepizootologen Carl Ståhl och rapporten det var Moa Bäckman. Imorgon då blir det mestadels sol i södra och mellersta delen av landet förutom i sydvästra Götaland där det kan komma en del regn. I norra Norrland drar moln och regn bort följt av uppsprickande molntäcke. Temperatur från 20 grader i söder till runt 10 i norr. Producent för den här sändningen det var Louise Steinberger och själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
10: Nu sporten. Den engelska fotbollsklubben Middlesbrough, ledd av svenske Kim Hellberg, kommer att få spela kvalfinal till Premier League. Detta trots att Middlesbrough förlorat semifinalen emot Southampton. Anledningen är att Southampton straffats på hårdast möjliga sätt för att ha spionerat på en Middlesbrough-träning. Southampton blir därför av med finalplatsen där nu Middlesbrough istället ställs mot Hull City på lördag. Så här reagerade expert Jon Persson på nyheten.
11: Med chock skulle jag nog säga, oerhört överraskad över det. Kul för Kim såklart, som vi ju vi hejar på svenskarna som är ute i fotbollsvärlden och representerar oss. Men oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
10: Jag tycker att det är felaktigt.
11: Ja, men direkt felaktigt, absolut. Absolut. Det kanske inte är perfekt skött att man har spion som gömmer sig och spionerar. Men alltså, jag tycker att straffet är oerhört hårt.
10: Ett straff som dessutom innebär att Southampton får 4 poängs avdrag under starten av nästa säsong. Men kvalfinal till Premier League på lördag alltså för Kim Hellberg som då kan bli den första svenska huvudtränaren i Premier League sedan Svennis tränade Manchester City fram till 2008. Och på tal om Manchester City så sitter man just nu i en riktigt jobbig situation vad gäller titelracet i nyss nämnda Premier League. För att inte Arsenal med Victor Gyökeres i spetsen ska bli mästare i kavaj redan ikväll så krävs att man inte tappar poäng i mötet med Bournemouth. Och just nu så ligger man under med 0-1 när mindre än 10 minuter återstår. Och för att återgå till svenska framgångar i Premier League så kan vi alltså om bara en liten stund för första gången på 22 år ha en svensk spelare som vinner den engelska ligan. Följ våra sociala medier och appen Sveriges Radio för att uppdatera dig om upplösningen av den här matchen. Och med det tar sporten och tackar för denna tisdag. Jag som har stått i studion heter Emil Håkansson.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Just ikväll vill jag veta vad som gör dig nyfiken. Jag är nyfiken på hur det känns att springa lika snabbt som en gepard. Jag är nyfiken på hur pyramiderna byggdes. Jag är nyfiken på hur världen skulle se ut om jag fick bestämma allt. Jag är också nyfiken på hur mitt liv skulle bli om jag vann en massa pengar på en lott. Men nu handlar det om dig och vad som väcker din nyfikenhet. Ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Jag tar numret igen. 020 22 10 30.

0: American Girls, Harry Styles. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och kvällens tema är, vad gör dig nyfiken? Slussen, ja, den är öppen och du kan ringa in på 020 22 10 30. Eller som PG Svensson, skriv på Karlavagnen Facebook. Han skriver, jag är nyfiken på att prova att dirigera orkester. Alltså, PG, du träffar mig rakt i min nyfikenhet. Undra hur det är att dirigera en hel orkester. Ja, men det är det som är tanken med det här programmet ikväll också. Att också stilla vår nyfikenhet. Det kanske finns någon som lyssnar som antingen har jobbat som dirigent eller jobbar med att dirigera en orkester. Ring in och berätta för mig och PG, för vi vill veta hur det är att stå där och ha en hel orkester framför sig. Men det ska vi inte prata om nu, utan jag säger välkommen Alexander.
1: Hej!
0: Hallå, hallå! Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Lidköping med det.
0: Ja, vad härligt, vad härligt. Men du, Alexander, vad går du lite nyfiken över just nu?
1: Hur myndighetssystem som A-kassan bara kan braka ihop på det här.
0: Ja, jag läste också det. Men du, för alla som inte känner till det här då, en kort dragning, vad är det som har hänt?
1: De skulle byta ut systemet på A-kassan, eller de skulle göra en uppdatering vid Kristi Himmelfärd, och då gick någonting fel vid den uppdateringen, så att det slutade fungera igen på måndagen.
0: Okej.
1: Och sen så gick det upp igen och sen kraschade det nu på tisdagen.
0: Och det betyder alltså, är det utbetalningssystemet eller är det ett system
1: där... Alltihopa då, handläggning, utbetalning, intyg och kassakort och allt det där.
0: Det kan ju vara extremt jobbigt om man då väntar på pengar, antar jag.
1: Ja, jag har ju väntat på pengar, och så länge då, som jag redan har väntat länge för att jag har ett komplicerat ärende, för att jag har haft företag och så innan, så har jag fått lägga upp datorerna eller datorn på Blocket.
0: Nej, är det sant?
1: Ja, bara för att kunna klara hyran.
0: Oj då.
1: Det är verktyg som jag egentligen behöver för att få nytt jobb, eftersom jag jobbar på distans.
0: Jag vet själv hur det är. Jag startade också ett företag och så sen var jag i den där fasen att man behövde montera ner det för att sen få, ja, been there, done that. Men alltså, vad går du och tänker på? Vad har det här med nyfikenheten att göra?
1: Ja, att det är så krångliga system, att det är så mycket också, att det är så mycket data. Det är från arbetsgivare, Skatteverket, och det är egna berättelse och situationen och så här. Mm. Allt ska ju liksom in i en stor mixer på något sätt.
0: Ja, det var ju bra beskrivet. Jag undrar... Ja, men fortsätt, fortsätt.
1: Det är som en stor mixer. Man ska liksom mixa ihop. Och sen är det ju så att det är så här många timmar har man jobbat, och sen är det så här mycket man har tjänat. Man har ju gått över till pengar då. Och då är det så, när man är företag så är det ju så att jag avregistrerar mig för skatten hos Skatteverket. Mm. Så, men jag har fortfarande kvar lite verksamhet för att jag gör musik och sånt där som jag har som hobby. För det var så jag började, att musiken blev som en hobby, och sen så kom det på listor och så kom jag över någon tröskelvärde, så att jag fick starta företag under en tid då, när jag låg på listan och så vidare.
0: Mm.
1: Och mycket pengar. Nu är det jättesvårt igen att komma in, för att det har konkurrerats ut av sådana här AI och allt för det. Och då är det så att jag behöver ekonomisk hjälp, och då enligt reglerna så finns det olika bestämmelser då, att hur man liksom ska lägga ner, och att det ska finnas på hemsidor och bloggar och allt vad heter kvar. Och det kan bli lite struligt. Ja, det är vissa sådana regler som kanske gör undantag, jag vet inte. Och då tar det längre tid för dem att handlägga, och under den tiden så kraschar systemet då.
0: Oj. Alltså, just som du är bra på att sätta ord på grejer, Alexander. Den där mixen, den känner jag också igen på den där, alltså just den här över... Alltså att någonting skulle bli... Det fanns ju en stor idé om att allting skulle gå snabbare och bli enklare, och saker och ting skulle ta kortare tid. Men min upplevelse är faktiskt att den där mixen som du säger, den har egentligen bara mixat på. Det har blivit krångligare.
1: Det är ju det att... Det är också det att just A-kassan är ju dumt, för att där har du ju 27 instanser av systemet, vad jag förstår.
0: Oj.
1: Som ska samspela. Det är 27 olika A-kassor. Alltså, om jag hade varit statsminister, då hade jag ju sagt i tv idag att att vi slår ihop alla A-kassor till Försäkringskassan istället. Och så, får Försäkringskassan ta hand om A-kassan.
0: Mm.
1: Då har man liksom, och sen att de också fick ta hand om sig, så hade man alltid ett system som Försäkringskassan.
0: Ja.
1: För nu är det 27 olika instanser och de har egna, jag vet ju hur det fungerar med sådär, det är olika färger, logotyper, namn och textsträngar och allt vad det heter, assets, resurser och sånt där. Och det ju betyder ju att de har ju olika, de har ett grundsystem då, det är som ett operativsystem, och sen så är det lagret på det för anpassningar för varje kassa, inställningar, vissa kassor tillåter att man, jag jobbar inte där, men jag bara liksom, jag förstår det, sett som tekniker så kan man ställa in kassor, ställa in varumärket Sverige grönt, blått, ljust och så vidare.
0: Mm. Alltså, hur skapar man då liksom, om temat är nyfikenhet, hur skulle man kunna stilla din nyfikenhet, Alexander, då? Förutom att bara, för du har ju redan kommit med en lösning här nu, vi skapar en A-kassa istället. För att göra det enklare. Så här, men någonstans är det som också de här systemen, nu är jag ute på tunn is här, men blir vi inte lite dummare som människor?
1: Jo, men jag har ju själv jobbat med sådana här system och vet hur det fungerar när man liksom skapar liksom system som ska ha förgreningar för olika underföretag och tenants, allt vad det heter, att man liksom, alltså att man liksom brandar systemen, och det blir lätt fel därför att alla olika domäner och olika alltså webbadresser och så vidare med det samma grundsystem, och då blir det lätt att det blir konflikter in i systemet, vad jag förstår.
0: Om du då som har erfarenhet och lite, jag har ingen som helst koll på de här systemen, du har redan sagt tre ord som jag nästan vet vad de betyder, men jag tänker så här, om du får göra en spaning, Alexander, säg att du skulle ringa, jag vill leka med tanken när jag sänder Karlavagnen om 10 år, tror du att vi kommer fortsätta på det här sättet som vi gör?
1: Jag är rädd för det. Man försöker ju lägga på det med AI nu och agenter och så.
0: Jo.
1: Men man vet ju inte vad de kan göra heller. Och sen är det ju det att det är också risken att man då, så, och anledningen till att jag också sökt också, är ju för att företagen nu använder AI som ett sätt att rationalisera. Och de omorganiserar, sätter in e-konsulter med AI, och sen så är det liksom som så att man inte är lika intressant längre för att de kan ha en AI som sköter allt det där. Och så blir det fel.
0: Du menar att i struktur, i dem, alltså om du tar A-kassan, så menar du helt enkelt att istället för att prata med en person så pratar du med en handläggare som egentligen är en AI.
1: Ja, men också då att en AI bygger systemen, att man inte har något folk längre på arbetsplatserna. Och det gör att det är därför som det är så många som söker A-kassa också, för att företagen bortrationaliserar folk som mig då.
0: Ja.
1: Så att de tänker att en dator kan göra allting själv. Men det har man ju sett nu också, att det blir mer krångel, för man vet inte vad man får egentligen.
0: Nej, och kanske blir också svårare att räta upp ett problem i och med att man inte vet.
1: Precis, man vet inte vem som har ansvaret heller. Det är precis exakt. Som med självkörande bilar.
0: Mm.
1: Om den krockar, vem är det som har ansvar för? Är det AI-innovatören eller AI? För att AI har ju inget ansvar, den är bara en maskin.
0: Mm. Har du, apropå AI och musik som du nämnde, och så här, har du kunnat använda dig av AI som ett verktyg utifrån en positiv mening?
1: Ja, det har varit positivt, för det har hjälpt mig att kunna skapa andra typer av program som jag drömt om länge, som jag inte haft tid att bygga.
0: Mm.
1: Och sen också att jag med AI kan till exempel skapa låtdemos och sånt där, liksom att testa en låtidé utan att behöva spela in det.
0: Mm.
1: Och snart kommer jag även också möjlighet att skapa filmer med AI.
0: Ja.
1: Jag håller på med nu till exempel ett projekt där som jag ska pitcha till SVT. De ska göra någon natursatsning för nästa år. Och då har jag en projekt där man ska liksom få känslan av att ligga i vattnet med en sån här kamerarörelse i vattnet.
0: Ah.
1: Eftersom man är, och då kan jag göra en AI liksom prototyp på det genom att jag animerar en bild, sen så lägger jag på AI för att det ska se liksom realistiskt ut, men slipper filma själv och anlita team för 20 000 bara för att göra en pilotfilm.
0: Mm.
1: Istället kan jag göra liksom verkliga bilder som jag bara har som liksom att så här vill jag, tror jag att SVT kommer att vilja ha filmen.
0: Ja.
1: Jag skickar som programförslag då till SVT då.
0: Var tycker du liksom utvecklingen är på väg då när det gäller den rörliga delen? Tycker du att den triggas du av den liksom när du ser saker i...
1: Jag tycker att det är precis som allt annat. Det är som i kärnkraften. Kärnkraften är varken ont eller god. Det beror på vem som och hur den används till. Om den används till för atombomber eller om den används till energi.
0: Mm.
1: Och det är det jag menar, att precis som att vissa länder har byggt atombomber och släppt dem på andra länder, så kan ju AI användas för att trycka bort jobb och människor och värdighet och ja, till slut förinta oss själva.
0: Mm. Mycket kloka tankar här, Alexander, men för att någonstans då hitta tillbaka till varför du ringde in, så blir man ju lite grann så här, vad är det senaste du fått höra om systemkraschen och en utbetalning du går och väntar på?
1: Ja, de säger ju att det är kraschen, att de tror att de har felet. Jag var intervjuad av SVT också om det
0: här. Jag vet. Mm.
1: Och då så, just om den här kraschen, då var det att jag i den här kraschen så jag sa det att de vet vad felet är, men de håller fortfarande på att jobba på. De hade ingen prognos.
0: Mm.
1: Men jag hoppas att de blir klara imorgon, för det verkar som de vet vad det är för fel. Men det jag är lite rädd för det är att det kommer nya fel, att det blir det här att med det här systemet, att det är så krångligt. För jag vet att om man uppdaterar sig så finns det många komponenter, och då kan det vara komponenter som inte längre är kompatibla med varandra. Och då blir det ju liksom fel som dyker upp längre fram.
0: Det säger också en hel del om hur skört vår samhällskraft

0: alltså så. Men nej, jag vet inte helt vad det är. Stillheten, tystnaden. Det var mycket tid att tänka.
1: Och jag tänker på den här, jag är själv ganska mörkrädd så där, men någonting som jag har fått lite mer kontroll över ju äldre jag blir, men du är helt ensam, eller?
0: Ja, jag är helt ensam. Det är bara du och jag nu.
1: Och då är det som, nej, men jag bara menar, du räds inte ensamheten?
0: Nej, alltså det är klart att det har prasslat till någon gång ibland och man blir lite så. Alltså, man är bara människa liksom, men... Ja, jag får hoppas att bävrarna skyddar mig.
1: Ja, de är på ditt lag.
0: Ja, vi får hoppas det.
1: Ja, men man läser ju inte så mycket om bäverattacker.
0: Nej, det är det jag tänkte. Men med min otur, vet du, kan jag vara den första.
1: Nej. Men då får du får väl liksom stampa fast liksom ena foten på paddan så den inte kommer så nära då.
0: Eller? Jag har elmotor, så jag får försöka köra ifrån dem med båten.
1: Ja, precis. Men vad hoppas du på att dra upp imorgon då? 5?
0: Jag hoppas på en riktigt, riktigt stor gädda faktiskt. Ah. Jag ska göra några riktigt fina.
1: Ja. Ah. Kastar du i dem eller gör du edd?
0: Ja, jag släpper mig i det.
1: Ja, det är inga gäddklineller.
0: Nej, den ska få simma vidare.
1: Ja, jag förstår. Robban, tack för att du ringde in och hoppas nu att du får en... Ja, underbart. Man riktigt känner den här frilen. Men du, ligger du i tältet nu eller sitter du utanför?
0: Jag ligger i tältet nu.
1: Kan du inte bjuda på handen mot tältduken då för lyssnarna?
0: Jo, det ska jag faktiskt göra. Nu tar man här.
1: Ja. Underbart.
0: Vänta, han ska köra en sån här också.
1: Ja. Ja, där kom den. Den klassiska dragkedjan.
0: Ja, där kom den.
1: Så hoppas...
0: Nej, men ni får ha en fin kväll vidare.
1: Underbart. Tack för att du ringde och delade med dig av den vackra naturupplevelsen, Robban. Och lycka. Skitfiske på dig.
0: Ja, tusen tack. Jag vill gärna hälsa till mina Fortnite-kompisar som säkert sitter och så lyssnar på detta nu.
1: Ah!
0: Jag vill gärna hälsa ut till den Illes, Exos och Helen.
1: Vad har de för nicknames då? Kan inte du dra dem igen då?
0: Ille 94, Royal Helen och Exos 92.
1: Underbart. Och vad heter du då?
0: Jag heter Avundsjuka 89 heter jag.
1: Ja, det är underbart. Sköt om dig, Robban. Skitfiske på dig. Hej då.
0: Tack för dig. Ha det gott.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Ja, det är inte bara i Nyhetsklubben vi kan stilla vår nyfikenhet, utan även här i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och innan det så var det stora röda huset med Benjamin Ingrosso och Monica Mack. Kvällens tema är just nyfikenhet. Och jag är fortfarande nyfiken på om det finns någon där ute som jobbar eller har jobbat som dirigent. Ring in och stilla min och PGs undran. Hur är det att dirigera en orkester? Men nu ska vi byta samtalsämne och jag säger välkommen till Josefina.
5: Hej, hej.
4: Vart ringer du ifrån?
5: Jag ringer från Näsåker uppe i Ångermanland.
4: Åh, vad trevligt. Och vad är du nyfiken på?
5: Jag är lite nyfiken på hur... Alltså, de här teorierna om att jorden är platt.
4: Mm.
5: Men det finns också teorier om att vi lever under en dom. Alltså, det finns en serie som gick för ganska många år sedan som hette Under the Dome.
4: Mm.
5: Och då fastnade folk i en hel liten stad under en dom som de inte kunde ta sig ur. Jag kommer inte ihåg hur det slutade.
4: Mm.
5: Men det finns också en annan tv-serie som går just nu som heter From.
4: Okay.
5: Alltså From på engelska, From.
4: Uh-huh.
5: Och då kör man då in i en stad. Och när man kör in i den så kan man inte ta sig ut igen. Försöker man köra runt, man kommer bara in igen hela tiden. Och sen på nätterna så kommer det ut monster.
4: Okay.
5: Människoliknande monster. Och man måste liksom skydda sig och allt det där. Men jag tänker att... Och sen så finns det också Truman Show.
4: Jag tänkte också på den. Det var den som jag associerade till när du sa Dome där med Truman Show med Jim Carrey.
5: Ja, och det finns de som tror att våran verklighet är fabricerad för... Ja, men det finns de som tror att det är verkligen ett jätteavancerat grej att man kan zooma in sitt liv typ på 1700-talet eller nu, i våra nutid eller i framtid och leva som i ett spel, fast det är på riktigt liksom.
4: Men Josefina, det här är ju väldigt spännande. Vad är det som gör, eller vi börjar den här änden, Josefina, vart står du i det här då? När vi tänker på det våra sinnen kan uppleva och det vi inte kan uppleva. Har du en hur ser du på din världsbild?
5: Min världsbild, jag har med mig en andlighet som jag jobbar på med tillit, att det, alltså synkroniciteten att jag lyssnade ikväll och tog upp det här ämnet som hakat på ämnet med Flat Earth.
4: Mm.
5: Att det är liksom synkroniciteten, det händer något i mitt liv, det händer något i ditt liv, vi möts, vi får ett utbyte, eller som nu, jag håller på att flytta in i ett nytt hus.
4: Mm.
5: Jag har önskat mig en egen vävstol i hur många år som helst.
4: Mm.
5: Och det står en vävstol i källaren.
4: Wow.
5: Och sådana saker börjar jag se hända i mitt liv, men också i andras.
4: Mm.
5: Stora världen är i kaos och elände. Men på liten nivå, runt omkring mig i alla fall, så får folk sådana här... Kolla.
4: Mm.
5: För att jag vet inte riktigt. Och där går jag i tillit. Jag jobbar på att gå i tillit att jag är trygg och det som händer, det händer. Jag kan liksom inte styra, men jag kan.
4: Det kommer till dig liksom.
5: Ja, jag kan önska och be universum, alltså law of attraction eller vad man vill kalla det för, men, men jag kallar det för min synkronicitet. Att man missar bussen, så tar man nästa och så träffar man någon man inte har träffat på hur länge som helst.
4: Jag tänkte,
5: sen i relation till de här flat earth eller under the dome eller man åker in i en stad eller så. Det finns ju många som tror att, ja, men till exempel att coronan var en brandövning globalt för att se vad som händer.
4: Ja, visst ja. Då börjar man ju liksom komma på de här konspirationsteorierna liksom.
5: Ja.
4: Men om vi håller oss till de här världsuppfattningarna, för det blir många ämnen här nu, men vad är det som gör att det är lite kittlande? Jag tänkte på den här inringaren här där vi då pratade om, de hade varit på Speedway och de hade då satt där i bilen och pratade lite grann om flatters eller plattjordare. Och det var Erik som ringde in och sådär. Vi är ju också väldigt, vi blir ju väldigt förtjusta och nyfikna i världsbilder som är bjärt annorlunda än den som man har själv. Varför blir vi så nyfikna på det? Vad tror du?
5: Människan är ett nyfiket djur.
4: Ja.
5: Och nyfikenheten är det som för oss vidare och framåt. Att kunna stå i att kunna stå emellan, alltså ingenting är bra, ingenting är dåligt. Det är nu. Och jag har börjat. Alltså jag har skjutit upp saker i hela mitt liv. Jag gör det sen. Men nu har jag börjat stava sen med zäta.
4: Jaha.
5: För då blir det nu. Jag gör det nu.
4: Ja, just det.
5: Och när jag börjar göra nu och ta mig ur, liksom, jag har levt lite isolerad bubbla, men ta mig ur den och liksom saker och folk och vänner och, alltså det händer jättefina saker. Och jag vet inte riktigt. Min mamma brukar säga, man önskar sig, man får det man önskar sig. Men man kanske ska passa sig för vad man önskar sig. För det kan hända. Fast det kanske inte händer som man själv tänkte.
4: Men kanske också är så där att du var inne på det. Att du säger så här också, att vi är nyfikna som varelser. Men vi kanske också stannar kvar kring den här fascinationen över människor som då har helt annorlunda sätt att se på tillvaron än oss själva. Så kanske också, jag bara tänker högt här nu, det kanske är också så att vi törstar efter att också få vår egen världsbild omkullkastad. Kanske finns någon liten inneboende önskan om att någon skulle säga att, vet du vad, om du går upp på den där stegen och knackar tre gånger i taket, då kommer det hända något.
5: Ja.
4: Den här liksom, det är ju lite kittlande då att tänka så här, men tänk om jorden är platt då?
5: Ja.
4: Eller tänk om vi lever i en dom? Eller tänk, jag menar, vi vet ju inte allt, långt ifrån allt.
5: Jag tror vi skulle bli galna om vi visste allt.
4: Ja.
5: Jag tror vi skulle tappa det.
4: Ja. Ja.
5: För liksom, ja, det finns många lager i verklighet.
4: Det känns också tråkigt att veta allt. Är det inte så?
5: Jo. Nej, jag vill fortsätta vara nyfiken. Och att kunna stanna i frågan. Utan att kräva ett svar. Alltså att bara, aha, okej. Okay. Och vara lite öppen för vad som kommer till en.
4: Ja, fint. Ja, men jag tycker du summerade det väldigt fint här, Josefina.
5: Ja.
4: Tack för att du ringde. Stanna kvar i frågan och se vad som händer.
5: Tack, det ska jag göra. Detsamma. Och faktiskt, någonting som kittlade min nyfikenhet. Det var att ut och tälta själv och ensam i skogen. Min lillebror gör det och ikväll har jag blivit inspirerad till att, ja, men kanske göra det också.
4: Mm. Det blev jag med. Jag håller verkligen med dig.
5: För att vidga min värld. Hur det är att vara ensam i skogen när ugglorna hoar och bävrarna slår.
4: Robban kanske lyssnar på oss nu. Han ligger ju där i sitt tält där utanför Gardermoen i ett litet delta. Väntar på att klockan ska bli 5 och ut och fiska.
5: Jag önskar honom all god fiskelycka.
4: Eller skitfiske måste man säga, Josefina.
5: Ja, skitfiske.
4: Ja. Sköt om dig.
5: Ha det gott. Tack, hej.
4: Hej, hej.
6: Det här är Karlavagnen i P4.

0: If that makes me selfish, I guess that's what I am.
1: Selfish, Eva Jumatate. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Fretling. Och temat för ikväll, det är, vad blir du nyfiken på? Och då säger jag välkommen till Viktor.
2: Hallå,
1: hallå. Hallå, Viktor. Vart ringer du ifrån?
2: Jag ringer från lastbilen.
1: Du ringer från lastbilen? Är du ute och jobbar,
2: ja,
1: eller?
2: Ja, precis.
1: Och vart befinner du dig i Sverige?
2: På E4 strax nedanför Halmången.
1: Jaså, det är lite mina trakter. Det är lite nära.
2: Amen.
1: Ja, vad härligt. Du, vad tänker du på där i lastbilen angående nyfikenhet?
2: Jo, jag är nyfiken att veta varför man vill äga en elbil.
1: Och vad bygger du den nyfiken på? Vad orienterar oss in i din fråga då? Vad är det du tänker?
2: Nej, men jag har ju två föräldrar som har varsin elbil.
1: Ja.
2: Och de gånger man har åkt med eller lånat så har det inte alltid gått som man har tänkt sig.
1: Nej, precis. Det känns ju som att det är ju mycket meck i det tekniska. Jag hjälpte i helgen hjälpte en elbil att starta. Och man tänker så här, när man står där med telefonen och appen snurrar och man har inte täckning. Och man, det är mycket som ska funka.
2: Nej.
1: När det går dåligt.
2: Ja, jo,
1: liksom.
2: Så är det.
1: Mm. Men jag antar att det är ju ett väldigt bra miljöval och samtidigt så är det väl att det finns en massa fördelar och nackdelar. Hur tänker du?
2: Ja, på vintern är det väl inte det bästa alternativet tycker jag.
1: Nej.
2: Vi har ju haft husvagn uppe i fjällen.
1: Ja.
2: Och då när man åkte upp så har man ju behövt stanna i alla fall två gånger och ladda. Som att kylan har ju tagit stryk, alltså batteri har ju tagit stryk på grund av kylan.
1: Mm.
2: Jag åkte till Stockholm en vinter och jag kom bara till Gävle så var det nästan slut på ström för jag hade full fläkt och värme på bilen.
1: Ja, just det. Men är dina föräldrar nöjda då?
2: Ja, det är de.
1: Ja, men de är nöjda. När ni då argumenterar om det, då, vad säger de då?
2: Nej, men de kör ju mest bara liksom här hemma vid. De kör ju inget alltså, långt. Eller ja, det gör de ju ibland, men de tycker det funkar för dem.
1: Mm.
2: Och nu här i midsommar ska vi åka till Arlanda för vi ska utomlands och då har jag sagt att då tar vi min bil för jag vill inte åka någon elbil och hålla på att stanna och ladda.
1: Nej, jag förstår. Men du kör tung lastbil då? Eller?
2: Ja.
1: Ja. Hur är det inom ditt jobb då? Kommer lastbilarna att gå över till el?
2: Ja, alltså det finns ju redan vissa ellastbilar som går liksom liksom stadskörning.
1: Ja.
2: Det finns ju redan som kör lätta paket.
1: Ja, visst ja.
2: Men det jag kör, jag tror inte det kommer bli någon ellastbil på ett långt tag.
1: Kruxet är väl precis som du berörde där, att det är väl liksom det är batterierna som är den sköra ja. Länken i kedjan.
2: Jo.
1: Jag har en sådär, jag är nog personligen inte, jag tänker liksom att den här hybridvarianten skulle kunna passa mig. Det vill säga att man skulle kunna köra på ett batteri i stan och ska man lite längre så kan tanken ta över.
2: Mm.
1: Det kan kännas ja. Lite lockande och sådär.
2: Mm.
1: Men jag vet hur det är.
2: Ja, men det kan jag hålla med om.
1: Har du åkt mycket elbil eller?
2: Nej, alltså det är väl då de gånger man har åkt med dem. Annars så.
1: Jag kan uppleva att jag blir lite åksjuk.
2: Ja.
1: Nej, men för att det blir, ja, men för att det blir som sådär att den är den var, jag vet inte, nu är jag så dålig på begrepp och sådär, men det alltså uppväxlingen, du behöver ju bara nudda den där gasen så ja. Sticker den, det blir ganska ryckig körning.
2: Ja, ja, det är sant.
1: Så att vad är det för bilar som lockar Viktor då?
2: Nej, men det är ju diesel.
1: Det är dieselbil. Ja. Är det så att du liksom har ett bilintresse så du åker på sådana här, jag berättade tidigare om Wolfland Spring Meet, är du också, har du ett sånt bilintresse?
2: Ja, jag brukar åka på utställningar och kika och det. Och träffar, ja.
1: Ja, vad mysigt. Vart lägger du ögat då? Vad är glittret på en Power Meet då? Vad är det du dras till?
2: Alltså, tänk stad eller ställe.
1: Nej, jag tänkte om det var någon speciell bil som, eller typ av bilar som du gillar.
2: Oj, det vet jag inte riktigt. Det är väl allt möjligt.
1: Jag såg en sån här svart Mustang. En sån här, du vet, en sån här riktig agentbil.
2: Ja.
1: Tänkte jag, den skulle jag vilja ha.
2: Ja.
1: Men det är mycket jobb med dem också, så man måste väl ha intresset, antar jag.
2: Ja, så är det. Så är det.
1: Viktor, tack för att du ringde in och delade med dig av din nyfikenhet. Du är nog inte ensam med den. Det är nog många som tänker precis så. Då får du ha en trevlig resa här kring midsommar då.
2: Ja, med detsamma.
1: Sköt om dig.
2: Tack så mycket. Hej, hej.

0: Goodbye Yellow Brick Road, Elton John. Och Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, lider mot sitt slut. Vilket fantastiskt nyfiket program vi har haft ikväll. Och Robban i tältet alldeles utanför Gardermoen, min eminenta producent, kan stilla din nyfikenhet huruvida bävrar är farliga eller inte. Han har kollat upp allt. Och jag vill stilla dig med att säga att det är extremt sällan att en bäver attackerar en människa. Så sov gott, Robban. Vilket härligt program vi haft och så mycket ni har skrivit. Mimmi skriver, hur sniglar håller fast skalet? Hur gör du för att få plats i det? Hur går det för dem att få det på sig igen? Och hur ser det ut på insidan? Ja du, det var en bra fråga, Mimmi. Stefan skriver, jag undrar hur det ska gå i valet. Ja, det är jag också nyfiken över. Och Kevin skriver, jag är nyfiken på det mesta i livet och vill förstå hur saker och ting fungerar och varför människor tänker som de gör. Ja, det är ju just det som vi alla går och försöker förstå. Hur tänker egentligen andra? Också spännande att vi berört det här med olika sätt att se på världen. Är jorden platt eller lever vi i en dom? Vi ska alldeles strax släppa in Vaken, men jag vill berätta att vi som jobbat här ikväll, det är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtsing, dialogredaktör Filippa Kålsup och Slussen, ja, där satt Stefan Garid och Maja Kling. Vi ska alldeles strax släppa in Ekot med Daniel Wockner. Och efter midnatt, precis som jag sa, då är det Vaken med Frida Tarvik och Robert Frank. Ja, jag måste faktiskt säga att det här med nyfikenhet, det handlar ju om att förstå sig själv, tänker jag, efter kvällens alla samtal. Och att vi har någonting väldigt stort gemensamt allihopa, det är att vi vill förstå oss själva och vår världsbild. Tack för att ni lyssnade.
1: Ekot vid midnatt. Donald Trump, hans söner och bolag ska vara fredade från granskning eller åtal när det gäller tidigare skatteärenden. Det här är en del av den överenskommelse som Trumps justitiedepartement gjort med Donald Trump själv för att han skulle dra tillbaka miljardstämningen mot skattemyndigheten för att hans deklarationer läckt till media. Trump ska också få motsvarande 17 miljarder kronor till en fond som ska gå till Trump-allierade som anser sig ha utsatts för orättvis behandling av Biden-administrationen. Nu ska också Österrike utreda misstankar om att personer på 90-talet åkte till Sarajevo i Bosnien och betalade bosnienserbiska armén pengar för att få skjuta civila, så kallad sniperturism. Det var dokumentärfilmen Sarajevo Safari som för några år sedan avslöjade uppgiften om sniperturism. Och även Italien utreder misstankarna. Under den 4 år långa belägringen av Sarajevo dödades över 11 500 personer. I Luleå omkom en man och en ung kvinna i en frontalkrock strax före klockan 17:30 ikväll. Polis ska nu utreda olyckan, dokumentera olycksplatsen och förhöra vittnen. Bilarna tas i beslag för teknisk undersökning. En kräftart från Stilla havet har för första gången hittats i Sverige utanför Husum i Örnsköldsviks kommun. Kräftan kan bli 5 mm lång och är ofarlig för människor och djur, men det är oklart hur den påverkar omgivningen, det skriver Länsstyrelsen i Västernorrland i ett pressmeddelande. Kräftan saknar namn, så länge ett svenskt namn i alla fall. På latin heter den Nipoleucon himuniensis. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik. Ask yourself this.

0: talk about. Madonna och Sabrina Carpenter. Den här låten heter Bring Your Love. Och det är också startskottet för Vaken med Petro P4. Robert Frank och Frida Tranvik finns med där.
1: Ja, men det gör vi.
0: Ja.
1: Det är mitt namn.
0: Jag tycker det är kul med det är så Madonna ytterligare typ en ung förmåga som hon sätter tänderna i. Ja. Så alla de här, alltså Britney Spears och alla de där, de liksom kommer och går. Madonna, hon kvarstår hela tiden.
1: Ja, men det
0: Sabrina
1: är
0: Carpenter.
1: Verkligen, men det måste ju också vara sättet att hålla sig aktuell. Ja, okej, vem är den nya? Sabrina Carpenter, kan vi göra ett samarbete? Sara Larsson, du vet, just man det. Försöker. Mm. Liksom.
0: Så att det ska rinna av på
1: ja,
0: henne.
1: Ja, exakt. Hålla sig kvar. Du, vi måste börja med att rikta ett stort, stort grattis till Arsenal och Victor Gyökeres.
0: Mm-hmm.
1: Han spelar ju i Arsenal. Mm. Premier League-laget. Arsenal vann hela Premier League ikväll.
0: Oj.
1: De blev mästare i kavaj.
0: I kavaj?
1: Ja, det är när man blir mästare. Inte genom att man vinner en match. Utan om man redan leder ligan. Och så blir det klart att de andra kommer inte in i kapp.
0: Som svensk fotboll funkar?
1: Ja, de typ all fotboll. Det är väl bara det är ju lite tråkigt tycker jag.
0: Jättetrist.
1: Att bli mästare i kavaj, det går ju inte i din hockey.
0: Nej, jag vet inte om det är bara för att jag är så stöpt i hockeyn. Att det är därför jag tycker att det känns konstigt att det inte är något slutspel och såna saker. Mm. Men samtidigt så, jag vet att jag pratade med någon om det som sa, men det är väl helt otroligt att det är så att alla de här liksom matcherna man spelar under hela året är det som betyder någonting. Ja. Så det handlar liksom om att vara bäst. För att det gör ju inte riktigt... Alltså hockeyn kan ju den som har kommit på plats 8 vinnas SM-slutspelet.
1: Ja, men det är ju alltid mest spännande om det är någon sån där avgörande match i slutet. Och nu var det ju då att Manchester City hade behövt vinna mot Bournemouth för att kunna vinna hela ligan. Men gjorde inte det. Så att då blev det Premier League som blev mästare i kavaj. De hade dock inte på sig kavaj. För jag hittade ett klipp där de står någonstans och tittar på matchen. De har på sig, men du vet så, som fotbollsspelare alltid har när de inte spelar. Typ sockor och någon slags sådana badtofflor. Och sen typ någon, jag vet inte vad det var. Det var väl deras träningströjor.
0: Just det.
1: Deras blå tröjor.
0: Det är sponströjor i alla fall.
1: Ja, exakt. Men de blev väldigt glada i alla fall. Man hör deras jubel i den här videon. Vi kan lyssna lite på reaktionen. Det fortsätter så här i flera minuter.
0: Det låter som att de är ett helt... Ja, de är ett helt lag. Alltså.
1: Ja, men det låter ju som att det är flera tusen personer.
0: Ja, vad länge de kan hålla ton ja, också. Imponerande.
1: Men det är kul. Hörde du den som var så... Ja, nu också. Jätteglad. Så att så här fortsätter det. Jublet. De börjar också snart sjunga Campione. Vi kan lyssna på det om du vill.
0: Nej, också en klassiker. De har studsar och hoppar så här.
1: Ja, det gör de. Har armarna av varandras axlar, hoppar upp och ner. Nej, okej, det var väldigt... Nu kommer Campione. Kul. Jätteglad i alla fall. Men jag försökte också hitta en intervju med Victor Gyökeres, en vinnarintervju. Han är ändå den första svensken sedan 2007 som har varit med och vunnit Premier League, som man tänker att han borde ju vara väldigt, väldigt glad.
0: Vem var den andra 2007?
1: Det var Henke Larsson.
0: Ah.
1: Men han hade spelat för få matcher så han fick ingen medalj. Men sen har Ljungberg vunnit två gånger ganska nyss innan det också.
0: Men visst är det Zlatan aldrig har vunnit?
1: Exakt, han har inte vunnit det. Men jag hittade ingen intervju med Gyökeres. Ingen verkar ha fått prata med honom än. Men då tog jag en gammal intervju för jag tänkte det kommer låta typ exakt som när han vann guldbollen.
2: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart man alltid har haft en tro på sig själv. Haft som mål att vinna det här priset.
1: Han är ingen man av stora känslor.
0: Nej, verkligen samlad.
1: Jag tror inte det kommer vara jubelintervjuerna nu heller, utan jag tror det kommer låta ungefär så här när vi äntligen då får höra Victor Gyökeres.

0: George Benson, låten heter Give Me The Night. Jag satt idag och läste om ett japanskt märke som lanserade en ny väckarklocka.
1: Ja.
0: Den här klockan var designad av Johnny Ive.
1: Det är så kul bara att tänka sig vad du gör för din lediga tid. Jag satt idag och läste om en japanskt märke.
0: Ja, men jag, det är ju också när det står, först så såg jag bilden på det och tänkte, åh, vad är det här för fräsigt? Och så började jag läsa om den och så såg jag att den var designad av Johnny Ive och då tänkte jag, ja, det kunde man ju ge sig fan på. Känner du till Johnny Ive?
1: Nej.
0: Johnny Ive jobbade ju länge på Apple, designade iPhone och deras datorer. Och många har ju liksom efterliknat allt han har gjort och sådär. Så att han blev ju väldigt stor. Och för några år sedan slutade han på Apple och nu jobbar han då bara med att designa liksom, typ lite saker han gillar. Jag tror att det var någon gång jag såg det så här, om det var någon fläkt bara designad av Johnny Ive. Och så fakturerar han väl satan förmodligen för det.
1: Ja.
0: Och nu då så är det ett japanskt klockmärke som har lanserat då en alarmklocka. Och den ser då som sagt väldigt Johnny Ivesk ut. Den är liksom utfräst ur ett enda aluminiumblock och den saknar traditionella visare. Den ska liksom bara förlita sig på att det är bakgrundsbelyst och sådär. Det är också väldigt Johnny Ive. Tog ju bort CD och DVD:n från datorerna.
1: Känns som det är liksom minimalistiskt eller?
0: Ja, verkligen minimalistiskt. Och så heter den också bara The Clock, självklart.
1: Ja,
0: och kostar klart. Satan också.
1: Ja.
0: Men efter det här så började jag fundera på armbandsuret, alltså armklockan. Jag har en sån på mig. Och det är ju liksom en sån här, vad kallar man det, en smart klocka. Och så sen så var jag ute och promenerade och så kikade lite på folks armar. Och typ alla var såna här klockor. Det känns som att den vanliga, klassiska, hedliga Mora-armbandsklockan är liksom helt utdöd.
1: Ja,
0: och om man ser någon, då är det ju alltid någon sån klockentusiast som har någon som kostar liksom flera hundratusentals kronor.
1: Precis, jag är en kompis som har hållit på med det där. Sälja och köpa klockor.
0: Ja, men det är ju entusiasten.
1: Men kan du sälja dem bara och flytta ur din 15 kvadratmeter stora lägenhet? Du har hundratals tusen här i en liten garderob.
0: Ja, hundratals tusen på armen. Ja, exakt. Ja. Det är de som har klockor. Men alltså den vanliga, du vet, en sån armbandsklocka som bara kostar 100 spänn eller 150 spänn och visa tiden, som är en analog klocka. Det känns som att det finns inte längre.
1: Nej, jag hade ju en sån. Och vad jag saknade, med sånt bara, du vet, plastarmband.
0: Ja,
1: liksom.
0: Exakt.
1: Svart plastarmband. Och jag var så nöjd med den, jag hade den ganska länge. Men sen var det, den störde alltid när jag sände radio för att den tickade så högt in i mikrofonen. Så att jag kunde inte, det blev alltid problem om jag hade spelat in någonting så här. Det störde jättemycket.
0: Det var också en tid innan jag sov med hörselproppar i öronen. Då var det en sån klocka som jag hade som också tickade så mycket så jag kunde inte ha. Jag var tvungen att liksom gå och lägga den i ett annat rum för att jag skulle kunna somna. För om den låg vid, om jag hade den på armen eller låg på liksom bordet vid sängen, då hörde jag bara
1: Ja, men det är som det bara ekar i huvudet. Men jag har tänkt ändå ett tag, nu kanske jag ska ta tag i det. Nu när du pratar om det här, att jag vill ha ett armbandsur, för jag tycker också det är lite störigt varje gång jag ska kolla vad klockan är, så kollar jag ju mobilen. Och då är det så lätt att det blir så där, oj, vad är det här för notis, så börjar man scrolla liksom varje gång jag ska kolla vad klockan är. Det hade varit så skönt att bara gå tillbaks till det där och kolla på handleden.
0: Nackdelen då ifall man har en analog klocka, det var att man såg aldrig tiden heller, för att det är så
1: inte
0: mörkt
1: klockan?
0: Ja, men det är så mörkt. De här lyser ju upp, så jag ser ju tiden så bra.
1: Ja, men vadå? Du behöver väl inte... Sitter du alltid i mörka rum?
0: Nej, men ifall du vaknar på natten eller sånt där...
1: Ja, men då kan man ju ha sådana... Jag tror att mina hade sån liten typ reflex på sig. Eller så självlysande. Den var väldigt praktisk. Tålde vatten också. Kostar kanske 250 kronor.
0: Ja, det är exakt. Det är de klockorna jag är ute efter. 250 ja. Kronors klockorna.
1: Undrar vad jag har min.
0: Jag tycker att vi ska göra en gallup på det här.
1: Jättegärna.
0: Har du en analog klocka på armen? Vaken1sverigesradio.se.

0: Rascal Flatts, låten heter Life is a Highway, här i Vaken med P3 och P4. Linda Kropke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska börja handla om medaljregn i EU.
1: Ja, men precis. Igår så fick då bland annat Tysklands förra förbundskansler Angela Merkel och Polens förra president Lech Walesa men även hela rockbandet U2 tar emot EUs nya förtjänstorder. Den här europeiska förtjänstorden kanske inte så många känner till, och det är inte så konstigt för att den är helt ny. Och det här är första gången som den delas ut då till totalt 23 personer som de då anser att de här har gjort stora insatser för EU och Europa. Dessvärre så var det ingen svensk som fick den här medaljen då, men 23 lyckliga andra fick den.
0: Mm, grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och ska det handla om cyklister?
1: Ja, men precis. Det är så att polisen, de har använt en metod som de själva kallar oetisk under en insats mot cyklister som körde mot rött på Skeppsbron i Gamla stan här i Stockholm under tisdagen. Det här kan P4 Stockholm avslöja. De böter då delades ut efter att civilklädda poliser, eller en polis då, tryckte på knappen vid övergångsstället utan att gå över. Och så här säger cyklisten Annika Nilsson om den här metoden.
2: Det tycker jag inte

0: Det kan inte vara lagligt. Det är provokation. Man provocerar ju fram ett brott.
1: Just det, brottsprovokation, ja. Mm. Som man talar på med.
2: Nej.
3: Exakt. Och så här är det då. En film som P4 Stockholm har tagit del av visar att en civil polis trycker på knappen vid övergångsstället så att det blir rött för cyklisterna. Och det här ska polisen då ha gjort upprepade gånger utan att gå över, och sen så har cyklister kommit och kört mot rött och då har de fått böter. Och vi ska också lyssna på polisens presstalesperson Ola Österling om den här metoden.
4: Metoden är inte olaglig, men den är ju oetisk eftersom polisen i viss mån orkestrerar en situation där medborgarna får ett rött ljus där de inte skulle haft ett rött ljus egentligen.
5: Kan ni förstå att det blev reaktioner på det?
4: I allra högsta grad, och det är också därför vi har avbrutit metoden. Det är ingen vedertagen metod. Den är inte olaglig, men vi har ju full förståelse och respekt för att den uppfattas som oetisk.
5: Polisen kan inte säga hur många som blir bötfällda under förmiddagen. Kommer de böterna kvarstå?
4: Ja, de har ju begått brott, så de kommer kvarstå. Cyklister kommer fortsätta att bötfällas, men inte med hjälp av att poliser står och trycker på rödljusknappen.
3: Ja, det sa ju då polisen, eller presstalespersonen hos polisen Ola Österling till reporter Martin Riddestolpe på P4 Stockholm.
1: Okej, så det var inte brottsligt alltså?
3: Nej.
1: Brottsprovokation, det fick man hålla på med.
3: Ja, de körde ju också mot rött.
1: Ja, det gjorde de sannoliken. Så de har ju brutit mot lagen.
3: Ja.
1: Det har de gjort. Skönt, då fick vi reda ut det. Linda Kropke från Ekot, du ska tack.
3: Tack.

0: Olivia Dean med låten So Easy. Du har fått in Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Var skulle du börja någonstans?
1: Ja, egentligen har jag inte några ärenden att komma med. Det är ett bra läge, väldigt bra läge i trafiken. Inga stora olyckor, någonting. Det är som någon bil som står någonstans, lite djur som ute rör på sig. Men inga olyckor just nu, så att, jag vill komma med ett gott besked. Ja, att det är ett fint läge i trafiken. Ja. Det känns väl bra.
0: Det känns toppen, tycker jag.
2: Ja.
0: Ja. Vi hoppas att det fortsätter så också. Då.
1: Ja, det är det. Men det är, som sagt, det är mycket djur som ute rör på sig. Det är lätt att det händer olyckor, så det är ju att ändå vara lite vaken och titta på vad finns det runt om i buskarna och gömmer sig.
0: Mm. Och 020-999-444, där har ni tips, telefonnumret om ni vill ringa in trafikrelaterade tips.
1: Det stämmer bra det.
0: Håkan Bergholtz, du ska ha tack.

När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och Sporten klockan 13.04.

0: 18s. Låten heter Iconic.
1: Vi frågade ju om du har en analog klocka, Barmen.
0: Just det.
1: Det har kommit in mängder av svar här. Mitt favoritsvar är från Kent som skriver: angående om jag har en analog klocka på armen, svar ja. Den drivs av solceller och går alltid rätt då den synkar sig varje natt mot atommuret i Braunschweig i Tyskland. Vad är det?
0: Men det där låter inte som en klocka som kostar 250 spänn.
1: Nej,
0: det känns som en alldeles avancerad. Nästan att han klassar in på att vara en entusiast då.
1: Ja, nästan. Men det är så kul att den synkar sig mot atommuret i Braunschweig. Eller jag talar som atommuret i Braunschweig.
0: Jag tror att våra klockor här i studion också gör det.
1: Ja, okay.
0: Det är någon sån atommursklockor.
1: Ja, det hade jag en app i telefonen faktiskt. Mm. Använde den en gång om året. Och det var när det var 12-slaget på nyår. Jag kollar i min atomklocka! 10 Det var enda gång jag använde den. Ja. Håkan skriver: jag ärvde min pappa Bass armbandsur som han fick efter 25 år i tjänst i Norrköpings hamn, och den använder jag. Ronald skriver: jag har en riktig analog klocka och har funderat på en smart klocka, men jag behåller nog min analoga. Malou skriver att hon också har en analog klocka, men sen står det en sån smartwatch som mäter stegen och allt och även visar tiden analogt.
0: Mm.
1: Vet jag inte om det räknas riktigt.
0: Ja, det finns ju de här lite crossover-klockorna, jag har sett dem också. Men de tycker jag mer kvalar in på att vara en smart klocka. Alltså att den har en som bara visar tiden.
1: Exakt. Inga finesser.
0: Inga finesser.
1: Dan har 13 klockor men ingen analog. Annika har ett 20-tal olika analoga klockor från 25 kronor på loppis till många tusen. Alla med sin egen karaktär, färg, storlek, men favoriten är ett par herrklockor med stora boetter och breda läderarmband. De är mina bästa smycken.
0: Vad är boetter för någonting?
1: Ingen aning, men det är säkert någon annan som vet.
0: Men det är knappen kanske? Knappen på sidan? Du vet, som ställer tiden, det tror jag är boetter.
1: Med stora boetter? Ja, det kan det nog vara. Kul att lära sig ett nytt ord.
0: För det annars är det väl en urtavla som är den stora grejen i mitten.
1: Ja, det är ändå liksom huvudattraktionen på en analog
0: klocka. Main event på klockan, ja.
1: Ja.
0: Min pappa hade alltid klocka, alltså du vet, nu, jag vet inte om jag ska förklara det, men han hade så här. Nu gör jag så, får du förklara.
1: Min pappa också. När man har vänt så att själva...
0: urtavlan liksom ligger på handleden.
1: Ja, så vid pulsådern.
0: Exakt. För han skrev alltid titta klockan, det var som att han liksom lyfte handflatan mot sig.
1: Men så hade min pappa också. Jag hade också det en period.
0: Är det någon grej, alltså någon generationsgrej det kanske?
1: Ja, men det känns också bara som en sån gubbgrej. Att liksom, vad fjantigt att ha den. Det blir lättare att bara kolla i handflatan.
0: De har ju bara något spändband på sig annars. För då ser man ju bara liksom, du vet, spännanordningen.
1: Ja. Ja, men de har det ju inte som... för att det är deras bästa smycke.
0: Nej,
1: som Annika. Utan det är bara praktiskt.
0: Det är bara praktiskt. De skiter i boettstorleken.
1: Det gör de verkligen. Annika skriver: absolut den bästa vännen på armen.

0: Elin Rut Sigvardsson med låten Alla hjärtans dag. Det är lite sen. Det är väl ändå i februari som Alla hjärtans dag är.
1: Ja, det är bara den dagen låten får spelas.
0: Så är det.
1: Problematiskt att släppa en sån låt. Gotlands sunkigaste epa har korats.
0: Mm-hmm.
1: Ett ärofyllt pris kanske, eller inte. Vinnaren blev i alla fall en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda.
2: Framskärmen, den gick ju söndagen och sen är ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det öppna i alla fall.
1: Det låter ju sunkigt. Men jag kände också när jag hörde det här.
0: Är inte alla plast? Hur hårt sliter de?
1: Ja, men det är ju tonåringar. Men jag kände också när jag hörde det, så farligt var det väl inte?
0: Nej.
1: Alltså jag menar, om
0: du,
1: det är...
0: De ska se din bil.
1: Ja, men exakt. Jag menar, om det är Gotlands sunkigaste epa, kan de inte vaska fram något som är mer sunkigt? Det var också en bil, när, eller en bild när Melvin satt där i sin epa. Jag tyckte det såg ganska fint ut.
0: Ja.
1: Jag menar, min är absolut värre. Den funkar ju nu för övrigt.
0: Ja, det gör det.
1: Motorn startar. Vi fick hjälp att byta ut något tändstift mackapär. Tyvärr, så nu när den har stått där på parkeringen sedan januari, så har den ju fått punka den här framdäcket.
0: Alltså, det är helt otroligt. Du måste göra av med den där bilen.
1: Ja,
0: du har haft den i 5 år, den funkar en dag.
1: Jag vet, det är verkligen problematiskt. Men jag har så svårt att skilja mig från saker och ting.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Freya Sky. Låten heter Silent Treatment. Innan det också Bob Marley and the Wailers med låten Could You Be Loved. Här är vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt. Vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Nu stundar klockan 1 och Daniel Våkner står redo att ge Eko-nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Runt en tredjedel av gångerna när unga isoleras på SIS-hem hade kunnat undvikas. Det här visar myndighetens egen kartläggning.
4: Om ett barn placerat på SIS blir våldsamt och inget annat hjälper får personalen använda avskiljning som det heter. Barnet förs då mot sin vilja till ett rum och isoleras tills hen har lugnat sig. SIS har kritiserats av en rad myndigheter för hur de använder avskiljningar. De senaste 3 åren har SIS gjort drygt 2800 sådana här. Och en fördjupad analys visar alltså att var tredje eventuellt hade kunnat undvikas om personal handlat annorlunda. För att komma till rätta med det här vill SIS samarbeta mer med psykiatrin. Bland annat genom att stärka personalens kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, enligt institutionschefen Jonathan Eliasson som gjort kartläggningen.
5: Att man får handledning av psykologer så att medarbetarna får ökad förståelse för ungdomens funktioner.
3: Reporter här Ida Svansbo. Så sport och brittisk fotboll. För första gången på över 20 år är Arsenal Premier League-mästare igen.
6: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln. Martin Hedberg, Radiosporten.
3: Och den sportnyheten får avsluta Ekots nyheter klockan 1. I studion, Daniel Våkner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Vaken. Med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore med låten Sunburn.
1: Analoga klockor har vi pratat om.
0: Mm.
1: Om folk har det.
0: Förvånansvärt många som hade det av våran lyssnarskara.
1: Ja, väldigt många. Sen så var det också det här med boetter. Det var någon som skrev om sin klocka med stora boetter.
0: Just det.
1: Då hade du en kvalificerad gissning om vad det var.
0: Att det är den där som man ställer visaren med.
1: Mm, knapparna.
0: Den runda knappen.
1: Det är fel. Mm. Det är bara öst in mejl här. Det är ju urtavlan, smartisar.
0: Ja, det är urtavlan som är boetten.
1: Ja, alltså själva...
0: Det är ett finare ord kanske för urtavlan då. Ja, ja, urtavlan är väl just den här grejen i mitten och boetten är det som är runt.
1: Exakt, det är liksom inramningen av själva klockan. Carina skriver, en boett är klockans yttre hölje eller kropp. Den omsluter och skyddar urverket.
0: Det borde jag i och för sig veta, för jag vet att när jag köpte den här så kunde jag välja vilken färg jag ville ha på boetten.
1: Mm-hmm. Men det är ju ett ord som inte används så ofta.
0: Nej.
1: Det, om man känns inte jobbar
0: också,
1: som urmakare.
0: Det känns också som att det inte... Det är en glosa som inte hör till de här moraklockorna som jag är inne på att man ska ha på armen.
1: Nej, jag tänker
0: min
1: plastklocka. Jag fick inte välja någon boett där, inte.
0: Det är nästan så att du ska vrida fram den i en sån här 5-kronors automat. Så kommer det sånt, som boll.
1: Ja, det var verkligen så. Men det är i alla fall, det fortsätter också komma mejl från folk som har analoga klockor, till exempel Titti. Som skriver, jag har en liten analog smyckesklocka och skulle aldrig bli med smartklocka. Det skulle stressa ihjäl mig. Jag har också min första digitala klocka kvar från 1974 då de var rätt nya på marknaden. Annars har jag bara ärvda klockor från mamma och mormor men använder dem aldrig.
0: Jag kommer ihåg min första digitala klocka. Det var, ja. Den var vattentät.
1: Ja, jag minns min också.
0: Och det var så fascinerande att jag inte behövde ta av den när vi skulle bada.
1: Det var så coolt. Jag
0: hade också vattentät.
1: Var lite grå och blå typ. Och jag tyckte jag var så cool. Jag minns verkligen en situation när jag var hemma hos min kompis. Och visste att jag behövde vara hemma klockan 22. Och sen så lyckades jag på något sätt dryga ut det till 22.15. Mm-hmm. Och så minns jag att jag stod där och kollade bara på minuterna. Hur många minuter det var kvar. Och jag var så mallig. Jag minns att jag också var så mallig inför hennes föräldrar. Som att de skulle bli imponerade över min plastiga digitalklocka liksom.
0: Ja, vad sent du fick vara ute, 22.
1: Ja, jag tycker också det var sent.
0: Sossa mellanläge på dina föräldrar.
1: Ja, verkligen, jag som ändå var ganska hårt hållen. Men jag var väl kanske 19 i den här tiden då.

0: Eurythmics, låten heter Right by Your Side. Här är Vaken med P3 och P4. Du, forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Studier visar bland annat att ensamhet kan öka risken för hjärt- och själssjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att då må lite bättre och känna lite mindre stress och hålla hjärnan i hög form. Det är därför jag får gå på så här EKG-tester, för att jag inte har några vänner.
1: Ja, det måste vara det.
0: Jag börjar ge upp nu för att jag har inga sociala interaktioner överhuvudtaget.
1: Det kanske är, det här är sparken i baken, Robert.
0: Kanske är
1: alltså,
0: det.
1: Nu gäller det. Hör av dig till en kompis. Ta en lunch.
0: Ja. Jag har ju, mitt senaste är att jag då ska gå med någon sån här EKG-test typ i 24 timmar. Mm. Om jag har några vänner.
1: Men det vet jag att min syster fick göra, inte sånt långtids-EKG, men hon skulle ta blodtrycket under, om det var 24 timmar. Mm. Och det var när hon pluggade på universitetet, så fick hon sitta med en sån blodtrycksmätare. Mm. Och den pep typ på 10 minuter eller någonting. Så hon sa, det var så himla pinsamt på föreläsningen. Där sitter hon, beep! Nej, det var inte jag. Och så pluggis att hon inte stannade hemma den dagen.
0: Jag vill se om jag har något som piper på mig. Jag måste ha det när jag jobbar natt.
1: Ja. Okej, vad spännande.
0: Det handlar ju liksom om att de tycker att jag har för liksom låg puls. Mm. Det känns som att jag borde ha...
1: Det är för avslappnad.
0: Jag är för avslappnad. Och det rimmar så dåligt med min personlighet. För jag känner mig, du vet, lite så här småstressad jämt. Att jag ska prata fort och så här. Och sen, och apropå då smarta klockor, för det är den som har på att varna mig ibland på nätterna så här. Mm. Nu har du liksom varit död i 40 minuter den här natten, ditt hjärta slutade slå.
1: Oroväckande.
0: Ja, så nu var jag liksom på ton och sånt EKG, då de säger, ja men det ser bra ut, du har väldigt låg puls för att liksom promenera hit och såna saker. Så vi får väl se då. Men det är kul att det är, eftersom det rimmar bra då med att jag inte har några vänner, att jag också ska ha problem med hjärtat.
1: Men jag har ju också fått göra jättemycket EKG och sånt efter min svimning i höstas.
0: Just det.
1: Nu hittar de ju inga fel. Men det är ju spännande. Jag fick göra någon sån EKG medans jag skulle anstränga mig. Så jag fick sitta på en motionscykel halvnaken, bara uppkopplad till alla maskiner med bara en kvinna som stod och tittade på mig och då kom fram också och mätte min puls på halsen. Och då tänkte jag, men jag är uppkopplad till alla de här maskinerna.
0: Måste jag också gå?
1: Ja, 1, 2, 3.
0: Jag ser att när de gör det så tittar de ju på klockan samtidigt.
1: Ja, analoga klockan.
0: Analoga klockan, ja. Doktorer har mycket analoga klockor.
1: Ja, det har de
0: kanske
1: absolut.
0: Kanske de måste ha. Och när vi slängde upp den här frågan på vår Facebook-sida, ni får gärna höra av er och berätta. Också antingen via mail vaken@sverigesradio.se eller så slår en signal till telefonnumret 020 99 55 00. Mm. Frågan lyder, vad betyder vänskap för dig?
1: Ja.

Valter Nilsson med låten Högsbo Riviera här i Vaken med P3 och P4. Apropå då vad vänskap betyder för dig, skriver Mårten, att må sämre för att man är ensam och inte har vänner är ju för dem som inte har valt ensamheten själv. Vänner är överskattat, jag säger som Lundell, det är inte ensamhet, det är frihet.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Dusty Springfield med låten In Private, innan det också Adele med Chasing Pavements i Vaken med P3 och P4. Här pratar vi om vad vänskap är. Vill du höra av dig och berätta vad vänskap betyder för dig, så kan du göra det till vakenet@sverigesradio.se eller smsa till 72250 eller skriva i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Där har ett flertal personer varit in och skrivit. Eva-Lisa en av dem och skriver kort och gott: någon som ställer upp i alla väder. Elena skriver att man kan prata om allt mellan himmel och jord, kunna hålla ett förtroende, orkar lyssna, att man kan vara tysta ihop som, och någon som finns där när man behöver. Naturligtvis från båda sidor, ömsesidighet. Marcus skriver att vänskap handlar inte om stora ord som lojalitet och tillit.

0: Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Så är vi här och välkommen till Linda Kruppke från Ekoredaktionen.
1: Hallå och tack.
0: Och det ska handla om pollen i Japan.
1: Ja, men precis. Man kanske kan tycka att pollen är ganska jobbigt här i Sverige. Men i Japan så är det faktiskt ett nationellt hälsoproblem. Det är så att massallergi då bland japaner kan spåras tillbaka till ett politiskt beslut som fattades för över 70 år sedan, det här rapporterar BBC om. Det är så då att efter andra världskriget så stod Japan efter en olje- och gasbrist. Och som bränslekälla då för hem och industri så använde landet sig istället av skog. Så stora delar av den naturliga skogen skövlades och berg då, de lämnades kala. Det var ju inga träd kvar då helt enkelt. Och det här skapade en del problem. De här kala bergen, de ledde till mycket översvämningar och jordskred. Så då kom man på en annan lösning, att man skulle återplantera träd. Ett så kallat återplanteringsprogram startade man. Och då planterade man två olika trädslag. Japansk ceder och ädelcypress. Och först så var det, ja, det var inga problem med det här. Men sen på 80-talet så började de här träden producera stora mängder pollen då. Och det här ledde ju då till att pollenhalterna steg väldigt dramatiskt. Och idag då är det det är en pollenkris i landet. Ett nationellt hälsoproblem där. Runt 43% av befolkningen lider av pollenallergi. Och många japaner, de tvingas bära munskydd då för att skydda sig under våren. Men sen, vad ska man göra åt det här då? Det kan ju inte vara sån kris med pollen i landet. Så då 2023 så la Japan fram en ny plan. På 30 år så beslutade de att då ska pollenhalterna minska med 50%. Och även de här cederträden som producerade mycket pollen, de ska också minska med 20%. Så då... Mm.

0: operation ta bort träden igen då. Nästan.
1: Exakt, precis. Så vi får väl se då om några år framåt, har det här minskat eller har det hjälpt eller ja, vad händer egentligen?
0: Ja. Fortsättning följer på den med andra ord.
1: Ja.
0: Och så ska det handla om Vätternrundan.
1: Ja, men precis. Vätternrundan, den är ju 315 kilometer lång. Väldigt jobbigt för baken, kan man ju tycka. Man kan få väl ha en sadel när man cyklar.
0: Mm.
1: Det tycker inte Robin Bryntesson. Han ska cykla Vätternrundan utan sadel. Och det ska han göra då till förmån för unga med diabetes, med sin förening som han själv grundade då, Sockertoppens IF.
2: Är huvudet dumt får kroppen lida, lär det väl bli innan det är färdigt, misstänker jag. Ja, i grunden är det väl för att fler barn med diabetes typ 1 ska få komma på läger, tänker jag. Så vi ska ju samla in pengar till Sockertoppen i det här fallet, och så det blir väl, ja, för en fin sak.
3: Tidigare har han åkt Vasaloppet baklänges, och nu väntar alltså 315 kilometer cykling utan sadel.
2: Jag är så långt ifrån en cyklist man kan komma. Jag har tränat 400 meter på cykeln som jag ska åka. Och sen har jag cyklat 6 kilometer med barna till förskolan. Där har vi träningen så långt.
0: Ja, förbereder han?
1: Ja, det är inte så mycket träning han har fått in, men han ska ändå ge sig på den här utmaningen.
0: Han står upp och cyklar så här länge. Alltså, de håller på hur länge som helst, de där som cyklar Vätternrundan.
1: Han starka ben måste han ha.
0: Ja, verkligen. Ja, vi håller tummarna.
1: Exakt. Reporter som hade pratat med honom var Emily Andersson också, ska vi säga.
0: Och det säger Linda Kruppke från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.
1: Tack.

Coldplay, låten heter A Sky Full of Stars i P3 P4s vaken. Under sommarens fotbolls-VM så kommer det ju för första gången att arrangeras ett framträdande i halvtidsshowen, eller förlåt, i halvtidsvilan under finalen. Något som jag då antar är hämtat inspiration då från tillställningen under Super Bowl-finalen i amerikanska NFL, där har de ju den här halvtidsshowen. Och i den här halvtidsvilan under VM-finalen 19 juli tror jag det var som den kommer gå av stapeln, så kommer Madonna, Shakira, BTS och Mupparna delta i då ett framträdande som leds av Chris Martin från Coldplay då, som vi precis hörde. Och nu, vi har ju pratat om vänskap. Frågan är, vad betyder vänskap för dig? Du får gärna höra av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då vad vänskap betyder för dig. Titti har mejlat till vaken@sverigesradio.se och skriver: oj, mina vänner, det är det finaste jag har, förutom mina barn då. Vänskap är för mig kravlöst och lätt, men kan också vara djupt och tröstande och är helt ovärderligt. Den är ärlig, den är rak, mjuk och tough love, och den finns alltid där. Den respekterar min längtan att vara ensam i långa perioder, men kommer alltid tillbaka, och den är naturligtvis ömsesidig. Jag har fått nya vänner på äldre dagar, vilket är väldigt kul. Tips är att våga prata med någon på en spårvagn eller en buss och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att då hittar du en vän, hälsar Titti.

Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity. Första ledtråden i nattens nattjakten. Och två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Gresula med Half of Me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I södra Libanon dödades minst 19 personer i israeliska flygattacker igår. Där uppger det libanesiska hälsodepartementet. Sen Israel trappade upp attackerna mot Libanon i början av mars har över 3000 libaneser dödats enligt hälsodepartementet. Israels militär säger att 21 israeliska soldater har dödats under samma tid. De höjda havsvattennivåerna gör att det blir vanligare med extrema tidvatten, så kallade king tides. Och några som drabbats hårt av det är öländer i Stilla havet. Hanna Helsingen jobbar på Världsnaturfonden WWFs kontor i Stilla havet.
3: Ebb och flod blir mer extremt, så det förstås påverkar ju människors hem framförallt. Deras kultur, religiösa platser, kyrkor, begravningsplatser som ligger längs med stränderna. Människors liv, där de har bott.
4: Bara några veckor innan vårt samtal besökte Hanna Helsingen en av de byar i Fiji som håller på att flytta alla hus längre upp på land. Bort från översvämningar av extra högt högvatten under tidvattensvariationerna.
3: Man pratar om king tides.
4: Och hur mycket king tides